0: به شب با میدان، شما هم مهمان نیویورک باشید و تحولات رو با ما دنبال کنید. امروز اولین روز از 81مین نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. ساعتی پیش در روز اول سخنرانی رهبران دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود هم از امکان توافق با جمهوری اسلامی گفت و با سازی ایران و به شکلی که ایران به کشوری قدرتمند در منطقه و جهان بدل شود و هم جمهوری اسلامی را تهدید به نابودی کرد. یک دوراهی بزرگ پیش روی جمهوری اسلامی ایران. طبیعتاً موضوع مهم این دوره از نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران است. در همین روز اول دونالد ترامپ رئیس جمهوری قدرتمندترین کشور جهان 15 بار نام ایران را در سخنرانی خود بر زبان آورد و نزدیک به یک چهارم سخنرانی طولانیش به ایران اختصاص داشت. حدود 1171 کلمه از 5202 کلمه اش بیش از 22 درصد وقتش. رئیس جمهوری آمریکا همزمان از کشورهای جهان خواست ایران را به طور کامل از نظر اقتصادی منزوی کنند تا به گفته او حمله به کشتیرانی تجاری، جاه طلبی هسته‌ای و حمایت از تروریسم متوقف شود. پرسش‌ها بسیارند. جهان حالا چه خواهد گفت؟ پیامی که هیئت جمهوری اسلام به نیویورک می‌آورد چیست و کشورهایی که می‌توانند نقش‌آفرینی کنند چه خواهند کرد؟ آیا آنچه اینجا در این چند روز در نیویورک رخ خواهد داد در نهایت می‌تواند تصویری دقیق‌تر به دست دهد که ایران و زندگی ایرانیان در پایان این هفته به کدام سوی این دوراهی متمایل‌تر خواهند شد؟ آیا راهی برای کاهش تنش‌ها باز خواهد شد یا اینکه دورانی پرتنش‌تر در انتظار است؟ و از همه مهمتر، در تصمیم‌هایی که درباره ایران گرفته می‌شود، حقوق و آینده مردم ایران چه جایی دارند؟ شاید کمتر مردمی مثل ایرانیان این روزها میخوان بدانند که از این بالاترین سطح نمایش دیپلماسی در جهان که اینجا در نیویورک رخ میدهد بالاخره چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. سوال این است که آیا احتمال توافق هست؟ تهران برای رسیدن به توافق دقیقا باید چه کند و واشنگتن چه خواهد کرد؟ یا درباره تهدیدی که امروز شنیدیم آن را چقدر باید جدی گرفت و چه معنایی برای مسیر درگیری نظامی و زندگی مردم در ایران دارد؟ مردمی که روزهای پرتشویش و پر از عدم قطعیت را سپری می کنند. برای بررسی این پرسش ها و آنچه در روز اول 81مین نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت، مهمانانی در استودیو داریم و مهمانانی هم آنلاین به ما خواهند پیوست. کیان تاجبخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه نیویورک، اینجا در استودیوی صدای آمریکا با من همراه خواهد بود. کاملیا انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی در استودیوی نیویورک با من همراه است. و از واشنگتن دی سی هم امیر حمیدی به ما خواهد پیوست، کارشناس امنیت ملی. اما قبل از اینکه بحث تحلیلی خودم رو با مهمان‌های امشب این میدان ویژه آغاز بکنیم، اجازه بدید که دقایقی با همکارم خبرنگار استودیوی آمریکا در محل ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک همراه بشیم که از صبح زود با دقت همه چیز رو اونجا دنبال کرده. فرهاد، خوش آمدی به این میدان ویژه. مهمترین موضوع سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا امروز به نظر میرسه که ایران بود. یک مرور کوتاه ولی پرنکته به ما بده در آغاز میدان ویژه امشب از آنچه که آقای ترامپ درباره ایران مطرح کرد و بازخوردهایی که دنبال کردیم.
1: حمیده، من الان براتون خبر جدید دارم. رئیس جمهور آمریکا بعد از سخنرانیش دو سه تا برنامه داشتش. یکی از برنامه‌هاش با آقای ولودیمیر زلنسکی بودش، رئیس جمهور اوکراین. در اونجا یکی از خبرنگاران در رابطه با همین محتوایی که در مقدمه بهش اشاره کردی، یعنی ایران دو تا آلترناتیو جلوشه، یا توافق کنه و بهبود اقتصادی و گشودن درها به جهان، یا اینکه نابودی کامل، ازش پرسیدن. رئیس جمهور آمریکا تقریبا میشه گفتش سورپرایز کرد همه رو. گفت یک ساعت قبل از اینکه بیام تو این جلسه، یعنی جلسه با آقای زلنسکی، 3 ساعت هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی دیدار داشته، ولی مشخص نکرد که طرف این طرف میز و اون طرف میز چه کسانی نشسته بودن. نتیجه‌ای که داشتش برای رئیس جمهور آمریکا توصیفش این بود: جلسه خوبی بود. It was a good. کلمه گود رو استفاده کرد و گفتش خب باید ببینن که آلترناتیو جلوشون چیه. یکی اینی که گشایش اقتصادی برای ایران و دیگری یا جمهوری اسلامی، یا اینکه نابودی کامل و از بین رفتن. و خب این رو گفت و وارد توضیحات دیگر نشد. البته خبرنگار هم سوالای اوکراینی رو پرسیدن دیگه، به سوالای ایران همینقدر بسنده شد. و اما نکته ای که موجب شد که این دیدار انجام بشه، به نظر به نظر میاد که سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باشه که تاریخچه‌ای از یک سال و نیم حضورش در کاخ سفید گفت دو دور با اینا ما مذاکره کردیم و هر دفعه درست عمل نکردن، منجر به عملیات چکش نیمه شب شد، منجر به عملیات خشم حماسی شد و در وهله آخر ما با اینا تفاهم نامه امضا کردیم. تفاهم نامه رو که امضا کردیم باید دوباره شروع کردن به کشتی‌ها و تانکرهای نفتی حمله کردن و اون رو عملا خودشون نقض کردن و ما هر دفعه به اونها پاسخ دادیم. 159 کشتی اونها ته دریا هستش، نیروی دریا هوایی ندارن، رادار ندارن. گفت اما چیزی که دارن و براشون باقی مونده یک تورم 300%. گفت وضعیت اونها بسیار بد هستش و گفت آلترناتیوی که جلوشون هست همونه، یا نابودی هستش و به صورت اضمحلال و از بین رفتن، و دیگری اینی که حاضر بشن وارد مذاکره درست حسابی بشن تا به نتیجه برسن و خب وضعیت اقتصادی ایران شکوفا بشه. و بعدش هم در پایان سخنانیش در پشت تریبون سازمان ملل متحد رئیس جمهور آمریکا گفتش که ما عملیات طرد اقتصادی را انجام دادیم که شامل تحریم‌های ثانویه میشه و از جهان خواستش که به اون برای انزوای جمهوری اسلامی، اینی که پولی به دستش نرسه که عملیات ایزایی را انجام بده، رو به آمریکا بپیوندند. ولی خب من این صحبت هایی که رئیس جمهور آمریکا گفتش یه تحول جدیدی هستش، حالا باید ببینیم که جزئیات ازش چی در میاد. فهمه؟
0: سپاسگزارم فرهاد. خب پس میبینیم که رئیس جمهوری آمریکا در اینجا هم در نشست که بهش اشاره کردی، در دیداری که بهش اشاره کردی، هم همون دوراهی رو روش تاکید میکنه. حالا یک پرسش دیگه که به وجود میاد اینه که بعد از این سخنرانی، این اظهارات، این شکلگیری این دوراهی بار دیگر در مجمع عمومی مطرح میشه، به نظر چه انتظاری از هیئت جمهوری اسلامی میره؟
1: خب باید دیدش که این طرف مذاکره کننده جمهوری اسلامی چی بود. جلسه ای که رئیس جمهور آمریکا این مطلب رو با خبرنگارا در میان گذاشت، گفتم دیدارش با آقای ولادیمیر زلنسکی بود. اون طرف یعنی در کنار رئیس جمهور آمریکا آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری که الان طلایه دار و عملا فرمان دست ایشون هستش با طرد اقتصادی که داره اعمال میکنه، و آقای کوشنر نشسته بود و آقای استیو ویتکاف، دو نفری که چندین نوبت با مقامات جمهوری اسلامی از جمله بوده آقای عراقچی که اینجا الان حضور داره و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده بودن. مشخص نکرد رئیس جمهور آمریکا که کدام یکی از این اطراف، از این سه نفری که در کنارش نشستن، اون سه ساعت رو با جمهوری اسلامی سپری کردن و در چه ساعتی و در چه مباحث جزئیاتی وارد شدن، ولی گفت مسئله خوبی بوده. حالا باید ببینیم که به قول گفتنی از این تمثیل فوتبالی استفاده کنیم، توپ تو زمین جمهوری اسلامیه. باید ببینیم که فردا آقای پزشکیان چه صحبتی خواهد کرد یا آقای عراقچی چه خواهد گفت و خب اینا چقدر وزنه دارن، چون حرفایی که با پزشکیان گفته میشه یا با آقای عراقچی گفته میشه چقدر قدرت اجرایی دارن. ما دیدیم که اینا تفاهم کرده بودن با آقای جدی ونس در اسلام آباد و تفاهم نامه اسلام آباد داشتیم، ولی خب کمتر از 3 روز بعدش سپاه پاسداران تصمیم گرفت که این تفاهم رو با زدن کشتی‌های نفتکش نقض کنه. حالا ببینیم که باید به چه صورتی جمهوری اسلامی این مسئله رو پیش خواهد برد. و موقعی که از جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، جمهوری اسلامی پزشکیان هست و عراقچی یا جمهوری اسلامی سپاه پاسداران هستش که به قول معروف فرمون دستشونه؟
0: پرسش مهمی رو مطرح کردی فرهاد پولادی، خبرنگار صدای آمریکا در مستقل در محل ساختمان سازمان ملل متحد. پرسشی که مطرح کردی با توجه به تغییر ساختار قدرت به خصوص بعد از درگیری نظامی اخیر از موضوعهای مهم بحث امشب ما در میدان هم هست. در بازگشت به استودیو کیان تاجبخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه نیویورک، اینجا در استودیو با من همراه است، و کاملی انتخاب فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی هم در استودیو. از واشنگتن دی سی امیر حمیدی کارشناس امنیت ملی به ما میپیونده و صحبت رو از همین سخنرانی آقای ترامپ آغاز می‌کنیم. خانم انتخاب فرد و آقای تاج بخش، هر دو خوش آمدید به استودیو ما در نیویورک. آقای حمیدی، ممنونم که به ما پیوستید از واشنگتن دی سی. با شما آغاز بکنیم خانم انتخاب فرد. آقای ترامپ دو تصویر می‌گذاره پیش روی تهران، توافقی که با سازی ایران رو به دنبال داشته باشه یا نابودی جمهوری اسلامی. این دو تصویر خب واقعا دو طرف دو قطب خیلی متضاد رو دارن نمایندگی میکنن. هم تصویر مبهمه، هم پیچیده است و هم همونطور که همکارم فهد پولادی میگفت واقعا بستگی هم داره که در ایران چه کسی میخواد این رو دریافت بکنه و چه پاسخی بده. حالا در پنل اول بیایم یکم صحبت آقای ترامپ رو بررسی بکنیم. شما این دو تصویر رو چگونه میبینید و فکر میکنید که در واقعیت به سمت کدوم یکی از این دو قطب پیش بره وضعیت؟
2: اجازه بفرمایید من هم خدمت شما جناب تاج بخش و بینندگان محترمتون سلام عرض بکنم. متشکرم که منو در استودیو دعوت کردید. سخنرانی آقای ترامپ نکته جدیدی نداشت، برخلاف این چیزی که فکر میکردیم که ممکنه امروز با صراحت بیشتری مشخص و معلوم بکنن که نابود کردن چه معنایی میده، چه اقدامی میخوان انجام بدن و انجام توافق با جمهوری اسلامی دقیقاً شامل چه پیشنهاداتی میشه. ممکن هست که در مذاکراتی که علنی نخواهد بود، نمایندگان ایران به همراه نمایندگانی از طرف ایالات متحده آمریکا، به طور خاص میتونیم بگیم ترکیه، قطر یا سایر کشورها، عمان، این پیشنهادات آقای ترامپ رو مطرح بکنن. اما آقای ترامپ نکته خاصی رو اضافه نکردن به نکته‌های قبلی که ما در نظر بگیریم که یک پیشنهادی، یک نقشه راهی ایشون مطرح کردن برای جمهوری اسلامی که اگر این کار یا اگر آن کار رو انجام ندهن اقدامی انجام خواهد داد که حالا به گفته خودشون نابودی هم مشخص نیست دقیقا نابود کردن چه چیزی و چه کجا رو دارن عرض میکنن.
0: فکر میکنین بیشتر آمریکا متمایل هست از این دوگانه که حرف میزنه یا نابودی که به قول شما مبهم هم هست، خیلی مشخص نیست، به تغییر حکومت در تهران یا تغییر رفتار حکومت در جمهوری اسلامی؟
2: تغییر حکومت اقدامی پیچیده هست. در زمستان گذشته بمباران‌های زیادی انجام گرفت و رؤسای حکومت شامل رهبر جمهوری اسلامی و سران سپاه پاسداران همه کشته شدند، اما منجر به تغییر حکومت نشد. یه دلیل اصلی و مهمش میتونه اندازه و ابعاد کشور ایران باشه. کشور بزرگی هست، به اندازه قطر یا عمان نیست که شما با یک اقدام نظامی بتونید یک جایی رو بگیرید یا یک دولتی رو ساقط بکنید. مضاف بر اینکه حکومت به گفته اظهارات خود وزارت خارجه آمریکا نزدیک به حالا 15-20% حامی دارن. حامیان جمهوری اسلامی در جاهای مختلف ایران پراکنده هستند و 47 سال هست که این حکومت در قدرت بوده. برای این تونسته در قسمت‌های مختلف، در نهادهای مختلف کشور سازماندهی‌هایی رو داشته باشه که به این آسونی سرنگونیش میسر نباشه توسط اقدام نظامی. اما سرنگونی تغییر حکومت به دست مردم انجام پذیر هست و این مردم برای اینکه بتونن اقدام عملی انجام بدن احتیاج دارن که در صلح باشن، در یک فرصتی قرار بگیرن که بتونن خواسته های خودشون رو، حالا از طریق تظاهرات هست، اقدامات قانونی مدنی هست، رویارویی با حکومت هست، هر چیزی که هست خود مردم برای اون اقدامات عمل بکنن. و اما قسمت دوم سوال شما که آقای ترامپ آیا میخواد رفتار جمهوری اسلامی رو بنابراین تغییر بده، شاید بیشتر میخواد رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده. توافق با جمهوری اسلامی، شکسته شدن سد نبود مذاکره بین این دو کشور در 46 سال گذشته هست. 47 سال هست که انقلاب شده ولی قطع رابطه 48 سال پیش اتفاق افتاده، بعد از اینکه مقامات جمهوری اسلامی از دیوار سفارت بالا رفتن و گروگانگیری انجام دادن. آقای ترامپ میخواد این سد رو بشکنه. مذاکره مستقیم و توافق قاطع با جمهوری اسلامی به معنای ساقط کردن ایدئولوژی تهاجمی جمهوری اسلامی هست و ایشون به گمان من دنبال این اقدام هست.
0: این هدفی است که فکر میکنید آقای ترامپ دنبال میکنه. آقای تاج بخش، دوستم که نظر شما رو هم دقیقاً راجع به اینها بدونم. اول اینکه این دوگانه ای که میبینیم که آقای ترامپ ترسیم میکنه، خب خانم انتخاب فرد میگن که مبهمه در واقع. اگر توافق، چه جور توافقی؟ اگر نابودی، نابودی چه و چه حدی از نابودی، خیلی مبهم به نظر میرسه. میخوام بدونم شما چطور میتونید کمی در این میانه این خطوط روشن‌تر کنید برای ما بحث رو، و بعد پرسش دیگری هم ازتون دارم.
3: حتما. اولا عرض ادب به جناب عالی و مهمان گرامی و بینندگان محترم برنامه. به نظرم چند نکته حائز اهمیت بود در سخنرانی آقای ترامپ که جلب توجه کرده بود. یکیش این بود که به نظر من میخواد

0: بحث در مورد نابودی جمهوری اسلامی. البته جالب بود که در این سخنرانی صحبت کرد از نابودی جمهوری اسلامی.
1: بله.
0: و به نظر من این یک تفاوتی بوده با صحبت‌های قبلیش که می‌خواست بگه اصلا تمدن ایران رو می‌خواست نابود کنه.
1: شدیدتر بود اون زمانی که صحبت از بازگردوندن ایران به عصر حجر بود، نگرانی‌های زیادی رو هم تولید کرده بود. این هم یک تفاوت لحنه که شاهدش
0: هست. بله، اونم حتما تصحیح کرده این در واقع اون صحبت‌های یه مقداری اغراق‌آمیزی و یه حالت توهین‌آمیزی برای کل جامعه ایران. ولی به نظر من میتونیم این مسئله دوگانه رو مسئله حالت هویج و چوب ببینیم. یعنی در واقع از یه طرف آقای ترامپ در واقع صحبتی که امروز کرد این بودی که ما به اندازه کافی، یعنی در اون حدی که آمریکا تحمل هزینه برای حمله به ایران تا حالا پرداخته، شاید کافی باشه و خیلی هم آقای ترامپ شاید راضی باشه از اینکه حالا به ارزیابی کارشناسان و خود گفته آقای ترامپ خیلی از برنامه هسته ایران رو نابود کرده، حالا نه کامل ولی خیلی اونو کامل به اصطلاح عقب انداخته، مسئله نیروهای نیابتی که در منطقه هست بعد از جنگ اسرائیل و نابودی حزب الله و غیره، یعنی در واقع یه مقداری زیادی اونا هم نابود کرده و امروز هم با دقت هم ایشون این نکته رو گفتن شاید خیلی از موشک‌های برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو ما نابود کردیم ولی نه کامل، یعنی این در واقع قبول کرده بود که یه مقداری اونا دارن. بنابراین به نظر میرسید که از یه طرف آقای ترامپ میخواست به جمهوری اسلامی اعلام بکنه که ما حاضریم که وارد عملیات نظامی بیشتر بشیم، ولی این در واقع یه دست دراز کرده بود که بگه بیاین نه تنها بیاین پای میز مذاکره بلکه کوتاه بیاین و کنار بیاین، حداقل با اون پیشنهادی که در تفاهم نامه‌ای که در چند ماه پیش امضا کردن. بنابراین این میشه گفت در واقع یک نوع برنامه ریزی و تهدید جمهوری اسلامی که بگه که ما الان به اندازه کافی شما رو تضعیف کردیم، بیاین در واقع معامله کنین، کنار بیاین و کوتاه بیاین و ما قرار و ما میتونیم سرمایه‌گذاری بیشتری بکنیم تا خود ایران میتونه رونق پیدا کنه. برای این من در واقع این نکاتی بود که من شنیدم در سخنرانی امروز.
1: بله، ببرم در این حال میخوام خانم انتخابی فر شما به ما بگید که خب این رفع ابهام چگونه باید صورت بگیره به خصوص از طرف آمریکا؟ آیا صرفا مثلا چه اقدام مشخصی از طرف آمریکا میتونه باشه که یه مقدار وضع رو روشن‌تر بکنه؟ چون اینطور که آقای تاج‌بخش هم صحبت میکنن، آمریکا و آقای ترامپ با یک لحن متمایل به رسیدن به توافقی در این سخنرانی ظاهر شدن. آیا کار بیشتری هم میشه کرد؟ آیا صرف اینکه تهدید به نابودی گذاشته بشه در یک سوی این دوگانه جمهوری اسلامی رو متمایل میکنه به اینکه آنطور که خیلی ها میگویند بر سر عقل بیاد و بره به سمت توافق و مردم ایران هم به حال نفسی بکشن از این حالت تعلیق بیرون بیان، یا اینکه نه کار بیشتری در این لحظه نمیشه کرد؟
2: تهدید به جنگ و بمباران معمولاً نتیجه معکوس داره. شما و سایرین خاطرتون هست اون شبی که آقای ترامپ وعده داده بود که یک اقدام بزرگ نظامی انجام میده و ایران رو تهدید به نابودی کرده بود، تقریباً تمام ایرانیان در داخل کشور و خارج از کشور با اضطراب شب رو تا صبح سپری کردن. کسی موافق نیست که کشور به هیچ صورتی مورد یک حمله شدید و بمباران بزرگ قرار بگیره. نابود کردن و کشتن مقامات جمهوری اسلامی به این طریق نیست که یک جای نشسته باشن و دست جمعی بخوان که اونا رو بکشن یا از بین ببرن. تهدید آقای ترامپ میتونه تعابیر مختلفی داشته باشه.

0: باشه که به گمان من به جای اینکه باعث بشه که جمهوری اسلامی تشویق بشه برای اینکه به میز مذاکره برگرده، اون افرادی که در داخل کشور هستن و مخالف مذاکرات ایالات متحده با مقامات فعلی هستن، مواضع تندتری رو میگیرن در مخالفت با مذاکره همین گروهی که فعلا جسته و گریخته در حال گفتگو با آمریکا هستن. من اگر در مقامی بودم در وزارت امور خارجه، پرسیدی چه چیزی رو باید پیشنهاد بکنن و از من میپرسیدن که باید چه اقدامی انجام بدن، مذاکره مستقیم بود. این سد مذاکره مستقیم بین ایالات متحده آمریکا و ایران باید شکسته بشه. باید آمریکا این جرأت و جسارت رو به مذاکره کنندگان ایران بده که رو در رو در مقابل دوربین صحبت بکنن. وقتی که این مانع برداشته بشه، امکان گفتگو و رفع سوء تفاهم وجود داره. بین مبادله کنندگان پیام بین ایران و آمریکا مشخص نیست که حسن نظر تا چند اندازه حاکم هست. من نمیگم، مقامات وزارت خارجه میگن، معاون رئیس جمهور میگه که اسرائیل علاقه نداره که گفتگو ایران و آمریکا به نتیجه برسه، بنابراین از هیچ کوششی ابایی نخواهند داشت که نخوان این مذاکرات به نتیجه برسه. و اگر که آمریکا به جنگ با ایران برگرده، این احتمال وجود داره که ایران بخواد باز اسرائیل رو مورد حمله قرار بده که در اون صورت کل کشور مورد یک تهاجم خیلی بزرگ قرار میگیره. آقای ترامپ لازم داشت که حداقل این پیشنهاد رو بکنه به مقامات جمهوری اسلامی که از فرصت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نفع مردم ایران استفاده بکنن و با ایالات متحده مذاکره بکنن. من اینجا منفعت مردم ایران رو کاملا از مواضع جمهوری اسلامی کنار میگذارم. مردم ایران زیر شدیدترین فشارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همینطور نظامی هستن و تاب‌آوری اونها ارتباطی به این نداره که جمهوری اسلامی میخواد ادامه بده به حاکمیت خودش، میخواد کنار بره. تلاش باید در این باشه که اوضاع به نفع مردم ایران بهبود پیدا کنه. بهبود پیدا کردن اوضاع مردم ایران باعث میشه که جمهوری اسلامی هم خلی سلاح بشه.
1: بسیار خوب، اجازه بدید که با آقای حمیدی بحث رو ادامه بدیم. آقای حمیدی هم از واشنگتن دی سی با ما همراه هستن. آقای حمیدی، به شما خوش آمد میگم. تا اینجای بحث رو دنبال کردید. آقای ترامپ در سخنرانی امروز از کشوری گفت که خب بعد از توافقی که اگر جمهوری اسلامی به سمت اون پیش بره میتونه بازسازی بشه. برای اینکه این تصویر به یک پیشنهاد قابل ارزیابی تبدیل بشه، به نظر شما چه چیزهایی باید روشن بشه؟ هر دو مهمان محترم ما اینجا در استودیو از نوع ابهام صحبت کردن. به نظر شما چه محدودیت‌هایی باید رفع بشه؟ چه تضمینی باید وجود داشته باشه؟ چه نقش و اختیاری برای مردم ایران باید وجود داشته باشه در یک چنین توافقی که واقعاً ایده بازسازی ایران در اون برجسته بشه؟
2: بله، درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان، به خصوص میهمانان گرامیتون. ببینید، امروز بسیار روشن بود، ایالات متحده آمریکا هنوز راه مذاکره رو باز گذاشته، اما دیگه حاضر نیست بدون اهرم قدرت مذاکره کنه. پرزیدنت ترامپ از تصمیم نظامی ایالات متحده علیه جمهوری کودک‌کش اسلامی دفاع کرد و حکومت ایران را در مرجع ضعف توصیف داد و ایشون همچنین تهران را متهم کرد که مذاکرات هسته‌ای و توافق درباره تنگه هرمز را به تأخیر انداختند. اما به نظر من مهمترین قسمت سخنان پرزیدنت ترامپ همون دوراهی بود که مقابل جمهوری اسلامی گذاشته: یا وارد یک توافق جدی بشید و مسیر دیگری رو انتخاب کنید، یا با ادامه فشار و احتمال استفاده مجدد از قدرت نظامی ایالات متحده روبرو خواهید شد. پس نقطه مهم اینجاست که پرزیدنت ترامپ درباره جمهوری اسلامی صحبت میکرد، نه درباره نابودی ایران و یا ملت ایران. این دو را ما نباید با هم مخلوط کنیم. از نظر استراتژیک پیام واشنگتن همیشه روشن بوده: نه به سلاح هسته‌ای، نه به تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز و نه به این تصور که میتوان با فشار منطقه‌ای امریکا را وادار به عقب نشینی کرد. و در این حال امریکا در دیپلماسی را نبسته، یعنی سیاست فعلی را میشه در سه کلمه خلاصه کرد: فشار، بازدارندگی و مذاکره. و به نظر من این مهمترین پیامی بود که به جمهوری اسلامی داد. و واشنگتن همیشه گفته انتخاب با شماست، مذاکره جدی و قابل راستی آزمایی باید باشه و یا پذیرش هزینه ادامه تقابل. دیگه نمیتونن انقدر زمان بخرن و تمام اقتصاد جهانی رو به خطر بندازن و مردم 90 میلیون ایران رو در این شرایط بخوان براشون زورگویی کنن و زندگی کنن. اما درباره آینده ایران تصمیم نهایی متعلق، همونطوری که میهمان گرامیتون گفتن، به مردم ایران تعلق داره. بنابراین اگر
1: آقای حمیدی اجازه بدین من اینجا شما رو کمی، هم شما و هم مهمان دیگر برنامه رو، به چالشی دعوت بکنم. چون اگر برگردیم به متن سخنرانی آقای ترامپ و اساسا به واقعیت روی زمین، خب این نکته خیلی ارزنده است که مدام تکرار میشه که تصمیم رو باید مردم ایران بگیرن. اما تو همین سخنرانی هم راه حل عمدتاً به تصمیم بقایای جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی گره میخوره. یعنی این یه واقعیت، جامعه ایران با مطالبات و دیدگاه‌های متفاوتش حالا از چه مسیری میتونه واقعاً در آینده‌ای که درباره اون داره مذاکره میشه صاحب صدا بشه؟ اینم به نظر من خیلی پرسش مهمیه که به یه واقعیتی اشاره داره که شاید مورد پسند نباشه، ولی واقعیت اینه که الان اونها هستن که دارن تصمیم میگیرن، نه مردم ایران.
2: این کاملا درسته، ولی از نظر منظر، چون بسیار کامپلیکیتد این موضوع، از منظر امنیتی ما نگاه کنیم، امنیت ملی میگه که پیام اصلی مشخصه، میگه از مرحله مدیریت بحران باید عبور کنیم. یکی از بحران‌ها همینه که جمهوری کودک‌کش اسلامی اسلحه دستشه و مردم رو به گلوله میبنده. ولی ما باید در مورد قدرت بازدارندگی ایالات متحده صحبت بکنیم که بتونیم نظم بین المللی رو به وجود بیاریم. در مورد ایران و از نظر پیام های استراتژیک ما باید نگاه کنیم که ببینیم که مسائل هسته‌ای چی میشه، مسائل عملیات و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای چی میشه، و اینا خطای قرمزی هستن که واشنگتن گذاشته و ما نباید اجازه بدیم که مثلا سنتریفیوژها و غنی‌سازی‌ها، امنیت خلیج فارس، آزادی کشتیرانی، موشک‌ها، پهپادها، نیروهای نیامتی، امنیت کشورهای خلیج فارس و جریان آزادی انرژی همگی به یک پرونده امنیتی تبدیل بشه و الان شده. باید اینو با دقت نگاه کرد و بالاخره کارهایی که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپا باید انجام بدن انجام خواهند داد، ولی زمانی که برسه مردم ایران هم برای به اون، از اون پولی که بخوان رد بشن برای انتخاب رژیم آینده خودش، باید خودشون تصمیم بگیرن. منظور من این نیست که ایالات متحده آمریکا بخواد برای آینده ایران رژیم تعیین کنه. رژیم انتخابی آینده ایران به دست مردم ایران خواهد.
1: سپاسگزارم از این توضیحی که دادین آقای حمیدی. آقای تاج‌بخش‌حال، در بازگشت به شما بیایم ببینیم که اگر که بیاد جمهوری اسلامی پیام آمادگی برای مذاکره رو بده، اما در این حال زبان عمومیش همچنان اون زبان تند باقی بمونه، کدوم رفتار ملاک ماه؟ و آیا اینطوری بپرسم، آیا ما با جمهوری اسلامی رو برو هستیم که داره وقت میخره، این رو چطوری بعد تشخیص داد، یا با جمهوری اسلامی که داره آماده میشه برای رفتن به سمت توافق؟ با هم متفاوت این دو شرایط.
3: ببینید، به نظر من این واقعیت، این سختی هسته، یعنی این هسته سخت رژیم جمهوری اسلامی در طول این تقریبا نیم قرن، 47 48 سال، این سیاست یعنی تخاصم نسبت به آمریکا رو یعنی پایه سیاست خارجی خودش گذاشته و همچنان پابرجاست، یعنی همچنان پایبند به این دیدگاه. بنابراین تا در رأس جمهوری اسلامی، نه فقط در بعضی از صحبت‌های مثلا آقای پزشکیان که نقش خیلی مهمی و کلیدی در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی نداره، تا ما زمانی ببینیم که در رأس جمهوری اسلامی یک اعلام علاقه برای تغییر روابط با آمریکا و دنیای غرب تا زمانی که اون اعلام نشه به نظر من هدف جمهوری اسلامی خریدن وقته. یعنی در واقع هر نوع مذاکره یک نوع تاکتیک، یک نوع برنامه برای مقابله با آن چیزی که خود آقای عراقچی همین دیروز به نظر من گفتن که ما نه تنها سازمان ملل رو به عنوان یک نهاد مشروع نمی بینیم، ما سازمان ملل رو در واقع یک پایه‌ای برای آمریکا و همراهان آمریکا می بینیم که در واقع سیاست خودشون رو اعمال بکنن بر کشورهای مثل ایران. البته گفته ما دلیل این که ما میایم به سازمان ملل این کس که این هست که به گفته آقای عراقچی بتونیم احیا بکنیم در واقع سازمان ملل رو به عنوان یک نهاد در واقع قابل اعتماد برای جمهوری اسلامی. ولی واقعیتش اینه که ببینید فلسفه جمهوری اسلامی همیشه بر پایه این هست، این بحث قدیمی استکبار جهانی، در واقع پایه جمهوری اسلامی همچنان امروز هست. بنابراین عرض می‌کنم البته
1: روشن نیست که هنوز کار میکنه یا نه. بله، این چیزی که پایه و ریشه جمهوری اسلامی
3: به نظر من کار میکنه، چون جمهوری اسلامی الان حاضر کنار نیاد در مقابل جنگ. یعنی آقای ترامپ هم گفته که هر کی یعنی برای تعجب بوده، خودش گفت که اگه هر کی عادی بوده یا سر عقل بوده، کسی که اینقدر بمباران تحمل کرده میومد کنار میومد، ولی جمهوری اسلامی
1: شگفتی همه رو برانگیخته.
3: بله.
1: راجب این در واقع سمت جمهوری اسلامی در پنل بعدی چون بیشتر گفتگو میکنیم، من با اجازهتون میخوام از خانم انتخاب فرد یه پرسش دیگه هم بپرسم در این پنل درباره همچنان در آمریکا بمونیم. ما میبینیم که از یک سمت آقای ترامپ میگه که انتخابات میان دوره‌ای در تصمیمات او نقشی نداره درباره این درگیری نظامی و مسئله ایران، و از سوی دیگر شاهد این هستیم که خب زمان توافق احتمالی رو به بعد از انتخابات میان دوره‌ای در واقع موکول میکنه آقای ترامپ. حالا این مستقل از این ابهام دوباره اینجا پرسشم اینه که در مورد وقت خریدن صحبت میکردیم، این فاصله تا انتخابات میان دوره آیا فاصله حساسیه، فاصله خطرناکیه، آیا میتونه که اثری داشته باشه روی مهار درگیری در خاورمیانه در منطقه؟
0: منطقه پیچیدگی های خاص خودش رو داره، اما البته عرض بکنم که عنوان بحث و گفتگو در مجمع عمومی 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد احیای اعتماد هست. اون چیزی نیست که آقای عراقچی گفته باشه، اسم دستور کل برای گفتگو بین دولت هاست.
1: اشارتون به صحبت آقای تاج باشه.
0: بله. و اما در مورد انتخابات میان دوره‌ای به نظر من و به نظر خیلی از کارشناسان دیگه هیچ ارتباطی به بحث ایران و ایالات متحده آمریکا نداره. حتی اگر که دموکرات‌ها برنده این انتخابات میان دوره‌ای باشن و دموکرات‌ها اکثریت رو از دست بدن، ما در سیاست‌گذاری‌های قبلی ایالات متحده آمریکا هم دیده بودیم که به هیچ وجه دموکرات‌ها موافق توافق هسته‌ای ایالات متحده و ایران به اون شکلی که مطلوب جمهوری اسلامی ایران باشه نیستن. یعنی بحث بازدارندگی نمایندگان جدید آمریکا در مورد رسیدن ایران به سلاح‌های غیر متعارف یا غنی‌سازی در حد بالا به هیچ وجه مد نظر کنگره بعدی هم نخواهد بود. من بعید می‌دونم که حتی جمهوری اسلامی روی این موضوع حساب کرده باشه. ممکنه روی فشار اقتصادی که به مردم آمریکا داره میاد یا بحث بالا رفتن قیمت انرژی در آمریکا حساب کرده باشه با بسته بودن تنگه هرمز، ولی کاملا نه 100%، ولی چندان اون رو تاثیرگذار در بحث گفتگوهای آمریکا و ایران نمی‌دونم. اما ممکنه که مشاورین با آقای ترامپ این گونه گفته باشه که جمهوری اسلامی نگاهش به بخش انتخابات هست و ممکنه که رسیدن به توافق با ایالات متحده رو تا اون زمان به تعویق بندازه.
1: ممکن اشاره به این
0: اون زمان باشه. خیلی طولانی هست و من بعید میدونم که آقای ترامپ تا اون زمان بخواد منتظر بمونه و اون تصمیم خودشو نگیره. سوالی که هنوز به هیچ کس پاسخ داده نشده بحث دوره قبلی بمباران در فردو و پارچین بوده. اگر تاسیسات هسته‌ای ایران کاملا از بین رفته، اونطور که آقای ترامپ میگفتن چه ضرورتی دیگه وجود داره برای اینکه بخوان اونطور که از کوه کلنگ دارن نام میبرن و احتمالاً هدف بعدی اگر بخوان ایران رو بمباران بکنن این منطقه خواهد بود، هنوز دلیل کافی و قانع کننده ای ارائه ندادن. شاید ابهام ها در مورد سرنوشت اورانیوم 60% غنی شده به میزان 441 کیلوگرم هنوز اون چیزی هست که در پس ذهن آقای ترامپ وجود داره که سرنوشتش مشخص نشده و ضروری هستش که جمهوری اسلامی به این ابهامات پاسخ بده قبل از اینکه راجع به تنگه هرمز بخوان به نتیجه برسن.
1: آقای حمیدی، در آخرین پرسش این پنل از شما میپرسم که در ادامه صحبت‌های خانم انتخاب فرد، به حال آقای ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران صحبت کرد امروز، اما همزمان از ادامه تهدید جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و ضرورت فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی از این منطقه هم حرف زد. کدوم اینها به نظر شما دقیق تره یا اینکه هر کدوم از اینها بخشی از یه وضعیت هستند؟
2: من فکر میکنم که ما چون DNA جمهوری اسلامی رو به خوبی میشناسیم و هر دوی اون افسار روی میز خواهد بود، به عنوان اینکه سوالی نیست که جمهوری اسلامی میاد سر میز مذاکره صحبت میکنه یا نه، چون شواهد امروز نشون میده که تماس و گفتگو در جریانه، ولی سوال اصلی اینجاست که آیا تهران آماده یک توافق واقعی و قابل راستی‌آزمایی هست یا نه، و مذاکره را ابزاری برای خرید زمان و کاهش فشار درونی میبینه یا نه. تجربه مذاکرات گذشته به ما نشون داده باعث شده که واشنگتن نسبت به وعده‌های بدون ضمانت ایران حساس باشه و ما اینو امروز میبینیم که تهران از یک طرف پیام مذاکره میفرسته اما از طرف دیگر برای بازگشایی تنگه هرمز شرط و شروط میگذاره و همزمان تمام مقام‌های سپاه پاسداران از ادامه تقابل سخن میگویند. یعنی یک دابل استانداردهای بسیار زیادی وجود داره، دوگانگی‌هایی وجود داره و تردید درباره اهداف واقعی مذاکرات رو تقویت میکنه. ولی ما این اگر نگاه کنیم میبینیم که این گفتگوها ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آیا ایران با این موافقت خواهد کرد یا نه؟ مسائل اینیه که معیار موفقیت و عکس یادگاری گرفتن، اومدن سخنرانی کردن در دوران مذاکره، اینا به نتیجه نخواهد رسید. معیار باید تعهدات مشخص، جدول زمانی روشن، امکان راستی آزمایی و اجرای عملی توافق خواهی باشه که مورد در اون کاغذی که امضا میشه در کنارش بیستن. یک بار امضا شد، ما دیدیم که اصلا براشون مطرح نبود.
1: خیلی سپاسگزارم از شما امیر حمیدی که با ما همراه بودید امشب در میدان. اما حالا بریم به سراغ پیام‌های هیئت اعزامی جمهوری اسلامی و برنامه حضور این تیم در نیویورک که معمولاً از موضوعات مناقشه برانگیز هر ساله. مسعود پزشکیان امروز سه‌شنبه تهران رو به مقصد نیویورک ترک کرد. طبق برنامه اعلام شده قرار هست که چهارشنبه 23 سپتامبر در مجمع عمومی سخنرانی داشته باشه. او پیش از سفر گفت که از مواضع جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد. طبیعتاً رسانه‌های ایران همچنین از صادر نشدن ویزا برای بعضی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی هم خبر دادند. عباس عراقچی وزیر خارجه پیش از پزشکیان به نیویورک رسیده. اهمیت این سفر علاوه بر سخنرانی در تماس‌هایی است که ممکن است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام بشه. مطمئناً بین اعلام آمادگی برای گفتگو، انتقال پیام از طریق واسطه‌ها و برگزاری یک دیدار رسمی تفاوت وجود داره و هیچ کدوم به تنهایی به معنای رسیدن به توافق نمیتونن باشن، اما ای بسا همه اینها اقدامات قدری معنادار باشند. در واشنگتن مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که آمریکا برای گفتگو با ایرانی‌ها در حاشیه مجمع عمومی آمادگی دارد، اما ما میدونیم که دیداری برنامه‌ریزی نشده. روبیو تاکید کرده که هدف آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. حالا پرسش اینجاست که آیا پیام‌های غیر مستقیم می‌توانند به چارچوبی برسند که هم خطر درگیری را کم کند و هم راه پیش رو درباره مسئله هسته‌ای و امنیت منطقه را روشن‌تر. در نیویورک به نظر می‌رسد که هم پیام آمادگی برای گفتگو روی میز است و هم تهدید به فشار. تا حالا هم راجع بهش صحبت کردیم. اما چه کسی در تهران میتونه تصمیم نهایی رو بگیره و نخستین قدمی که دو طرف واقعا بتوانند بردارن چیست؟ با همه پیچیدگی هایی که درگیری های نظامی اخیر در ساختار قدرت در ایران ایجاد کرد. همچنان با ما کاملیا انتخابی فرد در استودیو همراه هست و کیان تاجبخش پژمان پیرمرادی سخنگوی گروه هماهنگ کنندگان گرد همایی های شمال دالاس هم از دالاس تگزاس به ما اضافه میشه. آقای پیرمرادی به شما هم سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه. اجازه بدید که با شما بحث رو آغاز بکنم. آقای پیرمرادی در پنل دوم هستیم، کدوم نشونه به نظر شما میتونه به ما بگه که در این سفر احتمالاً هیئت جمهوری اسلامی فراتر از بیان مواضع و سخنرانی و اینها واقعاً برای مذاکره عملی هم آماده شده؟
4: درود بر شما، خیلی سپاسگزارم از فرصتی که به بنده دادین. عزیزان محترم در پنل ها و پنلی که اینجا حضور دارین، من خدمتتون عرض بکنم که یه نگاه کلی به نه رئیس جمهوری که فرصت این رو داشتن که در سازمان ملل نماینده مردم ایران باشن از سال 1979 تا حالا اگه دقت کرده باشیم، اولیش که ابوالحسن بنی سعد بود که از کشور فرار کرد قبل از اینکه کشته بشه، و هاشمی رفسنجانی خودش نیومد و دوبار علی اکبر ولایتی نماینده مستقیم ولی فقیه رو فرستاد، و ما دو چهرهای خندان داشتیم مثل روحانی، مثل خاتمی و مثل همین آقای پزشکیان که قرار است چهره خندان این رژیم و با کلیدواژه اعتدال بیان، و چهره خشن و رادیکال رژیم رو هم داشتیم که باعث شرمساری ما شدن، همین آقای احمدی نژاد که حاله معروفش رو به رخ جهانیان کشید و قضیه هولوکاست رو به کل انکار کرد، و آقای رئیسی همون موقعی که جوانان ایران تو خیابون‌ها داشتن کشته می‌شدن هزاران هزار در سال 1401، تنها کاری که کرد اومد عکس قاسم سلیمانی قصاب مدلیست رو خاورمیانه رو به عنوان قربانی به جهانیان نشون داد. این رژیم همونطور که شاهزاده خیلی زیبا بیان کردن، در پنل امروز هم خیلی زیبا اشاره کردن، در برنامه گروه موازی کنکوردیا اونجا خیلی واضح توضیح دادن که این رژیم دی ان ایش جز با تروریست چیز دیگه ای نشون نمیده. شما چطور میتونین دی ان ای رژیمی رو عوض بکنین که از ابتدای ایدئولوژیش بر مبنای تروریست است؟ این آقای پزشکیان هم نماینده ولی فقیه، به قانون اساسیش هم نگاه بکنین، قانون اساسیش ایشون نماینده اون دستگاه است نه نماینده مردم ایران. من هیچ تغییری در سیاست این رژیم نمیبینم، و در نهایت باید سپاسگزاری کرد از آخرین رئیس جمهور آمریکا که پولیتیکلی به قول این ورابیا پولیتیکلی کارکت نبوده، واقعا اون کاری رو که باید می کرده، اون فشار حد اکثری نظامی و اقتصادی به این دولت هست که خب مسلما برای آمریکا، برای اینکه بتونه پاسخگو باشه در قبال دولتش و در قبال مردمش، باید یه جا برای مذاکره باز بگذاره. ولی تاریخ 50 ساله نشون داده که مذاکره تا کی، تا چه حد. به قول یکی از عزیزان انگیزشی میگفت که اگر 5 سال گذشته شما هیچ تغییری ایجاد نشده، برای 5 سال آینده به فکر تغییر باشید. ما جهانی داشتیم که 50 سال با رژیمی مقابله کرده که 50 سال چیزی جز فریبکاری، گدایی مشروعیت و خرید زمان، و الان هم که خب برای همین دلایل دارن به سازمان ملل بیان و اینکه منابع مالی خودشون رو دوباره تقویت بکنن که دوباره پراکسی های خودشون رو در منطقه بتونن تغذیه بکنن و هزینه مالی سرکوب های داخل ایران رو فراهم بکنن. همین موقع شاهزاده رضا پهلوی خیلی زیبا در پنل کنکوردیا دوباره اشاره کردن که فکر میکنین این هزاران جوان ایرانی که الان کشته شدن، که خود پرزیدنت ترامپ رقم تخمینیش 100 هزار تا است یا 75 هزار تا است یا همون رقم 40 هزار تا یا 50 هزار تایی که ما تخمین میزنیم، که اصلا واقعا نمیدونیم چه تعداد هست، برای چی وارد خیابان ها شدن؟ برای اینکه تنگی هرمز باز بمونه؟ آقای
1: پیرمرادی تقریبا به سوالای من که پاسخ ندادید و نگاهتون احتمالاً اینه که بیانیه رو آماده کردید میخواهید اینجا بخونید و من نمیتونم اجازه چنین کاری به شما بدم. خیلی عذرخواهی میکنم. اگر دوست دارید به پرسش من پاسخ بدید خیلی خوشحال میشم که میزبانتون باشم. در غیر این صورت اینجا بیانیه صادر نکنید. آقای پیرمرادی خیلی هم خوشحالم که ما در خدمتتون هستیم. من از شما پرسیدم راجع به اینکه آیا امکانی میبینید برای اینکه جمهوری اسلامی حقیقتاً بخواد مذاکره کنه یا نه. در مجموع میتونم از صحبتاتون اینطور برداشت کنم که نظرتون همین یه جمله است که الان گفتید.
4: به هیچ وجه.
1: بسیار خوب، اجازه بدید در خدمتون باشیم در دور بعدی گفتگو و آقای تاجبخش از شما میپرسم. خب الان یه صحبتی هم هست بر سر این که یک نشست 3 ساعته ظاهراً بین، یعنی اینطور که به من دارن میگن، رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت که مقام های آمریکایی روز سه‌شنبه نشستی 3 ساعته و بسیار خوب با هیئت ایرانی داشتن. ایندیپندنت هم مثل اینکه این خبر رو منتشر کرد، خانم خلفت. بله، بنابراین حالا میخوام ببینم که با توجه به صحبت آقای پیرمرادی رو شنیدیم، بله خیلی های نظر رو دارن، به حال جمهوری اسلامی سوابق درخشانی که نداره، هر سال هم که آمده اینجا هیئت اعزامی جمهوری اسلامی اعتراضات خیلی شدیدی کردن ایرانیان معترض از گروه های مختلف سیاسی و این اعتراض ها هم خیلی جایی به گوش کسی هم نرسیده. هر سال به حال میان مقامات در مجمع عمومی هم سخنرانی میکنن، از حقوق بشر هم حرف میزنن. واقعا این بغضی است که در گلوی مردم ایران هم حتما هست وقتی میشنون که مقامات جمهوری اسلامی میان اینجا در تریبون ها از حقوق بشر حرف میزنن. اما الان مسئله اینه که آیا به سمت یک توافقی واقعا میخوان برن و اگر بخوان برن، آقای تاجبخش فکر میکنید که نشانه هاش چیست؟ اصلا در ایران الان کی تصمیم میگیره برای اینکه به سمت این توافق برویم یا به سمت این توافق نرویم؟ مردم رو به دام جنگ های بعدی بیاندازیم یا اینکه بخوایم تا حدی به هر حال وضعیت رو به سمت یک صلح نسبی پیش ببریم؟ فکر میکنید چقدر این تصمیمایی که یا وعده هایی که اینجا هیئت ایرانی ممکنه بده در عمل در تهران پشتیبانی میشه، اجرا میشه؟
3: خب ببینید، بستگی داره که با چه مأموریتی این هیئت و آقای پزشکیان و آقای عراقچی به این اجلاس اومدن. اگر مجوزی از طرف رهبری و بیت رهبری، حالا خود آقای رهبر اینجا اهمیت ویژه‌ای نداره، در واقع اون هسته سخت رژیم که شامل بیت رهبری هست و سپاه پاسداران هست و در واقع کسایی که در واقع اون تصمیم‌های اصلی در مورد سیاست‌های خارجی می‌گیرن، آیا به این هیئت ایرانی مأموریت ویژه‌ای دادن، اختیارات خاصی دادن که بتونن به یک توافقی برسن، حتی به حد اقل ترین اقدامی، مثلا وعده برای برگزاری یک نوع مذاکره در یک جایی؟ من بعید میدونم، یعنی تا زمانی که همچین مأموریتی و همچین اختیاراتی تایید بشه و از طرف بیت رهبری و رؤسای در جمهوری اسلامی تایید بشه، من فکر نمی کنم اجلاس اختیارات کافی داشته باشن که مذاکرات مهمی رو بتونن پیش ببرن.
1: پس دیدار 3 ساعته رو چطور ارزیابی میکنید؟
3: من به نظرم، ببینید، جمهوری اسلامی اولا در سیاست خارجه همیشه گفتگو باید انجام بشه، یعنی حتی در حین جنگ و در حتی در جنگ دو طرفین میتونن بشینن صحبت کنن، دیدگاه های همدیگر رو بتونن بشنون. اون منافاتی نداره با اینکه جمهوری اسلامی خصومت داشته باشه. ضمن اینکه میدونیم که جمهوری اسلامی در مذاکرات یک نبوغ خاصی داره، حالا میشه گفت ایرانی ها کلن، ولی به هر حال جمهوری اسلامی از مذاکرات خیلی بهره برده، یعنی در واقع میشه گفت برای کسایی که منتقد حتی برجام بودند، در واقع اون سالهای مذاکره منجر به این شد که جمهوری اسلامی بتونن به طور پنهان برنامه هسته‌ای رو در تأسیسات مثل فردو زیر زمین بتونن پیش ببرن.
1: همون کش دادن و وقت خریدن.
3: بله، کش دادن و وقت خریدن. بنابراین به نظر من اگر هم تصمیمی جدی برای کوتاه اومدن، چون به نظر میرسه اینجا هیچ توافقی غیر از مگر اینکه آمریکا بخواد برگرده به تفاهم نامه‌ای که اون MOU معروف که در 3 ماه گذشته در سوئیس اتفاق افتاد، اگر آمریکا بخواد به اون برگرده اون یه مسئله، ولی به نظر من اون منتفی است. ولی وگرنه به نظر من الان این هیئت اون اختیارات رو نداره که بتونه مذاکرات جدی رو پیش ببره.
1: ببینیم خانم انتخاب فرش میگن خانم انتخاب فرد دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا گفته است که استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان ویژه خودش با میانجی‌ها درباره توافقی احتمالی برای پایان دادن به درگیری با ایران دیدار کردن. حالا اینجا سوال این میشه که در ادامه صحبت‌های آقای تاج‌بخش وزن کدوم سمت بیشتره اگه گیریم در این مذاکرات در اینجا اتفاقی رخ بده، اصلا آقای پزشکیان در سخنرانیش بیاد و پیام مذاکره بده ولی در مرکز در تهران نگاه دیگری باشه، وزن کدوم اینا به نظر تو سنگین تره؟
0: من یک کمی دیدگاهم با دیدگاه آقای تاج بخش متفاوت هست.
1: ما هم از دیدگاه های متفاوت استقبال
0: میکنیم. دلیلی نداره که تمام هیئت های نمایندگی که با آمریکا میان شبیه هم فکر بکنن، یا دلیلی وجود نداره که شرایط امروز قابل مقایسه با شرایط 10 سال پیش حتی سال گذشته باشه. در ایران بعد از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای، یک مانع بزرگ برای ملاقات مستقیم و مذاکره با ایالات متحده آمریکا برداشته شد. برای اولین بار دیدیم که هیئت ایران به نمایندگی عراقچی با جارد کوشنر و استیو ویتکاف در پاکستان و در عمان مذاکره کردند. این یک گام خیلی بزرگ بود در سیاست خارجی ایران و الان هم شورای عالی امنیت ملی هست طبق اون چیزی که خودشون اعلام کردن که سیاستگزار هست، توانایی انجام توافق داره، همونطور که توافق رو امضا کردن با ایالات متحده آمریکا. اگر که توافق بیشتر از چند روز دوام نیاورد، اختلاف نظر بر سر دو ماده بود، ماده 5 توافقنامه که مشخص نکرده بود دقیقاً نظارت و مدیریت آبراه تنگه هرمز بالاخره با کی باید باشه. اونجور که اونجا نوشته شده بود ایران این برداشت رو داشت که ایران باید انجام بده، حالی که ایالات متحده چنین نظری رو نداشت و بعد اون تصادمی پیش اومد که نیروهای سپاه پاسداران شلیک کردن به دو کشتی قطری و بعد از اون شنیدیم که آقای پزشکیان انتقاد کرد از اقدام سپاه پاسداران. اگر این توان در شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت، آقای پزشکیان به نظر من الان بعد استعفا کرده بود رفته بود، چون اونقدر روش فشار میذاشتن که کلا از چیزایی که گفته پشیمون بشه. و 3 ساعت مذاکره در نیویورک یک روز قبل از اینکه پزشکیان برسه به نیویورک به نظر من امیدوارکننده است. به شما بگم بنده به هیچ وجه موافق جمهوری اسلامی نیستم، ازشون حمایت نمی‌کنم و منتقد هستم، اما دیدگاه و نظر من همیشه همراه مردم ایران و در چهارچوب دفاع از امنیت ملی کشور ایران بوده و از این نظر دارم می‌بینم که این افرادی که اینجا دارن به نیویورک میان آمدن که بلای جنگ رو از خودشون حداقل دور بکنن، برای اینکه به هم خوردن اوضاع ایران به این معنی نیست که حکومت حتما ساقط میشه، کشور دچار هرج و مرج خیلی زیادی میشه که دیگه خشک‌وتر با هم دیگه میسوزن. و مسئله دوم فشار اقتصادی، محدود شدن پروازهای ایران، از فردا ممانعت پرواز برای پروازهای ایرانی در سرتاسر دنیا خواهد بود، حالا شاید به چین فقط بتونن برن یا به مسکو. و ایران الان همراهی چین و روسیه هم داشت، چند روز پیش در شورای امنیت چین و روسیه رأی به قطعنامه‌ای که محدودیت‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران رو می‌خواست به شورای امنیت بسپره برای تصویب یک قطعنامه دیگه تصویب نکردن. نشانه‌هایی وجود داره که این هیئتی که اومده اینجا واقعاً می‌خواد مذاکره بکنه.
1: شما دارید این پویایی و تحولات رو در تحلیلتون در نظر می‌گیرید؟
0: و یه نکته اجازه بدید اضافه بکنم و فرمودن که اجازه از تهران، این رهبر رو ندیدیم و به نظر میرسه این شورای عالی امنیت ملی اونطور که میگن قدرت داره، درش نمایندگان سپاه پاسداران هم هستن و مسئله خیلی مهم اینه که کشورهای منطقه درسته که دارن از ایران صدمه زیادی میبینن، درگیر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستن، اما جنگ براشون 1000 مرتبه بیشتر درگیری و صدمه داشته و به هیچ وجه از یک جنگ جدید بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت نمیکنن، خود اینکه منافع اقتصادی خودشون و منافع گردشگریشون به شدت به خطر افتاده. این اینا باعث میشه که هم آقای ترامپ بیشتر فکر بکنه و هم کشورهای منطقه فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی بذارن.
1: در تحلیل شما جمهوری اسلامی هم آقای تاج بخش اینطور که خانم انتخاب فرد دارم میگم و بر من جالب بود، اون جنگی که به قول آقای خمینی نعمت بود الان دیگه برای جمهوری اسلامی هم نعمت نیست حتی. یعنی اون تحلیل شما که زیر سوال بردن به نوعی نگاه شما رو خانم انتخاب فرد.
3: ببینید من هم از جنگ، از هر نوع جنگ،
1: نه متوجه هستم. اینکه در واقع هیئت اعزامی جمهوری اسلامی همواره یک نگاه رو پیش ببره، خانم انتخاب فر نگاهش رو اینه که اتفاقا این هیئت این دفعه آمده، اگر اشتباه میکنم من تصحیح کنید، این دفعه آمده که یک مذاکره بکنه، به یک توافقی برسه.
3: والا خب اگر این هیئت، خب اولا ما باید ببینیم که جزئیات و نتیجه این نشست سه ساعته چیست. این اخبار خیلی جدیده.
0: اگر ببخشید، در هر صورت یک مذاکره سه ساعته بین نمایندگان ایران و آمریکا خیلی مهمه، حتی اگر نتیجه هم ملموسی هم نداشته باشه.
3: والا من این
0: مثلا زلنسکی با آقای پوتین تا حالا مذاکره کرده؟ شما من شنیدم فرمودید که در هنگام جنگ
1: اگه خانم انتخاب فر میتونن با آقای تاجبخش لحظه کنه، میکروفونشون نیاز دارن که تصحیح بشه. من تو این فاصله با آقای پیرمرادی صحبت میکنم تا آقای تاجبخش رو میکروفونشون رو تصحیح کنیم، بعد شما بتونین بحث گرمتون رو ادامه بدین. آقای پیرمرادی فکر میکنم هنوز با ما هستید، امیدوارم که باشید. و پرسشم از شما اینه که خب خیلی پرشور ظاهر شدید در آغاز برنامه، تو میخوام بپرسم که اگه حالا به حال توافقی هرچند محدود هم حاصل بشه، در نگاه شما چه سازوکاری واقعا لازمه تا کاهش فشار خارجی به بهبود زندگی مردم برسه؟ چه چیزهایی تعیین میکنه که منفعت حالا یک چنین توافق احتمالی به جامعه برسه، یا اینکه صرفا در اختیار ساختار قدرت قرار بگیره؟ همچنان
4: من واقعا متاسف میشم که از این دید میخوام قضیه رو بررسی بکنیم. من واقعا متاسف هستم از طرف یک ملتی که اراده ملیش در نظر گرفته نمیشه، ملتی که 47 ساله خون به شیشه شده و ما داریم میگیم که چه کار باید کرد که سازگار انجام بشه که خدای نکرده جنگی انجام نشه و کشورهای منطقه متحمل خسارت نشن، ولی فراموش میکنیم که مسبب اصلی تمام این مشکلات در خاورمیانه و جهان فرقه تبهکار جمهوری اسلامی هست. و اگر ایرانیان میخواهند به صلح برسن، منطقه میخواد به صلح برسه، باید ریشه این رژیم کنده بشه، نه چیز دیگه. و این خاص و اراده ملی مردم ایران هست، این شعار نیست. و من واقعا متاسفم که اراده ملی مردم ایران تنها چیزی است که در این معادلات زیبای سخنرانی های این همه استدلالی که اینجا بیان میشه اصلا بهش دقت نمیشه، بهش توجه نمیشه. واقعا متاسفم.
1: آقای پیرمرادی، علاوه بر تأسف که متوجه هستم و پیام شما رو دریافت کردم، میخوام ببینم خب شما پیشنهادی دارید، پیشنهادتون چیست برای در واقع تضمین اراده مردم ایران که توصیف کردید؟
4: پیشنهادی که من دارم همون پیشنهادی است که شاهزاده رضا پهلوی 47 ساله، به قول پرزیدنت را 51 سال دنیا درگیر این حکومت است. چرا ما اون رو در نظر نمیگیریم؟ نباید با این حکومت سر میز نشست. چطور میتونین با تروریست‌ها سر میز بشینین؟ چطور با مجاهد خلق میشه سر میز نشست؟ چطور میشه با فرقه تبهکار جمهوری اسلامی که خون مردم دنیا رو به شیشه کرده؟ من فقط راجع به ایرانی‌ها صحبت نمی‌کنم. سر یک میز نشست. شما دارین از مماشات صحبت میکنین، شما دارین از مذاکره صحبت میکنین، شما دارین راجع به سازکارها صحبت میکنین، راجع به اینکه چی کار میشه که کرد که مردم ایران زندگی راحت تری داشته باشن. مردم ایران الان تو مرحله رسیدن که به قول مراد ویسی عزیز یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. چطور میخوان وضعیت مردم ایران بهتر بشه وقتی که هزاران هزار جوان ایران رو این رژیم سر به نیست کرده؟ دارین راجع به مماشات با صحبت میکنین. من از اینها دارم تأسف میخورم. تنها را همین عزیزان، باید با این رژیم وارد مذاکره نشد و باید طرف مردم ایران ایستاد و برای همیشه به این قده سرطانی پایان داد، وگرنه این قده سرطانی دوباره رشد خواهد کرد. درود بر شما.
1: سپاسگزارم. البته جمله یک دریا خون میان ماست جمله بود که در اعتراضات داخل ایران تکرار شد و ترجیح میدم نقل قولهای دقیق تری بکنید در برنامه آقای پیرمرادی. خب برگردم به شما آقای تاجبخش، این نگاه یه لحظه با هم بررسی کنیم، بعد برگردیم به بحثی که داشتید با خانم انتخاب فرد، میگن که اساسا هر ما داریم صحبت از مماشات میکنیم یا صحبت از مذاکره میکنیم، نگاهی است که به حال نمایندگی میکنه بخشی از جامعه رو. واقعا بخش بزرگی از جامعه ممکنه که همین نگاه رو داشته باشن و میشه هم درک کرد که به هر حال در تمام طول این سالها از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری جهان و اینها مردم به خصوص در ایران ناامید شده باشن. آقای تاجبخش، یعنی تمام این سخنرانی ها، تمام مذاکرات، این نشست ها، حتی برجام بعدش، قبلش، و ما همچنان اون دریای خونی که اشاره کردن رو شاهدش هستیم در ایران. اینجا اگه شما بخواید پاسخی بدهید به نکاتی که مطرح کردن، چه حرفی آقای تاجبخش ممکن بزنید؟
3: ببینین، این مهمون محترم که قبلا صحبت کرد به نظر من از یک دیدگاه مهمی رو نمایندگی میکنه، همونجوری که شما خودتون فرمودید. ببینید، مسئله ما الان، بحث امروزمون، چون در مورد در واقع دیدار دولت هاست، یعنی در واقع نمایندگی دولت آمریکا با نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ما داریم صحبت میکنیم. درسته. متاسفانه مردم ایران به اون شکلی که ما در یک نظام دموکراتیک صحبت میکنیم عملا هیچ نقشی ندارن در تصمیم گیری سیاست خارجه جمهوری اسلامی. ما یک سیستم انتخابات آزاد، احزاب آزاد نداریم که بتونه دیدگاه های مختلف داخل ایران رو نمایندگی بکنه و در فضای عموم به بحث گفتگوی ملی بشه که در واقع نتیجهش یک نوع حالا اکثریت تصمیم بگیرن. یعنی در واقع این نکته به نظر من مهمه و باید دید. من خودم، شما میدونید، من در واقع از فعالان جامعه مدنی بودیم که در جنبش سبز در واقع سرکوب شد و بعد از دیدگاه بنده بعد از 1388 همون جنبش سبز دیگه هیچ نوع اصلاح طلبی، یک نوع نیرویی که واقعا میشه گفت اصلاح طلب در داخل ایران وجود نداره. یعنی در واقع ما الان بحثمون، ما ناچار هستیم که بحثمون رو در مورد آمریکا و نمایندگان جمهوری اسلامی صحبت کنیم. منم دوست دارم که مردم ایران نقشی داشته باشن، نظر داشته باشن. البته اینم از نظر یک استاد علوم سیاسی معلومم نیست که اگر اینم یک چیز پیچیدگیه، اگر در واقع یک رفراندومی در ایران باشه که بگم ما واقعا بخوایم اسرائیل رو نابود کنیم، با آمریکا بجنگیم، من نمیتونم پیش بینی بکنم که شاید یه اکثریت یا یه اقلیت قابل توجهی قبول کنن که نه، ما همین سیاست تخاصمی رو ترجیح میدیم.
1: بله، دست کم مشاهدات به این سو هست که مردم ترجیح میدن که زندگی همراه با صلح و آزادی داشته باشن.
3: من فقط یه نکته عرض کنم اینجا. بله. یعنی در واقع این، یعنی درسته که ما باید یعنی در واقع مردم ایران رو وارد بحث بکنیم، ولی وقتی یک در مورد اجلاس امروز هست، مردم در ایران نقشی در این ندارن. بنابراین ما از دیدگاه آمریکا داریم نگاه میکنیم، ولی یعنی از دیدگاه هر دو هیئت داریم نگاه میکنیم. بله. و بله. آمریکا هم در واقع خط قرمزی داره برای جمهوری اسلامی و اگر جمهوری اسلامی بخواد کوتا بیاد و او به این خط قرمز قبول بکنه، مذاکره معنی داره. اگه بخوان وقت بکشن، وقت بخرن، در واقع بر میگردیم به همون نقطه صفر که بعد از شکست مذاکرات در عمان منجر به جنگ شد، چون در واقع همون جرید کوشنر تلفن زد به آقای ترامپ و ترامپ ازش پرسیدن خب این طرف مذاکره جدی هستن سر این سه تا خط قرمز؟ اون گفت نه،
1: تکرار میشه،
3: اون گفت نه، اینا جدی نیستن، اینا میخوان فقط بازی کنن. آقای ترامپ هم گفت خیلی خب دیگه ما جنگو شروع میکنیم.
1: خانم انتخاب فرد، در دقایق پایانی این پنل هستیم، اگر نکته در جمع‌بندی دارید و پیگیری بحثتون با آقای تاجبخش
5: بر من بسیار میکروفونشون بله افتاد. خانم خضر حیدری، سیاستمدارا به مردم کمتر توجه میکنن و توجه به منافع دولت خودشون و ملت خودشون هنگام مذاکره میکنن، خیلی خیلی طبیعیه. ما راجع به مردم ایران داریم صحبت میکنیم، ولی ایالات متحده داره راجع به منافع خودش، کشورهای همسایه، کشورهایی که متحدش هستن و اسرائیل صحبت میکنه. آقای ترامپ نظر خودش رو بر اساس دو ملاقات بسیار مهم به نظر من راجع به ایران خواهد گرفت. گرفت. قرار هست که یک نشست بسیار مهم با سران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس داشته باشن. حالا اگر وزیر خارجه شون اومده، اگر امیرشون اومده،
1: اشتباه نکنم نشستی است که در جریان در حال حاضر.
5: خب اگر شما دارید میخونید در جریان، اون خیلی مهمه، نظر اونها رو میگیره، ببینن که اونها تا چه اندازه میتونن فشار نظامی رو اگر ایالات متحده وارد واکنش نظامی جدید بشه با ایران تحمل بکنن و اونها تا چه حد از انجام یک توافق با جمهوری اسلامی حمایت میکنن. این دو نکته خیلی مهمه.
1: بله.
5: و اومدن آقای نتانیاهو، برای آقای نتانیاهو مسئله برنامه هسته‌ای ایران خیلی مهمه، مسئله اینکه اون 400 و چند ده کیلوگرم اورانیوم غنی شده بالاخره کجاست، نابود شده، در فوردو بوده، اگر بوده چرا تشعشعات هسته‌ای نداشته، اگر نیست کجاست، و جمهوری اسلامی تا مطمئن نشه که مخاصمه به طور دائمی با ایالات متحده و اسرائیل خاتمه پیدا نکرده، تکلیف اورانیوم غنی شده 60 درصد رو مشخص نمی‌کنه، چون فکر می‌کنه تنها برگ برنده‌ای که داره الان همون هست.
6: از طرف کی
5: تخاصم بین ایالات متحده، اسرائیل و بگیرن که بعد از انجام یک توافق نهایی حمله ای صورت نخواهد گرفت. حالا زمانش رو دیگه آمریکا میتونه تعیین بکنه.
1: نظری دارید تاج بخش؟
3: خب من از نظر تحلیل در واقع ما واقعیتی میبینیم که جمهوری اسلامی یک نظام منحصر به فردی هست در کره زمین.
5: خب چه کار میخوایم بکنیم؟
3: نه در واقع جمهوری نه جمهوری اسلامی، ببینید مسئولیت این جنگ و خصومت در قانون اساسی و پایه انقلاب 57 هست، همچنان پایه است.
5: منظورتون چی است که مسئولیت این جنگ در قانون اساسی برای جمهوری اسلامی هست؟
3: یعنی در واقع تخاصم با آمریکا با اسرائیل بخشی از اهداف
5: در قانون اساسی پایه... چنین چیزی نوشته،
1: بخشی از هویت جمهوری اسلامی
3: بله. بخشی از هویت. حالا به هر حال از نظر عملی جمهوری اسلامی میتونه خطر جنگ رو از روی مردم خودش برداره اگر کنار بیاد و قبول بکنه.
5: خب این که بدیهی هست.
3: خب در واقع در مذاکرات در واقع دو لایه هست. یه لایه هست کوتاه مدت در مورد تنگه هرمز و مسئله اورانیوم غنی شده، ولی اگر میخوایم به سمت این که بریم،
5: آقای تاجبخش، به این دلیل که این تخاصم زیاد طول کشیده و فشار اقتصادی در داخل ایران زیاد رفته، محاصره بنادر ایران اتفاق افتاده و تقریبا یک شب در میان آمریکا داشت بمباران میکرد خطوط ساحلی ایران رو، ما داریم میبینیم که گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی مشغول تهدید آبراه جدیدی هستن به اسم باب المندب و دریای سرخ. این تهدید میتونه ابعاد بسیار بزرگتری خارج از مرزهای جغرافیایی ایران و کشورهای همسایه داشته باشه و کل دنیا رو درگیر بکنه. به نظر من آقای ترامپ در پی این هست که بتونه یک راه حلی برای بیرون اومدن از این مشکل پیدا بکنه و کشورهای همسایه هم یک تضمین‌های عملی بگیرن که جمهوری اسلامی حداقل کاری که میکنه دیگه تهدیدی برای اقتصاد و امنیت ملی اونها نباشه.
1: مردم ایران حتی اقتصادهای آسیایی
5: خیلی مهمه. بله معمولاً اقتصاد مهمترین عامل برای ایجاد ناامنی، برای ایجاد ناآرامی در کشورها هست. حالا ما باید ببینیم
1: در دقیقه پایانی من میخوام از هر سه مهمان محترم این رو بپرسم. البته فکر میکنم آقای پیر مرادی در پاسخ این پرسش هم شاید پاسخی نخوان بدن، ولی از شما میپرسم و از هر دو، ولی خواهش میکنم در یه جمله، حالا اگر هیچ توافقی اعلام نشه این هفته در نهایت، آیا این به معنی پایان دیپلماسیه؟ آیا به معنی اینه که حتما وارد فاز تشدید درگیری های نظامی خواهیم شد؟ خیلی کوتاه آقای تاجبخش و خیلی کوتاه خانم انتخاب فرد.
3: به نظر من امکان اینکه وارد درگیری نظامی بشیم بالا هست. یعنی در واقع یعنی آمریکا با ترکیبی از فشار اقتصادی با اقدامات نظامی سعی میکنه فشار رو ایران رو جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه تا برسه که مورد قبول آمریکا باشه.
1: بسیار خوب خانم،
5: من فکر میکنم که نه تو این ممکن تو این هفته اتفاق نیفته. پرسش شما راجع به هفته بود. آقای ترامپ اشاره کردن به زمان انتخابات میان دوره.
1: بله من منظورم این دوره مجمع هست که بله. اگر نشانه از توافق حاصل نشه شما فکر میکنید؟
5: بله من که عرض کردم به شما، آقای ترامپ برابر به ارزیابی خودش رو بر اساس ملاقات هایی که با مقامات نظام اینجا انجام میشه، اون گفتگوی خیلی مهم با سران کشورهای عضو پیمان همکاری
0: خلیج فارس و همینطور با آقای نتانیاهو که در راه مجمع عمومی هست این تصمیم گیری رو میکنه و اگر یک جنگی در بگیره که امیدوار هستیم اتفاق نیفته، این جنگ ممکن تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ به طول بیانجامه. متاسفانه.
1: سپاسگزارم. آقای پیرمرادی، شما اگه نکته پایانی دارید بفرمایید، میشنویم.
4: خدمتتون که همش نگران این هستم که پنل که جنگی انجام نشه، جنگی رخ نگیره و باز هم مردم ایران در نظر گرفته نمیشن. جهان باید روی پیام امروز شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس، در اجلاس کنکوردیا سرمایه گذاری بکنه. با این رژیم نباید مذاکره کرد، باید طرف مردم ایران ایستاد و برای همیشه این غده سرطانی رو تمامش کرد. باید از این رژیم عبور کرد. هیچ چاره دیگه دنیای آزاد نخواهد داشت که وارد جنگ بشه با این رژیم، طرف مردم ایران رو بگیره و در نهایت ابزار لازم در اختیار مردم ایران قرار داده بشه که بتونن میخای آخر رو بر تابوت رژیم بزنن. سپاسگزارم. پاینده ایران و جاویدشاه.
1: سپاسگزارم از شما آقای پیرمرادی. اجازه بدین خانم انتخابی فرد گفتن که نکته در پاسخ به شما دارن.
0: این جمله که جنگ بشه تا تکلیف مردم مشخص بشه مبهمه. جنگ بشه یعنی اینکه بمباران و یعنی از بین رفتن زیرساخت‌ها و یعنی کشته شدن شهروندان غیر نظامی که من به عنوان یک ایرانی به هیچ وجه موافق نیستم و فکر می‌کنم با ایرانیان بسیار زیادی که در داخل ایران هستن و در تماس هستن. اجازه بدید من جمله‌ام تموم کنم. شما صحبت کردید که مرادی مردم ایران باید امنیت بفهمش داشته باشن، آقای بتونن به تظاهرات خودشون ادامه بدن.
1: از شما خواهش میکنم
4: مردم ایران یک لایه دیگه از این جنایتکاران بردارن.
0: آخه این که معنی نمیده. شما میفرمایید یک لایه دیگه، بلکه گروه های مسلح داخل کشور بشن، زر و خود بشه، ناامنی پیش بیاد. نه جناب پیرمرادی،
1: پیرمرادی رئیس جمهوری آمریکا هم که الان به هر حال یکی از گزینه هایی که پیش رو میگذاره مذاکره است، یعنی خود آقای ترامپ هم که شما دارید ارجاع میدهید یکی از گزینه های پیش رو مذاکره میدونه. بنابراین و بعد ما در این برنامه خیلی تلاش میکنیم پرهیز کنیم از بکار بردن عبارت مردم ایران چنین میخواهند، مردم ایران چنین میگویند. حتی بهتون پیشنهاد میکنم در یوتیوب برنامه ما رو با عنوان مردم کیست ببینید، چون ما واقعا نمیتونیم بگیم مردم مشخصا چه میگویند.
4: نداریم چرا، چاره داریم، میتونیم صدای مردم باشیم ولی متاسفانه
0: چطوری باشیم هستیم.
1: من سپاسگزارم از حضور شما، بسیار ارزشمنده که تلاش میکنید صدای بخشی از مردم باشید و اونها رو نمایندگی کنید. خیلی ممنونم ازتون آقای پیرمرادی. همینطور تشکر میکنم از شما کاملیا انتخابی فرد و کیان تاجبخش که امروز با من در استودیوی میدان همراه بودید. امیدوارم که در ادامه پوشش ویژه ما از مجمع عمومی هم باز همچنان میزبان شما باشیم در برنامه های دیگر. اما در بحث مربوط به ایران، خب همونطور که الان هم بحث پرشورتری در گرفت، دیدیم که مسئله فقط تصمیم دولت ها درباره درگیری نظامی یا توافق نیست. جان و حقوق شهروندان، وضعیت زندانیان، حق مردم برای اعتراض و اطلاع رسانی، همه اینها هم مطرحه. یادمون نرفته کشتاری که در دیماه رخ داد و مردمی که بسیاری از اونها میگویند که نه فراموش میکنند نه میبخشند. برای همین اکنون مسئولیت جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران هم مطرح است. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در یافته‌های تازه خود سرکوب اعتراضاتی را که از دیماه آغاز شد حمله گسترده و سازمان یافته علیه غیر نظامیان توصیف کرده و میگوید که مقامات جمهوری اسلامی دست به ارتکاب به جنایت علیه بشریت زدند. قتل غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، همه اینها از مواردی است که این هیئت در گزارش خودش به اون اشاره کرده. این هیئت آسیب‌های درگیری نظامی و نقض حقوق غیر نظامیان رو هم بررسی کرده. با مهمان‌های این بخش از میدان ویژه امشب مشخصاً درباره کشتار دیماه، مسئولیت حکومت و دادخواهی قربانیان صحبت می‌کنیم. مستندسازی و حفظ شواهد واقعا چه راهی برای پیگیری آمران و عاملان این سرکوب ها و کشتارها باز میکنه و چه باید کرد که با پررنگ شدن درگیری های نظامی و مذاکرات مطالبه پاسخگویی جمهوری اسلامی، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی درباره در قبال رفتاری که با مردم داره کنار نره. مثلا اینجا در مذاکرات سازمان ملل متحد. در این بخش از میدان حسن دایی پژوهشگر و فعال سیاسی هم دعوت من رو پذیرفته به استودیوی صدای آمریکا آمریکا در نیویورک، همینطور هادی قائمی بنیانگذار و مدیر کمپین حقوق بشر ایران که از مهمانان ما خواهم بود در این بخش، و در عین حال از واشنگتن دی سی فرشته پزشک همراه ما است، کارشناس روابط بین الملل، و عطا محمد پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل از بارسلونای اسپانیا. همه خیلی خوش آمدید. من منتظر بودم که با آقای قائمی از هیئت حقیقت یاب در واقع شروع بکنم بحث رو، ولی فکر می‌کنم آقای قائمی رو هنوز نداریم در استودیو و در اینجا با شما بحث رو آغاز میکنم. خانم پزشک، شما چطور میبینید؟ احتمالاً گفتگوی ما رو هم دنبال میکردید در ساعتی که گذشت. خب از یک سو بحث مذاکره است، خود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گزینه مذاکره رو روی میز میگذاره، از یک سو احتمال درگیری نظامی همچنان بالاست، محو نشده این احتمال، از یک سو مردمی هستند که میخوان صداشون شنیده بشه در محاسبات و گفتگوهایی که در یک چنین فضایی با یک نمایش بزرگی از دیپلماسی در بالاترین سطح بین‌المللی داره انجام میشه. این در واقع وضعیت پیچیده رو شما اگه بخواید امروز بهش نگاه بکنید، فکر میکنید کجا هستیم و به چه سمتی میریم خانم پزشک؟
6: حقیقتش رو بخواین، به نظرم شرایطی که پیش روی ما هست اصلا در مجموع اگر نگاه بکنید وضعیت جهان، موضوع حقوق بشر چیزی نیست که در سالهای اخیر به طور مشخص عاملی باشه که قرار باشه کشورهای دیگه‌ای که قدرتمندترن قبلا سردمدار راهبردی و رهبری حقوق بشر و گسترشش در جهان بودن

0: و همینطور مسئله آمریکا و چین، همه اینها رو که کنار هم میذاریم، این وسط اگر قرار باشه که فقط مسئله مردم و حقوق بشر و کشتاری که صورت گرفته و جرم و جنایت جمهوری اسلامی باشه، احتمال اینکه دنیا چشمش رو ببنده روی این جنایت ها زیاده، کما که در گذشته در جاهای دیگه دنیا این کار رو کردن. اما کجا ممکنه همپوشانی پیدا بکنه برخی از این خواسته های مردم با اون چیزی که ممکنه آمریکا یا سایر کشورها دنبالش باشن؟ اینه که منافع اینها اینه که جمهوری اسلامی این چیزی که امروز هست نباشه یا جمهوری اسلامی نباشه، و آیا راه حلی وجود داره که آمریکا بتونه واقعا بدون هزینه هایی که آقای ترامپ حاضر نیست پرداخت بکنه، یعنی سرباز بذارن بفرستن توی ایران، ایران رو اشغال بکنن، یا اقداماتی که هزینه‌اش رو حاضر نیست آقای ترامپ پرداخت بکنه لااقل در این مقطع، امکانی وجود داره که بشه این حکومت رو تغییر داد، ماهیتش رو تغییر داد، اهدافش رو تغییر داد؟ اینها اون چیزهایی که در موردش میشه صحبت کرد و بحث کرد، ولی چه در مورد صحبتایی که در پنل قبلی شد، چه در موضوع سوالی که کردین که چی فکر میکنم، اگه روی زمین بدون اینکه به اینکه آرزوهامون چیه، چه چیزی دوست داریم اتفاق بیفته، چه چیزی خوبه یا بده فکر بکنیم، اون صحنه‌ای که پیش روی ما هست نشانه از این داره که احتمالا ما به سمت گسترده تر شدن تنش‌ها میریم. نه به این دلیل که آقای ترامپ نمیخواد مذاکره بکنه، به این دلیل که جمهوری اسلامی و بنایی که تو این 47 سال گذاشته شده، اون دو شعار اصلی نابودی آمریکا و اسرائیل، یه ساختاری رو ساخته که تمام منافع کسانی که الان دارن ازش سود میبرن، قدرت، پول و اقتصاد رو در چنبر خودشون آوردن و بقیه رو سرکوب کردن، به تحریم وابسته است، به این دو شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل وابسته است. یه چرخش 180 درجه‌ای در نبود علی خامنه‌ای زمانی ممکنه که اون بخشی که داره از این تحریم‌ها سود می‌بره، اون بخشی که از این چارچوب داره سود می‌بره، اونها نباشن. چطور نباشن؟ این سازوکار چه شکلی قراره پیش بره؟ اونها رو تصویر روشنی نداریم. حتی اگر که قرار باشه پزشکیان با آقای ترامپ دیدار بکنه، دیداری که بی سابقه خواهد بود، بالاترین سطح سیاسیه، ولی آیا آقای پزشکیان قدرت سیاسی و مالی این رو داره که واقعا وقتی برمیگرده ایران اون نیروهای نظامی، اون نیروهای ایدئولوژیک و اون منافع، کسانی که منافعشون درگیر بوده تو این سالها و ما رو به اینجا رسوندن، کنترل بکنه و یه توافقی رو اجرایی بکنه؟ به نظر من بسیار دور از ذهنه. و خب مرحله
1: نظر شما دور از ذهنه. من خواهش میکنم قبل از اینکه مراحل بعدی رو ببینیم آقای محمد در ادامه این صحبت شما چه نظری دارن. آقای محمد، به نظر شما هم دور از ذهنه آقای پزشکیان حالا فردا ممکنه بیاد اینجا در مورد پایان درگیری‌های نظامی، در مورد رفتن به سوی توافق، وضعیت صلح‌آمیزتر صحبت بکنه، حتی به حال وعده های حقوق بشری هم ممکن داده بشه که حالا البته در این پنل بحث میکنیم راجبش، ولی وزن سیاسی این هیئتی که آمده، وزن تصمیم گیری این هیئتی که آمده، این خانم پزشک میگن بعیده که در این حدی باشه که بتونه واقعا اثرگذار باشه.
2: سلام، وقت بخیر. به نظر من هم احتمال بسیار اندکی است اینکه ما شاهد این باشیم که این هیئت به نیویورک رفته، به ویژه که امکانات رسانه‌ایش هم محدود شده، امکان روایت سازی هم دیگه نداره، نمیتونه، یا شاید دقیق‌تر بگیم که این تصمیم بزرگ رو بگیره یا اجرایی کنه، حتی منظورم حتی برای دیدار هست. چند تا ولی میشه رجوع به یه ذره یه قدم عقب‌تر برداشت و این لحظه اکنونی رو یه جور دیگه نگاه کرد. ما دو تا وضعیت داریم که این امروز رو شاید معنادار میکنه، هم مذاکره رو هم جنگ رو. یک این که ما از یک سو خطر بزرگ جنگ هست، بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا که حدود 3 روز پیش 29 شهریور منتشر شد، از یک سو که میگه که جنگ بزرگی احتمالاً چراغ سبز برش داده شده، از طرف دیگه وضعیت اقتصادی که هر روز داره بدتر میشه، رشد منفی اقتصادی که گزارش اخیراً منتشر شده، و بعد مسئله محاصره هوایی و زمینی که داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و این مسئله اجتماعی و انسانی که داره میسازه، نه فقط در واقعیت بلکه در اذهان. خب همه اینها باعث میشه که ما با یه موقعیتی مواجه بشیم که جمهوری اسلامی تمایل پیدا کنه به مذاکره. این رو میشه در

0: زبان محسن رضایی هم دید دیگه، چند روز پیش عنوان کرد که ما میخوایم که مذاکره کنیم یا برای مذاکره آماده ایم، پیش شرط هایی رو عنوان کرد، سه پیش شرط، بعد اومد گفتش که هفت پیش شرط. قالیباف از مذاکره حرف زد، یک رسانه اماراتی از این نوشت که ایران حاضره که غنی‌سازی بالای 5% رو برای مدتی نزدیک 20 سال رها کنه، حالا هر چقدر درست یا غلط. این که طرف ماجراست که ایران رو سوق میده به سمت مذاکره، اما طرف دیگر ماجرا که امروز مثلا در همین اثنا این برنامه رحیم صفوی داشت در صدا و سیما حرف می‌زد، یا حرفایی که امروز محبی سخنگوی سپاه گفت، و یا حرفای نظیری که در رفتن پزشکیان به این مجمع گفته شد، مثل تهدید به ترورش، گفتن که آینده انور سادات در انتظارت، یا گفتن بهترین موقعیت برای اینه که تو بری ترامپ رو بکشی، و پیش شرط هایی که در مورد تنگی هرمز رو عنوان میشه، به ویژه که تلاش طرف جمهوری اسلامی اینه که فقط راجع به تنگی هرمز حرف بزنه دیگه. آنچه کمی قبل رویترز هم منتشر کرد راجع به همین بود دیگه، گفتش که آنچه گفتگو شده فقط راجع به تنگی هرمزه. اینها نشون میده که یک تمایل خیلی کمی به مذاکره میشه، از یعنی از مجموعه این اخبار تمایل اندکی برای مذاکره و تمایل بیشتری برای این وجود داره که ما یعنی این حرف جمهوری اسلامی که ما میتوانیم نظم منطقه‌ای رو تغییر بدیم و در آستانه چنین وضعیتی هستیم رو بشنویم از تهران.
1: بسیار خوب، پس تا حدودی میبینم که تحلیلتون متفاوته مثلا با تحلیل خانم انتخابی فر که در پنل قبلی بودن و بیشتر معتقد بودن که اتفاقا جمهوری اسلامی شاید بعدش نیاد که به سمت به نتیجه رسیدن سطحی از مذاکرات بره. اینجا در استودیو همراه من هادی قائمی و حسن دایی هم هستن، هر دو خیلی خوش آمدید به برنامه، خوش آمد میگم بهتون. آقای قائمی، خب حالا همه این مجموعه صحبتایی که کردیم معمولا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همونطور که مهمانان قبلی هم گفتن، دولت‌ها دارن با هم حرف میزنن، اما همیشه بحث حقوق بشر هم میاد وسط، شما بهتر از من میدونید، و این نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها و حتی دلخوری‌ها بابت اینکه پس حقوق بشر کجاست توی این مذاکرات مطرح میشه. این ما رو، ما ایرانی‌ها رو به طور خاص برمیگردونه به دیماه به طور مشخص. الان در این وضعیت آنچه در دیماه رخ داد و الان میبینیم که یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب میگه که ما با یک جنایت علیه بشریت روبرو بودیم در دیماه، میخوام ازتون بپرسم در مورد شیوه سرکوبی که رخ داده در دیماه هیئت حقیقت‌یاب، چه چیز جدیدتری رو داره بر ما روشن میکنه از مسئولیت جمهوری اسلامی، و آیا امکان داره در چنین فضاهایی بشه جمهوری اسلامی رو مسئول کرد بابت جنایت علیه بشریت؟
2: بله، ممنون از دعوتتون.
1: ممنون از اینکه تشریف
2: آوردین. اول از همه بگم که این خیلی واضحه که ما نباید انتظار داشته باشیم که طرفین درگیر در جنگی که در حال وقوع هست و مذاکراتی که میکنن هیچ کدومشون توجهی به حقوق بشر داشته باشن. هر دو سو نشون دادن که این ارجحیتشون نیست و اولویتشون نیست و ما باید در جای دیگه ای فعالیت هامون رو متمرکز کنیم. خوشبختانه سازمان ملل همچنین در ژنو در مقر شورای حقوق بشر همین دیروز همونطور که گفتین به این مسئله رسیدگی کرد با آخرین گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب.
1: بله،
2: و مهمترین چیز این هست که در سطح بین المللی ما سعی کنیم یافته های این کمیته و جنایت های اخیر مخصوصا در دیماه رو در حد گفتمان بین المللی و افکار عمومی که متمرکز هست الان فقط روی جنگ، سعی کنیم در اون حد بیاد بالا و در مورد اون صحبت بشه. این گزارش دوباره میگه که روند سرکوب جمهوری اسلامی در طی این سالها همچنان خشن و با سرکوب مرگاور مردم رو بوده و یک روندی بوده که ادامه یافته در دیماه. فقط در دیماه این بسیار سیستماتیک تر و وسیع تر بوده و آمدانه تر بوده و کل نظام جمهوری اسلامی رو متهم به جنایت علیه بشریت میکنه و از که ایران به آنجا سفر کنن میخواد که اونها رو در دادگاه های خودشون محاکمه کنن، چیزی که در اروپا به خصوص وجود داره به اسم Universal Jurisdiction. و دیدیم که عفو بین الملل هم هفته قبل درخواست داد که نهادی مستقل برای دادگاه کرم مقامات ایران تشکیل بشه. به نظر من باید این خواسته و یافته های کمیسیون رو تا اونجایی که میتونیم بزرگ کنیم، تا اونجایی که میتونیم در رسانه ها و گفتار عمومی بین المللی که ایران در مرکز محفل گفتار بین المللیه، امروز در نیویورک و در تمام دنیا با این جنگی که در جریانه، اما منافع مردم ایران در این جنگ و مذاکرات متاسفانه هیچ گونه جایی نداشته،
1: نه تنها در مرکز نیست، به نظرتون جایی هم نداشته. آقای دایی شما به ما بگید، به حال این گزارش هیئت حقیقت‌یاب رو داریم، هفته گذشته همطور که اشاره کردن ما گزارش عفو بین‌الملل رو داشتیم که از سرکوب سیستماتیک معترضان در ایران صحبت کرد، معترضان زن زندگی آزادی، از ادامه دار شدن این سرکوب سیستماتیک شهروندان صحبت کرد، از عاملان و آمران یاد کرد. خب همه این در واقع گزارش ها استناد ها وجود داره، از آن سو این مذاکرات هم در جریانه. آیا ممکنه که کدوم وجه این، یعنی اگر این هفته یا ماهای پیش رو به کدوم سمت بره، وضعیت حقوق بشر در ایران فکر میکنید که وخیمتر میشه یا ممکنه اندکی فضا باز بشه براش به سمت تشدید درگیری ها اگر بریم، همطور که آقای پیرمرادی مهمان ما داشتن الان صحبت میکردن، یا اینکه واقعا به سمت یک جور مصالحه مذاکره جمهوری اسلامی بره با جهان ممکنه به نفع حقوق بشر در ایران باشه؟
3: خب این گزارشات حقوق بشری از یک نظر خوبه، به خاطر که جمهوری اسلامی همیشه میخواد نقش قربانی رو در دعوای با جهان بازی بکنه که من قربانی جنگ طلبی این آن هستم و جنگ اصلی که بین خودش و مردم را پنهان بکنه. الان میبینیم که در سطح جهان هم دیگه حتی کسانی که در گذشته به نوعی طرفداری جمهوری اسلامی میکردن، جنایات جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن و این یه دستبستگی برای جمهوری اسلامیه. ولی همه اینها هیچ کدوم، یعنی این مسائل درجه نخست نیست، اینکه ببینیم به کدوم سمت ما داریم میریم. ما در این دوره ای که هستیم، یعنی از 7 اکتبر شروع شد جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه، این شرایط جدید یک برای خودش دینامیسم جدیدی داره، قواعد جدیدی داره و مهمترین نکتهش هم اینه که عملیات مردم ایران بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، بازیگران دیگران هستن. یعنی ما خودمون در مورد مسائل ایران مشکل کم نداشتیم، یه طرف بالاخره این جنبش مردم چه اشکالاتی داشت، چرا 4 بار به خیابان اومدن، 4 بار متفاوت و به نتیجه نرسیدن، همه اینها رو ما باید پاسخ میدادیم که بتونیم عبور بکنیم از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم مشکلات خودش داره. در این درگیری اومدن عده‌ای با رویا فروشی و جنگ رو به داخل ایران آوردن. وقتی شما جنگ رو میارید، در حقیقت فرمان کنترل اوضاع رو به دست دیگری هم میدید. آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه هم وارد میشن.
1: بنابراین جنگ رو به داخل ایران آوردن یعنی چی آقای دایی؟ یعنی جنگ که مثلا آقای ترامپ یا نتانیاهو که از کسی اجازه نگرفتن که بخوان جنگ بکنن یا نکنن، این رو فکر کنم
3: اگر تاثیر نداشت مطمئن باشید اینقدر خرج نمی کردن، تبلیغات نمی کردن. یک تلویزیون با 150 میلیون دلار در سال نمی‌تونه صبح تا شب تبلیغات بکنه که قراره آقای نتانیاهو و ترامپ رو نجات بدن. حتما تاثیر داشت. اینکه در خیابون‌ها با برنامه‌ریزی می‌رفتن، با پرچم اسرائیل تنکیو ترامپ می‌گفتن و تقاضای جنگ می‌کردن، حتما تاثیر داشت و تاثیر هم داشت. وقتی که شما میاد میگید که بیاید که می‌خواید نجات پیدا کنید، کمک بین‌المللی در راه آقای ترامپ میاد میگه من گلنگدان هم کشیدیم آماده ایم، مردم با ویلچر با کالسکه کودکان میان تو خیابون تظاهرات، خب اینا هیچ کدوم تاثیر نداشته. خب تاثیر داشته. بنابراین وقت که ما وارد این دنیا، یعنی میخوام بگم ما وارد این صحنه شدیم، الان همه نشستن نگاه میکنن و مردم ایران هم قربانیان اصلی هستن و حتی فعالین مدنی حقوق بشری، فعالین سیاسی، همه به حاشیه رفتن. بسیار دردناکه. حالا فقط کوتاه بگم در مورد اینکه به کدوم سمت میریم. طبیعتاً بسیار دشواره. جی پی مورگان چند روز پیش اعلامیه داده بود که ما خودمون ناتوانیم که بگیم کدوم سناریو میشه. نشون ما ناتوانیم، نمیتونیم بگیم. بنابراین بسیار دشواره برای اینکه بازیگران مختلفی هستن، عوامل مختلفی هستن. ولی به باور من دو گزینه دو طرف طیف، یعنی یکی دوباره بازگشت به جنگ تمام عیار، یکی هم سازش. این حرفایی که نمیدونم 300 میلیون سرمایه میلیارد سرمایه گذاری، اینا هیچ کدوم نیست. وسط این دو تاست، یا درگیری های مقطعی به بلوکی کردن اقتصادی، گاهی اوقات برن به طرف مذاکره، شادن به یه چیز نیمبندی دوباره برسن، ولی این از این گردونه خارج نخواهد، چون جمهوری اسلامی هیچ وقت خواهان سازش اساسی نبوده، به خصوص در این شرایط. با آقای ترامپ هم میدونه به جایی نخواهد رسید، آقای ترامپ هم نمیتونه تو این شرایط کوتاه بیاد. بنابراین راه سازش بسته است. ما بین این دو افراد فعلا گیر خواهیم کرد. من معلوم نیست چشم انداز چیه. من حتی ماها پیش خدمتتون جنگ شروع شد گفتم من آینده رو لااقل در کوتاه مدت و تاریک میبینم، سناریوهای موجود رو.
1: بین دو افراد گیر کردیم به قول شما آقای دایی، ایران رو بین دو افراد میبینید. خانم پزشک، شما به من بگید، اشاره کردن به درگیری های نظامی که رخ داد، شما فکر میکنید این درگیری های نظامی وضعیت حقوق بشر رو به حاشیه برد، دشواری های بیشتری برای فعالان حقوق بشر، برای دادخواهی قربانیان کشته شده در اعتراضات اخیر در دیماه گذشته، فکر میکنید که اینها رو به حاشیه برد و اساساً توجیه به دست حکومت داد، اینطور که داریم میشنویم، برای سرکوب بیشتر؟
4: ببینید، اصولاً جنگ و فضای امنیتی یکی از دستاوردهاش برای حکومت‌ها اینه که میتونن فضا رو بیشتر از قبل ببندن و سرکوب رو خیلی شدیدتر ادامه بدن. قبل از جنگ خیلی در مورد این صحبت شد، شاید برای بینندگان شما هم تکراری باشه، اینکه جمهوری اسلامی 47 سال خودش رو برای این جنگ موعود آماده کرده بود. می‌بینیم ما شاید از نظر توسعه وضعیت نابسامانی داشته باشیم، ولی هنوز بعد از این همه جنگ بالاخره با ابرقدرت دنیا، جمهوری اسلامی همین چند هفته گذشته تونسته بود 40 تا موشک رو همزمان پرتاب بکنه به پایگاه آمریکا. یعنی از نظر نظامی برای این روز خودشون رو آماده کرده بودن و فارغ از اینکه کجا کشور رو با خودشون بکشونن و به ته کدوم پرتگاه ببرن آماده بودن. چرا به نظر اونها جنگ خوب بود و به سمتش میرفتن؟ به این دلیل که میدونستن که اگر از این جنگ بقا پیدا بکنن و دوام پیدا بکنن، احتمال اینکه بتونن در داخل با سرکوب خیلی شدیدتر کنترل اوضاع رو به دست بگیرن هست. و بنابراین بله، جنگ اگر که کار جمهوری اسلامی رو تمام نکنه، لااقل در کوتاه مدت و میان مدت روزهای بسیار سختری رو میتونه برای مردمی که دارن زندگی میکنن با خودش برمقام بیاره. این وضعیت محاصره اقتصادی، فشارهای اقتصادی و سیاسی که دارن میارن، قطعا برای اینه که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به اینکه اون امتیازاتی که آمریکا میخواد رو بپذیره. ولی این به این معنا هست که خب مردمی که توی اون آب و خاک دارن زندگی میکنن، این فشار روی اونها هست. در صورت جنگ هم هر چقدر که آمریکا بخواد که به مردم غیر نظامی آسیب نزنه، هم در جنگ های گذشته این اتفاق افتاده، هم ناگزیره. یعنی موشک های آمریکایی نه سپاهی یاب دارن نه آخوند یاب دارن و احتمال آسیب رسیدن به مردم عادی هم این وسط کاملا وجود داره. و روزها و هفته های آینده به نظر من خیلی روشن نیست. من هم موافقم که احتمال به نتیجه رسیدن یه مذاکراتی که ما رو از این بحران جوری بگذرونه که سر سالمون طرفش به در بیاریم واقعا زیاد نیست. هیچ چیز غیر ممکن نیست در دنیا، ولی شرایط روی زمین خیلی روشن نیست.
1: در این حال من خب تلاش میکنم اینجا کنجکاوی کنم روی جنبه های مختلف، ابعاد مختلف موضوع بر. و این آقای محمد، از شما این رو میپرسم، خانم پزشک دارن میگن جنگ به هر حال کاری رو میکنه که باید بکنه، به حاشیه میرونه وضعیت حقوق بشر و رسیدگی به حقوق بشر رو، یا تشدید میکنه وضعیت سرکوب رو، در پاسخ به پرسش من گفتن. ولی از آن سو هم مثلا آقای پیرمرادی رو داشتیم که نماینده از بخشی از جامعه هستن که ناامید هستن. آقای دایی گفتن که ما چند جنبش داشتیم، این جنبش ها باید دید چرا به نتیجه نرسیده برای از میان برداشتن جمهوری اسلامی و تولید وضعیت دیگری در ایران، روی کار آمدن حکومت دیگری در ایران. خب خیلی از مردم هم این گزاره رو میدونیم که به حال فکر کردن که شاید حتی کمک یک نیروی خارجی به نظرشون آمد جنگ و درگیری نظامی شاید کمک کنه که جمهوری اسلامی بره. یعنی این بین این دو تضاد شاید الان ما شاهد وضعیت ایران هستیم.
0: درسته. من اگر اجازه داشته باشم یک واکنشی به حرف اول آقای دایی داشته باشم. حرف به نظرم حرف عجیبی از این زاویه که آقای دایی یک کلمه مبهمی به نام تأثیر گذاشت، یعنی رسانه تأثیر گذاشت که جنگ به خانه ایران بیاید یا یه عده‌ای تأثیر گذاشتن. خب چقدر تأثیر گذاشتن؟ من فکر میکنم که مطالعه جنگ ها به ما نشون میده که اصلا آمادگی برای جنگ ها مثلا در یک ماه و نیم اتفاق نمیفته، من هم در این شرایطی که آمریکا به منطقه آمده ما با یک وضعیت بسیار پیچیده نظامی در منطقه رو به رو هستیم. شما یک کار ساده‌ای که آمریکا مثلا برای کشتن بن لادن در یک خانه انجام داد 3 ماه تمرین کرده بود، بعد ما فکر میکنیم که 1.5 ماه یک ارتش بزرگ جهان به خاطر مثلا یک اعتراضات مردمی آمده است. این به نظرم از این زاویه عجیبه که این اگر یه ذره برعکس کنیم جمله رو میشه که این مردم اگر به خیابان بیایید ممکن است که تأثیر بگذارد آمدن شما به خیابان و عده‌ای ازش استفاده کنند، پس نیایید، یعنی اعتراض نکنید. اما در واکنش به سوال شما یا اگر پاسخی داشته باشم احتمالاً باید راجع به این حرف بزنیم که ما با یک وضعیت پیچیده اجتماعی مواجهیم دیگه، وضعیت پیچیده‌ای که ملی گرایی رو در ایران زیر چند شقه کرده. یه عده‌ای فکر میکنن که با جمهوری اسلامی میتوان ملی بود، یک عده‌ای گمان میکنند که با یک گروه سیاسی دیگری میتوان ملی بود، یک عده‌ای هم زبان ملی گرایی خودشون رو از دست دادن، فکر میکنن که حس یا حب وطنشون نه با جمهوری اسلامی امکان پذیره نه با اون گروه یک گروه سیاسی دیگری امکان پذیره، بلکه زبان سیاسی ندارن. در چنین شرایطی خواسته های مختلفی برای رهایی از وضعیت به وجود میاد، یعنی اینکه در نهایت وضعیت این که الان نان پیدا نمی کنیم، الان مثلا مصرف روزانه گوشت در ایران 16 گرم، انواع سرانه گوشت در ایران رسیده به سالی نزدیک 23 کیلو اگر اشتباه نکنم از 35 کیلو که در حدود 10 سال پیش بود. خب این وضعیت اسفناکیست دیگه. ما آمار بیکاریم رو دقیقا نمیدونیم چقدر، ولی نزدیک به 2 میلیون نفر فقط در یک سال گذشته گمان زنی میشه که بیکار شدن. همه اینها تأثیر میذاره در رویکرد انسانها به زندگی، به فهم سیاسی، به اینکه چگونه میتوانند نجات پیدا کنند و راه حل‌های.
1: خب آقای دایی معتقد هستن که همه اینها رو بروز اون درگیری نظامی تشدید میکنه
0: و حتما تو لحظه ایه که هم شما رهایی رو بیشتر میبینید چون ممکنه که جمهوری اسلامی برود، هم لحظه ایه که شما از دست رفتن هر آنچه دارید رو بیشتر میبینید چون ممکنه هر لحظه بمب بخوره سرت. یعنی ما توی وضعیتی هستیم که میانه از بین رفته دیگه، همه حتی اظهار نظرها رادیکال شدن.
1: افراطی که آقای دایی هم بهش اشاره کردن که در میان هست و وضعیت در میانه اون دو این دو قطب توصیف میشه. من چون آقای قائمی ممکنه که در واقع مهمانهای دیگه جایگزین میشن، میخوام آخرین پرسشم از آقای قائمی بپرسم. آقای قائمی، خب در این هفته مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم، شما به عنوان یک فعال شناخته شده و کارکشته حقوق بشر، اگر در چنین وضعیتی بخواید یک مطالبه مشخص داشته باشید از هیئت جمهوری اسلامی و یک مطالبه مشخص از طرف دیگر مذاکره آمریکا، یک مطالبه حقوق بشری برای همین وضعیتی که الان توصیف کردن آقای محمد، آقای دایی، خانم پزشک، خودتون، مهمانان دیگرمون، در مورد مردم ایران، اون مطالبه چیست و به نظرتون شیوه های اجرایی اون رو چطور میشه سنجید؟
2: بله، اگر منظورتون از مطالبه کارهایی هست که جمهوری اسلامی باید انجام بده، اون لیست بسیار درازی هست.
1: در یکی نمی گنجه.
2: اگر منظورتون این هست که چه چیزی اگر با اونها روبرو بشیم در نیویورک ممکنه واقع گرایانه باشه از اونها بخواهیم، به نظر من متوقف کردن چرخه اعدام، ماشین اعدام. الان من بسیار نگران هستم که داریم تجربه دهه 60 رو تکرار میکنیم، مخصوصا سال 67 رو، که همینجور روند اعدام ها بالاتر میره. این حکومت باید زیر فشار بیاد که این رو متوقف کنه، و دقیقا این همون درخواست من از هیئت آمریکایی هم خواهد بود که شما باید مهمترین و مسائل حقوق بشری مثل اعدام ها و زندانیان سیاسی رو در مذاکراتتون بگنجونید اگر میخواهید که این مذاکرات مشروعیتی با مردم ایران داشته باشه، و الا مذاکرات شما فقط بین خودتون و مقامات جمهوری اسلامی هست و مردم ایران از اون هیچ نفعی نخواهند برد.
1: سپاسگزارم از شما هادی قائمی که در میدان ویژه امشب با من همراه بودید، و همینطور از عطا محمد تشکر میکنم که امشب با ما همراه بودید در این برنامه. مهمانان دیگر ما همراه ما همچنان هستن. حالا این پرسش رو در مقیاس جهانی دنبال میکنیم که آیا نظم بین المللی میتونه قدرت دولت ها رو محدود و از حقوق مردم حمایت بکنه؟ دونالد ترامپ و آنتونیو گوترش امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پاسخهای متفاوتی به این مسئله دادند. آقای ترامپ در بخشهای دیگری از سخنرانی خود تصویری از آمریکا ارائه کرد که با قدرت نظامی، فشار اقتصادی و معامله‌های مستقیم مسیر تحولات جهان را تغییر خواهد داد. او گفت 8 جنگ رو حل و فصل کرده و از نقش روابط شخصی، تجارت، تهدید به تعرفه و مواردی از این دست در این کار صحبت کرد. درباره اوکراین هم از تلاش برای پایان جنگ و اختیارهای تازه تعرفه‌ای به عنوان ابزار فشار سخن گفت آقای ترامپ. از اظهارات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در این نشست در مجموع چه تصویری از همکاری بین‌المللی به دست میاد؟ این چیزی است که می‌خوایم در این پنل بهش توجه بکنیم. نهادی که تصمیم قدرت‌های بزرگ رو پشتیبانی می‌کنه، یا نهادی که بتونه برای همه از جمله همین قدرت‌ها قاعده بگذاره، می‌تونه ایالات متحده آمریکا باشه؟ این بحث برای ایران هم اهمیت داره، هم در مذاکره با آمریکا و هم در مطالبه پاسخگویی درباره درگیری نظامی و حقوق بشر. آنتونیو گوترش، نهمین دبیر کل سازمان ملل متحد، هم امروز آخرین سخنرانی خودش رو در دوران کاری خودش در افتتاح بحث عمومی مجمع در مقام دبیر کل سازمان ملل انجام داد. او گفت قدرت نظامی به تنهایی صلح نخواهد آورد و هیچ قدرتی نیست که بتونه مشکلات امروز جهان رو به تنهایی حل بکنه. گوترش درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه هشدار داد و از رهبران خواست از فرصت این هفته برای کاهش تنش و گفتگو استفاده بکنند. همچنان در میدان ویژه امشب حسن دایی، پژوهشگر و فعال سیاسی، در استودیو با من همراه است. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، هم همینطور از دی‌سی با ما همراه است. و امید معماریان از دیترویت به جمع ما اضافه میشه. روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد مسائل ایران در مؤسسه داون در واشنگتن. اجازه بدید که بحث رو با شما آغاز بکنم آقای معماریان، که تازه به ما پیوستید. آقای ترامپ از قدرت نظامی، تعرفه و معامله مستقیم حرف زد به عنوان ابزارهای حل بحران‌ها. در مورد ایران به نظر شما این ابزارها تا امروز نتیجه دادن و چه بخشی از بحران همچنان حل نشده باقی مونده؟
5: سلام بر شما و میهمانان عزیز برنامه. ببینید، امروز آقای ترامپ واقعا گرهی رو باز نکرد. مسائلی که مطرح کردن، تهدیدهایی که مطرح کردن، چیزهایی هست که در طی ماه گذشته به کرات بهش اشاره کردن، از نابودی ایران، از اینکه یک توافق بسیار خوب با ایران میتونن بمدن. یعنی گفتن یه طرفش یک نابودی ایران هستی، طرفش هم یک آینده بسیار خوب برای ایران هست، و مسئله در مورد ایران گفتن و یا در مورد مسئله مختلفی که ایشون مطرح کردن نکات جدیدی رو باز نکردن. اون چیزی که الان به نظرم وجود داره اینجا این هستش که، یعنی خیلی به برجسته به نظر اومد، این هستش که به نظر آقای ترامپ اون چیزی که مقام ایرانی فکر میکنن این هستش که انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تعیین کننده است، و گفت براش این انتخابات انقدر مهم نیستش و اسمش روی برگه رأی نخواهد بود، و گفتش که بعد از این انتخابات توافق خواهد شد. این مسئله درست هستش، بجوری که مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنن که در طی 45 روز آینده هر چقدر که قیمت نفت بالا بره، فشار در داخل آمریکا برای آقای ترامپ بیشتر میشه، تاثیر خواهد گذاشت روی رأی دهندگان آمریکایی که به هر حال مثلا به جمهوری خواه رأی ندن و آقای ترامپ در بعد از نوامبر کنگره آمریکا رو از دست بده. ولی خواست اینو مطمئن کنه که صرف نظر از مسئله کنگره آمریکا در مورد مسئله ایران جدی هست و من به نظرم خب یک دوراهی بسیار جدی رو برای مقامات جمهوری اسلامی میذاره که بالاخره بازی نهاییشون چی هست. حتی اگر آقای ترامپ کنگره آمریکا رو از دست بده، همچنان کسی هستش که میتونه که بسیار فراتر از اختیارات متعارف ریاست جمهوری در آمریکا اقداماتی انجام بده که به هر حال خب سرنوشت مردم ایران رو از خودش متاثر کنه. و در این نقطه تاریخی به نظر من خب به هر حال باید تصمیم جدی بگیرن، در خصوص اینکه میخوان که با این وضعیت، با این شرایطی که ترامپ ایجاد کرده، میخوان چیکار بکنن. از این جهت من میتونم بگم که فقط این نقطه‌ای که بهش اشاره کردن که فکر می‌کنن که داشتم دست مقامات ایرانی رو می‌خوندم و میگفتن که اونا چی فکر می‌کنن، نقطه قابل توجهی بود. و اینکه حالا باید دید که این بحثی که کردن در خصوص که 300 ملاقات کردن و نمی‌دونم در سازمان ملل و گفتگوهای خیلی خوب بوده، اینا واقعا ریشه‌اش چی هست، آیا چقدر با واقعیت سازگاری دارن.
1: بله، و باید دید چه خبرهای بیرون میاد از این ملاقات ها. نکته مهمی است که اشاره کردید. در این حال آقای دایی، شما به ما بگید، ترامپ هم از توافق و آینده بهتر برای ایران حرف میزنه، هم در این حال خواستار ادامه انزوای اقتصادی ایران هم هست و از تشدید این انزوا صحبت میکنه، از کشورهای دیگه میخواد که ایران رو منزوی بکنن. چه باید روشن بشه تا مردم بدونن که به حال مسیر خروج از این فشار چیست و این فشار تا چه زمانی و با چه هدفی قراره که ادامه پیدا بکنه؟
3: من یه پاسخ کوتاهی به اون مهمان قبلی برنامه بدم که این آیا این جفسازی ها و این تظاهرات به نفع جنگ و اینها تأثیر داشت یا نه؟
1: بله آقای محمد که نیستن دیگه در بین ما، خواهش میکنم،
3: یعنی در تصمیم گیری ها، نه برای بینندگان عزیز،
1: خواهش میکنم.
3: ببینید، اولا این پیشفرض که گویا مثلا دولت آمریکا، حالا به ویژه این دولت، در تصمیم گیری های سیاست خارجی حتما یه عده صدها نفر نشستن فکر کردن، برنامه ریختن، یک کاری کردن، این رو باید کنار گذاشت. این حرفا نیست و بسیار تصمیمات اشتباه میگیرن. قبل از این هم دولت آمریکا اشتباهات زیادی کردن. حمله به عراق یه نمونهشه، فقط بخوام بگم یک. ولی تاثیر این تظاهرات طرفداری از جنگ اینها، یکی تاثیر اجتماعیش در داخل ایران بود. وقتی شما برای یه مدت طولانی این گزینه رو مطرح میکنید که آقا ما همه راه ها رو رفتیم، یعنی چی؟ یعنی آقا ملت ناتوانی، ما تو خیابون اومدیم به هیچ نرسیم، تنها راه ما هم حمله است. خب وقتی اینم حمله شد و جمهوری اسلامی سقوط نکرد، تأثیر اجتماعیش چقدر نابود کننده است در روحیه مردم. و دوم، دولت اسرائیل لااقل یکی دو سال قبل با برنامه‌ریزی دقیق در شرایطی که بعد از غزه در افکار عمومی جهان بسیار منزوی بود، احتیاج داشت برای پیشبرد سیاست خارجیش در رابطه با جمهوری اسلامی یه عده سیاهی لشکر پیدا کنه تو خیابان‌ها با پرچم اسرائیل به نفع شعار بدن. روابط عمومی شد. تنها شرایط به اصطلاح اسرائیل ویژه بود و این کارو کردن. حالا در مورد آقای ترامپ بگم،
1: موضوع مستقلی است که من از شما دعوت میکنم در دفتر واشنگتن که برگشتیم به این موضوع خواستیم دوباره بپردازیم، حتما میزبان شما باشیم. خواهش میکنم. اما من ازتون پرسیدم در مورد این دوگانه، از یک سو تلاش برای انزوای بیشتر جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و از یک سو تلاش برای اینکه خب بخواد توافق و آینده بهتری برای ایران در میان باشه، اینها چطور با هم جمع میشه به نظرتون؟
3: والا آقای ترامپ حرف جدیدی که نداده، ما هفت داره میگه، یا میدونم شما رو نابود میکنم، تمدنتون هم نابود میکنم، یا اینکه باهاتون سازش میکنم که ایران آینده رو بشه مثل بهش، یا نه محاصره اقتصادی رو ادامه میدم، یا نه یه سازش موقتی کنم، همون چارتی که من گفتم که دو تا شفرات دو تاش وسط، چیز جدیدی نیست.
1: شایدم اجازه بدین از خانم پزشک بپرسم. خانم پزشک، شایدم واقعا یک چنین دوگانه‌ای با این به حال تفاوت بزرگ بین بهشت و جهنم وجود داره؟ یعنی جمهوری اسلامی، ای بسا این پرسش الان به ذهن من رسید چون آقای دایی چند بار تاکید کردن، شاید واقعا جمهوری اسلامی اون مانع است که بین بهشت و جهنم برای مردم ایران گذاشته شده؟
4: فکر میکنم خیلی روشنه که جمهوری اسلامی واقعا مانع اصلی بین بهشت و جهنمه. دلیل این که ما الان امروز اینجا قرار داریم جمهوری اسلامی و سیاست های جمهوری اسلامی، یعنی اگر چیزی جز جمهوری اسلامی مانع بود میشد اون رو حل و فصل کرد، ولی مسئله، شاید بزرگترین مسئله ای که الان فشار به این چنینی روی کشور گذاشته، سیاست خارجی، اون دو عنصر نابودی آمریکا و اسرائیل، اون هست. و خب در داخل هم همینطور. ولی در این حال این مسئله تسری داره به تمام بخش‌های جمهوری اسلامی. چرا؟ چون در 47 سال گذشته در تمام این سال‌ها که تحریم‌ها این وضعیت رو نداشته. بارها و بارها مسئولین جمهوری اسلامی خودشون در مورد این اذعان کردن که موضوع سوء مدیریت، فساد یکی از مهمترین مشکلاتی بوده که گریبان کشور رو گرفته. این که ما در لبه پرتگاه قرار گرفتیم و در این جهنم هستیم فقط به خاطر جنگ و تاریکی که ممکنه به سرانجام نرسیدن یک جنگ داشته باشه یا فرسایشی شدن جنگ با خودش به همراه بیاره نیست. ما از در طول دهه‌های گذشته از جنگ که با عراق از سر گذروندیم، 8 سال کش دادن اون جنگ، بعد از اون سرکوب‌های داخلی دهه 60 که از سر گذروندیم، اصلاحات، قطع‌های زنجیره، همه اون چه که ما از سر گذروندیم، نیاوردن واکسن به کشور در دوران کووید، اینها همه اون جهنمیه که جمهوری اسلامی برای ما برمغان آورده. و خب اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی به هر دلیلی این چیزی که امروز هست نباشه و اون المان‌هایی که این وضعیت رو برای ما به ثمر به ارمغان آوردن نباشن، خب وضعیت مثلا حل میشه. آقای ترامپ هم با اون مدل ونزوئلا و حذف علی خامنه ای یکی از کارهایی که میخواست بکنه این بود که شاید بتونه جمهوری اسلامی رو تغییر بده، این چیزی که هست نباشه و این جهنم رو بتونه درش رو باز بکنه و ببره به سمت بهشت. ولی خب مسئله اینه که این سازوکار چطور میشه واقعا یه گروهی رو که سیطره پیدا کردن از این وضعیت سود میبرن، این شرایطی که تحمیل کردن شده که قدرت داشته باشن این رو از بین برد و ولی جمهوری اسلامی رو نگه داشت. این به نظرم مثلاً جهنم به این دلیل.
1: ممنونم. و اینجاست که آقای معماریان از شما باید بپرسم که خب حالا اصلا اگر از نیویورک تفاهم هم برای کاهش تنش بیرون بیاد با این جمهوری اسلامی که مرز بین بهشت و جهنم رو برای مردم ایران گذاشته در بیش از 4 دهه گذشته، برای تبدیل هر گونه توافقی به یک امنیت پایدار برای مردم ایران به چه چیزی احتیاج داریم؟ چه چیزی کم خواهد بود؟ نقش کشورهای منطقه و نظارت‌های بین‌المللی اون موقع چه میتونه باشه؟
5: ببینید دو تا مسئله مختلف هست. نگرانی های ایالات متحده در مورد ایران نگرانی های امنیتی هستش، مثلا بحث برنامه هستی ایران، بحث موشکی یا موضوعات گروهایی که در منطقه حمایت میکنه. بنابراین یک ملاحظه کاملا متفاوتی هست با اون چیزی که مردم ایران میخوان یا براش دارن تلاش میکنن. مسئله که الان اینجا وجود داره این هستش که به هر حال آقای ترامپ امروز گفتن که دو تا گزینه هست. یه گزینه هستش که ما میایم یک حمله نظامی بسیار قوی انجام خواهیم داد، میخوایم نابودی میخوایم، این میشه دیگه ترجمهش میشه که یک حمله بسیار قوی خواهیم کرد، بسیاری از مناطق کشور رو خراب میکنیم، زیر ساختاتونو میزنیم، همه کارو همه جا رو خراب میکنیم و این باعث فروریزش یا سرنگونی حکومت خواهد شد، از بین خواهند رفت، باعث سرنگونی و نابودی ایران هم خواهد شد. این مسئله خب مشکلش این هستش که در طی چند دوره گذشته حملات گذشته این خب باعث نشده که به یک نتیجه سیاسی برسه. در مورد حمله احتمالی آینده که آقای ترامپ هشدار میده در موردش، در مورد اونم یعنی تردیدهای زیادی وجود داره که چنین حمله بسیار گسترده‌ای باز منجر بشه که مثلا حکومت جمهوری اسلامی از ایران بره و مسئله امنیتی ایالات متحده حل بشه. بنابراین یه گزینه دیگه که میمونه مسئله گزینه‌ای، حالا گزینه مختلف مطرح میکنه، یه گزینه هستش که از طریق یک توافق محدود برسن به یک چارچوبی که اون رو گسترش بدن، تضمینای مختلف امنیتی به هم دیگه بدن و گسترش بدن تا اینکه به هر حال ملاحظات امنیتی آمریکا از بین بره و بتونن که این مسئله جنگ رو، سایه جنگ رو از ایران بردارن. اون موقع وقتی که سایه جنگ از ایران برداشت بشه، به نظر من با توجه به فاصله که بین دولت ایران هست و ملت ایران هست، توجه به دوره‌های مختلف سرکوبی که وجود داشته، حکومت جمهوری اسلامی در زمان صلح وضع بدتری خواهد داشت در خصوص مدیریت مردم تا در زمان جنگ. یعنی با فشار بسیار بسیار بیشتری مواجه خواهد بود اگر تهدید خارجی نباشه در داخل کشور که بخواد این روند رو ادامه بده، بخواد این فساد رو ادامه بده، بخواد این سرکوب رو ادامه بده. و ما دیدیم که در دوره‌های گذشته که این تظاهرات تا بوده و فشارهای اجتماعی و سیاسی گسترده در داخل کشور بوده، جنبش حقوق بشر در داخل کشور بسیار قدرتمند عمل کرده، در زمانی بوده که تهدید خارجی در یک جای بحرانی نبوده. بنابراین این هم یک چیزی است که جمهوری اسلامی میترسه، میترسه که واقعا از نه که نخواد به خاطر این مسئله بره به سمت صلح، ولی واقعا نگران این هستش که در صورت ایجاد یک شرایط پایدار با تهدید خارجی در داخل کشور با مشکل بسیار بسیار جدیدی مواجه خواهد بود. جای این که برن الان به سمت ترمیم این فاصله ترمیم این شکافی که وجود داره و رابطی که خرابی که هست تصمیم گرفتن که پاشنه‌های سرکوب رو در واقع بکشن بالا و کمربندهای سرکوب رو قوی‌تر بکنن برای اینکه مردم تحت فشار بذارن، که متأسفانه خب یعنی در نهایت باز اگر یک شرط باثباتی پیدا کنیم حکومت در حال متضرر اصلی خواهد.
1: سپاسگزارم از شما امید معماریان. آقای دایی به اندازه یک دقیقه وقت داریم شما که در استودیو هستید، به ما بگید که توی این یک هفته اگه بخواید یک نشانه رو دنبال کنید که بگید که وضعیت میره به سمت کاهش فشارها بر مردم ایران، اون نشانه چه خواهد بود برای شما؟ خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
3: امیدوارم یه نشانه باشه که من بتونم به مردم امید بدم. در حقیقت پایان تونل خوب روشن خواهد بود، ولی به چه هزینه معلوم نیست. ولی بگم یه نکته، بگم در این دعوا مقصر اصلی جمهوری اسلامیه. تمام دولت‌های آمریکا از زمان آقای کارتر تا کنون، من جمله آقای ترامپ، خواهان سازش و دوستی با ایران بودن. همیشه فرصت هم فراهم بوده، بارها و بارها این جمهوری اسلامی بوده که جنگ با آمریکا رو، قاسم سلیمانی یک بار گفت، گفت اصلا اسم مذاکره با آمریکا، اسم دوستی با آمریکا مثل سمی است که به پیکر ما، به پیکر جمهوری اسلامی وارد بشه. این جمهوری اسلامی مسبب تمام این بدبختی ها، تمام اینها هستش. بنابراین ما هر ایرادی هم که به جنگ میگیریم یادمون نره که مسبب همه اینها هست. اگه بتونیم این موی باریک رو حفظ بکنیم و بتونیم دوباره جامعه مدنی، جامعه سیاسی ایران متحد بشن و فعال بشن، مطمئنن من راه روشنی میبینم برای آینده. اینطور نیست که همیشه همینطور خواهد بود.
1: سپاسگزارم از شما حسن دایی، فرشته پزشک و امید معماریان، که در این پنل پایانی میدان ویژه امشب با من و بینندگان میدان همراه بودید. اما در روز اول سخنرانی‌های رهبران جهان، ایران یکی از محورهای مهم سخنان رئیس جمهوری آمریکا بود. دونالد ترامپ هم از امکان توافق و بازسازی گفت و هم از تهدید به نابودی جمهوری اسلامی. حالا همه توجه‌ها متمرکز هست بر پیام هیئت جمهوری اسلامی، نقش میانجی‌ها و تماس‌هایی که در حاشیه مجمع عمومی دنبال میشه. در کنار این گفتگوها، پرسش درباره حقوق مردم ایران هم باقی است، هم مسئولیت حکومت در برابر شهروندان و هم مسئولیت طرف‌های درگیر در درگیری نظامی در قبال غیر نظامیان. هر پیشرفت دیپلماتیک رو باید با نتیجه‌اش سنجید. آیا خطر رو کمتر می‌کنه و زندگی مردم رو امتر؟ ما تحولات، سخنرانی‌ها و نتیجه دیدارها رو دنبال می‌کنیم. از مهمانان برنامه و شما که همراه من فهیمه خضری‌دری بودید در این میدان دو ساعته ویژه در استودیوی نیویورک تلویزیون صدای آمریکا، سپاسگزارم. خدا نگهدار تا فردا و یک برنامه ویژه دیگر از همینجا نیویورک همراه شما.
6: زمانی که من به ریاست جمهوری رسیدم، بیش از 1,000,000 شغل در عرصه خصوصی ایجاد کردیم و الان تعداد آمریکایی های شاغل از هر زمانی در تاریخ بیشتره. هفته پیش اعلام کردیم که نرخ فقر به پایین ترین سطح خودش در تاریخ آمریکا رسیده. 1,500,000 آمریکایی رو از فقر خارج کردیم سال گذشته، تنها در سال گذشته، که این هم یک رکوردی بود. آمریکایی‌های آفریقایی تبار و آمریکایی‌های هیسپانیک پایین‌ترین نرخ فقر در تاریخ رو دارند. درآمد واقعی خانوارها برای آمریکایی‌ها به بالاترین سطح تاریخ رسیده. 87,000 به صورت میانگین، که از رکورد قبلی که من در دوره اول ریاست جمهوریم ثبت کردم فراتر رفته. از روز اول کارمون دولت ما تلاش کرده که هر ضابطه و مانع قانونی بی مورد رو برای بیزنس های آمریکا رفع کنه. بزرگترین کاهش مالیاتی در تاریخ آمریکا رو تصویب کردیم و در نتیجه پول بیشتری در آمریکا الان سرمایه گذاری میشه در مقایسه با کل تاریخ در هر کشوری در جهان. بازار بورس آمریکا 80 رکورد رو شکسته و این تنها در 12 ماه اخیر بوده. تعهد برای 21 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی رو جذب کردیم در مقایسه با 1 تریلیون دلار دولت قبلی در طول 4 سال. 2 سال پیش کشور ما مرده بود و حالا ما جذابترین کشور دنیا رو داریم. قبل از اینکه من وارد کاخ سفید بشم، ما خطرناکترین و بدترین مرز جهان رو داشتیم و حالا امن‌ترین مرز در تاریخ آمریکا رو داریم. هیچ کس وارد کشور ما نمیشه مگر اینکه ازش دعوت کرده باشیم، مگر اینکه اجازه داشته باشن. در 16 ماه اخیر حتی یک مهاجر غیرقانونی وارد آمریکا نشده و این به واسطه افراد توانمند هست. نه فقط دولت ترامپ صفر بوده این رقم. در نتیجه ما سال گذشته کمترین میزان جرایم خشونتبار رو داشتیم. نرخ قتل به کمترین سطح خودش در 125 سال رسیده از زمان سال 1900. من به پلیس هامون در منفیس، تنسی، نیو اورلینز، لوئیزیانا در همه اینها گفتم نرخ جنایت در همه این مناطق به کمترین سطح خودش رسیده. و مهمتر از همه وقتی که من 20 ژانویه سال گذشته وارد کاخ سفید شدم، واشنگتن دی سی شهر بسیار ناامنی بود، ولی خب خیلی از شما شاید واشنگتن دی سی بودید. جهانگردی بسیار پر رونق شده، رستوران ها بسیار پر رونق هستند و مردم بیش از هر زمانی به پایتخت کشورمون افتخار میکنند. در 12 ماه اخیر بیش از هر زمانی در نیروهای مسلح سرمایه گذاری کردیم. 1.5 تریلیون دلار در پایان این دوره ریاست جمهوری خواهد بود. ما عصر تاریکی از آمریکا رو از دولت قبلی به ارث بردیم و اون رو تبدیل کردیم به یک عصر زرین برای کشورمون. کل جهان به واسطه توانمندی، تمول و قابلیت‌های یک آمریکای پر انرژی و قوی بهره‌مند میشه و البته که مشکلاتی که در داخل کشور به ارث بردیم رو حل میکنیم. با سرعت و قاطعیت اقدام کردیم تا عرصه جهانی رو هم دوباره شکل بدیم و مشکلاتی که برای مدت‌های بسیار طولانی ما رو تحت تاثیر قرار داده بودن حل کنیم. بسیار از رهبران بزرگی که در همین تالار هستن و من همه شما رو خیلی خوب میشناسم، ولی شما رهبران میدونید که با توجه به زمان کمی که در اختیار داریم که این جهان رو شکوفاتر و بهتر و امن‌تر کنیم برای فرزندانمون، باید از این زمان حداکثر بهره برداری رو داشته باشیم. به عنوان غنی‌ترین و شکوفاترین کشور تاریخ، من نمیخوام که این خطرات رو برای نسل‌های بعدی به جا بگذارم. من بر این باور نیستم که باید مشکلات رو به حال خودشون رها کرد، برای اینکه فقط حل کردنشون سخت‌تر میشه. بنابراین وقتی دیگران فقط حرف می‌زدن، من اقدام کردم. وقتی دیگران از صلح حرف می‌زدن، من صلح رو ایجاد کردم. در حالی که دیگران تهدیدها رو نادیده می‌گرفتن، من با تهدیدها روبرو شدم. وقتی که دیگران از شجاعت صحبت می‌کردن، مردم آمریکا شجاعت رو نشون دادن. وقتی که دیگران از قدرت صحبت می‌کردن، من از قدرت استفاده کردم تا به همه نشون بدم که ما قوی‌ترین کشور دنیا هستیم. با کشورهایی که در این تالار حاضرند همکاری می‌کنیم برای اینکه چالش‌های چندین دهه رو حل کنیم و کارهای تمام نشده رو تمام کنیم و داریم خیلی خوب انجام میدیم و مثال بهتری برای این قضیه وجود نداره نسبت به در مقایسه با خطری که در این جهان بود و هست. حامی شماره یک تروریسم، جمهوری اسلامی ایران. برای 50 سال این رژیم تندرو و افراطی با خونریزی و قتل عام حاکمیت داشته، حکومت کرده در کل خاورمیانه و فراتر از اون نابودی و قتل و خونریزی رو جاری و حاکم کرده. اما دیگر چنین نخواهد بود. از همون ابتدا که وارد عرصه سیاسی شدم اراده راسخی داشتم که هرگز اجازه ندم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و سال گذشته وقتی که وارد کاخ سفید شدم فوری با ایران شروع به مذاکره کردم. به اونها همکاری اقتصادی کامل وعده دادم در ازای پایان دادن به برنامه هسته‌ایشون و در ازای پایان دادن به تروریسم، ولی کاملا این رو رد کردن. اشتباه بزرگی بود. و بعد در عملیات چکش نیمه شب نیروهای مسلح آمریکا برنامه هسته‌ای اونها رو در کوه‌ها نابود کردن و به آوار تبدیل کردن. باز ایران رو تشویق کردم که توافق کنن، اما باز سر باز زدند. رژیم ادامه داد به برنامه موشکی و پهپادی گسترده‌اش و آمریکا و نیروهای آمریکایی در منطقه و دیگران رو در منطقه تهدید کرد. همچنین موشکی ساختن و اعلام کردن و نشون دادن که قابلیت زدن اروپا رو داشتن و خیلی به این افتخار می‌کردن. و طبیعتاً ایران میخواست که در پشت این سپر سلاح‌های متعارف به یک سلاح هسته‌ای برسه و اگر که به این هدف نائل میشد میتونست که تروریسم و وحشت رو تا ابد در جهان گسترده کنه، برای اینکه هیچ کس نمیتونست که با اونها روبرو بشه، برای اینکه در برابر زرادخانه هسته‌ای اونها قرار میگرفت. و ما در آمریکا همین اخیراً 25 سالگرد بدترین حمله تروریستی جهان رو 11 سپتامبر رو بزرگداشتش رو برگزار کردیم. بیش از 3000 قربانی بر جای داشت و دو هفته دیگه ما سومین سالگرد حمله 7 اکتبر در اسرائیل رو برگزار خواهیم کرد که تروریست هایی که ایران اونها رو تامین مالی کرده بود صدها نفر رو به قتل رسوندن، از جمله آمریکایی ها و بسیاری از کودکان، بچه های کوچک زیبا رو کشتن. رهبر ایران اون قتل عام رو جشن گرفت و اون رو خدمتی برای بشریت توصیف کرد. همین رژیم بیش از 72,000 نفر شهروندان خودش رو همین امسال کشت برای اعتراض کردن اینا رو قتل عام کرد. تصور کنید چنین رژیم پلیدی اگر زمانی بتونه که حملات تروریستی گسترده رو پشت یک سپر هسته‌ای انجام بده. این واقعیتی بود که باید باش روبرو می شدیم. واقعیتی که بسیاری تصمیم گرفته بودن که نادیده بگیرن. همشون نادیده گرفتن. خیلی از رؤسای جمهور و دیگران میخواستن این قضیه رو نادیده بگیرن. تمایل نداشتن که کاری بکنن. البته مشکل رو میشناختن. بعد از اینکه به ایران هست هر فرصتی که لازم باشه دادیم برای اینکه به توافق برسن، اقدام کردم تا مطمئن بشیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگری هرگز با چنین کابوسی، با چنین مشکل فاجعه‌باری روبرو نخواهد شد. و در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن. به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران را علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده. کم چیزی نیست و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنن. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل‌ها و این خائن‌ها. متشکرم. بزدل‌ها و خائن‌ها دوست دارن بگن که ایالات متحده مهماتش تموم شده. نه خیر، این صحت نداره. ما بیش از هر زمانی که حتی بخوایم تصور کنیم استفاده کنیم مهمات داریم و داریم در سطوحی تولیدش می‌کنیم که هرگز چنین نکردیم. داریم زراعت‌خانه‌مون رو بیش از هر زمانی تجدید می‌کنیم، سریع‌تر از هر زمانی، بالاترین سطح، بالاترین کیفیت. افزون بر این، در آینده بسیار نزدیک کارخانه های مهمات سازی عظیمی افتتاح خواهند شد. الان 18 تا از اونها رو شرکت های بزرگ دفاعی جهان دارن همین الان میسازن. بعضی از اونها خیلی زود تکمیل خواهند شد، تقریبا کامل شدن، و این ساخت و ساز سری به اعزام و گسیل سریع موشک های از هر نوع و مهماتی از هر نوع منجر خواهد شد و خواهیم تونست که متحدانمون را با سرعت بسیار بیشتری تجهیز کنیم. من از همه کشورها دعوت می کنم که به ما ملحق بشن در پیاده کردن انزوای کامل اقتصادی ایران تا زمانی که از حملاتشون به کشتی های تجاری دست بردارن، از برنامه های هسته‌ای جاه طلبی های هسته‌ایشون دست بردارن و از حمایت از تروریسم دست بردارن. این رژیم تروریست بد رفتار میکنه، نه برای اینکه اونها قوی و دارای اعتماد به نفسن، بلکه به این دلیل که ضعیف و مستعصل هستن. اگر که ما متحد باشیم، سریعاً شاهد جهانی خواهیم بود آری از این تهدید 51 ساله ایران، و قیمت‌های نفت بسیار بسیار کمتر از قبل از شروع این جنگ خواهند شد و ایالات متحده الان اینجا قیمت نفت خیلی پایینه. با شجاعت و اراده همه چیز ممکنه. تغییرات بزرگ میتونن اتفاق بیفتن و به سرعت اتفاق بیفتن. سال گذشته وقتی که من در این تالار برای رهبران بزرگ سخنرانی کردم، جنگ در غزه هنوز با بیرحمی ادامه داشت، گروگان ها همچنان در تونل های حماس بودن و پایانی برای جنگ متصور نبودن. اما اینجا در حاشیه همین مجمع عمومی سال گذشته اقدام کردیم برای اینکه وضعیت رو تغییر بدیم. چند هفته بعد جنگ در غزه رو خاتمه دادیم، هزاران زندگی، جان هزاران نفر رو نجات دادیم و تمام گروگان‌های باقی مانده زنده و مرده رو به خانه بازگردوندیم، تک تکشون رو. همه فکر می‌کردن که یک معجزه است و وقتی که این کار کردیم مردم در خیابان‌ها جشن گرفتن. می‌خوام سپاسگزاری کنم از شورای امنیت سازمان ملل برای رأی به اتفاق آرایشون به برنامه 20 ماده ما برای غزه و تصویب هیئت صلح برای غزه که از اشخاص سرشناسی تشکیل شده. چندین کشور به این هیئت صلح که من افتخار ریاستش رو دارم ملحق شدن. میخوام از همه این کشورها سپاسگزاری کنم. میلیاردها میلیارد دلار برای کمک بشردوستانه اختصاص یافته برای بازسازی و کمک های انسان دوستانه عربستان سعودی، ترکیه، بحرین، ازبکستان، کویت و بسیاری از دیگران این پول ها رو تامین کردن و مستقیما میرن به جایی که بهش نیاز دارن و به شدت بهش نیاز دارن. این کشورها خیلی سخاوتمند بودن، دیگران هم همینطور. تعداد و ارقامی که کسی باورش نمی‌کرد، برای اینکه می‌خوان که این کمک‌های انسان دوستانه به نحو شایسته انجام بشه. همچنین می‌خوام سپاسگزاری کنم از کسانی که سرباز، پلیس و فرصت‌های آموزشی برای باثبات کردن غزه تخصیص دادن، از جمله اندونزی، آلبانیا، کوزوو، قزاقستان، مصر، اردن و دیگران. از زمانی که من بر سر کار اومدم، مایه افتخار من بوده که 8 جنگ رو فیصله بدم و به این ترتیب با رهبران بسیاری از این کشورها دوست شدم. افتخار بزرگی بود برای من. بسیار از این کشورها برای سالها بلکه دهها در جریان بودند و دلیل اینکه من تونستم این جنگ رو فیصله بدم استفاده از روابط ویژه‌ای بود که داشتم و تا امروز دارم. تجارت، استفاده از تعرفه ها، تهدید تعرفه وضع کردن و دیگر دلایل بساده به هر کشوری. در بین این موارد کامبوج و تایلند، کوزوو و سربستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا، پاکستان و هند، ارمنستان و آذربایجان، و البته جنگ غزه که همونطور که پیشتر گفتم شامل بازگشت همه گروگان ها میشد زنده و مرده. تقریبا تمام این کشورها به من نامه تشکر نوشتن. نخست وزیر پاکستان، مرد فوق العاده، گفت دونالد ترامپ مسئول نجات جان 30 میلیون نفر، چه بسا بسیار بیشتر بود. رئیس جمهور آذربایجان گفت پرزیدنت ترامپ در 6 ماه معجزه‌ای کرد که هیچ کس فکر نمی‌کرد ممکن باشه. نخست وزیر ارمنستان گفت این دستاورد بدون پرزیدنت ترامپ و مشارکت شخصی او و تعهد راسخش به صلح ناممکن می بود. رئیس جمهور کامبوج گفتش که رهبری پرزیدنت ترامپ و تعهدش به حل جنگ و مانع شدن از فجایع با دیپلماسی بلند پروازانه و نوآورانش به آتش بس بدون قید و شرط منجر شد و این اقدام به موقع از یک جنگ به صورت بالقوه ویرانگر و از میان رفتن جانهای بسیار پیشگیری کرد و مسیر احیای صلح رو هموار کرد. رئیس جمهور رواندا گفت وقتی که پرزیدنت ترامپ فرصتی دید برای اینکه به صلح کمک کنه فوراً از این فرصت استفاده کرد و میلیون نفر رو از جنگی نجات داد که در اون کشته می شدن. موارد بیشمار میانجیگری رو تا اینجا شاهد بودیم ولی هیچ کدوم از اونها موفق نبودند که این مسائل بیشمار میانجیگری رو تا اینجا شاهد بودیم ولی هیچ کدوم از اونها موفق نبودند که این مسائل ریشه‌ای رو که پرزیدنت دونالد ترامپ حل کرد

هر دو طرف کشته میشن در ما. همچنین ایالات متحده و ایران قطعا حالا از هر طریقی که بشه مشکل رو حل خواهند کرد. از دفعه آخر که ما اینجا یک سال پیش گرده هم اومدیم خیلی اتفاقا افتاده. در ژانویه نیروهای مسلح آمریکا یک عملیات عظیم نظامی رو انجام دادن به قلب و عمق پایتخت ونزوئلا کاراکاس رخنه و نفوذ کردند. در استحکاماتی که قرار بود بی‌نقص عمل کنه در برابر حملات وارد شدیم و یک دیکتاتور، یک تبهکار نیکولاس مادورو رو دستگیر کردیم. از اون زمان صدها زندانی سیاسی در ونزوئلا آزاد شدند و داریم نزدیک همکاری میکنیم با رهبران ونزوئلا برای خلق آینده‌ای به مراتب بهتر برای مردم ونزوئلا. ماه گذشته بزرگترین توافق نفتی تاریخ رو امضا کردیم. 65 میلیارد بشکه نفت که به سود هر دو کشور و هر دو ملت آمریکا و ونزوئلا خواهد بود. و حالا بزرگترین شرکت‌های نفتی آمریکا دارن وارد ونزوئلا میشن. وقتی که آمریکا و ونزوئلا رو با هم دیگه جمع بزنید، ما 60% نفت جهان رو داریم. بنابراین شاید بزرگترین توافق خاتمه جنگ نبود، بلکه این توافق بود. همونطور که میدونید میگن که مسئله است که میگن برنده همه چیز رو از آن خودش میکنه و اگر که لازم باشه ما از قدرت نظامی بی همتامون استفاده خواهیم کرد تا منافع حیاتی ملی ایالات متحده رو حفظ کنیم. در نیمکره غربی همونطور که میدونید ونزوئلا بهترین تجهیزات نظامی رو از دیگر کشورهای جهان خریداری کرده بود و اگه توجه کرده باشید هیچ کدومشون به کار نیومدن. مبارزه میکنیم با کارتل های خوناشام مواد مخدر که مهاجران غیرقانونی رو به خاک ما میفرستادن و تحت نفوذ و رخنه دشمنان خارجی دیوانه و مریض ما هستند. ولی دیگه چنین نخواهد بود. ما داریم قدرت آمریکا رو دوباره برقرار میکنیم، از جمله قدرت نظامی آمریکا رو جایی که نیاز باشه در منطقمون و در سراسر جهان، تا آینده امتری برای همه ما ایجاد کنیم. این داره به سرعت اتفاق میفته. وقتی که وارد کاخ سفید شدم کارتل های مواد مخدر رو به عنوان سازمان های تروریستی خارجی فهرست کردم و نیروهای مسلح آمریکا رو به جانشون انداختم تا نابودشون کنیم. این کارتل های مواد مخدر داعش نیمکره غربی هستند. آدمای خوبی نیستن. اینها دشمن تمدن هستند با استفاده از قتل و تجاوز جنسی و اخاذی و گروگانگیری. مثل داعش باید اینها رو بکشیم، تبعید کنیم یا مثل سرباز دشمن بدون امکان آزادی حبس کنیم و چنین خواهیم کرد. و آمریکا ده ها حمله رو به قایق ها و کشتی های این کارتل ها انجام داده. 97% مواد مخدری که از طریق دریا وارد خاک کشور میشه رو متوقف کردیم. دیدیم که خیلی زود ناپدید میشن و الان 97% کاهش یافته. کسی فکر نمیکردیم ممکن باشه. منبع بزرگی برای ارسال این مواد مخدر بوده و همچنین رهبر گروه تبهکاری گنگ ونزوئلایی ترند آراگوا رو نابود کردیم. این برای آمریکا غیر قابل پذیرشه که یک مرز 2000 مایلی داشته باشه با قلمرو مکزیک که کنترلش رو این کارتل ها در اختیار دارن. برای مکزیک باید به وظیفه خودش عمل کنه. همچنین خواستار تغییر بنیادی در کوبا هستیم، جایی که رژیم کمونیستی این کشور تحت بیشترین فشار تاریخی قرار داره. یک کشور کاملا شکست خورده است، طوری ناکام بوده که در تاریخ سابقه نداره و سقوط خواهد کرد. مارکو روبیو رهبری مذاکرات ما رو با کوبا عهده‌دار هست. ببینیم چه اتفاقی میفته. اجازه نخواهیم داد که دشمنان ما در کوبا سرپناهی داشته باشند که آمریکایی‌ها رو در حیات خلوت خودمون تهدید کنن. این درست در حیات خلوت ما هست. شبکه‌های کمونیستی و چپی افراطی
همونطور که وزارت خارجه

ما به دقت و به صورت جامع توصیف کرده، اینها با گروه‌های غیرقانونی مثل حزب کمونیست آمریکا، انتیفا و دیگران در تماس بودند. کمونیسم هرگز در آمریکا جایی نخواهد داشت، برعکس آزادی به کوبا خواهد رفت. و با افتخار به شما میگم که ما رابطه خوبی با دولت مکزیک هم داریم، پیشرفت‌های زیادی داشتیم و اونا هم این کارتل‌های مواد مخدر رو نمیخوان. و وقتی که اون روز فرا برسه، کل منطقه امتر و زیباتر خواهد بود برای زندگی. و همونطور که چند روز پیش اعلام کردم، ایالات متحده همچنین یک توافق بی سابقه در مورد مرزهای شمالی قاره آمریکای شمالی داشته، یک قلمرو بسیار مهم و استراتژیک به نام گرینلند. این توافق رو با پادشاهی دانمارک، کشور زیبای باورنکردنی، منعقد کردیم و حالا خود دانمارک و مردم گرینلند مسئولیت امنیت تمام این منطقه رو به آمریکا تفویض خواهند کرد و ما به این ترتیب از کل قاره آمریکا و البته آمریکا، اروپا و دیگر نقاط دفاع خواهیم کرد. هیچ دشمن آمریکا هرگز اجازه نخواهد داشت که حضور نظامی در گرینلند داشته باشه یا بدون توافق کتبی ما اونجا از ذخایر گرینلند برخورداری کنند. بنابراین ما حضور قوی نظامی خواهیم داشت در نقاط مهم، دو پایگاه نظامی مهم خواهیم ساخت و این توافق رو امروز دیرتر امضا خواهیم کرد. من مشتاق همکاری با مردم خوب دانمارک و گرینلند هستم. تجربه خیلی باورنکردنی بوده و واقعا خیلی با هم دیگه دوست شدیم. با پررنگ کردن جای پای آمریکا در اقیانوس شمالگان و در اون منطقه، این امنیت آمریکا و اروپا رو تأمین خواهد کرد و البته قابلیت ناتو رو هم تقویت خواهد کرد. ناتو که رهبر فوق‌العاده‌ای داره، مارک، میدونم که تو در بین هزار هستی، مارک روته. نه، حالا ناتو قوی تر از هر زمانی، با سرعتی بیش از هر زمانی داره کار میکنه. از جمله بودجه دفاعیشون رو از 2% کشور عضو ناتو به 5% رسوندن، که خب این به معنی دفاع خیلی بهتر برای اونها خواهد بود. تلاش خواهیم کرد که جنگ فاجعه بار بین روسیه و اوکراین رو بهش خاتمه بدیم، که همونطور که گفتم هزاران هزار نفر رو هر ماه داره میکشه. ماه گذشته به افتخار سناتور لینزی گرام، من قانون جدید رو که کنگره تصویب کرده بود امضا کردم که به ما قدرت استفاده از تعرفه‌های جدید رو خواهد داد. اگه لازم باشه از نا استفاده خواهم کرد. همچنین میخوام از کار فوق‌العاده بانوی اول خوبمون تشکر کنم که امکان بازگشت بسیار از کودکان روسی و اوکراینی رو به خانه‌های خودشون میسر کرد. متشکرم از بانوی اول. کجاست بانوی اول ما؟ کجاست؟ یه جایی هست، یه جا نشسته، نمیتونم ببینمش. خیلی متشکرم بانوی اول، خیلی خوب کار کرده. امسال همچنین اولین بانوی اولی شد در تاریخ آمریکا که ریاست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل رو عهده‌دار بشه و خیلی خوب عمل کرد. و حالا امروز رهبری نشست Fostering the Future Together رو عهده‌دار خواهد بود. من برای ملانیا خیلی متشکرم. به رهبری سفیر ما مایکل والتز اینجا در سازمان ملل، با خیلی از کشورهای حاضر در این تالار همکاری کردیم که فراگیرترین اصلاحات رو در سازمان ملل پیاده کنیم. بودجه سازمان ملل رو کاهش دادیم، بیش از 4000 سمت شغلی رو از بوروکراسی سازمان ملل داریم حذف می‌کنیم. برای سال‌ها گفتم سازمان ملل توان بالقوه زیادی داره، اما باید که دست برداره از تحمیل کردن دستور کار و اجندای گلوبالیست‌های چپ و بوروکرات‌هایی که هیچ کس اینها رو انتخاب نکرده. به عنوان مثال ما مانع از این شدیم که سازمان جهانی درنوردی بیاد به صورت مخفیانه یک مالیات بر کربن رو وضع کنه.
ما در جهان دولت جهانی نداریم و تا زمانی که من رئیس جمهور آمریکا هستم چیزی به اسم مالیات جهانی نخواهیم داشت. متشکرم. ایالات متحده به همین ترتیب مخالف سازمان است به نام دیوان بین‌المللی کیفری. هرگز اجازه نخواهیم داد که هیچ سرباز یا شهروند آمریکا در این محاکمه‌های نمایشی این دادگاه ضد آمریکایی که هیچ صلاحیتی بر ما نداره محاکمه بشه. اینا افراد شروری هستند و از همه کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری دعوت میکنم که از این نهاد یاغی فوراً استعفا بدن. این غیر قابل قبوله. با همه این فجایعی که در جهان داره اتفاق میفته، مقام های حقوق بشری سازمان ملل وقتشون رو صرف حمله به آمریکا میکنن برای اینکه ما بچه‌هامون رو از نقص عضو شدن به دست این ایدئولوژی ترانسجندر بازی و تغییر جنسی و اینها دفاع میکنیم و محافظت میکنیم و اینها دارن از ما انتقاد میکنن برای اینکه نمیخوایم بچه‌هامون رو مسله کنیم و نقص عضو کنیم، تغییر جنسیت بدیم. این افراد مزور، ببینید مسیحی‌ها رو همه جای دنیا اصلا باور نکردنی نیست که من باید اینو بگم. مسیحیان رو دارن برای مدت‌های مدید در گوشه کنار جهان سرکوب میکنن، کشتار میکنن. اینها جنایاتی هستن که رژیم‌های سرکوبگر انجام میدن و اون وقت میخوان که آمریکا مرزهاش رو به روی تبهکاران جهان از خطرناکترین نقاط جهان باز کنه. میخوان که شرورترین انسان‌ها از بدترین نقاط جهان وارد کشور بشن و ما این کار دیگه نخواهیم کرد. میکردیم این کار رو دیگه نخواهیم کرد. و این واقعا طنز تلخی است که سازمان ملل و نهادهایی مثل یونسکو رأی دادن که از میراث فرهنگی مثلا دفاع کنن، ولی بعد با این موج‌های گسترده مهاجرت در واقع دارن بزرگترین میراث و بهترین میراث فرهنگی بشر رو نابود میکنن. چیزی به نام حق مهاجرت غیرقانونی وجود نداره، اما چیزی که وجود داره حق این هست که ما کشور مستقل بمونیم و ما قصد داریم که کشور مستقل بمونیم. همچنین این طرح‌های گلوبالیستی برای اینکه هوش مصنوعی رو کنترل کنن خیلی ازش صحبت میکنن. الان سازمان ملل اومده به اینها میگه هوش برتر، برای اینکه استفاده از لغت مصنوعی این رو تصنعی جلوه میده و خب واقعا مصنوعی نیست، تصنعی نیست، خیلی هم فوق‌العاده است، ولی باید مواظب باشیم و در واقع خلاف چیزیست که اینها میگن. از اینجا به بعد تمام اسناد ایالات متحده از لغت سوپر استفاده خواهند کرد. ما به این خواهیم گفت سوپر اینتلیجنس، نه آرتیفیشل اینتلیجنس. بنابراین به شما خوش آمد میگم به عصر جدید سوپر اینتلیجنس، یعنی SI نه AI. امیدوارم که این جا بیفته. ببینیم که آیا جا میفته یا نه، نمیدونم من قدرتشو دارم یا نه، ولی خیلی زود خواهیم فهمید که این آیا بر سر زبان ها خواهد افتاد یا نه. طبیعتا هر تکنولوژی چالش هایی رو به بار میاره، در برداره، ولی سوپر اینتلیجنس هم از این قضیه مستثنا نیست. ولی این آقایان همونایی هستن که میگفتن قراره 12 سال دیگه هممون بمیریم به واسطه گلوبال وارمینگ، گرمایش جهانی. بعد دیدن که هیچکی نمرد، اسمشو گذاشتن تغییرات اقلیمی. و حالا همینا هستن که میگن آره هوش مصنوعی قراره به ما حمله کنه و فاجعه پیش میاد. همونا هستن که اونا رو میگفتن و همونا هستن. اینها همون گروهی هستن که هی گفتن روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده، اوکراین، تغییرات اقلیمی، مرزهای باز و بدون در و پیکر. هر کسی که به این تهدیدها گوش میده، من به شما میگم هر کسی که در مسابقه AI یا من میگم SI برنده میشه پیروز خواهد شد و ما الان به مراتب از چین جلوتر هستیم و همه دیگران و این برتری رو حفظ خواهیم کرد و خیلی قوی خواهیم بود. ما نمیخواهیم بیایم رشد پدیده‌ای رو که از انقلاب صنعتی عظیم‌تر خواهد بود متوقف کنیم و ما خیلی مراقب خواهیم بود و برای همینه که در وزارت دادگستریمون خیلی با احتیاط عمل کردیم.
و همه چیز خیلی خوب تا اینجا کار کرده و نهادهای انتظامی ما هوشیار خواهند بود و ما تشویق خواهیم کرد، کمک خواهیم کرد به سوپر اینتلیجنس، از نزدیک تحت نظر خواهیم داشت، ولی آمریکا رهبری این پدیده رو عهده‌دار هست و ادامه خواهد داد به این پیشتازی خودش با مسئولیت. آمریکا هرگز کشوری نبوده که از مرزها و سرحدات جدید پیروز و سرحدات جدید نوآوری و پیروزی پا پس بکشه. این مشخصه ما بوده در این 250 سال و چالشی نبوده که ما تسلیمش بشیم و اینجا بود در نیویورک سیتی که جورج واشنگتن اعلامیه استقلال ما رو برای سربازانش در سال 1776 قرائت کرد. وقتی که به این کلمات جاودان برای اولین بار این وطن دوستان گوش می‌کردند، از بندرگاه نیویورک دفاع کردند در برابر ناوگان متجاوز بریتانیایی که اومده بودند آرمان استقلال ما رو در هم بشکنند. هزاران سرباز از اون کشتی‌ها پیاده شدند، ولی هیچ کدومشون فکر نمی‌کرد کسی که ما بتونیم پیروز بشیم، ولی پیروز شدیم. ولی طبیعتاً فقط نباید به اصول متعالی باور داشت، باید ابزار لازم رو داشته باشیم که از این اصول دفاع کنیم. و حالا که 2.5 قرن بعد در همین شهر بزرگ جمع شدیم، داریم از چالش‌های جدید صحبت می‌کنیم. برای هر ملتی در این تالار این چالش مطرح است. آیا ما یک پارچه و همصدا پیش خواهیم رفت علیه دشمنان بشریت، یا اینکه تسلیم تردید و ترس خواهیم شد؟ آیا از وظایف خودمون عدول خواهیم کرد، وظایفمون در قبال ملت هامون؟ ما با هم با اقدامات جسورانه این جهان رو امن‌تر و بهتر خواهیم کرد. ما کشورهامون رو قوی‌تر خواهیم کرد، اقتصادهامون رو بیشتر رشد خواهیم داد و نه فقط از صلح و شکوفایی و عدالت اینجا در سازمان ملل صحبت خواهیم کرد، بلکه از این ارزش‌ها در همه جای دنیا دفاع خواهیم کرد. با همدیگه آینده‌ای خواهیم ساخت برای مردمانمون درخشان‌تر، امیدوارانه‌تر و با شکوه‌تر از هر زمانی. متشکرم. خداوند پشت پناه ملت‌های جهان باشه و پشت پناه ملت آمریکا. خیلی ممنونم.

0: آه
1: شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعلواره، برادر دشت سینش لالزاره. شب و دریای خوفانگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعلواره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

അലോക അബോ خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان، هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: مهر ماه هر سال که آغاز سال تحصیلی در ایران است، برای ما یادآور دورانی است که بیان که بدانیم ارزشمندترین و حساسترین دوران آموزشمان. به گفته ژان پیاژه، روانشناس سوئیسی، قربانی دوزخ انگاری های جمهوری اسلامی شد، رژیمی که حتی از کودکان سربازانی برای پروپاگاندای خود می سازد. در جوامع توسعه یافته، نظام‌های آموزشی برای رشد و بالندگی هرچه بیشتر کودکان بر مبنای اصول آموزش مترقی با همدیگر در رقابتند، برخلاف آنچه در ایران کنونی شاهد هستیم که مدارس را پادگانی کردند و دانش آموزان را از کلاس درس به خیابان‌ها می‌آورند برای نمایش پرتابگر موشک و راهپیمایی‌های حکومتی.
1: مامانا، باباها، دست بچه ها رو بگیرید بیایید تو خیابون. میخوای بچه مرد بشه؟ بذار حس کنه یک قهرمانه، آمده وسط میدان، میونداری داره میکنه، میدونداری میکنه. مامانا، باباها، بچه ها رو بفرستید این شبا ایست و بازرسی.
0: ضعف ها و کاستی های نظام آموزش و پرورش در ایران به طور خلاصه عبارتند از نظام آموزشی مبتنی بر نظام ایدئولوژیک.
2: من از این بی سی نخواهم گذاشت تا آخر دولت دوازدهم دنبال میکنم.
0: از سال 2015 بنابراین بود که بازنگری بنیادی در نظام آموزشی ایران صورت گرفت. به همین منظور و برای همراستا شدن با هنجارهای جهانی، سند 20C یونسکو برای ژست بین‌المللی از سوی حسن روحانی امضا شد. اما سال 1396 رهبر جمهوری اسلامی مجدداً با حکم حکومتی این تعهدنامه را از دستور کار دولت خارج کرد.
3: سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده، تسلیم اینها بشه. المنت هستم از شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد که ناچار بشیم ما جلو اون رو بگیریم، ما وارد قضیه بشیم.
0: زیرا یکی از بندهای مهم آن سند تأکید بر سکولار بودن نظام آموزشی است، یعنی حذف نظامیگری از مدارس و ممنوعیت آموزش مذهبی به کودکان، که این مسئله نظام آموزش و پرورش رژیم را دچار چالشی اساسی میکرد.

0: آموزش‌های ظاهری در مدارس به جای مهارت‌های بنیادی. یکی از وظایف مهم نظام آموزشی در جهان، کشف و شکوفایی استعدادهای کودکان و پرورش آنان برای رویارویی با بستن زندگی، تقویت باورمندی و اراده بخشی است تا از همون آغاز به عنوان یک فرد مهارت‌های زیستن را بیاموزد. به گفته امانوئل کانت، آموزش صرفاً متخصص درست کردن در حرفه‌ای خاص نیست، بلکه پروسه تبدیل کردن دانش آموز به موجودی پرسشگر، عقلانی و اخلاق مدار و آزاد است. در نقطه مقابل این دیدگاه، در نظام آموزشی ایران تنها به آموزش‌های ظاهری بها داده می‌شود و بدون اولویت‌بندی دانش‌ها، کودک به جای درک عمیق تنها مجموعه‌ای از داده‌ها را از بر می‌کند بیان که پی به محتوای دروس ببرد. ناعدالتی آموزشی، ظلم مضاعف به کودکان دو زبانه. گفته می شود که بیش از 21,000 مدرسه غیر انتفاعی در کشور ایجاد شدند. گسترش مدارس غیر دولتی که هزینه های آن را باید خانواده ها تأمین کنند، نشان دهنده یک کاهش کیفیت آموزش در مدارس دولتی است. به ویژه در فضای جنگ زده کنونی که تدریس آنلاین با توجه به فیلترینگ و هزینه بالای اینترنت برای خیلی از خانواده ها مقدور نیست. در مدارس غیر دولتی رسیدگی به دانش آموزان بیشتر، امکانات و تجهیزات فراهمتر و فضای آموزشی مناسبتر است. از همین رو در سالهای اخیر خانواده های متمول فرزندان خود را در این آموزشگاه ها ثبت نام می کنند و برخی از معلمان نیز یا خود صاحب مدرسه خصوصی هستند و یا غالباً به دلیل دستمزد بیشتر ترجیح می دهند در آنجا تدریس کنند تا مدارس دولتی. برای مثال سیستم آموزشی کشور فنلاند فارغ از موفق بودنش از برترین نظام های آموزشی است. به بیان ساده، هیچ دانش آموز روستایی در حسرت امکانات پایتخت نیست و همچنین چیزی به عنوان مدارس لوکس و غیر انتفاعی برای طبقه خاص وجود ندارد. در مورد فاجعه طبقاتی موجود در نظام آموزشی ایران، همین سخن افلاطون کافی است که در کتاب جمهوری گفته عدالت اجتماعی از عدالت تحصیلی میسر می شود. از سوی دیگر، بنابر اظهارات حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، بیش از 70% از دانش آموزان در ایران دو زبانه هستند که تا به امروز به دلیل انحصار گرایی فرهنگی و سلطه ایدئولوژی بر عرصه علم و آموزش، راهکاری برای رفع این گزند آموزشی اندیشیده نشده است. امسال نیز کودکان مناطق غیر فارس، به ویژه دانش آموزان کرد، با چوب الف انسداد فرهنگی کف دست‌های احساسشان کبود می‌شود. علی‌رغم این مشکلات بنیادین و اینکه از دید حاکمیت برنامه موشکی صدها برابر مهمتر از برنامه آموزش و پرورش است و سایه شوم سیاست‌هایش را بر سررشته کودکان معصوم گسترده است، رسالت مشعلداران این شب ظلمانی یعنی معلمان بیگمان سنگین‌تر است و نگاه ها به سوی آنها دوخته شده که در این برهه از تاریخ به کودکان این دیار بلازده درس زندگی و آگاهی بیاموزند. درست است که وضعیت معیشت و زندگی خود معلمان در ایران چنان در سطح پایینی قرار دارد که گاه برای امرار معاش خود شأن و منزلتشان خدشه‌دار می شود و هر از گاهی هم که اعتصاب می کنند متاسفانه تنها می مانند و از سوی قشرهای مختلف جامعه حمایت نمی شوند. اما نباید فراموش کرد که آنان در قبال انسانسازی و سرنوشت کودکان مسئولند. ویکتور فرانکل، پزشک نجات یافته از اردوگاه‌های نازی، در نامه‌ای خطاب به تمام آموزگاران جهان می‌نویسد: من به این دلیل به نظام آموزش مشکوکم که اتاق‌های گازی را دیدم که توسط بهترین و ماهرترین مهندسین ساختمان ساخته شده بودند. بهترین و متخصص‌ترین پزشکانی را دیدم که کودکان را به شکل ماهرانه‌ای مسموم می‌کردند. نوزادانی که توسط آمپول‌های پرستارانی جان دادند که بهترین پرستاران بودند. انسان‌هایی که توسط فارغ التحصیلان دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها سوزانده شدند. چیزی که از شما می‌خواهم این است که برای انسان شدن دانش آموزان تلاش کنید. و تلاش شما موجب تربیت جانوران دانشمند و بیماران روانی ماهر نشود. نمونه بارز این بیماران روانی ماهر شوخی برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود با اجساد شهدای دیما.
1: جمهوری اسلامی جنازه ها رو در چه یخچالی نگهداری میکنه؟ گزینه 1 یخچال ساید بای ساید، گزینه 2 دستگاه بستنی ساز، گزینه 3 فریزر سوپرمارکتی و گزینه 4 یخ فروش هستم. کاسبی ما رو به هم نزنیم.
0: به قول مولانا، انسانم آرزوست.

0: وقت شما به خیر. به گزارش روز خوش آمدید. من کاملیا پورکتابی هستم. همزمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده که تهران آماده است در صورت عقب نشینی نظامی آمریکا و پایان محاصره دریای بنادر ایران ظرف 7 روز تنگه هرمز را باز کند. با این حال یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به کانال 12 این کشور گفت جمهوری اسلامی قصد مصالحه ندارد و بر اساس همین برآورد ارتش اسرائیل خود را برای حمله به ایران آماده می کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: چهار اسلحه پر اسرائیل برای پایان جمهوری اسلامی. روایت رویترز از آخرین پیشنهاد تهران روی میز ترامپ، بازگشایی تنگه هرمز در 7 روز در صورت عقب نشینی آمریکا. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل میگوید توافق نمی شود و احتمال جنگ بالاست. گزارش ها از آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران، هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به تأسیسات کوه کلنگ، حساب اشتباه تهران روی انتخابات اسرائیل، وقتی اولویت همه نامزدها سرنگونی رژیم ایران است. مرگ با 1000 خنجر یا بریدن سر اختاپوس. اسرائیل با کدام استراتژی به ایران برمیگردد؟
2: تا جایی که میتونن دارن راه‌ها رو میبندن که ملت ما رو، مردم ما رو وادار به تسلیم کنن، چون از طریق نظامی نتونستن. حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن، کوتاهی نکنن.
1: در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بار دلار 232,000 تومانی در حال له شدن است، پزشکیان با این روایت پیروزمندانه از جنگ با آمریکا راهی نیویورک شد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داد اگر آمریکا فشار نظامیش را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند، جمهوری اسلامی هم حاضر است ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند. او گفت آمریکا اول باید بگوید به ایران حمله نخواهد کرد و دنبال حل مسئله از مسیر دیپلماسی است. نشانه روشن از واهمه جدی تهران از تهدیدهای اخیر آمریکا. ترامپ شامگاه دوشنبه گفت در چند جلسه برای تصمیم گیری درباره ایران شرکت خواهد کرد. او ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آمریکا در حال افزایش ذخایر مهماتش تا حدی است که تا به حال کسی هرگز ندید. در واکنش سخنگوی سپاه پاسداران سه‌شنبه بار دیگر از تست سلاح‌های جدید گفت و درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ هشدار داد.
3: به هر جای ایران، نه فقط کوه کلنگ و نه فقط جایی را که مورد تهدید قرار داده، به هر جای ایران بخواد حمله بکنه، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا می‌ایستیم.
1: همزمان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم اعلام کرد جمهوری اسلامی می‌تواند با موشک‌های بالستیک ناوهای آمریکایی را هدف قرار دهد. موضع‌گیری‌هایی که تایید می‌کند سطح تنش بین دو طرف تا حداکثر ممکن بالا رفت. به رغم انتقادها در درون نظام از سفر پزشکیان به نیویورک، وزیر خارجه آمریکا گفت برای دیدار با هیئت ایرانی آمادگی دارد. واکنشی به سخنان مقام ارشد ایرانی که به رویترز گفت مجمع عمومی سازمان ملل فرصت آمریکا برای احیای دیپلماسی است. اما با وجود این پالس‌های مثبت، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل متفاوت است. یک مقام ارشد امنیتی این کشور به کانال 12 اسرائیل گفت به نظر نمی رسد جمهوری اسلامی آماده مصالحه باشد. به گفته او هر لحظه ممکن است اوضاع از کنترل خارج شود. بر اساس همین برآورد ارتش اسرائیل اعلام آماده باش کرده و خود را برای حمله به ایران آماده می کند. مؤسسات اطلاعاتی اسرائیل می گویند وضع دشوار اقتصادی ایران در نتیجه محاصره دریایی آمریکا و عملیات اسرائیل در ارتفاعات علی‌الطاهر لبنان تنش را تشدید کرده. این در حالی است که حدود 35 روز دیگر انتخابات اسرائیل برگزار خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به صندوق‌های رأی در اسرائیل هم چشم دوخته‌اند. این اولین انتخابات در اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر حماس است. نتانیاهو پنجشنبه در گردهمایی حزب لیکود به زبانی متفاوت از دستاوردهایش دفاع کرد.
4: نصرالله نصرالله کجاست؟
5: حذف شد.
4: با من تکرار کنید. سموار کجاست؟
5: حذف شد.
4: زیف کجاست؟
5: حذف شد.
4: هنیه کجاست؟
5: حذف شد.
4: با خامنه ای چه کار کردیم؟
5: حذف شد.
1: جمهوری اسلامی امیدوار است در انتخابات پیش رو هر کسی جز نتانیاهو برنده انتخابات شود. با این پیش‌فرض که رقبای او فشار کمتری بر جمهوری اسلامی وارد می‌کند.
6: دامشون در حقیقت اگر به قدرت برسن چه تفاوتی به حال ما به عنوان ایرانی میکنه؟ فرق میکنه واقعا. واقع ائتلاف اپوزیسیون به قدرت برسه یک میزانی این راهبرد مستقیم و چند جبهه‌ای که نتانیاهو در بعد از 7 اکتبر در مسائل نظامی دنبال کرده رو منتقدشن، میگن که اسرائیل در واقع کشور ما این ظرفیت نداره.
1: در همین راستا یک ماه پیش روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد جمهوری اسلامی به دنبال اختلال در انتخابات اسرائیل است، مشابه کاری که سال 2020 در آمریکا انجام داد. هدف زیر سوال بردن سلامت انتخابات و ایجاد شکاف در جامعه اسرائیل با استفاده از حملات سایبری تعریف شده. اما به نظر میرسد شناخت تهران از تحولات جامعه اسرائیل خیلی بروز نیست. پس از 7 اکتبر نگاه اسرائیلی ها کاملا متفاوت شد. اسرائیل حیوم در یادداشتی نوشته مردم اسرائیل با حمایت از اقدامات نظامی علیه دشمنانشان از خود تاباوری پایداری را نشان دادند، چون آنها فارغ از میزان رضایتشان از دولت مستقر حاضرند برای مقابله با دشمن مشترک هزینه‌های انسانی و اقتصادی بپردازند. با این حال این رسانه تاکید کرده تغییر بنیادین در اسرائیل زمانی رو خواهد داد که دستاوردهایش با پایان رژیم آیت الله در تهران همراه شود. این تغییر نگرش محدود به مردم اسرائیل نیست. پس از جنگ 40 روزه تقریبا تمام جناح‌های سیاسی این کشور درباره ضرورت سقوط جمهوری اسلامی هم نظر شدند. نتانیاهو تنها در یک ماه اخیر 3 بار آشکارا این هدف را اولویت اولش اعلام کرده.
4: من به تواناییمون برای رفع همیشگی این تهدید اطمینان دارم، یعنی سرنگونی این رژیم. این مهمترین ماموریتی است که همچنان پیش روی ما قرار داره، اما تحقق اون نزدیکه.
1: در مقابل نفتالی بنت، یکی از اصلی ترین چهره‌های رقیب و متحدش یائیر لاپید هم واضح‌تر از قبل حالا خواستار پایان جمهوری اسلامی است. بنت که پیش از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، یک کارزار موفق و برنده علیه جمهوری اسلامی راه اندازی کرد. نام استراتژی او مرگ با 1000 ضربه چاقو بود، راهبردی که بر اساس آن نفوذ موساد در سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی افزایش یافت و در دوره بنت عملیات‌های ترور و خرابکاری زیادی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در خاک ایران انجام شد. این بنت بود که اولین بار از لزوم مقابله با سر اختاپوس ترور در خاورمیانه سخن گفت. اشاره به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه. بنت در ماه‌های اخیر بارها در کمپین انتخاباتیش گفته در صورت پیروزی در انتخابات رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد.
7: ما امنیت اسرائیل را باز خواهیم گردان، قطر را کشوری دشمن اعلام خواهیم کرد و آن را از میان خود و از غزه بیرون خواهیم داد. حماس و حزب الله را خل سلاح خواهیم کرد و دکترین اختاپوس علیه ایران را دوباره به اجرا خواهیم گذاشت. آنچه در گذشته بوده در آینده تکرار نخواهد شد.
1: گادی آیزنکات، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل، هم یکی دیگر از رقبای اصلی انتخابات است. او گفته در صورت پیروزی دستور بمباران هر 4 تاسیسات هسته‌ای ایران را صادر خواهد کرد. او هم مثل بقیه نامزدهای اصلی امکان پیروزی مطلق را ندارد و برای تشکیل دولت باید با رقبای قدرتمند دیگر ائتلاف کند، از جمله آفگیدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل که ریاست یکی از احزاب راست افراطی این کشور را بر عهده دارد. او چند ماه پیش در مصاحبه با ایران اینترنشنال صریحاً سرنگونی جمهوری اسلامی را اولویت خود عنوان کرد.
8: به نظرم وضعیت بسیار تعیین کننده است. اون چه ما به اون نیاز داریم تغییر حکومته، نه هیچ گونه توافق، چون نمیشه به این رهبری اعتماد کرد. اونا بارها دروغ گفتن و هیچ اعتباری ندارن. ما تجربه وضعیت مشابه مثل کره شمالی رو پیش رو داریم. تنها تغییر حکومت میتونه صلحی واقعی، ثباتی پایدار و آینده‌ای بهتر برای منطقه ما به رقم بزنه.
1: رقابت در انتخابات اسرائیل به حدی نزدیک است که به گفته بسیاری از کارشناسان انتخابات پیش رو احتمالاً پیروزی نخواهد داشت. اما همه رسانه‌های این کشور متفق القولند که نتیجه انتخابات هر چه باشد تغییری در سیاست اسرائیل در قبال ایران ایجاد نخواهد کرد. جمهوری اسلامی پس از دو جنگ 12 روزه و 40 روزه به دشمن بالفعل شماره 1 اسرائیل تبدیل شده و مردم این کشور با کنایه مشتبه خامنه ای را The Next Ex-Supreme Leader می خواند. رهبر سابق بعدی جمهوری اسلامی. وقتی موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل با 4 تاکتیک نفوذ در ساختار سیاسی نظام، عملیات‌های خرابکاری، کمک به آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی و جاسوسی بخش عمده توانش را معطوف به تغییر رژیم ایران کرد. همین حالا که بین تهران و واشنگتن دیپلماسی پرتنشی در جریان است، واحد 8200 اسرائیل مشغول شنود الکترونیک از درونی‌ترین لایه‌های رژیم است و یگان 9900 با استفاده از ماهواره جاسوسی جدیدش رد مکانی تک تک مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را زده تا همچون دو نبرد پیشین در ثانیه‌های غافلگیری آغاز جنگ بعدی تومه‌های شکار را برای جنگنده‌های اسرائیلی آماده کند. اگر آنطور که دستگاه‌های امنیتی این کشور پیش‌بینی کردند، آخرین تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک شکست بخورد. هزاران چاقوی تیز برای مرگ جمهوری اسلامی با هزار زخم کاری. مشتبه پور محسن، لندن.

0: Mario.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

بانو اجین حسینی، 32 ساله و متولد مریوان، فارغ التحصیل رشته حقوق. او فعالیت‌های خود را از کنشگری اجتماعی و فرهنگی در زادگاهش آغاز کرد، اما فشارهای امنیتی در سال 1398 او را مجبور به ترک ایران کرد، اتفاقی که نقطه پایان تلاش‌هایش نبود، بلکه آغاز مسیر حرفه‌ای او در دنیای رسانه شد. اجین پس از خروج از کشور، همکاری خود را با روزنامه کردستان و شبکه کرد کانال آغاز کرد و در روزهای پر التهاب جنبش ژن ژیان آزادی، حتی در شرایط پرخطر حملات موشکی به دفاتر رسانه‌ای، شجاعانه پای مسئولیت حرفه‌ای خود ایستاد. مسیر پناهندگی نیز برای او پر از چالش بود. نزدیک به یک سال بازداشت در ترکیه و خطر جدی دیپورت، بحرانی بود که در نهایت با تلاش نهادهای حقوق بشری پایان یافت و او سال 2025 وارد آلمان شد. امروز اجین حسینی به عنوان روزنامه‌نگار مستقل و فعال حقوق بشر بر مسائل ملت کرد، وضعیت زنان و آزادی بیان تمرکز دارد. حضور چشمگیر او با پوشش اصیل کردی در کنفرانس بین‌المللی مجمع جهانی رسانه‌ها گلوبال میدیا فوروم و گفتگوهای مهمش در پارلمان آلمان درباره وضعیت حقوق بشر و امنیت روزنامه‌نگاران فرصتی شد تا واقعیت‌های ملموس جامعه و صدای کنشگران در عرصه بین‌المللی منعکس شود. اجین نمادی از اراده نسل جوانی است که از دل بحران‌ها و تبعید هویت تازه می‌سازد. روزنامه‌نگاری که بی‌وقفه می‌کوشد مرزهای سکوت را بشکند و روایتگر و رساننده صدای کسانی باشد که شنیده نشده‌اند.

0: رویش، صدای قد کشیدن در اوج طوفان، روایتی از آگاهی، تلاشی بیوقفه و ساخت فردای موفقیت. رسانه در ساختار امروز جامعه دیگر صرفاً ابزاری برای بازتاب ساده واقعیت ها نیست، بلکه عرصه است برای بازتعریف عاملیت انسان ها و فروریختن کلیشه ها. وقتی از رسانه به ویژه نقش زنان روزنامه نگار صحبت می کنیم، دقیقاً از یک رویش سخن می گوییم. جوان زدنی آگاهانه که از میان شکاف های سخت زیسته و معانب ساختاری راه خود را به سوی آزادی، رهایی و اثرگذاری واقعی باز می کنند. امروز زنان روزنامه نگار از ایستادن در موقعیت گزارش دهندگان ساده گذر کرده اند و به کنشگران پیشرو در دیگرگونی معادلات اجتماعی تبدیل شده اند. با درود احترام، شیدا وجدانی هستم. خوشحالم که در یک رویش دیگر فرصت گفتگو و همراهی با شما بینندگان عزیز را دارم. در این قسمت از برنامه رویش، میزبان روزنامه نگاری جوان، آگاه و پر انرژی هستیم. روزنامه نگاری که همانطور در بیوگرافی ایشان مشاهده فرمودید، تمام مسیر کاری و زندگیش گواهیست بر همین تلاش و ایستادگی. سرکار خانم عجین حسینی، بسیار خوش آمدید به برنامه رویش.
1: با سلام بر شما خانم وجدانی عزیز و بینندگان گرامی، خیلی ممنون از دعوت شما.
0: مرسی که دعوت ما رو قبول کردید. خانم حسینی عزیز، دوست دارم گفتگو رو از نقطه‌ای شروع کنیم که پیوند دو بخش مهم زندگی شماست. چی شد که شما تصمیم گرفتید، چون رشته تحصیلی شما حقوق بود، تصمیم گرفتید وارد دنیای روزنامه نگاری شوید؟ آیا احساس کردید با رسانه بهتر میشه در برابر نابرابری های ایستاد؟ خانم حسینی، میشنویم از شما.
1: خب واقعیت اینه که تحصیل در رشته حقوق برای من یک مواجهه اوریان با ساختار سرکوب بود و من به عنوان عضوی از جامعه کردستان و به عنوان یک زن وقتی وارد دنیای حقوق شدم، با تمام وجودم لمس کردم که این قوانین چطور دارن یک ستم نهادینه شده دوگانه را باز تولید می کنند و قوانینی مکتوب پر از تبعیض، پر از انکار هویت و به شدت زن ستیز. و اینجا بود که عمیقا درک کردم که چطور واقعیاتی که روزانه ما به عنوان مشکلات اجتماعی، به عنوان محرومیت‌های اجتماعی، مسائل هویتی و حتی رفتارهای زن ستیزانه نهادینه شده در جامعه نشأت گرفته از همان ساختار قوانین مکتوب است. و در مورد مسیر روزنامه نگاری پرسیدین. خب من صادقانه بگم مسیر روزنامه نگاری را از یک مسیر آکادمیک دانشگاهی انتخاب نکردم، چون اساساً همچین مجالی برای و همچین فضایی برای یک فرد به عنوان یک روزنامه نگار آزاد و مستقل در روژالات کردستان وجود ندارد. و اینجا بود که ایستادگی در برابر همین قوانین بود که منو به مسیر مبارزه کشوند و در این مسیر بود به این درک رسیدم که برای مبارزه با این ساختار سرکوب نیاز به یک ابزار مؤثرتر و یک ابزار زنده هست و این ابزار در نظر من رسانه بود.
0: بله، شما تجربه کاری در روزهای پر التهاب جنبش ژنژیان آزادی درست زمانی در کرد کانال فعالیت می کردید که استودیوها زیر تهدید مستقیم و حملات موشکی بود. می خوام از کار کردن در آن شرایط پرخطر برای خود شما از نظر کاری و انسانی چطور گذشت؟ و حالا به عنوان یک زن اگر به اون روزها نگاه می کنید، فکر می کنید رسانه چقدر تونست صدای واقعی زنان داخل ایران و کردستان را منعکس کنه؟ خانم حسینی،
1: خب وقتی به روزهای ژنژیان آزادی برمیگردم، سخت ترین و پرفشارترین روزهای زندگی کاری یادم میاد. زندگی کار زیر موشک‌های جمهوری اسلامی. دقیقاً روز 6 مهر بود که رسانه‌ها مقرهای احزاب کردستان ایران مورد حمله موشکی قرار گرفتند و در این حملات دفتر اصلی کرد کانال و استدیو اصلی این رسانه مورد آسیب قرار گرفت و اینجا بود که ما جمع محدودی از نیروی کار به یک مکان بسیار محدود مشغول ادامه فعالیت شدیم و چون حجم کار بیش از حد معمول چند برابر شده بود، ولی امکان حضور همه همکاران در و همه دوستان در آنجا وجود نداشت و ما به عنوان جمع خیلی خیلی محدودی از همکاران در کرد کانال با تمام وجود، با یک از خودگذشتگی واقعی بار اصلی بازتاب این جنبش رو بردوش داشتیم. و دقیقا یادمه که ما رسانه، خب الان رسانه مانند کرد کانال که رسانه قدیمی ترین حزب رجالت کردستان است، روزانه هزاران ویدیو دریافت می کردیم از خیابانهای شهرهای کردستان و باستا به اینها وقت و تایم کاری و نیروی بالقوه‌ای میخواست. و ما اگر بگم هر فرد به طور میانگین 12 الی 20 ساعت در روز کار میکردیم، مطمئن باشین که اغراق نکردم. و از بعد انسانی پرسیدیم، خب از این نگاه خیلی روزهای بسیار سنگینی بود. ببینید، ما تعدادی از دوستان خود و همسنگران من را از این در این حملات از دست دادیم و من یکی از دوستانم را که حامله بود از دست دادم، ولی در آن شرایط، در آن فشار کاری، واقعا برای من امکان مشارکت در سوگ و عزای این دوستم وجود نداشت و این دردی بود که همیشه بر قلبم سنگینی می کند. و از سوی دیگر خیابان‌های شهرهای کردستان خون جاری بود و اینها چقدر دردناک بودند. و فکر کنم در مورد نقش رسانه‌ها پرسیدین. اگر در این باره بخوام بگم، نقش رسانه‌ها، خب کردستان متأسفانه رسانه بزرگ و مستقل بین المللی نداره و رسانه های فارس زبان هم معمولا مسائل کردستان را همسو با سیاست های خود سانسور یا تحریف می کنند یا از نگاه خود روایت می کنند. و در این میان، در این برهه خیلی مهم تاریخی، این دقیقا رسانه های احزاب بودند که این نقش تاریخی را ایفا کردند و با حد اقل امکانات و حد اقل بودجه و متکی بر نیروهای انسانی از خود گذشته، این باستاب این جنبش را به دوش گرفتن. و نقش پیشروانه زنان کردستان که این خیلی مهم بود، این نقش را ثبت کردند و نشان دادند چطور این جنبش از کردستان، از خیابانهای کردستان آغاز شد و دیگر جغرافیاهای ایران را پیوند زد.
0: بله، مرسی که تجربیات خودتون رو در اختیار ما گذاشتید و از اون فضا و اون حال و هوا گفتید و خیلی متاسفم که یادآور خاطرات تلخ اون دوران شدم. میخوام وارد یک مرحله دیگه از زندگی شما بشم. وقتی شما این تجربه تلخ و پشت سر گذاشتید، راهی ترکیه شدید. در اونجا شما رو بازداشت کردن، خطر دیپورت و فشار مهاجرت، توان روحی بالایی میخواد. شما چطور تونستید از دل همه فشار و بلا تکلیف های اون زمان مجدداً روی پای خودتون بایستید و مصمم‌تر از قبل مسیرتون رو ادامه بدید؟ پیام این تجربه زیسته برای زنانی که امروز در شرایط مشابه و بلا تکلیف هستن از زبان خانم حسینی از تریبون ما چی میتونه باشه؟ از تجربیات اون دورانم میخواییم برای ما بگید خانم حسینی، بفرمایید.
1: خب آنچه که در ترکیه به من و همسرم گذشت، متاسفانه واقعیت تلخ و سرگذشت تلخ روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و پناهجویان سیاسی در مسیر تبعید است و این پرونده ما با فشار جمهوری اسلامی به اینترپل کشیده شد و این خطر استرداد ما به ایران را به اوج خود رساند. یک سال بلا تکلیفی زیر فشار مداوم دیپورت، ضربات سنگین روحی به من زد، ولی با وجود تمام این ضربات روحی این مقطع از زندگی برای من یک مدرسه واقعی از مقاومت بود و به قول معروف آنچه که مرا نکشد قوی تر می کند. خب نمیخوام زیاد از آن روزها و آنچه که بر ما گذشت بگم، ولی در چون اساسا در تایم این برنامه و در موضوع این برنامه نمی گنجه، ولی در رابطه با سوال شما بخوام چند نکات رو بازگو کنم. خب با تلاش دوستان و همکاران، سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها، یک سازمان بین المللی برای محافظت از روزنامه نگاران در معرض خطر، خب این کیس ما رسانه‌ای شد و آلمان پشت پرونده ما آمد و به ترکیه اجازه نداد که ما رو به ایران دیپورت کنند. و دقیقا روزی که نیروهای امنیتی در ترکیه میخواستن منو به کنسولگری آلمان در استانبول ببرن، گروهی از میت ترکیه یعنی سازمان اطلاعات ترکیه اومدن و از من بازجویی کردند. خب در سوالات میپرسیدن که اگر به آلمان بروی دوباره این راه روزنامه نگاری رو ادامه میدی و در مورد ترکیه چه خواهی گفت، و مدام یادآوری میکردن که تو هنوز در خاک ترکیه هستی و ایران خواستار دیپورت تو شده. و شاید این انگیزه ای شد که من بعدن فقط یک سال پس از ورودم به آلمان روی استیج یک کنفرانس بین المللی جواب آنها رو بدم که من روزنامه نگاری رو به عنوان یک شغل انتخاب نکردم که بخوام در یک مقطعی از زندگیم و یا با تغییر جغرافیای زندگیم اونو عوض کنم، بلکه این مقاومت در برابر شما حکومت‌های سرکوبگر و استبدادی هست که منو به این اصول و به این رسالت پایدارتر می‌کنه. و در جواب قسمت دوم سوالتان، خب پیام من برای زنانی که اکنون در شرایط مشابه در زیر فشار دیپورت یا در کمپ های طاقت فرسا در این مسیر سخت پناهندگی هستند اینه که واقعا تجربه زیسته ما ابزار قدرت ماست و مقاومت خود زندگی است، مقاومت خود معنا و مفهوم زندگی است. این برای این نمیخوام به عنوان یک شعار بگم، چون این تجربه زیسته خودمه که اینو میگم و بر این باورم که هیچ ساختار سرکوبگر و هیچ ساختار مستبدی نمیتواند اراده زنی را که برای هدف خود میجنگد از او بگیرد.
0: بله، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، یکی از ویژگی های برجسته و متمایز شما اینه که با وجود مدت زمان کوتاهی که وارد کشور آلمان شدید، تونستید بلا فاصله در همان حوزه تخصصی و حرفه خودتون ادامه بدید و بدرخشید. یکی از صحنه های ماندگار حضورتون در عرصه بین المللی همون شرکت در گلوبال میدیا فروم با پوشش اصیل کردی بود که باستاب رسانه بسیار زیبایی هم داشت. علاوه بر آن در پارلمان آلمان هم برای انعکاس صدای مردم شما فعالیت‌هایی داشتید. به عنوان یک زن روزنامه نگار چطور میشه از این فرصت‌ها و تریبون‌های جهانی استفاده کرد تا صدای واقعی جامعه و زنان بهتر و موثرتر شنیده شوند، خانم حسینی؟
1: خب در واقع پوشش لباس کردی در کنفرانس جهانی رسانه برای من یک کنش سیاسی و کاملا هویت محور بود و یک پیام روشن بود که ملت کرد در برابر با در کنار تمام ملت‌های دیگر جهان با زبان، تاریخ و فرهنگ خود زنده است و وجود دارد. و خب من پس از ورودم به آلمان نقش این قدرت رسانه ها در سطح جهان را بیشتر از پیش دریافتم و همانطور که قبلنم اشاره کردم متاسفانه ما یک رسانه قدرتمند در سطح بین الملل و یک رسانه مستقل کردی نداریم و از طرفی دیگر این تریبون های رسانه های فارسی زبان هم با سیاست و نگاه های کاملا کلونیالیستی مسائل کردستان را روایت و بازگو می کنند و در چنین خلایی این خیلی مهم است که ما خودمان صدای جامعه خودمان باشیم و ما راویان مسائل خودمان باشیم و نباید اجازه بدیم که مقاومت زنان کرد که نقشی پیشرو و پیشنگ در کل خاورمیانه را همیشه داشتند و همچنین مقاومت ملت کرد از توسط دیگران و از نگاه مظلوم گرایانه و از مظلوم نمایی بازتاب شود و این ما خودمان ملتی آگاه مبارز هستیم و سالها آزادی را با جان خریده ایم و در این راه جانهای بسیاری را با جانهای بسیاری خود را فدا کرده اند. در این راه منم با تمام وجود و با تمام سختی های شرایط اولیه مهاجرت که شما خودتانم اینو درک میکنین واقعا شرایط اولیه مهاجرت پر از سختی است برای ما و با وجود تمام این سختی ها و چالش اصلی که همان زبان است، من ساعت های بسیاری رو به یادگیری مهارت زبان و همچنین به مستند کردن مسائل زنان و مسائل کردستان پرداختم تا بتوانم در مجامع بین المللی قاطع و فصیح و بدون لکنت مسائل کردستان را مستند شده ارائه بدم و این بسیار مهم است. و به نظر من برای اثرگذاری در تریبون‌های جهانی خب ما باید از شعار فاصله بگیریم و به دیپلماسی رسانه‌ای متکی بر مستندات روی بیاریم. این در سطح جهانی بسیار مهم است و باید نشان بدیم که مبارزه مردم و به ویژه زنان کردستان بخشی از جریان مبارزه جهانی برای آزادی است و حضور من در پارلمان آلمان و کنفرانس بین المللی در همین راستا بود.
0: بله خانم حسینی، برمیگردیم یه سوال رو میخوام از داخل ایران از شما بپرسم. شما هم فارغ التحصیل رشته حقوق بودید و هم سالهاست نبض روزنامه نگاری و جامعه دستتونه. ما همیشه دیدیم که در قوانین و ساختار جمهوری اسلامی چطور دست و پاگیر بوده، خصوصا برای روزنامه نگاران. اما اگر رو به فردا نگاه کنیم، به نظر شما زنان روزنامه نگار در ایران و کردستان چطور قرار از نقش روایت کننده مظلومیت عبور کنند و به تغییر دهنده معادلات تبدیل شوند؟ نظرتون، یعنی به نظر شما گام بعدی روزنامه نگاران، خصوصا روزنامه نگاران زن چه خواهد بود؟ چه کاری هست که هنوز اونا انجام ندادن؟
1: خب عبور از روایت مظلومیت به تغییر معادلات یعنی ما دیگر نمیخواهیم نقش قربانی و نقش مظلومیت را در تاریخ داشته باشیم. در اینجا اول باید به نقش پیشنگ زنان کردستان اشاره کنم. خب زن کرد همزمان با این ستم جنسیتی، با ستم هویتی و ملی هم مواجه هست و برای همین زنان مبارز کرد در هر سطحی، چه در روزنامه نگاری، چه زنان فعال سیاسی، چه زنان فعال مدنی و فعال حقوق بشری، نمی توانند این دو مقوله را از هم جدا کنند یا یکی را نادیده بگیرند. و باید بگم که اگر روزنامه نگاری ما فقط به ثبت رنج و مظلومیت محدود بماند، جامعه را ما منفعل نگه داشتیم و این هیچ سودی برای زنان ندارد. و گام بعدی ما اینه که خب اول نباید بگذاریم که روایت ما در سانسور حکومت یا در نگاه مرکزگرا گم شود، و وقتی ما خودمان روایتگر واقعیات خودمان باشیم و مستقیما واقعیت های خودمان را بازگو کنیم، این جهان ما را به عنوان روایتگر مقتدر و به عنوان صدای ما را میشنود و ما را نه به عنوان قربانی بلکه به عنوان کنشگران اصلی این تغییر میبیند و به رسمیت میشناسد. و دوم این که نباید فعالیت‌هایمان را فقط در محدود به فعالیت‌های زنان بکنیم، یعنی زنان کردستان نباید در حاشیه باشند، بلکه مثلا یک زن روزنامه نگار باید ساختار قدرت را تحلیل کند و موازنه های سیاسی را به چالش بکشد.
0: بله، در کنار این نگاه به آینده میخوام در بخش پایانی قدری عمیق‌تر به مسیر شخصی زندگی شما بپردازم. آیا تجربه ناگفته یا نقطه عطفی در زندگی حرفه‌ای و مهاجرتی اجرین حسینی وجود داره که تا حالا بازگو نکرده باشه؟ میخوام همون عامل انگیزی که باعث شد اینگونه اجرین حسینی محکم و مصمم به راهش ادامه بده در زمان کوتاهی که شما در کشور آلمان هستید و به فعالیت روزنامه نگاریتون دارید ادامه میدید، میخوام از این جهت نگاه کنم و بپرسم آیا اصلا انگیزه شما در ادامه کار روزنامه نگاری چیه خانم حسینی؟
1: خب نقطه ضعف یا انگیزه یک اتفاق لحظه‌ای یا یک معجزه بیرونی نبود برای من، بلکه این رسیدن به یک آگاهی عمیق از تجربه زیسته خودم بود که این انگیزه رو برای من ایجاد کرد. و من خروج از یک جغرافیا را و مهاجرت را و بهتره بگم تبعید را یک مسیر جدید برای مبارزه میبینم و عمیقا به این باور دارم که هیچ سیستم سرکوبی نمیتواند انگیزه و اراده زنی را که میخواهد برای هدفهای خودش و برای حقوق خودش بجنگد را از او بگیرد. و آگاهی از این مسئولیت است که همان انگیزه ای را به من میدهد و نمیگذارد در این را خسته بشوم.
0: خانم حسینی عزیز، باز هم صمیمانه از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و تجربیات حرفه‌ای خودتون رو در برنامه رویش با ما به اشتراک گذاشتید. شما در آغاز یک مسیر پربار هستید و برایتون در ادامه این راه موفقیت روزافزون آرزو میکنم. امروز زنان روزنامه نگار در میدانی قلم میزنن که هر واژه‌اش ساختن فرداست. آنها ثابت کردند که زن بودن و در خط مقدم رسانه ایستادن دیگر صرفاً روایت رنج ها نیست، بلکه تمرین قدرت، عاملیت و تغییر معادلات جامعه است. تا زمانی که این جرأت و پایداری در میان زنان ما زنده است، هیچ سدی مانع جوان زدن آنها نخواهد شد. از شما بینندگان گرامی و همراهان گران قدر برنامه رویش که تا این لحظه با ما همراه بودید و وقت ارزشمندتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید، بی نهایت سپاس گذارم. مثل همیشه شما میتونید دیدگاهات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق ایمیل برنامه ruyeshkurdkanal@gmail.com با ما به اشتراک بذارید. تا دیداری دوباره و رویشی دیگر، بدرود.

سلاف او دمو باش بینرین هجایا کورد کانالی اسی بلخوبایی بالی کاری افکارین خواه ده خسمت و دمه بو پیشکش کنانو چی نیرو ده دست بکی ده جی سر دره گرنگ ترینو چه سیکرتری گشتی حزب دموکرات پیروز باهیای خسنا هزین پیشمرگین هریما کردستانی کرد شرکت ریوینگیین اسمانیین ایرانی لسرانسر جیهانی تینه داخستن گروپا جی هف داخل رجبا ایرانی کرد دست جه گهاندن آچکان به حسیان برده هروسا یاسادانر این آمریکی ده بیجن سرنخونیا رژیم ده دست خلک ایرانی ده دومانو چیان ده گاوه که دیروکی ده بو بداوی آنی لدابشبونا چندین سالان آهیزین پیشمرگه روژا دوشمی 21 ایلونا 2026 آن ده مراسمه که فرمی ده به سرپرشتی نیچریوان بارزانی سروکی هری ما کردستانی یک خصنا تمامی آهیزا پیشمرگه و داوی هاتنا پروسه چاکسازی ده بین سیوانا وزارت پیشمرگه ده هات را گهندن. دوی مراسمه فرمی ده مسرور بارزانی سروک وزیر هریما کردستانی قبط طالبانی جگیری سروک وزیر و شورش اسماعیل وزیر پیشمرگه آماده بون. به وی رخصنا نوره یکین هفته و هشتین هیزا پیشمرگه هاتنه هلوشاندن و کتن بین فرمانداریا راست راست آ وزارت پیشمرگه حکومت هریما کردستانی ده بو سر دو فرمانداری لشکری بناوین دورا یک و دورا دو و ده فرقین لشکری هاتنه دا بشکرن. رئیس‌دار نیچریوان بارزانی د ګوتار او خدای ته ذکر کو هیزا پیشمرګه نه یات پارتي کیو خدای ناسنامه کې نفنتوی هر صد خوژ بغدای کړ کو لګوري دستور او بودجه او چکان بو پیشمرګه دابین بک مسرور بارزانی جی اف روش وک روجه ک دیرو کی بنا فکر او راغان کو وان سوس خویا د برنامه حکومت د جهانی وزیر پیشمرګه جی سرکفنا و پروسه چاکسازی وک دسکفتیه ک مزن انتوی نرخان یک خسنا پیشمرگین هریما کردستانی پینگاوک ارینیه جبو بحث کرنا پیگاه هریما کردستانی و خزمت به پارسنا دستگفتان او مافی گلی کرد و راکیشان پشتوانیا نفنتوی. هر دوی در حقی دیجی کاک مصطفی هجری سیکرتر گشتی حزب دموکرات و کردستان ایرانی به بلاف کرنا پیامکی پیروز باهیا یک خسنا هزین پیشمرگین هریما کردستانی لحکومت هریمه آلی و خلکی کردستانی کرد. دقا پیامی بوی آواییه. پشتی دمک دریش آ چاوره کرنه ده مراسمه که ده به آماده بونا سروک هریما کردستانه سروک حکومت هریمه جیگری سروک حکومت وزیر پیشمرگه و هشماره که برپرسین پلبلن یه سیاسی و لشکری یک خسنا هزین پیشمرگین هریما کردستانه بفرمیهات را گهاندن. خبره که جمیش و بو ما او همو خلکی نشمان پروری کردستانه چاوریا ویده کرد. به وی بونه از پیروز باهی آخواه پیشکش حکومت هریما کردستانه آلی و همو خلکی کردستان دیگم. هیویدارم او گاوا به قیمت دستپیکا گاوی مزنتر به بو جهف نیزیک بونو یک ریزی آلیان. ده پیخ ما پیش خسنا دموکراسی آشتی و بگشتی بر جواندین بلند یه کردستان دیم. حزب دموکرات کردستان ایرانه سکرتر گشتی مصطفی هجری سی خرمانان 1405 21 ایلونا 2026 کانون ما فی مروف آ ایرانی لی راپوره که ده لی سر خراپی روشا تندرستی و مروفی لی بند هفت آ گرتیگاه ایوینی حجداری دو راگهان قربالغی زیده نبون خزمت گزارین پزیشکی و گوهاسنا برنامه بو داریتنا مادین هجبر جیانا گرتیان خستیه برگفی. لگوری راپورتا کانون ما فی مروف آ ایرانی بند هفت آ گرتیگاه ایوینی روبروی کریزه که کور آ جیرخانی بویه. با آوائی که کو هجمارا گرتیان گهای دو برابر شیانا ورگرتنا بنده. او آس لی قربالغیا پشتی وی هاد کو دسلاددار به بی برفره کرنا جهو جیرخانین تندرستی گرتی کسیین دارایی لی گرتیگاه تهران آمازن و بو ایوینی و گوهستیه. هفدم بی پارکرنا گرتیان لی درمانین حوجه نشاندنا نخوشان بو ناوندین درمانیین دوری آنکو دروه کوالیتیا زیده نزم آخوارنو تیچو یا سیستما هینک لی دمسالا گرمه ده روش بر به کارساتی ببریه. مادین هجبر به حسانی لناو بنده ده تینه به دست خسنه و بلاف کردن و وی به آوه که ریخ را و به هفکاری ها نگله پاسوان و برپرسین بنده بره بده چه. دراپوری ده تگزی هاتی اگرین که او رفتارانه به پیکرنه اشکره آ مادین 5 و 25 آ راگهاندن آ جیهانی آ مافین مروف و مادین 10 آ پیمان آ نافدولتی آ مافین مدنی و سیاسی که رزگرتن لکرمت آ گرتیان به ارکی خود زانه.
سکات بیسن وزیر خزانه داری آمریکایی له هفتهوین دیگر کانال CNBS ده گود جه 23 سپتامبر آنکوگه که مها رزبره و تواهی شرکت ریوینگی ین اسپانیا ایرانی تینه داخستن او له بالافرخانه آن ده تشوات نادن بالافران ایرانی و خزمتگزاری یک بوان بالافران نایی کرنو بلیتن وان جی نایی نکرین. وزیر خزرنداری آمریکایی به روحنی را گانکو هر ولات اک دیگل شرکت ریوینگی ین اسپانیا ایرانی کار بکه دیجه سیستم دلار بیتا بپار کرنو بیتا جزادانه. عروسا سکات بیسین را گهان برپرسین ولات چینی لی تکوشینا گواش آبوری آمریکا بسر رجمه ایرانی بشجاری اک گلک چالاکانه هبونو دور پیچا گرا دویه آبوسر هیلین اسپانیا ایرانی لی چارچویا گشتا گواش آبوری با سر رژیم ایرانی یا ناسکری به اپراسیون دورخستن آبوری دهیم. وزیر خزانداری امریکایی لحفده خزالور دجی همو هلین ماین اسمانی ایرانی کل لیست دورپیچانده نهات بونه تومار کرن خستن ناف لیست دورپیچانو راگهانکو. هر کس به ریا هلین اسمانی دیگل رژیم ایرانی تجارت بکه دجی سیستم مالی جیهانه بیتر بپار کرن. برهم هینرین نرخ نفتی لی بازارین جهانی ده گهاند نه آست هری نزم. پشتی کو بازرگانان هیوین خواه به پاشروژا دیپلوماتیک آل دو دو جوین نتوین یک بوی و گری دابون ده همان ده میده عربستان سعودی جی هنرده نفتا خواه زیده گر. دکرین و فروشنا روژا دوشمی ده نرخ نفتا خواه آبرند به 1.71 جساده کم بو که 802.9 سنتان جبو هر برمیلکی. ده همان ده میده نفتا خواه آوات تکساس یا امریکای WTI به رژیا 1.96 صده دا کتو گهشت 98.33 دولاری جبو هر برمیلکی. افدا کتن آن رخان پشتی نشاندان آمده بونا ترامب جبو هفدیتن دیگل مسعود پزیشکان لنیویورکی بو. ده همان دمیده محسن رضایی جی راگانکو تهران شرط نخواه جبو دست بیکرنا دوباره یاد دانستاندنان رادستی نابند کاران کریه. تاوی ایرشن حسین بوسر ریاضی و ریخصنا آرامکو امار نشان دادن کو هنرده کرنا نفتی عربستان سعودی جریه تنگاف و هرمزی و بلند بویو گهشتیه 2.9 میلیون برمیل دروشه کده. ده همبر وی که ده جی سپا پاسرانا تروریز هجداری ده کو ده اگر ایرشک نوی امریکای ده چک نو بکار بینه. علی صالحی دادستان رژیم لی تهرانی لی روژا سی شمی 22 ایلونی دای زانین کو حساب بانکی و ماشینین 394 کسان به تومت افکاری دیگل دشمن پیدا کرنو به فرمان دادستانی دست بسرده گرتنه. تومت وهمی یا افکاری دیگل دشمن تومت که چود آراجمی به نرازیان به تایبل خونیشاندری نرازی تیو و هروسا گرتی و تهمت لیداین لپیواجوی شر امریکا و اسرائیل دیگل رژیم ایرانی دیه که بکاره بوی آوی سزاین گران بسروانده بسپینه آن دار رایی وان لجرناوی یاسای ده تالان و زفت بگه. ویداد سان رژیمی تزانیاریگ لدر حق ناسنامه و هرگلیین دوسیه وان کسان بلاف نکریه. دزگاه داد آراجم ایرانی لدما خونیشاندان نرزاتی لسال 1404 آراجی. لی پیواجوی تپسر کرنا خلکی ده دارایی صدان کس جی خلک ایرانی لنافخه و رونشتین در و ایرانی به تومت هفکاری دیگل دجمن بو برجمدین خواه زفت و تالان کرنه. لی پی راگهاندنا وزیر خزانداری امریکای در باری قدخه کرنا چالاکین کمپانیاین بلافروانی ین ایرانی لسرانسر جیهانی ده در روشن پیش ده ایراقو جورجستانی جی پشتی ترکی راگهاندن کو چونا کمپانیاین بلافروانی ین ایرانی به وان ولاتان و به بیت قدخه کرن. ده چافکانیین حکومتی ین ایراقی روژا دوشمی بسوی که ایلونی جا آجانسان و چین یا AFP را گوتن کو بغداد پی راگهاندن وزارت خزانداری امریکای ده گشتین بلافرین کمپانیاین ایرانی و راوستینه. چافکانیه که فرمی یا ایراقی جه AFP را گوت کو ایراق قدخه کرنا چالاکی کمپانیاین بلافروانی ین ایرانی لگوری بریار وزارت خزانداری امریکای جه روژا سیوشمی 22 ایلونی و بخه باری جیب جی کرنه. وی زیده کری که اولات این که وی بریاری جیب جی نکن دی بکفنه بن خطریه دور پیچین امریکای. وزیرین در وین گروپ ها جی هفت آنکو بریتانیا، کانادا، فرانسا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و امریکای به بلافکرنا داخویانی که هفپار لکلک آجوینا کورا گشتیا سازیا نتیونی گرتی ده داخوش جی پاشماوین رژیم ایرانی کرین که دست جی شاندن آچک و چولان بو حسینی منی برده. دوی داخویانی هفپار دهاتیه که کریارین رژیم ایرانی لپشتوانی گرن لحوسیان
نشاندری میناکه که مترسیدار جزی دبونه وان دشویانه کو مترسیه لواسکرن و تجارت نفنتوی و آلوزی خستن. لآرامی جیهانی نپی خوابتینه. عروسا گروپا جی هفت ایرشا حسین یمنه بوسر عربستانی به تونترین شوازه شرمزار کرن و راگاندن کو اف ایرشین بردوام به تو آوائی که ناینه قبول کرن. گروپا جی هفت دخوش حسین کرکو بلزگینی همو کریارین خویین سربازی گفخارن و ایرشین بوسر گمین تجاری بداوی بینو و به هیزه که باش وگرن بو پیواجویا سیاسی. داوی نوچه سروکی کمیته تکلین در ویا مجلس نونران آمریکای برلین ماست ده پیوینه که در لگل تورا فاکس نویسی تگزی کرکو داویا راستین آرژیم کماره تنه وی دمیتید کو خلق ایرانی رابنو ولاتی خواه جدست پاشماوین و رژیمی رزگار بکنو و جنو و بخو آوا بگن. ماست گوت کو سروکماری آمریکای دونالد ترامپ شیانین لشکری نابوکی هزا دریای و یا اسمانین ایرانی جنا برنه. لیبه لیوی هجاری دکو هکه جبو پاسداران ببه دورانا کورین جی اوی دیسا کاری خوبردان بگن. او یاسا دانری امریکی دست نشان کرکو دوی خلک ایرانی او ریاکو جبو وان هاتیه وکرن بشوپینن و رابن سرپیان وی تگزی کرکو هرچند زخت نشکری و آبوریین دوری گرین بنجی گوهرینا بنگهین و داوی آنین برژیمه تنی به دست خلک ایرانی بخواب بگده. بله بینرین هجای کرد کناله نوچنی ایروژی بالیکاری افکاران ما پیشکشی بگرم. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میافتم پای باقی کالپرست و باز نشستی ما چشم را که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها،

زمانی که من به ریاست جمهوری رسیدم بیش از 1,000,000 شغل در عرصه خصوصی ایجاد کردیم و الان تعداد آمریکایی های شاغل از هر زمانی در تاریخ بیشتره. هفته پیش اعلام کردیم که نرخ فقر به پایین ترین سطح خودش در تاریخ آمریکا رسیده. 1,500,000 آمریکایی رو از فقر خارج کردیم سال گذشته، تنها در سال گذشته، که این هم یک رکوردی بود. آمریکایی های آفریقایی تبار و آمریکایی های هیسپانیک پایین ترین نرخ فقر در تاریخ رو دارن. درآمد واقعی خانوارها برای آمریکایی ها به بالاترین سطح تاریخ رسیده. 87,000 به صورت میانگین که از رکورد قبلی که من در دوره اول ریاست جمهوریم ثبت کردم فراتر رفته. از روز اول کارمون دولت ما تلاش کرده که هر ضابطه و مانع قانونی بی مورد رو برای بیزنس های آمریکا رفع کنه. بزرگترین کاهش مالیاتی در تاریخ آمریکا رو تصویب کردیم و در نتیجه پول بیشتری در آمریکا الان سرمایه گذاری میشه در مقایسه با کل تاریخ در هر کشوری در جهان. بازار بورس آمریکا 80 رکورد رو شکسته و این تنها در 12 ماه اخیر بوده. تعهد برای 21 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی رو جذب کردیم در مقایسه با 1 تریلیون دلار دولت قبلی در طول 4 سال. 2 سال پیش

کشور ما مرده بود و حالا ما جذابترین کشور دنیا رو داریم. قبل از اینکه من وارد کاخ سفید بشم، ما خطرناکترین و بدترین مرز جهان رو داشتیم و حالا امن‌ترین مرز در تاریخ آمریکا رو داریم. هیچ کس وارد کشور ما نمیشه مگر اینکه ازش دعوت کرده باشیم، مگر اینکه اجازه داشته باشن. در 16 ماه اخیر حتی یک مهاجر غیرقانونی وارد آمریکا نشده و این به واسطه افراد توانمند هست، نه فقط دولت ترامپ. صفر بوده این رقم. در نتیجه ما سال گذشته کمترین میزان جرایم خشونتبار رو داشتیم. نرخ قتل به کمترین سطح خودش در 125 سال رسیده از زمان سال 1900. من به پلیس هامون در منفیس، تنسی، نیورلینز، لوئیزیانا، در همه اینها گفتم نرخ جنایت در همه این مناطق به کمترین سطح خودش رسیده. و مهمتر از همه، وقتی که من 20 ژانویه سال گذشته وارد کاخ سفید شدم، واشنگتن دی سی شهر بسیار ناامنی بود، ولی خب خیلی از شما شاید واشنگتن دی سی بودید. جهانگردی بسیار پر رونق شده، رستوران ها بسیار پر رونق هستند و مردم بیش از هر زمانی به پایتخت کشورمون افتخار می کنند. در 12 ماه اخیر بیش از هر زمانی در نیروهای مسلح سرمایه گذاری کردیم. 1.5 تریلیون دلار در پایان این دوره ریاست جمهوری خواهد بود. ما عصر تاریکی از آمریکا را از دولت قبلی به ارث بردیم و اون رو تبدیل کردیم به یک عصر زرین برای کشورمون. کل جهان به واسطه توانمندی، تمول و قابلیت‌های یک آمریکای پر انرژی و قوی بهره‌مند میشه. و البته که مشکلاتی که در داخل کشور به ارث بردیم رو حل میکنیم. با سرعت و قاطعیت اقدام کردیم تا عرصه جهانی رو هم دوباره شکل بدیم و مشکلاتی که برای مدت‌های بسیار طولانی ما رو تحت تاثیر قرار داده بودن حل کنیم. بسیار از رهبران بزرگی در همین تالار هستن و من همه شما رو خیلی خوب میشناسم، ولی شما رهبران میدونید که با توجه به زمان کمی که در اختیار داریم که این جهان رو شکوفاتر و بهتر و امن‌تر کنیم برای فرزندانمون، باید از این زمان حد اکثر بهره برداری رو داشته باشیم. به عنوان غنی‌ترین و شکوفاترین کشور تاریخ، من نمیخوام که این خطرات رو برای نسل‌های بعدی به جا بگذارم. من بر این باور نیستم که باید مشکلات رو به حال خودشون رها کرد، برای اینکه فقط حل کردنشون سخت‌تر میشه. بنابراین وقتی دیگران فقط حرف می‌زدن، من اقدام کردم. وقتی دیگران از صلح حرف می‌زدن، من صلح رو ایجاد کردم. در حالی که دیگران تهدیدها رو نادیده می‌گرفتن، من با تهدیدها روبرو شدم. وقتی که دیگران از شجاعت صحبت می‌کردن، مردم آمریکا شجاعت رو نشون دادن. وقتی که دیگران از قدرت صحبت می‌کردن، من از قدرت استفاده کردم تا به همه نشون بدم که ما قوی‌ترین کشور دنیا هستیم. با کشورهایی که در این تالار حاضرند همکاری می‌کنیم برای اینکه چالش‌های چندین دهه رو حل کنیم و کارهای تمام نشده رو تمام کنیم، و داریم خیلی خوب انجام میدیم. و مثال بهتری برای این قضیه وجود نداره نسبت به در مقایسه با خطری که در این جهان بود و هست. حامی شماره یک تروریسم، جمهوری اسلامی ایران. برای 50 سال این رژیم تندرو و افراطی با خونریزی و قتل عام حاکمیت داشته، حکومت کرده در کل خاورمیانه و فراتر از اون، نابودی و قتل و خونریزی رو جاری و حاکم کرده. اما دیگر چنین نخواهد بود. از همون ابتدا که وارد عرصه سیاسی شدم، اراده راسخی داشتم که هرگز اجازه ندم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. و سال گذشته وقتی که وارد کاخ سفید شدم، فوری با ایران شروع به مذاکره کردم. به اونها همکاری اقتصادی کامل وعده دادم در ازای پایان دادن به برنامه هسته‌ایشون و در ازای پایان دادن به تروریسم، ولی کاملا این رو رد کردند. اشتباه بزرگی بود. و بعد در عملیات چکش نیمه شب، نیروهای مسلح آمریکا برنامه هسته‌ای اونها رو در کوه‌ها نابود کردن و به آوار تبدیل کردن. باز ایران رو تشویق کردم که توافق کنن، اما باز سر باز زدند. رژیم ادامه داد به برنامه موشکی و پهپادی گستردهش و آمریکا و نیروهای آمریکایی در منطقه و دیگران رو در منطقه تهدید کرد. همچنین موشکی ساختن و اعلام کردند و نشون دادن که قابلیت زدن اروپا رو داشتن و خیلی به این افتخار می‌کردند.
و طبیعتا ایران میخواست که در پشت این سپر سلاح‌های متعارف به یک سلاح هسته‌ای برسه و اگر که به این هدف نائل میشد میتونست که تروریسم و وحشت رو تا ابد در جهان گسترده کنه، برای اینکه هیچ کس نمیتونست که با اونها روبرو بشه، برای اینکه در برابر زرادخانه هسته‌ای اونها قرار میگرفت. و ما در آمریکا همین اخیراً 25 سالگرد بدترین حمله تروریستی جهان رو 11 سپتامبر رو بزرگداشتش رو برگزار کردیم. بیش از 3000 قربانی بر جای داشت و دو هفته دیگه ما سومین سالگرد حمله 7 اکتبر در اسرائیل رو برگزار خواهیم کرد که تروریست هایی که ایران اونها رو تامین مالی کرده بود صدها نفر رو به قتل رسوندن، از جمله آمریکایی ها و بسیاری از کودکان، بچه های کوچک زیبا رو کشتند. رهبر ایران اون قتل عام رو جشن گرفت و اون رو خدمتی برای بشریت توصیف کرد. همین رژیم بیش از 72,000 نفر شهروندان خودش رو همین امسال کشت برای اعتراض کردن اینا رو قتل عام کرد. تصور کنید چنین رژیم پلیدی اگر زمانی بتونه که حملات تروریستی گسترده رو پشت یک سپر هسته‌ای انجام بده. این واقعیتی بود که باید باش روبرو می شدیم. واقعیتی که بسیاری تصمیم گرفته بودن که نادیده بگیرن. همشون نادیده گرفتن. خیلی از رؤسای جمهور و دیگران می‌خواستن این قضیه رو نادیده بگیرن، تمایل نداشتن که کاری بکنن و البته مشکل رو می‌شناختن. بعد از اینکه به ایران هر فرصتی که لازم باشه دادیم برای اینکه به توافق برسن، اقدام کردم تا مطمئن بشیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگری هرگز با چنین کابوسی، با چنین مشکل فاجعه‌باری روبرو نخواهد شد. و در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهبادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران را علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده. کم چیزی نیست و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل ها و این خائن ها. متشکرم.
بزدلها و خائنها دوست دارن بگن که ایالات متحده مهماتش تموم شده. نه خیر، این صحت نداره. ما بیش از هر زمانی که حتی بخوایم تصور کنیم استفاده کنیم مهمات داریم و داریم در سطوحی تولیدش میکنیم که هرگز چنین نکردیم. داریم زراعت‌خانه‌مون رو بیش از هر زمانی تجدید می‌کنیم، سریع‌تر از هر زمانی، بالاترین سطح، بالاترین کیفیت. افزون بر این، در آینده بسیار نزدیک کارخانه‌های مهمات‌سازی عظیمی افتتاح خواهند شد. الان 18 تا از اونها رو شرکت‌های بزرگ دفاعی جهان دارن همین الان می‌سازن. بعضی از اونها خیلی زود تکمیل خواهند شد، تقریباً کامل شدن. و این ساخت و ساز سریع به اعزام و گسیل سریع موشک‌های از هر نوع و مهماتی از هر نوع منجر خواهد شد و خواهیم تونست که متحدانمون را با سرعت بسیار بیشتری تجهیز کنیم. من از همه کشورها دعوت می‌کنم که به ما ملحق بشن در پیاده کردن انزوای کامل اقتصادی ایران تا زمانی که از حملاتشون به کشتی‌های تجاری دست بردارن، از برنامه‌های هسته‌ای جاه‌طلبی‌های هسته‌ایشون دست بردارن و از حمایت از تروریسم دست بردارن. این رژیم تروریست بد رفتار می‌کنه، نه برای اینکه اونها قوی و دارای اعتماد به نفسن، بلکه به این دلیل که ضعیف و مستعصل هستن. اگر که ما متحد باشیم، سریعاً شاهد جهانی خواهیم بود آری از این تهدید 51 ساله ایران و قیمت‌های نفت بسیار بسیار کمتر از قبل از شروع این جنگ خواهند شد و ایالات متحده الان اینجا قیمت نفت خیلی پایینه. با شجاعت و اراده همه چیز ممکنه. تغییرات بزرگ میتونن اتفاق بیفتن و به سرعت اتفاق بیفتن. سال گذشته وقتی که من در این تالار برای رهبران بزرگ سخنرانی کردم، جنگ در غزه هنوز با بیرحمی ادامه داشت، گروگان‌ها همچنان در تونل‌های حماس بودند و پایانی برای جنگ متصور نبودند. اما اینجا در حاشیه همین مجمع عمومی سال گذشته اقدام کردیم برای اینکه وضعیت رو تغییر بدیم. چند هفته بعد جنگ در غزه رو خاتمه دادیم، هزاران زندگی، جان هزاران نفر رو نجات دادیم و تمام گروگان‌های باقی مانده زنده و مرده رو به خانه بازگردوندیم، تک تکشون رو. همه فکر می‌کردن که یک معجزه است و وقتی که این کار کردیم مردم در خیابان‌ها جشن گرفتن. می‌خوام سپاسگزاری کنم از شورای امنیت سازمان ملل برای رأی به اتفاق آرایشون به برنامه 20 ماده‌ای ما برای غزه و تصویب هیئت صلح برای غزه که از اشخاص سرشناسی تشکیل شده. چندین کشور به این هیئت صلح که من افتخار ریاستش رو دارم ملحق شدن. میخوام از همه این کشورها سپاسگزاری کنم. میلیاردها میلیارد دلار برای کمک بشردوستانه اختصاص یافته برای بازسازی و کمک های انسان دوستانه عربستان سعودی، ترکیه، بحرین، ازبکستان، کویت و بسیاری از دیگران این پول ها رو تامین کردن و مستقیما میرن به جایی که بهش نیاز دارن و به شدت بهش نیاز دارن. این کشورها خیلی سخاوتمند بودن، دیگران هم همینطور. تعداد و ارقامی که کسی باورش نمیکرد، برای اینکه میخوان که این کمک های انسان دوستانه به نحو شایسته انجام بشه. همچنین میخوام سپاسگزاری کنم از کسانی که سرباز، پلیس و فرصت های آموزشی برای باثبات کردن غزه تخصیص دادن، از جمله اندونزی، آلبانیا، کوزوو، قزاقستان، مصر، اردن و دیگران. از زمانی که من بر سر کار اومدم، مایه افتخار من بوده که 8 جنگ رو فیصله بدم و به این ترتیب با رهبران بسیاری از این کشورها دوست شدم. افتخار بزرگی بود برای من. بسیار از این کشورها برای سالها بلکه دهها در جریان بودند و دلیل اینکه من تونستم این جنگ ها رو فیصله بدم استفاده از روابط ویژه‌ای بود که داشتم و تا امروز دارم. تجارت، استفاده از تعرفه ها، تهدید تعرفه وضع کردن و دیگر دلایل بساطه به هر کشوری. در بین این موارد کامبوج و تایلند، کوزوو و صربستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا، پاکستان و هند، ارمنستان و
آذربایجان و البته جنگ غزه که همونطور که پیشتر گفتم شامل بازگشت همه گروگان ها می شد، زنده و مرده. تقریبا تمام این کشورها به من نامه تشکر نوشتن. نخست وزیر پاکستان، مرد فوق‌العاده، گفت دونالد ترامپ مسئول نجات جان 30 میلیون نفر، چه بسا بسیار بیشتر بود. رئیس جمهور آذربایجان گفت پرزیدنت ترامپ در 6 ماه معجزه‌ای کرد که هیچ کس فکر نمی‌کرد ممکن باشه. نخست وزیر ارمنستان گفت این دستاورد بدون پرزیدنت ترامپ و مشارکت شخصی او و تعهد راسخش به صلح ناممکن می بود. رئیس جمهور کامبوج گفتش که رهبری پرزیدنت ترامپ و تعهدش به حل جنگ و مانع شدن از فجایع با دیپلماسی بلند پروازانه و نوآورانش به آتش بس بدون قید و شرط منجر شد و این اقدام به موقع از یک جنگ به صورت بالقوه ویرانگر و از میان رفتن جانهای بسیار پیشگیری کرد و مسیر احیای صلح رو هموار کرد. رئیس جمهور رواندا گفت وقتی که پرزیدنت ترامپ فرصتی دید برای اینکه به صلح کمک کنه، فوراً از این فرصت استفاده کرد و میلیون ها میلیون نفر رو از جنگ نجات داد که در اون کشته می شدن. موارد بیشمار میانجیگری رو تا اینجا شاهد بودیم، ولی هیچ کدوم از اونها موفق نبودند که این مسائل ریشه‌ای رو که پرزیدنت دونالد ترامپ حل کرد حل کنن. او یک بیانیه‌ای رو منتشر کرد که به واقع صلح و فضای گفتگو رو ایجاد کرد به نحوی که فکر میکردیم ممکن نباشه. داریم از نزدیک با رهبران روسیه و اوکراین هم کار میکنیم و اون رو هم حل خواهیم کرد. فکر میکنم که سریعتر از اون چه که بعضیا پیش بینی کنن. اونا دیگه خسته شدن. 25,000 جوان، عمدتا سرباز، هر ماه دارن میمیرن. 25,000 نفر در ماه و من به تصاویر این میدانهای جنگ نگاه میکنم، دیگه نمیخوام ببینمشون. خیلی وحشتناکن. 25,000 نفر هر دو طرف کشته میشن در ماه. همچنین ایالات متحده و ایران قطعاً حالا از هر طریقی که بشه مشکل رو حل خواهند کرد. از دفعه آخر که ما اینجا یک سال پیش گرده هم اومدیم خیلی اتفاقا افتاده. در ژانویه نیروهای مسلح آمریکا یک عملیات عظیم نظامی رو انجام دادن به قلب و عمق پایتخت ونزوئلا کاراکاس رخنه و نفوذ کردند. در استحکاماتی که قرار بود بی نقص عمل کنه در برابر حملات وارد شدیم و یک دیکتاتور، یک تبهکار، نیکولاس مادورو رو دستگیر کردیم. از اون زمان صدها زندانی سیاسی در ونزوئلا آزاد شدن و داریم نزدیک همکاری میکنیم با رهبران ونزوئلا برای خلق آینده‌ای به مراتب بهتر برای مردم ونزوئلا. ماه گذشته بزرگترین توافق نفتی تاریخ رو امضا کردیم. 65 میلیارد بشکه نفت که به سود هر دو کشور و هر دو ملت آمریکا و ونزوئلا خواهد بود. و حالا بزرگترین شرکت‌های نفتی آمریکا دارن وارد ونزوئلا میشن. وقتی که آمریکا و ونزوئلا رو با هم دیگه جمع بزنید، ما 60% نفت جهان رو داریم. بنابراین شاید بزرگترین توافق خاتمه جنگ نبود، بلکه این توافق بود. همونطور که میدونید میگن که مسئله است که میگن برنده همه چیز رو از آن خودش میکنه و اگر که لازم باشه ما از قدرت نظامی بی همتامون استفاده خواهیم کرد تا منافع حیاتی ملی ایالات متحده رو حفظ کنیم. در نیمکره غربی همونطور که میدونید ونزوئلا بهترین تجهیزات نظامی رو از دیگر کشورهای جهان خریداری کرده بود و اگه توجه کرده باشید هیچ کدومشون به کار نیومدن. مبارزه میکنیم با کارتل های خوناشام مواد مخدر که مهاجران غیرقانونی رو به خاک ما میفرستادن و تحت نفوذ و رخنه
دشمنان خارجی دیوانه و مریض ما هستند، ولی دیگه چنین نخواهد بود. ما داریم قدرت آمریکا رو دوباره برقرار میکنیم، از جمله قدرت نظامی آمریکا رو جایی که نیاز باشه در منطقمون و در سراسر جهان، تا آینده امتری برای همه ما ایجاد کنیم. این داره به سرعت اتفاق میفته. وقتی که وارد کاخ سفید شدم، کارتل های مواد مخدر رو به عنوان سازمان های تروریستی خارجی فهرست کردم و نیروهای مسلح آمریکا رو به جانشون انداختم تا نابودشون کنیم. این کارتل های مواد مخدر داعش نیمکره غربی هستند. آدم های خوبی نیستند. اینها دشمن تمدن هستند با استفاده از قتل و تجاوز جنسی و اخاذی و گروگانگیری. مثل داعش باید اینها رو بکشیم، تبعید کنیم یا مثل سرباز دشمن بدون امکان آزادی حبس کنیم، و چنین خواهیم کرد. و آمریکا ده ها حمله رو به قایق ها و کشتی های این کارتل ها انجام داده. 97% مواد مخدری که از طریق دریا وارد خاک کشور میشه رو متوقف کردیم. دیدین که خیلی زود ناپدید میشن و الان 97% کاهش یافته. کسی فکر نمیکردیم ممکن باشه. منبع بزرگی برای ارسال این مواد مخدر بوده و همچنین رهبر گروه تبهکاری گنگ ونزوئلایی ترند آراگوا رو نابود کردیم. این برای آمریکا غیر قابل پذیرشه که یک مرز 2000 مایلی داشته باشه با قلمرو مکزیک که کنترلش رو این کارتل ها در اختیار دارن. برای مکزیک باید به وظیفه خودش عمل کنه. همچنین خواستار تغییر بنیادی در کوبا هستیم، جایی که رژیم کمونیستی این کشور تحت بیشترین فشار تاریخی قرار داره. یک کشور کاملا شکست خورده است، طوری ناکام بوده که در تاریخ سابقه نداره و سقوط خواهد کرد. مارکو روبیو رهبری مذاکرات ما رو با کوبا عهده‌دار هست. ببینیم چه اتفاقی میفته. اجازه نخواهیم داد که دشمنان ما در کوبا سرپناهی داشته باشند که آمریکایی‌ها رو در حیات خلوت خودمون تهدید کنند. این درست در حیات خلوت ما هست. شبکه‌های کمونیستی و چپی افراطی، همونطور که وزارت خارجه ما به دقت و به صورت جامع توصیف کرده، اینها با گروه‌های غیرقانونی مثل حزب کمونیست آمریکا، انتیفا و دیگران در تماس بودند. کمونیسم هرگز در آمریکا جایی نخواهد داشت، برعکس آزادی به کوبا خواهد رفت. و با افتخار به شما میگم که ما رابطه خوبی با دولت مکزیک هم داریم، پیشرفت‌های زیادی داشتیم و اونا هم این کارتل های مواد مخدر رو نمیخوان. و وقتی که اون روز فرا برسه، کل منطقه امتر و زیباتر خواهد بود برای زندگی. و همونطور که چند روز پیش اعلام کردم، ایالات متحده همچنین یک توافق بی سابقه در مورد مرزهای شمالی قاره آمریکای شمالی داشته، یک قلمرو بسیار مهم و استراتژیک به نام گرینلند. این توافق رو با پادشاهی دانمارک، کشور زیبای باور نکردنی، منعقد کردیم و حالا خود دانمارک و مردم گرینلند مسئولیت امنیت تمام این منطقه رو به آمریکا تفویض خواهند کرد و ما به این ترتیب از کل قاره آمریکا و البته آمریکا، اروپا و دیگر نقاط دفاع خواهیم کرد. هیچ دشمن آمریکا هرگز اجازه نخواهد داشت که حضور نظامی در گرینلند داشته باشه یا بدون توافق کتبی ما اونجا از ذخایر گرینلند برخورداری کنند. بنابراین ما حضور قوی نظامی خواهیم داشت در نقاط مهم، دو پایگاه نظامی مهم خواهیم ساخت و این توافق رو امروز دیرتر امضا خواهیم کرد. من مشتاق همکاری با مردم خوب دانمارک و گرینلند هستم. تجربه خیلی باور نکردنی بوده و واقعا خیلی با هم دیگه دوست شدیم. با پررنگ کردن جای پای آمریکا در اقیانوس شمالگان و در اون منطقه، این امنیت آمریکا و اروپا رو تأمین خواهد کرد و البته قابلیت ناتو رو هم تقویت خواهد کرد. ناتو که رهبر فوق‌العاده‌ای داره. مارک، میدونم که تو در بین هزار هستی، مارک روته. و حالا ناتو قوی‌تر از هر زمانی، با سرعتی بیش از هر زمانی
داره کار میکنه، از جمله بودجه دفاعیشون رو از 2% کشور عضو ناتو به 5% رسوندن، که خب این به معنی دفاع خیلی بهتر برای اونها خواهد بود. تلاش خواهیم کرد که جنگ فاجعه بار بین روسیه و اوکراین رو بهش خاتمه بدیم، که همونطور که گفتم هزاران هزار نفر رو هر ماه داره میکشه. ماه گذشته به افتخار سناتور لینزی گرام من قانون جدید رو که کنگره تصویب کرده بود امضا کردم، که به ما قدرت استفاده از تعرفه‌های جدید رو خواهد داد. اگه لازم باشه از اونها استفاده خواهم کرد. همچنین میخوام از کار فوق‌العاده بانوی اول خوبمون تشکر کنم که امکان بازگشت بسیار از کودکان روسی و اوکراینی رو به خانه‌های خودشون میسر کرد. متشکرم از بانوی اول. کجاست بانوی اول ما؟ کجاست؟ یه جایی هست، یه جا نشسته، نمیتونم ببینمش. خیلی متشکرم بانوی اول، خیلی خوب کار کرده. امسال همچنین اولین بانوی اولی شد در تاریخ آمریکا که ریاست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل رو عهده‌دار بشه، و خیلی خوب عمل کرد. و حالا امروز رهبری نشست Fostering the Future Together رو عهده‌دار خواهد بود. من برای ملانیا خیلی متشکرم. به رهبری سفیر ما مایکل والتز اینجا در سازمان ملل، با خیلی از کشورهای حاضر در این تالار همکاری کردیم که فراگیرترین اصلاحات رو در سازمان ملل پیاده کنیم. بودجه سازمان ملل رو کاهش دادیم، بیش از 4000 سمت شغلی رو از بوروکراسی سازمان ملل داریم حذف می‌کنیم. برای سال‌ها گفتم سازمان ملل توان بالقوه زیادی داره، اما باید که دست برداره از تحمیل کردن دستور کار و اجندای گلوبالیست‌های چپ و بوروکرات‌هایی که هیچ کس اینها رو انتخاب نکرده. به عنوان مثال ما مانع از این شدیم که سازمان جهانی درنوردی بیاد به صورت مخفیانه یک مالیات بر کربن رو وضع کنه. ما در جهان دولت جهانی نداریم، و تا زمانی که من رئیس جمهور آمریکا هستم چیزی به اسم مالیات جهانی نخواهیم داشت. متشکرم. ایالات متحده به همین ترتیب مخالف سازمانی است به نام دیوان بین‌المللی کیفری. هرگز اجازه نخواهیم داد که هیچ سرباز یا شهروند آمریکا در این محاکمه‌های نمایشی این دادگاه ضد آمریکایی که هیچ صلاحیتی بر ما نداره محاکمه بشه. اینا افراد شروری هستند، و از همه کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری دعوت میکنم که از این نهاد یاغی فوراً استعفا بدن. این غیر قابل قبوله. با همه این فجایعی که در جهان داره اتفاق میفته، مقام های حقوق بشری سازمان ملل وقتشون رو صرف حمله به آمریکا میکنن، برای اینکه ما بچه‌هامون رو از نقص عضو شدن به دست این ایدئولوژی ترانسجندر بازی و تغییر جنسی و اینها دفاع میکنیم و محافظت میکنیم، و اینها دارن از ما انتقاد میکنن، برای اینکه نمیخوایم بچه‌هامون رو مسله کنیم و نقص عضو کنیم، تغییر جنسیت بدیم. این افراد مزور، ببینید مسیحی‌ها رو همه جای دنیا اصلا باور نکردنی است که من باید اینو بگم. مسیحیان رو دارن برای مدت‌های مدید در گوشه کنار جهان سرکوب میکنن، کشتار میکنن. اینها جنایاتی هستند که رژیم‌های سرکوبگر انجام میدن، و اون وقت میخوان که آمریکا مرزهاش رو به روی تبهکاران جهان از خطرناکترین نقاط جهان باز کنه. میخوان که شرورترین انسان‌ها از بدترین نقاط جهان وارد کشور بشن، و ما این کار دیگه نخواهیم کرد. میکردیم این کار دیگه نخواهیم کرد. و این واقعا طنز تلخی است که سازمان ملل و نهادهایی مثل یونسکو رأی دادن که از میراث فرهنگی مثلا دفاع کنن، ولی بعد با این موج‌های گسترده مهاجرت در واقع دارن بزرگترین میراث و بهترین میراث فرهنگی بشر رو نابود میکنن.
چیزی به نام حق مهاجرت غیرقانونی وجود نداره، اما چیزی که وجود داره حق این هست که ما کشور مستقل بمونیم و ما قصد داریم که کشور مستقل بمونیم. همچنین این طرح‌های گلوبالیستی برای اینکه هوش مصنوعی رو کنترل کنن، خیلی ازش صحبت میکنن. الان سازمان ملل اومده به اینها میگه هوش برتر، برای اینکه استفاده از لغت مصنوعی این رو تصنعی جلوه میده و خب واقعا مصنوعی نیست، تصنعی نیست، خیلی هم فوق‌العاده است، ولی باید مواظب باشیم و در واقع خلاف چیزیست که اینها میگن. از اینجا به بعد تمام اسناد ایالات متحده از لغت سوپر استفاده خواهند کرد. ما به این خواهیم گفت سوپر اینتلیجنس، نه آرتیفیشل اینتلیجنس. بنابراین به شما خوش آمد میگم به عصر جدید سوپر اینتلیجنس، یعنی SI نه AI. امیدوارم که این جا بیفته. ببینیم که آیا جا میفته یا نه، نمیدونم من قدرتش رو دارم یا نه، ولی خیلی زود خواهیم فهمید که این آیا بر سر زبان ها خواهد افتاد یا نه. طبیعتا هر تکنولوژی چالش هایی رو به بار میاره، در برداره، ولی سوپر اینتلیجنس هم از این قضیه مستثنا نیست. ولی این آقایان همونایی هستن که میگفتن قراره 12 سال دیگه هممون بمیریم به واسطه گلوبال وارمینگ، گرمایش جهانی. بعد دیدن که هیچکی نمرد، اسمش رو گذاشتن تغییرات اقلیمی. و حالا همینا هستن که میگن آره هوش مصنوعی قراره به ما حمله کنه و فاجعه پیش میاد. همونا هستن که اونا رو میگفتن، همونا هستن. اینها همون گروهی هستن که هی گفتن روسیه روسیه روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده، اوکراین اوکراین اوکراین، تغییرات اقلیمی، مرزهای باز و بدون در و پیکر. هر کسی که به این تهدیدها گوش میده، من به شما میگم هر کسی که در مسابقه AI یا من میگم SI برنده میشه پیروز خواهد شد، و ما الان به مراتب از چین جلوتر هستیم و همه دیگران، و این برتری رو حفظ خواهیم کرد و خیلی قوی خواهیم بود. ما نمیخواهیم بیایم رشد پدیده‌ای رو که از انقلاب صنعتی عظیم‌تر خواهد بود متوقف کنیم، و ما خیلی مراقب خواهیم بود. و برای همینه که در وزارت دادگستریمون خیلی با احتیاط عمل کردیم و همه چیز خیلی خوب تا اینجا کار کرده، و نهادهای انتظامی ما هوشیار خواهند بود و ما تشویق خواهیم کرد، کمک خواهیم کرد به سوپر اینتلیجنس، از نزدیک تحت نظر خواهیم داشت، ولی آمریکا رهبری این پدیده رو عهده‌دار هست و ادامه خواهد داد به این پیشتازی خودش با مسئولیت. آمریکا هرگز کشوری نبوده که از مرزها و سرحدات جدید پیروز و سرحدات جدید نوآوری و پیروزی پا پس بکشه. این مشخصه ما بوده در این 250 سال و چالشی نبوده که ما تسلیمش بشیم، و اینجا بود در نیویورک سیتی که جورج واشنگتن اعلامیه استقلال ما رو برای سربازانش در سال 1776 قرائت کرد. وقتی که به این کلمات جاودانه برای اولین بار این وطن دوستان گوش می‌کردن، از بندرگاه نیویورک دفاع کردند در برابر ناوگان متجاوز بریتانیایی که اومده بودن آرمان استقلال ما رو در هم بشکنن. هزاران سرباز از اون کشتی‌ها پیاده شدند، ولی هیچ کدومشون فکر نمی‌کرد کسی که ما بتونیم پیروز بشیم، ولی پیروز شدیم. ولی طبیعتاً فقط نباید به اصول متعالی باور داشت، باید ابزار لازم رو داشته باشیم که از این اصول دفاع کنیم. و حالا که 2.5 قرن بعد در همین شهر بزرگ جمع شدیم، داریم از چالش‌های جدید صحبت می‌کنیم. برای هر ملتی در این تالار این چالش مطرح است. آیا ما یک پارچه و همصدا پیش خواهیم رفت علیه دشمنان بشریت، یا اینکه تسلیم تردید و ترس خواهیم شد؟ آیا از وظایف خودمون عدول خواهیم کرد، وظایفمون در قبال ملت هامون؟ ما با هم با اقدامات جسورانه این جهان رو امن‌تر و بهتر خواهیم کرد. ما کشورهامون رو قوی‌تر خواهیم کرد،
اقتصادهامون رو بیشتر رشد خواهیم داد و نه فقط از صلح و شکوفایی و عدالت اینجا در سازمان ملل صحبت خواهیم کرد، بلکه از این ارزش‌ها در همه جای دنیا دفاع خواهیم کرد. با هم دیگه آینده‌ای خواهیم ساخت برای مردمانمون درخشان‌تر، امیدوارانه‌تر و با شکوه‌تر از هر زمانی. متشکرم. خداوند پشت پناه ملت‌های جهان باشه و پشت پناه ملت آمریکا. خیلی ممنونم.

0: ملکی.
1: ای سراپا صلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پش رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میش تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه چینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا،

گرگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران میکردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی میمردم، بارها برایت میمردم، فکرش را بکن، بارها برایت میمردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار میبستی، زیر رگبار باران خیس میشدم، برق روشنایی آب میشدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه میشدند، گل میشدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ میشد. اسلحه روی شانه ات سنگینی میکند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرم، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم خواهم شد.

نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فرصتی برای دیپلماسی در بالاترین سطح بین‌المللی، جایی که رهبران و تصمیم سازان جهان پشت تریبون از اولویت‌های خود می‌گویند و در راهروها، اتاق‌های مذاکره و دیدارهای دو جانبه و چند جانبه زمینه‌ها برای همکاری، توافق و آینده‌های پیش رو را می‌سنجند. ما میان این همه درباره ایران کنجکاوی می‌کنیم. به میدان خوش آمدید.

0: در سه شنبه شب 31 شهریور ماه میدان رو با من فهیمه خضر حیدری از استودیوی نیویورک دنبال میکنید از تلویزیون صدای آمریکا در قلب منهتن در نیویورک شلوغ و پرهیاهوی این روزها. سلام و شب و روز بر شما خوش از هر جای ایران و جهان که با ما هستید. دعوت میکنم از امشب تا پنج شنبه شب با میدان شما هم مهمان نیویورک باشید و تحولات رو با ما دنبال کنید. امروز اولین روز از 81 نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. ساعتی پیش در روز اول سخنرانی رهبران، دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود هم از امکان توافق با جمهوری اسلامی گفت و با سازی ایران و به شکلی که ایران به کشوری قدرتمند در منطقه و جهان بدل شود و هم جمهوری اسلامی را تهدید به نابودی کرد. یک دوراهی بزرگ پیش روی جمهوری اسلامی ایران. طبیعتاً موضوع مهم این دور از نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران است. در همین روز اول دونالد ترامپ رئیس جمهوری قدرتمندترین کشور جهان 15 بار نام ایران را در سخنرانی خود بر زبان آورد و نزدیک به 1/4 سخنرانی طولانیش به ایران اختصاص داشت. حدود 1171 کلمه از 5202 کلمه اش بیش از 22% وقتش. رئیس جمهوری آمریکا همزمان از کشورهای جهان خواست ایران را به طور کامل از نظر اقتصادی منزوی کنند تا به گفته او حمله به کشتیرانی تجاری، جاه طلبی هسته‌ای و حمایت از تروریسم متوقف شود. پرسش ها بسیارند. جهان حالا چه خواهد گفت؟ پیامی که هیئت جمهوری اسلامی به نیویورک می آورد چیست؟ و کشورهایی که می توانند نقش آفرینی کنند چه خواهند کرد؟ آیا آنچه اینجا در این چند روز در نیویورک رو خواهد داد در نهایت می تواند تصویری دقیق تر به دست دهد که ایران و زندگی ایرانیان در پایان این هفته به کدام سوی این دوراهی متمایل تر خواهند شد؟ آیا راهی برای کاهش تنش ها باز خواهد شد یا اینکه دورانی پرتنش تر در انتظار است؟ و از همه مهمتر، در تصمیم هایی که درباره ایران گرفته می شود حقوق و آینده مردم ایران چه جایی دارند؟ شاید کمتر مردمی مثل ایرانیان این روزها میخوان بدانند که از این بالاترین سطح نمایش دیپلماسی در جهان که اینجا در نیویورک رخ میدهد بالاخره چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. سوال این است که آیا احتمال توافق هست؟ تهران برای رسیدن به توافق دقیقا باید چه کند و واشنگتن چه خواهد کرد؟ یا درباره تهدیدی که امروز شنیدیم آن را چقدر باید جدی گرفت و چه معنایی برای مسیر درگیری نظامی و زندگی مردم در ایران دارد؟ مردمی که روزهای پرتشویش و پر از عدم قطعیت را سپری می کنند. برای بررسی این پرسش ها و آنچه در روز اول 81 نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت مهمانانی در استودیو داریم و مهمانانی هم آنلاین به ما خواهند پیوست. کیان تاجبخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه نیویورک اینجا در استودیوی صدای آمریکا با من همراه خواهد بود. کاملیا انتخابی فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی در استودیوی نیویورک با من همراه است و از واشنگتن دی سی هم امیر حمیدی به ما خواهد پیوست، کارشناس امنیت ملی. اما قبل از اینکه بحث تحلیلی خودم رو با مهمان‌های امشب این میدان ویژه آغاز بکنیم اجازه بدید که دقایقی با همکارم خبرنگار استودیوی آمریکا در محل ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک همراه بشیم که از صبح زود با دقت همه چیز رو اونجا دنبال کرده. فرهاد، خوش آمدی به این میدان ویژه. مهمترین موضوع سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا امروز به نظر میرسه که ایران بود. یک مرور کوتاه ولی پرنکته به ما بده در آغاز میدان ویژه امشب از آنچه که آقای ترامپ درباره ایران مطرح کرد و بازخوردهایی که دنبال کردیم.
1: حمید، من الان براتون خبر جدید دارم. رئیس جمهور آمریکا بعد از سخنرانیش دو سه تا برنامه داشتش. یکی از برنامه‌هاش با آقای ولودیمیر زلنسکی بودش، رئیس جمهور اوکراین. در اونجا یکی از خبرنگاران در رابطه با همین محتوایی که در مقدمه بهش اشاره کردی، یعنی ایران دو تا آلترناتیو جلوشه، یا توافق کنه و بهبود اقتصادی و گشودن درها به جهان، یا اینکه نابودی کامل، ازش پرسیدن. رئیس جمهور آمریکا تقریبا میشه گفته سورپرایز کرد همه رو. گفت یک ساعت قبل از این که بیام تو این جلسه، یعنی جلسه با آقای زلنسکی، 3 ساعت هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی دیدار داشته، ولی مشخص نکرد که طرف این طرف میز و اون طرف میز چه کسانی نشسته بودن. نتیجه‌ای که داشتش برای رئیس جمهور آمریکا توصیفش این بود جلسه خوبی بود، it was a good کلمه گود رو استفاده کرد و گفتش خب باید ببینن که آلترناتیو جلوشون چیه، یکی اینی که گشایش اقتصادی برای ایران و دیگری یا جمهوری اسلامی یا اینکه نابودی کامل و از بین رفتن. و خب این رو گفت و وارد توضیحات دیگر نشد. البته خبرنگار هم سوالای اوکراینی رو پرسیدن دیگه، به سوالای ایران همینقدر بسنده شد. و اما نکته ای که موجب شد که این دیدار انجام بشه به نظر میاد که سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باشه که تاریخچه ای از یک سال و نیم حضورش در کاخ سفید گفت دو دور با اینا ما مذاکره کردیم و هر دفعه درست عمل نکردن، منجر به عملیات چکش نیمه شب شد، منجر به عملیات خشم حماسی شد و در وهله آخر ما با اینا تفاهم نامه امضا کردیم. تفاهم نامه رو که امضا کردیم باز دوباره شروع کردن به کشتی ها و تانکرهای نفتی حمله کردن و اون رو عملا خودشون نقض کردن و ما هر دفعه به اونها پاسخ دادیم. 159 کشتی اونها ته دریا هستش، نیروی دریا هوایی ندارن، رادار ندارن. گفت اما چیزی که دارن و براشون باقی مونده یک تورم 300%. گفت وضعیت اونها بسیار بد هستش و گفت آلترناتیوی که جلوشون هست همونه، یا نابودی هستش و به صورت اضمحلال و از بین رفتن، و دیگری اینی که حاضر بشن وارد مذاکره درست حسابی بشن تا به نتیجه برسن و خب وضعیت اقتصادی ایران شکوفا بشه. و بعدش هم در پایان سخنانیش در پشت تریبون سازمان ملل متحد رئیس جمهور آمریکا گفتش که ما عملیات طرد اقتصادی را انجام دادیم که شامل تحریم‌های ثانویه میشه و از جهان خواستش که به اون برای انزوای جمهوری اسلامی، اینی که پولی به دستش نرسه که عملیات ایزایی را انجام بده، رو به آمریکا بپیوندن. ولی خب من این صحبت هایی که رئیس جمهور آمریکا گفتش یه تحول جدیدی هستش، حالا باید ببینیم که جزئیات ازش چی در میاد. فهمه؟
0: سپاسگزارم فرهاد. خب پس میبینیم که رئیس جمهوری آمریکا در اینجا هم در نشست که بهش اشاره کردی، در دیداری که بهش اشاره کردی، هم همون دوراهی رو روش تاکید میکنه. حالا یک پرسش دیگه که به وجود میاد اینه که بعد از این سخنرانی، این اظهارات، این شکلگیری این دوراهی بار دیگر در مجمع عمومی مطرح میشه، به نظر چه انتظاری از هیئت جمهوری اسلامی میره؟
1: خب باید دیدش که این طرف مذاکره کننده جمهوری اسلامی چی بود. جلسه ای که رئیس جمهور آمریکا این مطلب رو با خبرنگارا در میان گذاشت، گفتم دیدارش با آقای ولادیمیر زلنسکی بود. اون طرف یعنی در کنار رئیس جمهور آمریکا آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری که الان طلایه دار و عملا فروان دست ایشون هستش با طرد اقتصادی که داره اعمال میکنه، و آقای کوشنر نشسته بود و آقای استیو ویتکاف، دو نفری که چندین نوبت با مقامات جمهوری اسلامی از جمله خود آقای عراقچی که اینجا الان حضور داره و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده بودن. مشخص نکرد رئیس جمهور آمریکا که کدام یکی از این اطراف، از این سه نفری که در کنارش نشستن، اون سه ساعت رو با جمهوری اسلامی سپری کردن و در چه ساعتی و در چه مباحث جزئیاتی وارد شدن. ولی گفت مسئله خوبی بوده. حالا باید ببینیم که به قول گفتنی از این تمثیل فوتبالی استفاده کنیم، توپ تو زمین جمهوری اسلامیه. باید ببینیم که فردا آقای پزشکیان چه صحبتی خواهد کرد یا آقای عراقچی چه خواهد گفت و خب اینا چقدر وزنه دارن، چون حرفایی که با پزشکیان گفته میشه یا با آقای عراقچی گفته میشه چقدر قدرت اجرایی دارن. ما دیدیم که اینا تفاهم کرده بودن با آقای جدی ونس در اسلام آباد و تفاهم نامه اسلام آباد داشتیم، ولی خب کمتر از 3 روز بعدش سپاه پاسداران تصمیم گرفت که این تفاهم رو با زدن کشتی‌های نفتکش نقض کنه. حالا ببینیم که باید به چه صورتی جمهوری اسلامی این مسئله رو پیش خواهد برد. و موقعی که از جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، جمهوری اسلامی پزشکیان هست و عراقچی یا جمهوری اسلامی سپاه پاسداران هستش که به قول معروف فرمون دستشونه. فهمه.
0: پرسش مهمی رو مطرح کردی. فرهاد پولادی خبرنگار صدای آمریکا در مستقر در محل ساختمان سازمان ملل متحد، پرسشی که مطرح کردی با توجه به تغییر ساختار قدرت به خصوص بعد از درگیری نظامی اخیر از موضوعهای مهم بحث امشب ما در میدان هم هست. در بازگشت به استودیو، کیان تاجبخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه نیویورک اینجا در استودیو با من همراه هست و کاملی انتخاب فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی هم در استودیو. از واشنگتن دی سی امیر حمیدی کارشناس امنیت ملی به ما میپیونده و صحبت رو از همین سخنرانی آقای ترامپ آغاز میکنیم. خانم انتخاب فرد و آقای تاجبخش، هر دو خوش آمدید به استودیو ما در نیویورک. آقای حمیدی ممنونم که به ما پیوستید از واشنگتن دی سی. با شما آغاز بکنیم خانم انتخاب فرد. آقای ترامپ دو تصویر میگذاره پیش روی تهران، توافقی که با سازی ایران رو به دنبال داشته باشه یا نابودی جمهوری اسلامی. این دو تصویر خب واقعا دو طرف دو قطب خیلی متضاد رو دارن نمایندگی میکنن. هم تصویر مبهمه، هم پیچیده است و هم همونطور که همکارم فرهاد پولادی میگفت واقعا بستگی هم داره که در ایران چه کسی میخواد این رو دریافت بکنه و چه پاسخی بده. حالا در پنل اول بیایم یکم صحبت آقای ترامپ رو بررسی بکنیم. شما این دو تصویر رو چگونه میبینید و فکر میکنید که در واقعیت به سمت کدوم یکی از این دو قطب پیش بره وضعیت؟
2: اجازه بفرمایید من هم خدمت شما جناب تاجبخش و بینندگان محترمتون سلام عرض بکنم. متشکرم که منو در استودیو دعوت کردید. سخنرانی آقای ترامپ نکته جدیدی نداشت، برخلاف این چیزی که فکر میکردیم که ممکنه امروز با صراحت بیشتری مشخص و معلوم بکنن که نابود کردن چه معنایی میده، چه اقدامی میخوان انجام بدن و انجام توافق با جمهوری اسلامی دقیقاً شامل چه پیشنهاداتی میشه. ممکن هست که در مذاکراتی که علنی نخواهد بود، نمایندگان ایران به همراه نمایندگانی از طرف ایالات متحده آمریکا، به طور خاص میتونیم بگیم ترکیه، قطر یا سایر کشورها، عمان، این پیشنهادات آقای ترامپ رو مطرح بکنن. اما آقای ترامپ نکته خاصی رو اضافه نکردن به نکته های قبلی که ما در نظر بگیریم که یک پیشنهادی، یک نقشه راهی ایشون مطرح کردن برای جمهوری اسلامی که اگر این کار یا اگر آن کار رو انجام ندهن اقدامی انجام خواهد داد که حالا به گفته خودشون نابودی هم مشخص نیست دقیقا نابود کردن چه چیزی و چه کجا رو دارن عرض میکنن.
0: فکر میکنین بیشتر آمریکا متمایل هست از این دوگانه که حرف میزنه یا نابودی که به قول شما مبهم هم هست، خیلی مشخص نیست، به تغییر حکومت در تهران یا تغییر رفتار حکومت در جمهوری اسلامی؟
2: تغییر حکومت اقدامی پیچیده هست. در زمستان گذشته بمباران‌های زیادی انجام گرفت و رؤسای حکومت شامل رهبر جمهوری اسلامی و سران سپاه پاسداران همه کشته شدند، اما منجر به تغییر حکومت نشد. یه دلیل اصلی و مهمش میتونه اندازه و ابعاد کشور ایران باشه. کشور بزرگی هست، به اندازه قطر یا عمان نیست که شما با یک اقدام نظامی بتونید یک جایی رو بگیرید یا یک دولتی رو ساقط بکنید. مضاف به اینکه حکومت به گفته اظهارات خود وزارت خارجه آمریکا نزدیک به حالا 15-20% حامی دارن. حامیان جمهوری اسلامی در جاهای مختلف ایران پراکنده هستند و 47 سال هست که این حکومت در قدرت بوده. برای این تونسته در قسمت‌های مختلف، در نهادهای مختلف کشور سازماندهی‌هایی رو داشته باشه که به این آسونی سرنگونیش میسر نباشه توسط اقدام نظامی. اما سرنگونی تغییر حکومت به دست مردم انجام پذیر هست و این مردم برای اینکه بتونن اقدام عملی انجام بدن احتیاج دارن که در صلح باشن، در یک فرصتی قرار بگیرن که بتونن خواسته های خودشون رو، حالا از طریق تظاهرات هست، اقدامات قانونی مدنی هست، رویارویی با حکومت هست، هر چیزی که هست خود مردم برای اون اقدامات عمل بکنن. و اما قسمت دوم سوال شما که آقای ترامپ آیا میخواد رفتار جمهوری اسلامی رو بنابراین تغییر بده، شاید بیشتر میخواد رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده. توافق با جمهوری اسلامی شکسته شدن سد نبود مذاکره بین این دو کشور در 46 سال گذشته هست. 47 سال هست که انقلاب شده ولی قطع رابطه 48 سال پیش اتفاق افتاده، بعد از اینکه مقامات جمهوری اسلامی از دیوار سفارت بالا رفتن و گروگانگیری انجام دادن. آقای ترامپ میخواد این سد رو بشکنه. مذاکره مستقیم و توافق قاطع با جمهوری اسلامی اسلامی به معنای ساقط کردن ایدئولوژی تهاجمی جمهوری اسلامی هست و ایشون به گمان من دنبال این اقدام هست.
0: این هدفی است که فکر میکنید آقای ترامپ دنبال میکنه. آقای تاج‌بخش، دوستم که نظر شما رو هم دقیقاً راجع به اینها بدونم. اول اینکه این دوگانه ای که میبینیم که آقای ترامپ ترسیم میکنه، خب خانم انتخابی فر میگن که مبهمه در واقع. اگر توافق، چه جور توافقی؟ اگر نابودی، نابودی چه و چه حدی از نابودی؟ خیلی مبهم به نظر میرسه. میخوام بدونم شما چطور میتونید کمی در این میانه این خطوط روشن‌تر کنید برای ما بحث رو، و بعد پرسش دیگری هم ازتون دارم.
3: حتما. اولا عرض ادب به جناب عالی و مهمان گرامی و بینندگان محترم برنامه. به نظرم چند نکته حائز اهمیت بود در سخنرانی آقای ترامپ که جلب توجه کرده بود. یکیش این بود که به نظر من میخواست به جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که فکر نکنه که برای محاسبات سیاسی داخل آمریکا، یعنی این انتخابات میان دوره، هیچ نوع برنامه ریزی. میخواست به جمهوری اسلامی بگه برنامه ریزی نکنین سر این موضوع، یعنی حتی هم اگر جمهوری خواها این انتخابات میان دوره رو ببازند، ایشون تأکید کردن که من 2 سال دیگه رئیس جمهور خواهم بود و هر اقدامی که تا الان انجام دادم ادامه خواهم داد. در مورد این دوگانه بحث در مورد نابودی جمهوری اسلامی، البته جالب بود که در این سخنرانی صحبت کرد از نابودی جمهوری اسلامی.
0: بله.
3: و به نظر من این یک تفاوتی بوده با صحبت‌های قبلیش که می‌خواست بگه اصلا تمدن ایران رو می‌خواست نابود کنه.
0: شدیدتر بود اون زمانی که صحبت از بازگردوندن ایران به عصر حجر بود، نگرانی‌های زیادی رو هم تولید کرده بود. این هم یک تفاوت لحنه که شاهدش.
3: بله، اونم حتما تصحیح کرده این در واقع اون صحبت‌های یه مقداری اغراق‌آمیزی و یه حالت توهین‌آمیزی برای کل جامعه ایران. ولی به نظر من میتونیم این مسئله دوگانه رو مسئله حالت هویج و چوب ببینیم، یعنی در واقع از یه طرف آقای ترامپ در واقع صحبتی که امروز کرد این بودی که ما به اندازه کافی، یعنی در اون حدی که آمریکا تحمل هزینه برای حمله به ایران تا حالا پرداخته، شاید کافی باشه و خیلی هم آقای ترامپ شاید راضی باشه از اینکه حالا به ارزیابی کارشناسان و خود گفته آقای ترامپ خیلی از برنامه هسته ایران رو نابود کرده، حالا نه کامل ولی خیلی اونو کامل به اصطلاح عقب انداخته. مسئله نیروهای نیابتی که در منطقه هست بعد از جنگ اسرائیل و نابودی حزب الله و غیره، یعنی در واقع یه مقداری زیادی اونا هم نابود کرده و امروز هم با دقت هم ایشون این نکته رو گفتن شاید خیلی از موشک‌های برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو ما نابود کردیم ولی نه کامل، یعنی این در واقع قبول کرده بود که یه مقداری اونا دارن. بنابراین به نظر میرسید که از یه طرف آقای ترامپ میخواست به جمهوری اسلامی اعلام بکنه که ما حاضریم که وارد عملیات نظامی بیشتر بشیم، ولی این در واقع یه دست دراز کرده بود که بگه بیاین نه تنها بیاین پای میز مذاکره، بلکه کوتاه بیاین و کنار بیاین، حداقل با اون پیشنهادی که در تفاهم نامه‌ای که در چند ماه پیش امضا کردن. بنابراین این میشه گفت در واقع یک نوع برنامه‌ریزی و تهدید جمهوری اسلامی که بگه که ما الان به اندازه کافی شما رو تضعیف کردیم، بیاین در واقع معامله کنین، کنار بیاین و کوتاه بیاین و ما قرار و ما میتونیم سرمایه‌گذاری بیشتری بکنیم تا خود ایران میتونه رونق پیدا کنه. برای این من در واقع این نکاتی بود که من شنیدم در سخنرانی امروز.
0: بله ببرم. در این حال میخوام خانم انتخابی فر شما به ما بگید که خب این رفع ابهام چگونه باید صورت بگیره به خصوص از طرف آمریکا؟ آیا صرفا مثلا چه اقدام مشخصی از طرف آمریکا میتونه باشه که یه مقدار وضع رو روشن‌تر بکنه؟ چون اینطور که آقای تاجبخش هم صحبت میکنن، آمریکا و آقای ترامپ با یک لحن متمایل به رسیدن به توافقی در این سخنرانی ظاهر شدن. آیا کار بیشتری هم میشه کرد؟ آیا صرف اینکه تهدید به نابودی گذاشته بشه در یک سوی این دوگانه جمهوری اسلامی رو متمایل میکنه به اینکه آنطور که خیلی ها میگویند بر سر عقل بیاد و بره به سمت توافق و مردم ایران هم به حال نفسی بکشن از این حالت تعلیق بیرون بیان، یا اینکه نه کار بیشتری در این لحظه نمیشه کرد؟
2: تهدید به جنگ و بمباران معمولا نتیجه معکوس داره. شما و سایرین خاطرتون هست اون شبی که آقای ترامپ وعده داده بود که یک اقدام بزرگ نظامی انجام میده و ایران رو تهدید به نابودی کرده بود، تقریبا تمام ایرانیان در داخل کشور و خارج از کشور با اضطراب شب رو تا صبح سپری کردن. کسی موافق نیست که کشور به هیچ صورتی مورد یک حمله شدید و بمباران بزرگ قرار بگیره. نابود کردن و کشتن مقامات جمهوری اسلامی به این طریق نیست که یک جای نشسته باشن و دست جمعی بخوان که اونا رو بکشن یا از بین ببرن. تهدید آقای ترامپ میتونه تعابیر مختلفی داشته باشه که به گمان من به جای اینکه باعث بشه که جمهوری اسلامی تشویق بشه برای اینکه به میز مذاکره برگرده، اون افرادی که در داخل کشور هستن و مخالف مذاکرات ایالات متحده با مقامات فعلی هستن، موازه تندتری رو میگیرن در مخالفت با مذاکره همین گروهی که فعلا جسته و گریخته در حال گفتگو با آمریکا هستن. من اگر در مقامی بودم در وزارت امور خارجه، پرسیدی چه چیزی رو باید پیشنهاد بکنن و از من میپرسیدن که باید چه اقدامی انجام بدن، مذاکره مستقیم بود. این سد مذاکره مستقیم بین ایالات متحده آمریکا و ایران باید شکسته بشه. باید آمریکا این جرأت و جسارت رو به مذاکره کنندگان ایران بده که رو در رو در مقابل دوربین صحبت بکنن. وقتی که این مانع برداشته بشه، امکان گفتگو و رفع سوء تفاهم وجود داره. بین مبادله کنندگان پیام بین ایران و آمریکا مشخص نیست که حسن نظر تا چند اندازه حاکم هست. من نمیگم، مقامات وزارت خارجه میگن، معاون رئیس جمهور میگه که اسرائیل علاقه نداره که گفتگو ایران و آمریکا به نتیجه برسه، بنابراین از هیچ کوششی ابایی نخواهند داشت که نخوان این مذاکرات به نتیجه برسه. و اگر که آمریکا به جنگ با ایران برگرده، این احتمال وجود داره که ایران بخواد باز اسرائیل رو مورد حمله قرار بده که در اون صورت کل کشور مورد یک تهاجم خیلی بزرگ قرار میگیره. آقای ترامپ لازم داشت که حداقل این پیشنهاد رو بکنه به مقامات جمهوری اسلامی که از فرصت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نفع مردم ایران استفاده بکنن و با ایالات متحده مذاکره بکنن. من اینجا منفعت مردم ایران رو کاملا از مواضع جمهوری اسلامی کنار میگذارم. مردم ایران زیر شدیدترین فشارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همینطور نظامی هستن و تاباوری اونها ارتباطی به این نداره که جمهوری اسلامی میخواد ادامه بده به حاکمیت خودش، میخواد کنار بره. تلاش باید در این باشه که اوضاع به نفع مردم ایران بهبود پیدا کنه. بهبود پیدا کردن اوضاع مردم ایران باعث میشه که جمهوری اسلامی هم خلی سلاح بشه.
0: بسیار خوب، اجازه بدید که با آقای حمیدی بحث رو ادامه بدیم. آقای حمیدی هم از واشنگتن دی سی با ما همراه هستن. آقای حمیدی به شما خوش آمد میگم. تا اینجای بحث رو دنبال کردید. آقای ترامپ در سخنرانی امروز از کشوری گفت که خب بعد از توافقی که اگر جمهوری اسلامی به سمت اون پیش بره میتونه بازسازی بشه، برای اینکه این تصویر به یک پیشنهاد قابل ارزیابی تبدیل بشه به نظر شما چه چیزهایی باید روشن بشه؟ هر دو مهمان محترم ما اینجا در استودیو از نوع ابهام صحبت کردن. به نظر شما چه محدودیت‌هایی باید رفع بشه؟ چه تضمینی باید وجود داشته باشه؟ چه نقش و اختیاری برای مردم ایران باید وجود داشته باشه در یک چنین توافقی که واقعاً ایده بازسازی ایران در اون برجسته بشه؟
4: بله، درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان، به خصوص میهمانان گرامیتون. ببینید، امروز بسیار روشن بود. ایالات متحده آمریکا هنوز راه مذاکره رو باز گذاشته، اما دیگه حاضر نیست بدون اهرم قدرت مذاکره کنه. پرزیدنت ترامپ از تصمیم نظامی ایالات متحده علیه جمهوری کودک‌کش اسلامی دفاع کرد و حکومت ایران را در مرجع ضعف توصیف داد و ایشون همچنین تهران را متهم کرد که مذاکرات هسته‌ای و توافق درباره تنگه هرمز را به تأخیر انداختند. اما به نظر من مهمترین قسمت سخنان پرزیدنت ترامپ همون دوراهی بود که مقابل جمهوری اسلامی گذاشته، یا وارد یک توافق جدی بشید و مسیر دیگری رو انتخاب کنید، یا با ادامه فشار و احتمال استفاده مجدد از قدرت نظامی ایالات متحده روبرو خواهید شد. پس نقطه مهم اینجاست که پرزیدنت ترامپ درباره جمهوری اسلامی صحبت میکرد، نه درباره نابودی ایران و یا ملت ایران. این دو را ما نباید با هم مخلوط کنیم. از نظر استراتژیک پیام واشنگتن همیشه روشن بوده، نه به سلاح هسته‌ای، نه به تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز، و نه به این تصور که میتوان با فشار منطقی امریکا را وادار به عقب نشینی کرد. و در این حال امریکا در دیپلماسی را نبسته، یعنی سیاست فعلی را میشه در سه کلمه خلاصه کرد: فشار، بازدارندگی و مذاکره. و به نظر من این مهمترین پیامی بود که به جمهوری اسلامی داد. و واشنگتن همیشه گفته انتخاب با شماست، مذاکره جدی و قابل راستی آزمایی باید باشه و یا پذیرش هزینه ادامه تقابل. دیگه نمیتونن انقدر زمان بخرن و تمام اقتصاد جهانی رو به خطر بندازن و مردم 90 میلیون ایران رو در این شرایط بخوان براشون زورگویی کنن و زندگی کنن. اما درباره آینده ایران تصمیم نهایی متعلق کنن اما درباره آینده ایران تصمیم نهایی متعلق همونطوری که

0: خیلی پرسش مهمیه که به یه واقعیتی اشاره داره که شاید مورد پسند نباشه، ولی واقعیت اینه که الان اونها هستن که دارن تصمیم میگیرن، نه مردم ایران.
1: این کاملا درسته، ولی از نظر منظر، چون بسیار کامپلیکیتد این موضوع، از منظر امنیتی ما نگاه کنیم، امنیت ملی میگه که پیام اصلی مشخصه، میگه از مرحله مدیریت بحران باید عبور کنیم. یکی از بحران‌ها همینه که جمهوری کودک‌کش اسلامی اسلحه دستشه و مردم رو به گلوله میبنده. ولی ما باید در مورد قدرت بازدارندگی ایالات متحده صحبت بکنیم که بتونیم نظم بین المللی رو به وجود بیاریم. در مورد ایران و از نظر پیام های استراتژیک ما باید نگاه کنیم که ببینیم که مسائل هسته‌ای چی میشه، مسائل عملیات و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای چی میشه، و اینا خطای قرمزی هستن که واشنگتن گذاشته و ما نباید اجازه بدیم که مثلا سنتریفیوژها و غنی‌سازی‌ها، امنیت خلیج فارس، آزادی کشتیرانی، موشک‌ها، پهپادها، نیروهای نیامتی، امنیت کشورهای خلیج فارس و جریان آزادی انرژی همگی به یک پرونده امنیتی تبدیل بشه و الان شده. باید اینو با دقت نگاه کرد و بالاخره کارهایی که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپا باید انجام بدن انجام خواهند داد، ولی زمانی که برسه مردم ایران هم برای به اون از اون پولی که بخوان رد بشن برای انتخاب رژیم آینده خودش باید خودشون تصمیم بگیرن. منظور من این نیست که ایالات متحده آمریکا بخواد برای آینده ایران رژیم تعیین کنه. رژیم انتخابی آینده ایران به دست مردم ایران خواهد.
0: سپاسگزارم از این توضیحی که دادین آقای حمیدی. آقای تاج بخشال، در بازگشت به شما بیایم ببینیم که اگر که بیاد جمهوری اسلامی پیام آمادگی برای مذاکره رو بده، اما در این حال زبان عمومیش همچنان اون زبان تند باقی بمونه، کدوم رفتار ملاک ماه؟ و آیا اینطوری بپرسم، آیا ما با جمهوری اسلامی رو برو هستیم که داره وقت میخره؟ این رو چطوری بعد تشخیص داد؟ یا با جمهوری اسلامی که داره آماده میشه برای رفتن به سمت توافق؟ با هم متفاوت این دو شرایط.
2: ببینید، به نظر من این واقعیت، این سخته هسته، یعنی این هسته سخت رژیم جمهوری اسلامی در طول این تقریبا نیم قرن، 47 48 سال، این سیاست یعنی تخاصم نسبت به آمریکا رو یعنی پایه سیاست خارجی خودش گذاشته و همچنان پابرجاست، یعنی همچنان پایبند به این دیدگاه. بنابراین تا در رأس جمهوری اسلامی، نه فقط در بعضی از صحبت‌های مثلا آقای پزشکیان که نقش خیلی مهمی و کلیدی در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی نداره، تا ما زمانی ببینیم که در رأس جمهوری اسلامی یک اعلام علاقه برای تغییر روابط با آمریکا و دنیای غرب، تا زمانی که اون اعلام نشه، به نظر من هدف جمهوری اسلامی خریدن وقته. یعنی در واقع هر نوع مذاکره یک نوع تاکتیک، یک نوع برنامه برای مقابله با آن چیزی که خود آقای عراقچی همین دیروز به نظر من گفتن که ما نه تنها سازمان ملل رو به عنوان یک نهاد مشروع نمی بینیم، ما سازمان ملل رو در واقع یک پایه‌ای برای آمریکا و همراهان آمریکا می‌بینیم که در واقع سیاست خودشون رو اعمال بکنن بر کشورهای مثل ایران. البته گفته ما دلیل این که ما میایم به سازمان ملل این هست که به گفته آقای عراقچی بتونیم احیا بکنیم در واقع سازمان ملل رو به عنوان یک نهاد در واقع قابل اعتماد برای جمهوری اسلامی. ولی واقعیتش اینه که ببینید، فلسفه جمهوری اسلامی همیشه بر پایه این هست، این بحث قدیمی استکبار جهانی، در واقع پایه جمهوری اسلامی همچنان امروز هست. بنابراین عرض

0: البته
1: روشن نیست که هنوز کار میکنه یا نه. بله این این چیزی که پایه و ریشه جمهوری
0: بله
1: اسلامی
0: به نظر من کار میکنه، چون جمهوری اسلامی الان حاضر کنار نیاد در مقابل جنگ. یعنی آقای ترامپ هم گفته که هر کی یعنی برای تعجب بوده، خودش گفت که اگه هر کی عادی بوده یا سر عقل بوده، کسی که اینقدر بمباران تحمل کرده میومد کنار میومد، ولی جمهوری اسلامی
1: شگفتی همه رو برانگیخته.
0: بله.
1: راجب این در واقع سمت جمهوری اسلامی در پنل بعدی چون بیشتر گفتگو میکنیم، من با اجازهتون میخوام از خانم انتخاب فرد یه پرسش دیگه هم بپرسم در این پنل، درباره همچنان در آمریکا بمونیم. ما میبینیم که از یک سمت آقای ترامپ میگه که انتخابات میان دوره‌ای در تصمیمات او نقشی نداره درباره این درگیری نظامی و مسئله ایران، و از سوی دیگر شاهد این هستیم که خب زمان توافق احتمالی رو به بعد از انتخابات میان دوره‌ای در واقع موکول میکنه آقای ترامپ. حالا این مستقل از این ابهام دوباره اینجا پرسشم اینه که در مورد وقت خریدن صحبت میکردیم، این فاصله تا انتخابات میان دوره آیا فاصله حساسیه، فاصله خطرناکیه، آیا میتونه که اثری داشته باشه روی مهار درگیری در خاورمیانه در منطقه؟
2: منطقه پیچیدگی های خاص خودش رو داره، اما البته عرض بکنم که عنوان بحث و گفتگو در مجمع عمومی 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد احیای اعتماد هست. این چیزی نیست که آقای عراقچی گفته باشه، اسم دستور کل برای گفتگو بین دولت هاست.
1: اشارتون به صحبت آقای تاج باشه.
2: بله. بله. و اما در مورد انتخابات میان دوره‌ای به نظر من و به نظر خیلی از کارشناسان دیگه هیچ ارتباطی به بحث ایران و ایالات متحده آمریکا نداره. حتی اگر که دموکرات‌ها برنده این انتخابات میان دوره‌ای باشن و دموکرات‌ها اکثریت رو از دست بدن، ما در سیاست‌گذاری‌های قبلی ایالات متحده آمریکا هم دیده بودیم که به هیچ وجه دموکرات‌ها موافق توافق هسته‌ای ایالات متحده و ایران به اون شکلی که مطلوب جمهوری اسلامی ایران باشه نیستن. یعنی بحث بازدارندگی نمایندگان جدید آمریکا در مورد رسیدن ایران به سلاح‌های غیر متعارف یا غنی‌سازی در حد بالا به هیچ وجه مد نظر کنگره بعدی هم نخواهد بود. من بعید می‌دونم که حتی جمهوری اسلامی روی این موضوع حساب کرده باشه. ممکنه روی فشار اقتصادی که به مردم آمریکا داره میاد یا بحث بالا رفتن قیمت انرژی در آمریکا حساب کرده باشه با بسته بودن تنگه هرمز، ولی کاملا نه 100%، ولی چندان اون رو تاثیرگذار در بحث گفتگوهای آمریکا و ایران نمی‌دونم. اما ممکنه که مشاورین با آقای ترامپ این گونه گفته باشه که جمهوری اسلامی نگاهش به بخش انتخابات هست و ممکنه که رسیدن به توافق با ایالات متحده رو تا اون زمان به تعویق بندازه.
1: ممکن اشاره به این
2: اون زمان باشه. خیلی طولانی هست و من بعید میدونم که آقای ترامپ تا اون زمان بخواد منتظر بمونه و اون تصمیم خودشو نگیره. سوالی که هنوز به هیچ کس پاسخ داده نشده بحث دور قبلی بمباران در فردو و پارچین بوده. اگر تاسیسات هسته ایران کاملا از بین رفته اونطور که آقای ترامپ میگفتن، چه ضرورتی دیگه وجود داره برای اینکه بخوان اونطور که از کوه کلنگ دارن نام میبرن و احتمالاً هدف بعدی اگر بخوان ایران رو بمباران بکنن این منطقه خواهد بود، هنوز دلیل کافی و قانع کننده ای ارائه ندادن. شاید ابهام ها در مورد سرنوشت اورانیوم 60% غنی شده به میزان 441 کیلوگرم هنوز اون چیزی هست که در پس ذهن آقای ترامپ وجود داره که سرنوشتش مشخص نشده و ضروری هستش که جمهوری اسلامی به این ابهامات پاسخ بده قبل از اینکه راجع به تنگه هرمز بخوان به نتیجه برسن.
1: آقای حمیدی، در آخرین پرسش این پنل از شما میپرسم که در ادامه صحبت‌های خانم انتخاب فرد، به حال آقای ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران صحبت کرد امروز، اما همزمان از ادامه تهدید جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و ضرورت فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی از این منطقه هم حرف زد. کدوم اینها به نظر شما دقیق‌تره، یا اینکه هر کدوم از اینها بخشی از یه وضعیت هستند؟
3: من فکر میکنم که ما چون دی‌ان‌ای جمهوری اسلامی رو به خوبی میشناسیم و هر دوی اون ابزار روی میز خواهد بود، به عنوان این که سوال این نیست که جمهوری اسلامی میاد سر میز مذاکره صحبت میکنه یا نه، چون شواهد امروز نشون میده که تماس و گفتگو در جریانه، ولی سوال اصلی اینجاست که آیا تهران آماده یک توافق واقعی و قابل راستی‌آزمایی هست یا نه، و مذاکره را ابزاری برای خرید زمان و کاهش فشار درونی میبینه یا نه. تجربه مذاکرات گذشته به ما نشون داده باعث شده که واشنگتن نسبت به وعده های بدون ضمانت ایران حساس باشه و ما اینو امروز میبینیم که تهران از یک طرف پیام مذاکره میفرسته اما از طرف دیگر برای بازگشایی تنگه هرمز شرط و شروط میگذاره و همزمان مقامهای که همزمان تمام اون مقامهای سپاه پاسداران از ادامه تقابل سخن میگویند. یعنی یک دابل استانداردهای بسیار زیادی وجود داره، دوگانگیهایی وجود داره و تردید درباره اهداف واقعی مذاکرات رو تقویت میکنه. ولی ما این اگر نگاه کنیم میبینیم که این گفتگوها ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آیا ایران با این موافقت خواهد کرد یا نه؟ مسائل اینیه که معیار موفقیت و عکس یادگاری گرفتن، اومدن سخنرانی کردن در دوران مذاکره، اینا به نتیجه نخواهد رسید. معیار باید تعهدات مشخص، جدول زمانی روشن، امکان راستی آزمایی و اجرای عملی توافق‌هایی باشه که مورد در اون کاغذی که امضا میشه در کنارش بیستن. یک بار امضا شد، ما دیدیم که اصلا براشون مطرح نبود.
1: خیلی سپاسگزارم از شما امیر حمیدی که با ما همراه بودید امشب در میدان. اما حالا بریم به سراغ پیام‌های هیئت اعزامی جمهوری اسلامی و برنامه حضور این تیم در نیویورک که معمولاً از موضوعات مناقشه برانگیز هر ساله. مسئول پزشکیان امروز سه‌شنبه تهران رو به مقصد نیویورک ترک کرد. طبق برنامه اعلام شده قرار است که چهارشنبه 23 سپتامبر در مجمع عمومی سخنرانی داشته باشه. او پیش از سفر گفت که از مواضع جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد. طبیعتاً رسانه‌های ایران همچنین از صادر نشدن ویزا برای بعضی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی هم خبر دادند. عباس عراقچی وزیر خارجه پیش از پزشکیان به نیویورک رسیده. اهمیت این سفر علاوه بر سخنرانی در تماس‌هایی است که ممکن است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام بشه. مطمئناً بین اعلام آمادگی برای گفتگو، انتقال پیام از طریق واسطه‌ها و برگزاری یک دیدار رسمی تفاوت وجود داره و هیچ کدوم به تنهایی به معنای رسیدن به توافق نمیتونن باشن. اما ای بسا همه اینها اقداماتی قدری معنادار باشن. در واشنگتن مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که آمریکا برای گفتگو با ایرانی ها در حاشیه مجمع عمومی آمادگی دارد. اما ما میدونیم که دیداری برنامه‌ریزی نشده. روبیو تاکید کرده که هدف آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. حالا پرسش اینجاست که آیا پیام‌های غیر مستقیم می‌توانند به چارچوبی برسند که هم خطر درگیری را کم کند و هم راه پیشرو درباره مسئله هسته‌ای و امنیت منطقه را روشن‌تر. در نیویورک به نظر می‌رسد که هم پیام آمادگی برای گفتگو روی میز است و هم تهدید به فشار. تا حالا هم راجبش صحبت کردیم. اما چه کسی در تهران میتونه تصمیم نهایی رو بگیره و نخستین قدمی که دو طرف واقعا بتوانند بردارن چیست؟ با همه پیچیدگی هایی که درگیری های نظامی اخیر در ساختار قدرت در ایران ایجاد کرد. همچنان با ما کاملیا انتخابی فرد در استودیو همراه هست و کیان تاجبخش پژمان پیرمرادی سخنگوی گروه هماهنگ کنندگان گرد همایی های شمال دالاس هم از دالاس تگزاس به ما اضافه میشه. آقای پیرمرادی به شما هم سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه. اجازه بدید که با شما بحث رو آغاز بکنم. آقای پیرمرادی در پنل دوم هستیم. کدوم نشونه به نظر شما میتونه به ما بگه که در این سفر احتمالاً هیئت جمهوری اسلامی فراتر از بیان مواضع و سخنرانی و اینها واقعاً برای مذاکره عملی هم آماده شده؟
4: درود بر شما، خیلی سپاسگزارم از فرصتی که به بنده دادین. عزیزان محترم در پنل ها و پنلی که اینجا حضور دارین، من خدمتتون عرض بکنم که یه نگاه کلی به نه رئیس جمهوری که فرصت این رو داشتن که در سازمان ملل نماینده مردم ایران باشن از سال 1979 تا حالا اگه دقت کرده باشیم، اولیش که ابوالحسن بنی سعد بود که از کشور فرار کرد قبل از اینکه کشته بشه و هاشمی رفسنجانی خودش نیومد و دوبار علی اکبر ولایتی نماینده مستقیم ولی فقیه رو فرستاد و ما دو چهرهای خندان داشتیم مثل روحانی، مثل خاتمی و مثل همین آقای پزشکیان که قرار است چهره خندان این رژیم و با کلیدواژه اعتدال بیان و چهره خشن و رادیکال رژیم رو هم داشتیم که که باعث شرمساری ما شدن، همین آقای احمدی نژاد که حاله معروفش رو به رخ جهانیان کشید و قضیه هولوکاست رو به کل انکار کرد، و آقای رئیسی همون موقعی که جوانان ایران تو خیابان‌ها داشتن کشته می‌شدن هزاران هزار در سال 1401، تنها کاری که کرد اومد عکس قاسم سلیمانی قصاب مدلیس رو خاورمیانه رو به عنوان قربانی به جهانیان نشون داد. این رژیم همونطور که شاهزاده خیلی زیبا بیان کردن، در پنل امروز هم خیلی زیبا اشاره کردن، در برنامه گروه موازی کنکوردیا اونجا خیلی واضح توضیح دادن که این رژیم دی ان ایش جز با تروریست چیز دیگه ای نشون نمیده. شما چطور میتونین دی ان ای رژیمی رو عوض بکنین که از ابتدا ایدئولوژیش بر مبنای تروریست است؟ این آقای پزشکیان هم نماینده ولی فقیه، به قانون اساسیش هم نگاه بکنین، قانون اساسیش ایشون نماینده اون دستگاه است، نه نماینده مردم ایران. من هیچ تغییری در سیاست این رژیم نمیبینم و در نهایت باید سپاسگزاری کرد از آخرین رئیس جمهور آمریکا که پولیتیکلی به قول این ورابیو پولیتیکلی کارکت نبوده، واقعا اون کاری رو که باید می کرده، اون فشار حد اکثری نظامی و اقتصادی به این دولت هست که خب مسلماً برای آمریکا، برای اینکه بتونه پاسخگو باشه در قبال دولتش و در قبال مردمش، باید یه جا برای مذاکره هم باز بگذاره. ولی تاریخ 50 ساله نشون داده که مذاکره تا کی، تا چه حد. به قول یکی از عزیزان انگیزشی میگفت که اگر 5 سال گذشته شما هیچ تغییری ایجاد نشده، برای 5 سال آینده به فکر تغییر باشید. ما جهانی داشتیم که 50 سال با رژیمی مقابله کرده که 50 سال چیزی جز فریبکاری، گدایی مشروعیت و خرید زمان، و الان هم که خب برای همین دلایل دارن به سازمان ملل بیان و اینکه منابع مالی خودشون رو دوباره تقویت بکنن که دوباره پراکسی های خودشون رو در منطقه بتونن تغذیه بکنن و هزینه مالی سرکوب های داخل ایران رو فراهم بکنن. همین موقع شاهزاده رضا پهلوی خیلی زیبا در پنل کنکوردیا دوباره اشاره کردن که فکر میکنین این هزاران جوان ایرانی که الان کشته شدن، که خود پرزیدنت ترامپ رقم تخمینیش 100 هزار تاست یا 75 هزار تاست یا همون رقم 40 هزار تا یا 50 هزار تایی که ما تخمین میزنیم، که اصلا واقعا نمیدونیم چه تعداد هست، برای چی وارد خیابان ها شدن؟ برای اینکه تنگی هرمز باز بمونه.
1: تقریبا به سوالای من که پاسخ ندادید و نگاهتون احتمالاً اینه که بیانیه رو آماده کردید، میخواهید اینجا بخونید و من نمیتونم اجازه چنین کاری به شما بدم. خیلی عذرخواهی میکنم. اگر دوست دارید به پرسش من پاسخ بدید، خیلی خوشحال میشم که میزبانتون باشم. در غیر این صورت اینجا بیانیه صادر نکنید آقای پیرمرادی. خیلی هم خوشحالم که ما در خدمتتون هستیم. من از شما پرسیدم راجع به اینکه آیا امکانی میبینید برای اینکه جمهوری اسلامی حقیقتاً بخواد مذاکره کنه یا نه، در مجموع میتونم از صحبتاتون اینطور برداشت کنم که نظرتون همین یه جمله است که الان گفتید. بسیار خوب، اجازه بدید در خدمتتون باشیم در دور بعدی گفتگو. و آقای تاجبخش از شما میپرسم، خب الان یه صحبتی هم هست بر سر اینکه یک نشست 3 ساعته ظاهرا بین، یعنی اینطور که به بعد میگن رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت که مقام های آمریکایی روز سه‌شنبه نشستی 3 ساعته و بسیار خوب با هیئت ایرانی داشتن. ایندیپندنت هم مثل اینکه این خبر رو منتشر کرد خانم خانمت خالفت. بله، بنابراین حالا میخوام ببینم که با توجه به صحبت آقای پیرمرادی رو شنیدیم، بله خیلی های نظر رو دارن، به حال جمهوری اسلامی سوابق درخشانی که نداره، هر سال هم که آمده اینجا هیئت اعزامی جمهوری اسلامی اعتراضات خیلی شدیدی کردن ایرانیان معترض از گروه های مختلف سیاسی و این اعتراض هم خیلی جایی به گوش کسی هم نرسیده. هر سال به حال میان مقامات در مجمع عمومی هم سخنرانی میکنن، از حقوق بشر هم حرف میزنن. واقعا این بغضی است که در گلوی مردم ایران هم حتما هست وقتی میشنون که مقامات جمهوری اسلامی میان اینجا در تریبون ها از حقوق بشر حرف میزنن. اما الان مسئله اینه که آیا به سمت یک توافقی واقعا میخوان برن، و اگر بخوان برن آقای تاجبخش فکر میکنید که نشانه هاش چیست؟ اصلا در ایران الان کی تصمیم میگیره برای اینکه به سمت این توافق برویم یا به سمت این توافق نرویم؟ مردم رو به دام جنگ های بعدی بیاندازیم یا اینکه بخوایم تا حدی به هر حال وضعیت رو به سمت یک صلح نسبی پیش ببریم؟ فکر میکنید چقدر این تصمیمایی که یا وعده هایی که اینجا هیئت ایرانی ممکنه بده در عمل در تهران پشتیبانی میشه، اجرا میشه؟
0: خب ببینید، بستگی داره که با چه ماموریتی این هیئت و آقای پزشکیان و آقای عراقچی به این اجلاس اومدن. اگر مجوزی از طرف رهبری و بیت رهبری، حالا خود آقای رهبر اینجا اهمیت ویژه‌ای نداره، در واقع اون هسته سخت رژیم که شامل بیت رهبری هست و سپاه پاسداران هست و در واقع کسایی که در واقع اون تصمیمای اصلی در مورد سیاست‌های خارجی میگیرن، آیا به این هیئت ایرانی ماموریت ویژه‌ای دادن، اختیارات خاصی دادن که بتونن به یک توافقی برسن، حتی به حد اقل ترین اقدامی مثلا وعده برای برگزاری یک نوع مذاکره در یک جایی؟ من بعید میدونم، یعنی تا زمانی که همچین ماموریتی و همچین اختیاراتی تایید بشه و از طرف بیت رهبری و رؤسای در جمهوری اسلامی تایید بشه، من فکر نمی کنم اجلاس اختیارات کافی داشته باشن که مذاکرات مهمی رو بتونن پیش ببرن.
1: پس دیدار 3 ساعته رو چطور ارزیابی میکنی؟
0: من به نظرم، ببینید، جمهوری اسلامی اولا در سیاست خارجی همیشه گفتگو باید انجام بشه، یعنی حتی در حین جنگ و در حتی در جنگ دو طرفین میتونن بشینن صحبت کنن، دیدگاه های همدیگر رو بتونن بشنون. اون منافاتی نداره با اینکه جمهوری اسلامی خصومت داشته باشه. ضمن اینکه میدونیم که جمهوری اسلامی در مذاکرات یک نبوغ خاصی داره، حالا میشه گفت ایرانی ها کلن، ولی به هر حال جمهوری اسلامی از مذاکرات خیلی بهره برده، یعنی در واقع میشه گفت برای کسایی که منتقد حتی برجام بودند، در واقع اون سالهای مذاکره منجر به این شد که جمهوری اسلامی بتونن به طور پنهان برنامه هسته‌ای رو در تأسیسات مثل فوردو زیر زمین بتونن پیش ببرن.
1: همون کش دادن و وقت خریدن.
0: بله، کش دادن و وقت خریدن. بنابراین به نظر من اگر هم تصمیمی جدی برای کوتاه اومدن، چون به نظر میرسه اینجا هیچ توافقی غیر از مگر اینکه آمریکا بخواد برگرده به تفاهم نامه‌ای که اون MOU معروف که در 3 ماه گذشته در سوئیس اتفاق افتاد، اگر آمریکا بخواد به اون برگرده اون یه مسئله، ولی به نظر من اون منتفی است. ولی وگرنه به نظر من الان این هیئت اون اختیارات رو نداره که بتونه مذاکرات جدی رو پیش ببره.
1: ببینیم خانم انتخابی فرد چه میگن. خانم انتخابی فرد: دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا گفته است که استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان ویژه خودش با میانجی‌ها درباره توافقی احتمالی برای پایان دادن به درگیری با ایران دیدار کردن. حالا اینجا سوال این میشه که در ادامه صحبت‌های آقای تاج‌بخش، وزن کدوم سمت بیشتره اگه گیریم در این مذاکرات در اینجا اتفاقی رخ بده؟ اصلا آقای پزشکیان در سخنرانیش بیاد و پیام مذاکره بده، ولی در مرکز در تهران نگاه دیگری باشه، وزن کدوم اینا به نظر تو سنگین تره؟
2: من یک کمی دیدگاهم با دیدگاه آقای تاج بخش متفاوت هست.
1: ما هم از دیدگاه های متفاوت استقبال
2: میکنیم. دلیلی نداره که تمام هیئت‌های نمایندگی که با آمریکا میان شبیه هم فکر بکنن، یا دلیلی وجود نداره که شرایط امروز قابل مقایسه با شرایط 10 سال پیش حتی سال گذشته باشه. در ایران بعد از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای، یک مانع بزرگ برای ملاقات مستقیم و مذاکره با ایالات متحده آمریکا برداشته شد. برای اولین بار دیدیم که هیئت ایران به نمایندگی عراقچی با جرد کوشنر و استیو ویتکاف در پاکستان و در عمان مذاکره کردند. این یک گام خیلی بزرگ بود در سیاست خارجی ایران. و الان هم شورای عالی امنیت ملی هست، طبق اون چیزی که خودشون اعلام کردن، که سیاستگزار هست، توانایی انجام توافق داره، همونطور که توافق رو امضا کردن با ایالات متحده آمریکا اگر که توافق بیشتر از چند روز دوام نیاورد، اختلاف نظر بر سر دو ماده بود، ماده 5 توافقنامه که مشخص نکرده بود دقیقاً نظارت و مدیریت آبراه تنگه هرمز بالاخره با کی باید باشه. اونجور که اونجا نوشته شده بود ایران این برداشت رو داشت که ایران باید انجام بده، حالی که ایالات متحده چنین نظری رو نداشت و بعد اون تصادمی پیش اومد که نیروهای سپاه پاسداران شلیک کردن به دو کشتی قطری و بعد از اون شنیدیم که آقای پزشکیان انتقاد کرد از اقدام سپاه پاسداران. اگر این توان در شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت، آقای پزشکیان به نظر من الان بعد استعفا کرده بود رفته بود، چون اونقدر روش فشار میذاشتن که کلا از چیزایی که گفته پشیمان بشه. و 3 ساعت مذاکره در نیویورک یک روز قبل از اینکه پزشکیان برسه به نیویورک به نظر من امیدوارکننده است. به شما بگم بنده به هیچ وجه موافق جمهوری اسلامی نیستم، ازشون حمایت نمی‌کنم و منتقد هستم، اما دیدگاه و نظر من همیشه همراه مردم ایران و در چهارچوب دفاع از امنیت ملی کشور ایران بوده و از این نظر دارم می‌بینم که این افرادی که اینجا دارن به نیویورک میان آمدن که بلای جنگ رو از خودشون حداقل دور بکنن، برای اینکه به هم خوردن اوضاع ایران به این معنی نیست که حکومت حتما ساقط میشه، کشور دچار هرج و مرج خیلی زیادی میشه که دیگه خشک‌وتر با هم دیگه میسوزن. و مسئله دوم فشار اقتصادی، محدود شدن پروازهای ایران، از فردا ممانعت پرواز برای پروازهای ایرانی در سرتاسر دنیا خواهد بود، حالا شاید به چین فقط بتونن برن یا به مسکو. و ایران الان همراهی چین و روسیه هم داشت، چند روز پیش در شورای امنیت چین و روسیه رأی به قطعنامه‌ای که محدودیت‌های مربوط به برنامه هسته ایران رو می‌خواست به شورای امنیت بسپره برای تصویب یک قطعنامه دیگه تصویب نکردن. نشانه‌هایی وجود داره که این هیئتی که اومده اینجا واقعاً می‌خواد مذاکره بکنه.
1: اما دارید این پویایی و تحولات رو در تحلیلتون در نظر می‌گیرید؟
2: و یه نکته اجازه بدید اجازه اضافه بکنم و فرمودن که اجازه از تهران، این رهبر رو ندیدیم و به نظر میرسه این شورای عالی امنیت ملی اونطور که میگن قدرت داره، درش نمایندگان سپاه پاسداران هم هستن و مسئله خیلی مهم اینه که کشورهای منطقه درسته که دارن از ایران صدمه زیادی میبینن، درگیر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستن، اما جنگ براشون هزار مرتبه بیشتر درگیری و صدمه داشته و به هیچ وجه از یک جنگ جدید بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت نمیکنن، خاطر اینکه منافع اقتصادی خودشون و منافع گردشگریشون به شدت به خطر افتاده. اینا باعث میشه که هم آقای ترامپ بیشتر فکر بکنه و هم کشورهای منطقه فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی بذارن.
1: در تحلیل شما جمهوری اسلامی هم آقای تاجبخش اینطور که خانم انتخاب فردا میگم و بر من جالب بود، اون جنگی که به قول آقای خمینی نعمت بود الان دیگه برای جمهوری اسلامی هم نعمت نیست حتی، یعنی اون تحلیل شما که زیر سوال بردن به نوعی نگاه شما رو خانم انتخاب فردا.
0: ببینید من هم از جنگ، از هر نوع جنگ،
1: نه متوجه هستم، اینکه در واقع هیئت اعزامی جمهوری اسلامی همواره یک نگاه رو پیش ببره، خانم انتخاب فر نگاهش رو اینه که اتفاقا این هیئت این دفعه آمده، اگر اشتباه میکنم من تصحیح کنید، این دفعه آمده که یک مذاکره بکنه به یک توافقی برسه.
0: والا خب اگر این هیئت، خب اولا ما باید ببینیم که جزئیات و نتیجه این نشست سه ساعته چیست، این اخبار خیلی جدیده.
2: اگر ببخشید، در هر صورت یک مذاکره سه ساعته بین نمایندگان ایران و آمریکا خیلی مهمه، حتی اگر نتیجه هم ملموسی هم نداشته باشه.
0: والا من این
2: مثلا زلنسکی با آقای پوتین تا حالا مذاکره کرده؟ شما من شنیدم فرمودید که در هنگام جنگ
1: اگه خانم انتخاب کشور میتونن با آقای تاجبخش لحظه کنه، میکروفونشون نیاز دارن که تصحیح بشه، من تو این فاصله با آقای پیرمرادی صحبت میکنم تا آقای تاجبخش رو میکروفونشون رو تصحیح کنیم بعد شما بتونید بحث گرمتون رو ادامه بدین. آقای پیرمرادی فکر میکنم هنوز با ما هستید، امیدوارم که باشید و پرسشم از شما اینه که خب خیلی پرشور ظاهر شدید در آغاز برنامه، تون میخوام بپرسم که اگه حالا به حال توافقی هرچند محدود هم حاصل بشه، در نگاه شما چه سازوکاری واقعا لازمه تا کاهش فشار خارجی به بهبود زندگی مردم برسه؟ چه چیزهایی تعیین میکنه که منفعت حالا یک چنین توافق احتمالی به جامعه برسه یا اینکه صرفا در اختیار ساختار قدرت قرار بگیره؟ همچنان
4: من واقعا متاسف میشم که از این دید میخوام قضیه رو بررسی بکنیم. من واقعا متاسف هستم از طرف یک ملتی که اراده ملیش در نظر گرفته نمیشه، ملتی که 47 سال خون به شیشه شده و ما داریم میگیم که چه کار باید کرد که سازگار انجام بشه که خدای نکرده جنگی انجام نشه و کشورهای منطقه متحمل خسارت نشن، ولی فراموش میکنیم که مسبب اصلی تمام این مشکلات در خاورمیانه و جهان فرقه تبهکار جمهوری اسلامی هست. و اگر ایرانیان میخوان به صلح برسن، منطقه میخواد به صلح برسه، باید ریشه این رژیم کنده بشه، نه چیز دیگه. و این خواست و اراده ملی مردم ایران هست، این شعار نیست. و من واقعا متاسفم که اراده ملی مردم ایران تنها چیزی است که در این معادلات زیبای سخنرانی های این همه استدلالاتی که اینجا بیان میشه اصلا بهش دقت نمیشه، بهش توجه نمیشه. واقعا متاسفم.
1: آقای پیرمرادی، علاوه بر تأسف که متوجه هستم و پیام شما رو دریافت کردم، میخوام ببینم خب شما پیشنهادی دارید، پیشنهادتون چیست برای در واقع تضمین اراده مردم ایران که توصیف کردید؟
4: پیشنهادی که من دارم همون پیشنهادی است که شاهزاده رضا پهلوی 47 ساله به قول پرزیدنت را 51 سال دنیا درگیر این حکومت است. چرا ما اون رو در نظر نمیگیریم؟ نباید با این حکومت سر میز نشست. چطور میتونین با تروریست‌ها سر میز بشینین؟ چطور با مجاهد خلق میشه سر میز نشست؟ چطور میشه با فرقه تبهکار جمهوری اسلامی که خون مردم دنیا رو به شیشه کرده؟ من فقط راجع به ایرانی‌ها صحبت نمی‌کنم. سر یک میز نشست. شما دارین از مماشات صحبت میکنین، شما دارین از مذاکره صحبت میکنین، شما دارین راجع به سازکارها صحبت میکنین، راجع به اینکه چی کار میشه که کرد که مردم ایران زندگی راحت تری داشته باشن. مردم ایران الان تو مرحله رسیدن که به قول مراد ویسی عزیز یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. چطور میخوان وضعیت مردم ایران بهتر بشه وقتی که هزاران هزار جوان ایران رو این رژیم سر به نیست کرده؟ دارین راجع به مماشات با صحبت میکنین. من از اینها دارم تأسف میخورم. تنها را همین عزیزان، باید با این رژیم وارد مذاکره نشد و باید طرف مردم ایران ایستاد و برای همیشه به این قده سرطانی پایان داد، وگرنه این قده سرطانی دوباره رشد خواهد کرد. درود بر شما.
1: سپاسگزارم. جمله یک دریا خون میان ماست جمله بود که در اعتراضات داخل ایران تکرار شد و ترجیح میدم نقل قول های دقیق تری بکنید در برنامه آقای پیرمرادی. خب برگردم به شما آقای تاج بخش، این نگاه یه لحظه با هم بررسی کنیم، بعد برگردیم به بحثی که داشتید با خانم انتخاب فرد. میگن که اساساً هر ما داریم صحبت از مماشات میکنیم یا صحبت از مذاکره میکنیم، نگاهی است که به حال نمایندگی میکنه بخشی از جامعه رو. واقعا بخش بزرگی از جامعه ممکنه که همین نگاه رو داشته باشن و میشه هم درک کرد که به هر حال در تمام طول این سالها از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری جهان و اینها مردم به خصوص در ایران ناامید شده باشن. آقای تاج بخش، یعنی تمام این سخنرانی ها، تمام مذاکرات، این نشست ها، حتی برجام بعدش قبلش، و ما همچنان اون دریای خونی که اشاره کردن رو شاهدش هستیم در ایران. اینجا اگه شما بخواید پاسخی بدهید به نکاتی که مطرح کردن، چه حرفی آقای تاج بخش ممکن بزنید؟
0: ببینین، این مهمون محترم که قبلا صحبت کرد به نظر من از یک دیدگاه مهمی رو نمایندگی میکنه، همونجوری که شما خودتون فرمودید. ببینید، مسئله ما الان بحث امروزمون چون در مورد در واقع دیدار دولت هاست، یعنی در واقع نمایندگی دولت آمریکا با نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ما داریم صحبت میکنیم. متاسفانه مردم ایران به اون شکلی که ما در یک نظام دموکراتیک صحبت میکنیم عملا هیچ نقشی ندارن در تصمیم گیری سیاست خارجه جمهوری اسلامی. ما یک سیستم انتخابات آزاد، احزاب آزاد نداریم که بتونه دیدگاه‌های مختلف داخل ایران رو نمایندگی بکنه و در فضای عموم به بحث گفتگوی ملی بشه که در واقع نتیجهش یک نوع حالا اکثریت تصمیم بگیرن. یعنی در واقع این نکته به نظر من مهمه و باید دید. من خودم، شما میدونید، من در واقع از فعالان جامعه مدنی بودیم که در جنبش سبز در واقع سرکوب شد و بعد از دیدگاه بنده بعد از 1388 همون جنبش سبز دیگه هیچ نوع اصلاح طلبی، یک نوع نیرویی که واقعا میشه گفت اصلاح طلب در داخل ایران وجود نداره. یعنی در واقع ما الان بحثمون، ما ناچار هستیم که بحثمون رو در مورد آمریکا و نمایندگان جمهوری اسلامی صحبت کنیم. منم دوست دارم که مردم ایران نقشی داشته باشن، نظر داشته باشن. البته اینم از نظر یک استاد علوم سیاسی معلومم نیست که اگر یک، یعنی اینم یک چیز پیچیدگیه، اگر در واقع یک رفراندومی در ایران باشه که بگم ما واقعا بخوایم اسرائیل رو نابود کنیم، با آمریکا بجنگیم، من نمیتونم پیش بینی بکنم که شاید یه اکثریت یا یه اقلیت قابل توجهی قبول کنن که نه، ما همین سیاست تخاصمی رو ترجیح میدیم.
1: بله، دستی که مشاهدات به این سو هست که مردم ترجیح میدن که زندگی همراه با صلح و آزادی داشته باشن.
0: من فقط یه نکته عرض کنم اینجا. بله. یعنی در واقع این، یعنی درسته که ما باید یعنی در واقع مردم ایران رو وارد بحث بکنیم، ولی وقتی یک در مورد اجلاس امروز هست، مردم در ایران نقشی در این ندارن. بنابراین ما از دیدگاه آمریکا داریم نگاه میکنیم، ولی یعنی از دیدگاه هر دو هیئت داریم نگاه میکنیم. بله. و بله. آمریکا هم در واقع خط قرمزی داره برای جمهوری اسلامی و اگر جمهوری اسلامی بخواد کوتاه بیاد و او به این خط قرمز قبول بکنه، مذاکره معنی داره. اگه بخوان وقت بکشن، وقت بخرن، در واقع بر میگردیم به همون نقطه صفر که بعد از شکست مذاکرات در عمان منجر به جنگ شد، چون در واقع همون جرید کوشنر تلفن زد به آقای ترامپ و ترامپ ازش پرسیدن خب این طرف مذاکره جدی هستن سر این سه تا خط قرمز؟ اون گفت نه،
1: تکرار میشه،
0: اون گفت نه، اینا جدی نیستن، اینا میخوان فقط بازی کنن. آقای ترامپ هم گفت خیلی خب دیگه ما جنگو شروع میکنیم.
1: خانم انتخابی فرد، در دقایق پایانی این پنل هستیم، اگر نکته در جمع‌بندی دارید و پیگیری بحثتون با آقای تاج‌بخشی بر من بسیار جالبی بود.
2: میکروفونشون بالا افتاد. خانم خضر حیدری، سیاستمدارا به مردم کمتر توجه میکنن و توجه به منافع دولت خودشون و ملت خودشون هنگام مذاکره میکنن. خیلی خیلی طبیعیه. ما راجع به مردم ایران داریم صحبت میکنیم، ولی ایالات متحده داره راجع به منافع خودش، کشورهای همسایه، کشورهایی که متحدش هستن و اسرائیل صحبت میکنه. آقای ترامپ نظر خودش رو بر اساس دو ملاقات بسیار مهم به نظر من راجع به ایران خواهد گرفت. قرار هست که یک نشست بسیار مهم با سران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس داشته باشن. حالا اگر وزیر خارجهشون اومده، اگر امیرشون اومده،
1: اشتباه نکنم نشستی است که در جریان، در حال حاضر،
2: خب اگر شما دارید میخونید در جریان، اون خیلی مهمه، نظر اونا رو میگیره، ببینن که اونها تا چه اندازه میتونن فشار نظامی رو، اگر ایالات متحده وارد واکنش نظامی جدید بشه با ایران، تحمل بکنن و اونها تا چه حد از انجام یک توافق با جمهوری اسلامی حمایت میکنن. این دو نکته خیلی مهمه.
1: بله.
2: و اومدن آقای نتانیاهو، برای آقای نتانیاهو مسئله برنامه هسته‌ای ایران خیلی مهمه، مسئله اینکه اون 400 و چند ده کیلوگرم اورانیوم غنی شده بالاخره کجاست، نابود شده، در فوردو بوده، اگر بوده چرا تشعشعات هسته‌ای نداشته، اگر نیست کجاست، و جمهوری اسلامی تا مطمئن نشه که مخاصمه به طور دائمی با ایالات متحده و اسرائیل خاتمه پیدا نکرده، تکلیف اورانیوم غنی شده 60% رو مشخص نمی‌کنه، چون فکر می‌کنه تنها برگ برنده‌ای که داره الان همون هست.
0: تخاصم از طرف کی؟
2: تخاصم بین ایالات متحده، اسرائیل و بگیرن که بعد از انجام یک توافق نهایی حمله ای صورت نخواهد گرفت. حالا زمانش رو دیگه آمریکا میتونه تعیین بکنه.
1: نظری دارید آقای تاج‌بخش؟
0: خب من از نظر تحلیل در واقع ما واقعیتی میبینیم که جمهوری اسلامی یک نظام منحصر به فردی هست در کره زمین.
2: حالا چه کار میخوایم بکنیم؟
0: نه در واقع جمهوری اسلامی، ببینید مسئولیت این جنگ و خصومت در قانون اساسی و پایه انقلاب 57 هست، همچنان پایه است.
2: منظورتون چی هست که مسئولیت این جنگ در قانون اساسی برای جمهوری اسلامی هست؟
0: یعنی در واقع تخاصم با آمریکا با اسرائیل بخشی از اهداف
2: در قانون اساسی پایه... چنین چیزی نوشته
1: بخشی از هویت جمهوری اسلامی
0: میکنم عبارت در حال برش. از نظر عملی جمهوری اسلامی میتونه خطر جنگ رو از روی مردم خودش برداره اگر کنار بیاد و قبول بکنه.
2: خب این که بدیهی هست.
0: خب در واقع در مذاکرات در واقع دو لایه هست. یه لایه هست کوتاه مدت در مورد تنگه هرمز و مسئله اورانیوم غنی شده، ولی اگر بخوایم به سمت این که بریم،
2: به این دلیل که این تخاصم زیاد طول کشیده و فشار اقتصادی در داخل ایران زیاد رفته، محاصره بنادر ایران اتفاق افتاده و تقریبا یک شب در میان آمریکا داشت بمباران میکرد خطوط ساحلی ایران رو، ما داریم میبینیم که گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی مشغول تهدید آبراه جدیدی هستن به اسم باب المندب و دریای سرخ. این تهدید میتونه ابعاد بسیار بزرگتری خارج از مرزهای جغرافیایی ایران و کشورهای همسایه داشته باشه و کل دنیا رو درگیر بکنه. به نظر من آقای ترامپ در پی این هست که بتونه یک راه حلی برای بیرون اومدن از این مشکل پیدا بکنه و کشورهای همسایه هم یک تضمین‌های عملی بگیرن که جمهوری اسلامی حداقل کاری که میکنه دیگه تهدیدی برای اقتصاد و امنیت ملی اونها نباشه.
1: مردم ایران حتی اقتصادهای آسیایی
2: بله معمولاً اقتصاد مهمترین عامل برای ایجاد ناامنی، برای ایجاد ناآرامی در کشورها هست. حالا ما باید ببینیم
1: در دقیقه پایانی من میخوام از هر سه مهمان محترم این رو بپرسم. البته فکر میکنم آقای پیر مرادی در پاسخ این پرسش هم شاید پاسخی نخوان بدن، ولی از شما میپرسم و از هر دو، ولی خواهش میکنم در یه جمله، حالا اگر هیچ توافقی اعلام نشه این هفته در نهایت، آیا این به معنی پایان دیپلماسیه؟ آیا به معنی اینه که حتما وارد فاز تشدید درگیری های نظامی خواهیم شد؟ خیلی کوتاه آقای تاج‌بخش و خیلی کوتاه خانم انتخاب فرد.
0: به نظر من امکان اینکه وارد درگیری نظامی بشیم بالا هست. یعنی در واقع یعنی آمریکا با ترکیبی از فشار اقتصادی با اقدامات نظامی سعی میکنه فشار رو ایران رو جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه تا برسه که مورد قبول آمریکا باشه.
1: بسیار خوب خانم،
2: من فکر میکنم که نه تو این هم ممکن تو این هفته اتفاق نیفته. پرسش شما راجع به هفته بود. آقای ترامپ اشاره کردن به زمان انتخابات میان دوره‌ای.
1: بله من منظورم این دوره مجمع هست که بله. اگر نشانه از توافق حاصل نشه شما فکر میکنید؟
2: بله من که عرض کردم به شما آقای ترامپ برآورد به ارزیابی خودش رو بر اساس ملاقات هایی که با مقامات نظام اینجا انجام میشه، اون گفتگوی خیلی مهم با سران کشورهای عضو پیمان همکاری خلیج فارس و همینطور با آقای نتانیاهو که در راه مجمع عمومی هست، این تصمیم گیری رو میکنه و اگر یک جنگی در بگیره که امیدوار هستیم اتفاق نیفته، این جنگ ممکن تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ به طول بیانجامه. متاسفانه.
1: سپاسگزارم. آقای پیرمرادی شما اگه نکته پایانی دارید بفرمایید، میشنویم.
4: خدمتتون که همش نگران این هستن که پنل که جنگی انجام نشه، جنگی رخ نگیره و باز هم مردم ایران در نظر گرفته نمیشن. جهان باید روی پیام امروز شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس در اجلاس کنکوردیا سرمایه گذاری بکنه. با این رژیم نباید مذاکره کرد، باید طرف مردم ایران ایستاد و برای همیشه این قده سرطانی رو تمامش کرد. باید از این رژیم عبور کرد. هیچ کشور دیگه دنیای آزاد نخواهد داشت که وارد جنگ بشه با این رژیم، طرف مردم ایران رو بگیره و در نهایت ابزار لازم در اختیار مردم ایران قرار داده بشه که بتونن میخای آخر رو بر تابوت رژیم بزنن. سپاسگزارم. پاینده ایران و جاویدشاه.
1: سپاسگزارم از شما آقای پیرمرادی. اجازه بدین خانم انتخابی فرق گفتن که نکته در پاسخ به شما دارن.
2: این جمله که جنگ بشه تا تکلیف مردم مشخص بشه مبهمه. جنگ بشه یعنی اینکه بمباران و یعنی از بین رفتن زیرساخت‌ها و یعنی کشته شدن شهروندان غیر نظامی، که من به عنوان یک ایرانی به هیچ وجه موافق نیستم و فکر می‌کنم با ایرانیان بسیار زیادی که در داخل ایران هستن و در تماس هستند. اجازه بدید من جمله‌ام تموم کنم. شما صحبت کردید به مرادی. مردم ایران باید امنیت و آرامش داشته باشند بتونن به تظاهرات خودشون ادامه بدن.
1: از شما خواهش می‌کنم
4: مردم ایران یک لایه دیگه از این جنایتکاران بردارن.
2: آخه این که معنی نمیده شما می‌فرمایید یک لایه دیگه، بلکه گروه‌های مسلح داخل کشور بشن، زر و خود بشن، ناامنی پیش بیاد. نه جناب پیرمرادی،
1: رئیس جمهوری آمریکا هم که الان به هر حال یکی از گزینه‌هایی که پیش رو می‌گذاره مذاکره است، یعنی خود آقای ترامپ هم که شما دارید ارجاع می‌دهید یکی از گزینه‌های پیش رو مذاکره می‌دونه. بنابراین و بعد ما در این برنامه خیلی تلاش می‌کنیم پرهیز کنیم از به کار بردن عبارت مردم ایران چنین می‌خواهند، مردم ایران چنین می‌گویند. حتی بهتون پیشنهاد می‌کنم در یوتیوب برنامه ما رو با عنوان مردم کیست ببینید، چون واقعا نمی‌تونیم بگیم مردم مشخصاً چه می‌گویند.
4: نداریم، چرا چاره داریم، می‌تونیم صدای مردم باشیم ولی متأسفانه من
2: چطوری باشیم هستیم.
1: من سپاسگزارم از حضور شما، بسیار ارزشمنده که تلاش می‌کنید صدای بخشی از مردم باشید و اونها رو نمایندگی کنید. خیلی ممنونم ازتون آقای پیرمرادی. همینطور تشکر میکنم از شما کاملیا انتخابی فرد و کیان تاجبخش که امروز با من در استودیوی میدان همراه بودید. امیدوارم که در ادامه پوشش ویژه ما از مجمع عمومی هم باز همچنان میزبان شما باشیم در برنامه های دیگر. اما در بحث مربوط به ایران، خب همونطور که الان هم بحث پرشورتری در گرفت، دیدیم که مسئله فقط تصمیم دولت ها درباره درگیری نظامی یا توافق نیست. جان و حقوق شهروندان، وضعیت زندانیان، حق مردم برای اعتراض و اطلاع رسانی، همه اینها هم مطرحه. یادمون نرفته کشتاری که در دیماه رخ داد و مردمی که بسیاری از اونها میگویند که نه فراموش میکنند نه میبخشند. برای همین اکنون مسئولیت جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران هم مطرح است. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در یافته‌های تازه خود سرکوب اعتراضاتی را که از دیماه آغاز شد حمله گسترده و سازمان یافته علیه غیر نظامیان توصیف کرده و میگوید که مقامات جمهوری اسلامی دست به ارتکاب به جنایت علیه بشریت زدند. قتل غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، همه اینها از مواردی است که این هیئت در گزارش خودش به اون اشاره کرده. این هیئت آسیب‌های درگیری نظامی و نقض حقوق غیر نظامیان رو هم بررسی کرده. با مهمان‌های این بخش از میدان ویژه امشب مشخصاً درباره کشتار دیماه، مسئولیت حکومت و دادخواهی قربانیان صحبت می‌کنیم. مستندسازی و حفظ شواهد واقعا چه راهی برای پیگیری آمران و عاملان این سرکوب ها و کشتار ها باز میکنه و چه باید کرد که با پررنگ شدن درگیری های نظامی و مذاکرات مطالبه پاسخگویی جمهوری اسلامی، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی درباره در قبال رفتاری که با مردم داره کنار نره، مثلا اینجا در مذاکرات سازمان ملل متحد. در این بخش از میدان حسن دایی پژوهشگر و فعال سیاسی هم دعوت من رو پذیرفته به استودیو ایستاده آمریکا در نیویورک. همینطور هادی قائمی بنیانگذار و مدیر کمپین حقوق بشر ایران که از مهمانان ما خواهم بود در این بخش، و در این حال از واشنگتن دی سی فرشته پزشک همراه ما است، کارشناس روابط بین الملل، و عطا محمد پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل از بارسلونای اسپانیا. همه خیلی خوش آمدید. من منتظر بودم که با آقای قائمی از هیئت حقیقت یا در واقع شروع بکنم بحث رو، ولی فکر می‌کنم آقای قائمی رو هنوز نداریم در استودیو و در اینجا با شما بحث رو آغاز میکنم. خانم پزشک، شما چطور میبینید؟ احتمالاً گفتگوی ما رو هم دنبال میکردید در ساعتی که گذشت. خب از یک سو بحث مذاکره است، خود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گزینه مذاکره رو روی میز میگذاره، از یک سو احتمال درگیری نظامی همچنان بالاست، محو نشده این احتمال، از یک سو مردمی هستند که میخوان صداشون شنیده بشه در محاسبات و گفتگوهایی که در یک چنین فضایی با یک نمایش بزرگی از دیپلماسی در بالاترین سطح بین‌المللی داره انجام میشه. این در واقع وضعیت پیچیده رو شما اگه بخواید امروز بهش نگاه بکنید، فکر میکنید کجا هستیم و به چه سمتی میریم خانم پزشک؟
5: حقیقتش رو بخواین به نظرم شرایطی که پیش روی ما هست، اصلا در مجموع اگر نگاه بکنید وضعیت جهان، موضوع حقوق بشر چیزی نیست که در سالهای اخیر به طور مشخص عاملی باشه که قرار باشه کشورهای دیگهی که قدرتمندترن قبلا سردمدار راهبردی و رهبری حقوق بشر و گسترشش در جهان بودن بخوام به خاطرش کارهایی بکنم و یک گسترش حقوق بشر. الان بحث منافع خیلی مشخصه، کشورها اینجا به طور خاص آمریکا، اسرائیل و همپیمانانش، مطرح قدرت‌های دیگه مثل چین و روسیه درگیر جنگ ایران شدن، مسئله پرونده ایران از یک موضوع مشخص که آقای ترامپ قصد داشت توی یک بازه کوتاه مدت حل و فصلش بکنه خارج شده، طولانی شده، در باز کرده پای کشورهای دیگر رو به این بستر و میدونیم جهان در آستان در یک نقطه جوشیه. خبرهایی که اومده بحث این هست که احتمال درگیری گسترده تر در اروپا بین کشورهای ناتو و روسیه هست، مسئله چین، تایوان، درگیری و رقابتهای چین و تایوان هست و همینطور مسئله آمریکا و چین. همه اینها رو که کنار هم میذاریم، این وسط اگر قرار باشه که فقط مسئله مردم و حقوق بشر و کشتاری که صورت گرفته و جرم و جنایت جمهوری اسلامی باشه، احتمال اینکه دنیا چشمش رو ببنده روی این جنایت ها زیاده، کمان که در گذشته در جاهای دیگه دنیا این کار رو کردن. اما کجا ممکنه همپوشانی پیدا بکنه برخی از این خواسته های مردم با اون چیزی که ممکنه آمریکا یا سایر کشورها دنبالش باشن؟ اینه که منافع اینها اینه که جمهوری اسلامی این چیزی که امروز هست نباشه یا جمهوری اسلامی نباشه، و آیا راه حلی وجود داره که آمریکا بتونه واقعا بدون هزینه هایی که آقای ترامپ حاضر نیست پرداخت بکنه، یعنی سرباز بذارن بفرستن توی ایران رو اشغال بکنن، یا اقداماتی که هزینه‌اش رو حاضر نیست آقای ترامپ پرداخت بکنه لااقل در این مقطع، امکانی وجود داره که بشه این حکومت رو تغییر داد، ماهیتش رو تغییر داد، اهدافش رو تغییر داد؟ اینها اون چیزهاییه که در موردش میشه صحبت کرد و بحث کرد. ولی چه در مورد صحبتایی که در پنل قبلی شد، چه در موضوع سوالی که کردین که چی فکر میکنم، اگه روی زمین بدون اینکه به اینکه آرزوهامون چیه، چه چیزی دوست داریم اتفاق بیفته، چه چیزی خوبه یا بده فکر بکنیم، اون صحنه‌ای که پیش روی ما هست نشانه از این داره که احتمالا ما به سمت گسترده تر شدن تنش‌ها میریم. نه به این دلیل که آقای ترامپ نمیخواد مذاکره بکنه، به این دلیل که جمهوری اسلامی و بنایی که تو این 47 سال گذاشته شده، اون دو شعار اصلی نابودی آمریکا و اسرائیل، یه ساختاری رو ساخته که تمام منافع کسانی که الان دارن ازش سود میبرن، قدرت، پول و اقتصاد رو در چنبر خودشون آوردن و بقیه رو سرکوب کردن، به تحریم وابسته است، به این دو شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل وابسته است. یه چرخش 180 درجه ای در نبود علی خامنه ای زمانی ممکنه که اون بخشی که داره از این تحریم ها سود میبره، اون بخشی که از این چارچوب داره سود میبره، اونها نباشن. چطور نباشن؟ این ساز و کار چه شکلی قراره پیش بره؟ اونها رو تصویر روشنی نداریم. حتی اگر که قرار باشه پزشکیان با آقای ترامپ دیدار بکنه، دیداری که بی سابقه خواهد بود، بالاترین سطح سیاسیه، ولی آیا آقای پزشکیان قدرت سیاسی و مالی این رو داره که واقعا وقتی برمیگرده ایران اون نیروهای نظامی، اون نیروهای ایدئولوژیک و اون منافع، کسانی که منافعشون درگیر بوده تو این سالها و ما رو به اینجا رسوندن، کنترل بکنه و یه توافقی رو اجرایی بکنه؟ به نظر من بسیار دور از ذهنه. و خب مرحله
1: نظر شما دور از ذهنه. من خواهش میکنم قبل از اینکه مراحل بعدی رو ببینیم آقای محمد در ادامه این صحبت شما چه نظری دارن. آقای محمد، به نظر شما هم دور از ذهنه آقای پزشکیان حالا فردا ممکنه بیاد اینجا در مورد پایان درگیری‌های نظامی، در مورد رفتن به سوی توافق، وضعیت صلح‌آمیزتر صحبت بکنه، حتی به هر حال وعده های حقوق بشری هم ممکن داده بشه که حالا البته در این پنل بحث میکنیم راجبش، ولی وزن سیاسی این هیئتی که آمده، وزن تصمیم گیری این هیئتی که آمده، این خانم پزشک میگن بعیده که در این حدی باشه که بتونه واقعا اثرگذار باشه.
6: سلام، وقت بخیر. به نظر من هم احتمال بسیار اندکی است اینکه ما شاهد این باشیم که این هیئت به نیویورک رفته، به ویژه که امکانات رسانه‌ایش هم محدود شده، امکان روایت سازی هم دیگه نداره، نمیتونه، یا شاید دقیق‌تر بگیم که این تصمیم بزرگ رو بگیره یا اجرایی کنه، حتی منظورم حتی برای دیدار هست. چند تا ولی میشه رجوع به یه ذره یه قدم عقب‌تر برداشت و این لحظه اکنونی رو یه جور دیگه نگاه کرد. ما دو تا اذیت داریم که این امروز رو شاید معنادار میکنه، هم مذاکره رو هم جنگ رو. یک این که ما از یک سو خطر بزرگ جنگ هست، بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا که حدود سه روز پیش 29 شهریور منتشر شد، از یک سو که میگه که جنگ بزرگ احتمالاً چراغ سبز برش داده شده، از طرف دیگه وضعیت اقتصادی که هر روز داره بدتر میشه، رشد منفی اقتصادی که گزارش اخیراً منتشر شده، و بعد مسئله محاصره هوایی و زمینی که داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و این مسئله اجتماعی و انسانی که داره میسازه، نه فقط در واقعیت بلکه در اذهان. خب همه اینها باعث میشه که ما با یه موقعیتی مواجه بشیم که جمهوری اسلامی تمایل پیدا کنه به مذاکره. این رو میشه در زبان محسن رضایی هم دید دیگه، چند روز پیش عنوان کرد که ما میخوایم که مذاکره کنیم یا برای مذاکره آماده ایم، پیش شرط هایی رو عنوان کرد، سه پیش شرط، بعد اومد گفتش که هفت پیش شرط، قالیباف از مذاکره حرف زد. یک رسانه اماراتی از این نوشت که ایران حاضره که غنی‌سازی بالای 5% رو برای مدتی نزدیک 20 سال رها کنه، حالا هر چقدر درست یا غلط. این که طرف ماجراست که ایران رو سوق میده به سمت مذاکره، اما طرف دیگر ماجرا که امروز مثلا در همین اثنا این برنامه رحیم صفوی داشت در صدا و سیما حرف میزد، یا حرفایی که امروز محبی سخنگوی سپاه گفت، و یا حرفای نظیری که در رفتن پزشکیان به این مجمع گفته شد، مثل تهدید به ترورش، گفتن که آینده انور سادات در انتظارت، یا گفتن بهترین موقعیت برای اینه که تو بری ترامپ رو بکشی، و پیش شرط هایی که در مورد تنگه هرمز رو عنوان میشه، به ویژه که تلاش طرف جمهوری اسلامی اینه که فقط راجع به تنگه هرمز حرف بزنه دیگه. آنچه کمی قبل رویترز هم منتشر کرد راجع به همین بود دیگه، گفتش که آنچه گفتگو شده فقط راجع به تنگه هرمز. اینها نشون میده که یک تمایل خیلی کمی به مذاکره میشه، از یعنی از مجموعه این اخبار تمایل اندکی برای مذاکره و تمایل بیشتری برای این وجود داره که ما یعنی این حرف جمهوری اسلامی که ما میتوانیم نظم منطقه‌ای رو تغییر بدیم و در آستانه چنین وضعیتی هستیم رو بشنویم از تهران.
1: بسیار خوب، پس تا حدودی میبینم که تحلیلتون متفاوته مثلا با تحلیل خانم انتخابی فر که در پنل قبلی بودن و بیشتر معتقد بودن که اتفاقا جمهوری اسلامی شاید بعدش نیاد که به سمت به نتیجه رسیدن سطحی از مذاکرات بره. اینجا در استودیو همراه من هادی قائمی و حسن دایی هم اصلا، هر دو خیلی خوش آمدید به برنامه، خوش آمد میگم بهتون. آقای قائمی، خب حالا همه این مجموعه صحبتی که کردیم معمولا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همونطور که مهمانان قبلی هم گفتن، دولت‌ها دارن با هم حرف میزنن، اما همیشه بحث حقوق بشر هم میاد وسط، شما بهتر از من میدونید، و این نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها و حتی دلخوری‌ها بابت اینکه پس حقوق بشر کجاست توی این مذاکرات مطرح میشه. این ما رو، ما ایرانی‌ها رو به طور خاص برمیگردونه به دی ماه، به طور مشخص الان در این وضعیت آنچه در دی ماه رخ داد و الان می‌بینیم که یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب میگه که ما با یک جنایت علیه بشریت روبرو بودیم در دی ماه. می‌خوام ازتون بپرسم در مورد شیوه سرکوبی که رخ داده در دی ماه هیئت حقیقت‌یاب، چه چیز جدیدتری رو داره بر ما روشن می‌کنه از مسئولیت جمهوری اسلامی، و آیا امکان داره در چنین فضاهایی بشه جمهوری اسلامی رو مسئول کرد بابت جنایت علیه بشریت.
7: بله، ممنون از دعوتتون.
1: ممنون از اینکه تشریف
7: آوردین. اول از همه بگم که این خیلی واضحه که ما نباید انتظار داشته باشیم که طرفین درگیر در جنگی که در حال وقوع هست و مذاکراتی که میکنن هیچ کدومشون توجهی به حقوق بشر داشته باشن. هر دو سو نشون دادن که این ارجحیتشون نیست و اولویتشون نیست و ما باید در جای دیگه ای فعالیت هامون رو متمرکز کنیم. خوشبختانه سازمان ملل همچنین در ژنو در مقر شورای حقوق بشر همین دیروز همونطور که گفتین به این مسئله رسیدگی کرد با آخرین گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب.
1: بله،
7: و مهمترین چیز این هست که در سطح بین المللی ما سعی کنیم یافته های این کمیته و جنایت های اخیر مخصوصا در دی ماه رو در حد گفتمان بین المللی و افکار عمومی که متمرکز هست الان فقط روی جنگ سعی کنیم در اون حد بیاد بالا و در مورد اون صحبت بشه. این گزارش دوباره میگه که روند سرکوب جمهوری اسلامی در طی این سالها همچنان خشن و با سرکوب مرگاور مردم رو بوده و یک روندی بوده که ادامه یافته در دی ماه. فقط در دی ماه این بسیار سیستماتیک تر و وسیع تر بوده و عامدانه تر بوده و کل نظام جمهوری اسلامی رو متهم به جنایت علیه بشریت میکنه و از ایران به آنجا سفر کنند میخواد که اونها رو در دادگاه های خودشون محاکمه کنند، چیزی که در اروپا به خصوص وجود داره به اسم Universal Jurisdiction. و دیدیم که عفو بین الملل هم هفته قبل درخواست داد که نهادی مستقل برای دادگاه کرم مقامات ایران تشکیل بشه. به نظر من باید این خواسته و یافته های

0: ادامه دار شدن این سرکوب سیستماتیک شهروندان صحبت کرد، از عاملان و آمران یاد کرد. خب همه این در واقع گزارش ها استناد ها وجود داره. از آن سو این مذاکرات هم در جریانه. آیا ممکنه که کدوم وجه این، یعنی اگر این هفته یا ماهای پیش رو به کدوم سمت بره، وضعیت حقوق بشر در ایران فکر میکنید که وخیمتر میشه یا ممکنه اندکی فضا باز بشه براش به سمت تشدید درگیری ها اگر بریم، همونطور که آقای پیرمرادی مهمان ما داشتن الان صحبت میکردن، یا اینکه واقعا به سمت یک جور مصالحه مذاکره جمهوری اسلامی بره با جهان ممکنه به نفع حقوق بشر در ایران باشه؟
1: خب این گزارشات حقوق بشری از یک نظر خوبه، به خاطر که جمهوری اسلامی همیشه میخواد نقش قربانی رو در دعوای با جهان بازی بکنه که من قربانی جنگ طلبی این آن هستم و جنگ اصلی که بین خودش و مردم را پنهان بکنه. الان میبینیم که در سطح جهان هم دیگه حتی کسانی که در گذشته به نوعی طرفداری جمهوری اسلامی میکردن جنایات جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن و این یه دستبستگی برای جمهوری اسلامیه. ولی همه اینها هیچ کدوم، یعنی این مسائل درجه نخست نیست، این که ببینیم به کدوم سمت ما داریم میریم. ما در این دوره‌ای که هستیم، یعنی از 7 اکتبر شروع شد جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه، این شرایط جدید یک برای خودش دینامیسم جدیدی داره، قواعد جدیدی داره و مهمترین نکتهش هم اینه که عملیات مردم ایران بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، بازیگران دیگران هستن. یعنی ما خودمون در مورد مسائل ایران مشکل کم نداشتیم. یه طرف بالاخره این جنبش مردم چه اشکالاتی داشت؟ چرا 4 بار به خیابان اومدن، 4 بار متفاوت و به نتیجه نرسیدن؟ همه اینها رو ما باید پاسخ میدادیم که بتونیم عبور بکنیم از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم مشکلات خودش داره. در این درگیری اومدن عده‌ای با رویا فروشی و جنگ رو به داخل ایران آوردن. وقتی شما جنگ رو میارید در حقیقت فرمان کنترل اوضاع رو به دست دیگری هم میدید. آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه هم وارد میشن.
0: بنابراین الان جنگ رو به داخل ایران آوردن یعنی چی آقای دایی؟ یعنی جنگ که مثلا آقای ترامپ یا نتانیاهو که از کسی اجازه نگرفتن که بخوان جنگ بکنن یا نکنن، این رو فکر کنم
1: اگر تاثیر نداشت مطمئن باشید اینقدر خرج نمی کردن، تبلیغات نمی کردن. یک تلویزیون با 150 میلیون دلار در سال نمی از صبح تا شب تبلیغات بکنه که قراره آقای نتانیاهو و ترامپ رو نجات بدن. حتما تاثیر داشت. اینکه در خیابون‌ها با برنامه ریزی می رفتن، با پرچم اسرائیل تنکیو ترامپ می گفتن و تقاضای جنگ می کردن، حتما تاثیر داشت و تاثیر هم داشت. وقتی که شما میاد میگید که بیاید که میخواید نجات پیدا کنید، کمک بین المللی در راه آقای ترامپ میاد میگه من گلنگدان هم کشیدیم آماده ایم، مردم با ویلچر با کالسکه کودکان میان تو خیابون تظاهرات، خب اینا هیچ کدوم تاثیر نداشته. خب تاثیر داشته. بنابراین وقتی ما وارد این دنیا، یعنی میخوام بگم ما وارد این صحنه شدیم، الان همه نشستن نگاه میکنن و مردم ایران هم قربانیان اصلی هستن و حتی فعالین مدنی حقوق بشری، فعالین سیاسی، همه به حاشیه رفتن. بسیار دردناکه. حالا فقط کوتاه بگم در مورد اینکه به کدوم سمت میریم. طبیعتا بسیار دشواره. جی پی مورگان چند روز پیش اعلامیه داده بود که ما خودمون ناتوانیم که بگیم کدوم سناریو میشه. نشون ما ناتوانیم، نمیتونیم بگیم. بنابراین بسیار دشواره، برای اینکه بازیگران مختلفی هستن، عوامل مختلفی هستن. ولی به باور من دو گزینه دو طرف طیف، یعنی یکی دوباره بازگشت به جنگ تمام عیار، یکی هم سازش، این حرفایی که نمیدونم 300 میلیون میلیارد سرمایه گذاری، اینا هیچ کدوم نیست. وسط این دو تاست. یا درگیری های مقطعی بسه بلوکی کردن اقتصادی، گاهی اوقات برن به طرف مذاکره، شادن به یه چیز نیمبندی دوباره برسن، ولی این از این گردونه خارج نخواهد، چون جمهوری اسلامی هیچ وقت خواهان سازش اساسی نبوده، به خصوص در این شرایط. با آقای ترامپ هم میدونه به جایی نخواهد رسید، آقای ترامپ هم نمیتونه تو این شرایط کوتاه بیاد. بنابراین راه سازش بسته است. ما بین این دو افراد فعلا گیر خواهیم کرد. من معلوم نیست چشم انداز چیه. من حتی ماها پیش خدمتتون جنگ شروع شد گفتم من آینده رو لااقل در کوتاه مدت رو تاریک میبینم، سناریوهای موجود رو.
0: بین دو افراط گیر کردیم. به قول شما آقای دایی، ایران رو بین دو افراط می‌بینید. خانم پزشک، شما به من بگید،

0: اشاره کردن به درگیری های نظامی که رخ داد. شما فکر میکنید این درگیری های نظامی وضعیت حقوق بشر رو به حاشیه برد، دشواری های بیشتری برای فعالان حقوق بشر، برای دادخواهی قربانیان کشته شده در اعتراضات اخیر در دیماه گذشته، فکر میکنید که اینها رو به حاشیه برد و اساسا توجیه به دست حکومت داد، اینطور که داریم میشنویم، برای سرکوب بیشتر؟
1: ببینید، اصولا جنگ و فضای امنیتی یکی از دستاوردهاش برای حکومت‌ها اینه که میتونن فضا رو بیشتر از قبل ببندن و سرکوب رو خیلی شدیدتر ادامه بدن. قبل از جنگ خیلی در مورد این صحبت شد، شاید برای بینندگان شما هم تکراری باشه، اینکه جمهوری اسلامی 47 سال خودش رو برای این جنگ موعود آماده کرده بود. می‌بینیم ما شاید از نظر توسعه وضعیت نابسامانی داشته باشیم، ولی هنوز بعد از این همه جنگ بالاخره با ابرقدرت دنیا، جمهوری اسلامی همین چند هفته گذشته تونسته بود 40 تا موشک رو همزمان پرتاب بکنه به پایگاه آمریکا. یعنی از نظر نظامی برای این روز خودشون رو آماده کرده بودن و فارغ از اینکه کجا کشور رو با خودشون بکشونن و به ته کدوم پرتگاه ببرن آماده بودن. چرا به نظر اونها جنگ خوب بود و به سمتش میرفتن؟ به این دلیل که میدونستن که اگر از این جنگ بقا پیدا بکنن و دوام پیدا بکنن، احتمال اینکه بتونن در داخل با سرکوب خیلی شدیدتر کنترل اوضاع رو به دست بگیرن هست. و بنابراین بله، جنگ اگر که کار جمهوری اسلامی رو تمام نکنه، لااقل در کوتاه مدت و میان مدت روزهای بسیار سختتری رو میتونه برای مردمی که دارن زندگی میکنن با خودش برمقام بیاره. این وضعیت محاصره اقتصادی، فشارهای اقتصادی و سیاسی که دارن میارن، قطعا برای اینه که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به اینکه اون امتیازاتی که آمریکا میخواد رو بپذیره. ولی این به این معنا هست که خب مردمی که توی اون آب و خاک دارن زندگی میکنن، این فشار روی اونها هست. در صورت جنگ هم هر چقدر که آمریکا بخواد که به مردم غیر نظامی آسیب نزنه، هم در جنگ‌های گذشته این اتفاق افتاده، هم ناگزیره. یعنی موشک‌های آمریکایی نه سپاهی یاب دارن نه آخوند یاب دارن و احتمال آسیب رسیدن به مردم عادی هم این وسط کاملا وجود داره. و روزها و هفته‌های آینده به نظر من خیلی روشن نیست. من هم موافقم که احتمال به نتیجه رسیدن یه مذاکراتی که ما رو از این بحران جوری بگذرونه که سر سالمون طرفش به در بیاریم واقعا زیاد نیست. هیچ چیز غیر ممکن نیست در دنیا، ولی شرایط روی زمین خیلی روشن نیست.
0: در این حال من خب تلاش میکنم اینجا کنجکاوی کنم روی جنبه های مختلف، ابعاد مختلف موضوع بر. و این آقای محمد از شما این رو میپرسم، خانم پزشک دارن میگن جنگ به هر حال کاری رو میکنه که باید بکنه، به حاشیه میرونه وضعیت حقوق بشر و رسیدگی به حقوق بشر رو، یا تشدید میکنه وضعیت سرکوب رو، در پاسخ به پرسش من گفتن. ولی از آن سو هم مثلا آقای پیرمرادی رو داشتیم که نماینده از بخشی از جامعه هستن که ناامید هستن. آقای دایی گفتن که ما چند جنبش داشتیم، این جنبش ها باید دید چرا به نتیجه نرسیده برای از میان برداشتن جمهوری اسلامی و تولید وضعیت دیگری در ایران، روی کار آمدن حکومت دیگری در ایران. خب خیلی از مردم هم این گزاره رو میدونیم که به حال فکر کردن که شاید حتی کمک یک نیروی خارجی به نظرشون آمد جنگ و درگیری نظامی، شاید کمک کنه که جمهوری اسلامی بره. یعنی این بین این دو تضاد شاید الان ما شاهد وضعیت ایران هستیم.
2: درسته. من اگر اجازه داشته باشم یک واکنشی به حرف اول آقای دایی داشته باشم. حرف عجیبیه از این زاویه که آقای دایی یک کلمه مبهمی به نام تأثیر گذاشت، یعنی رسانه تأثیر گذاشت که جنگ بخانه ایران بیاید، یا یه عده‌ای تأثیر گذاشتن. خب چقدر تأثیر گذاشتن؟ من فکر میکنم که مطالعه جنگ ها به ما نشون میده که اصلا آمادگی برای جنگ ها مثلا در یک ماه و نیم اتفاق نمیفته. من هم در این شرایطی که آمریکا به منطقه آمده، ما با یک وضعیت بسیار پیچیده نظامی در منطقه رو به رو هستیم. شما یک کار ساده‌ای که آمریکا مثلا برای کشتن بن لادن در یک خانه انجام داد 3 ماه تمرین کرده بود، بعد ما فکر میکنیم که 1.5 ماه یک ارتش بزرگ جهان به خاطر مثلا یک اعتراضات مردمی آمده است. این به نظرم از این زاویه عجیبه که این اگر یه ذره برعکس کنیم جمله رو میشه که این مردم اگر به خیابان بیایید ممکن است که تأثیر بگذارد آمدن شما به خیابان و عده‌ای ازش استفاده کنند، پس نیایید، یعنی اعتراض نکنید. اما در واکنش به سوال شما، یا اگر پاسخی داشته باشم، احتمالاً باید راجع به این حرف بزنیم که ما با یک وضعیت پیچیده اجتماعی مواجهیم دیگه، وضعیت پیچیده‌ای که ملی‌گرایی رو در ایران زیر چند شقه کرده. یه عده‌ای فکر میکنن که با جمهوری اسلامی میتوان ملی بود، یک عده‌ای گمان میکنند که با یک گروه سیاسی دیگری میتوان ملی بود، یک عده‌ای هم زبان ملی‌گرایی خودشون رو از دست دادن، فکر میکنن که حس یا حب وطنشون نه با جمهوری اسلامی امکان پذیره نه با اون گروه یک گروه سیاسی دیگری امکان پذیره، بلکه زبان سیاسی ندارن. در چنین شرایطی خواسته های مختلفی برای رهایی از وضعیت به وجود میاد، یعنی اینکه در نهایت وضعیت این که الان نان پیدا نمی کنیم، الان مصرف روزانه گوشت در ایران 16 گرم، انواع سرانه گوشت در ایران رسیده به سالی نزدیک 23 کیلو اگر اشتباه نکنم از 35 کیلو که در حدود 10 سال پیش بود. خب این وضعیت اسفناکیست دیگه. ما آمار بیکاریم رو دقیقا نمیدونیم چقدر، ولی نزدیک به 2 میلیون نفر فقط در یک سال گذشته گمان زنی میشه که بیکار شدن. همه اینها تأثیر میذاره در رویکرد انسانها به زندگی، به فهم سیاسی، به اینکه چگونه میتوانند نجات پیدا کنند و راه حل‌های.
0: خب آقای دایی معتقد هستن که همه اینها رو بروز اون درگیری نظامی تشدید میکنه.
2: و حتما تو لحظه ایه که هم شما رهایی رو بیشتر میبینید، چون ممکنه که جمهوری اسلامی برود، هم لحظه ایه که شما از دست رفتن هر آنچه دارید رو بیشتر میبینید، چون ممکنه هر لحظه بمب بخوره سرت. یعنی ما توی وضعیتی هستیم که میانه از بین رفته دیگه، همه حتی اظهار نظرها رادیکال شدن.
0: افراطی که آقای دایی هم بهش اشاره کردن که در میان هست و وضعیت در میانه اون دو این دو قطب توصیف میشه. من چون آقای قائمی ممکنه که در واقع مهمانهای دیگه جایگزین میشن، میخوام آخرین پرسشم از آقای قائمی بپرسم. آقای قائمی، خب در این هفته مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم، شما به عنوان یک فعال شناخته شده و کارکشته حقوق بشر، اگر در چنین وضعیتی بخواید یک مطالبه مشخص داشته باشید از هیئت جمهوری اسلامی و یک مطالبه مشخص از طرف دیگر مذاکره آمریکا، یک مطالبه حقوق بشری برای همین وضعیتی که الان توصیف کردن آقای محمد، آقای دایی، خانم پزشک، خودتون، مهمانان دیگرمون، در مورد مردم ایران، اون مطالبه چیست و به نظرتون شیوه های اجرایی اون رو چطور میشه سنجید؟
3: بله، اگر منظورتون از مطالبه کارهایی هست که جمهوری اسلامی باید انجام بده، اون لیست بسیار درازی هست.
0: در یکی نمی گنجه.
3: اگر منظورتون این هست که چه چیزی اگر با اونها روبرو بشیم در نیویورک ممکنه واقع گرایانه باشه از اونها بخواهیم، به نظر من متوقف کردن چرخه اعدام، ماشین اعدام، الان من بسیار نگران هستم که داریم تجربه دهه 60 رو تکرار میکنیم، مخصوصا سال 67 رو، که همینجور روند اعدام ها بالاتر میره. این حکومت باید زیر فشار بیاد که این رو متوقف کنه و دقیقا این همون درخواست من از هیئت آمریکایی هم خواهد بود که شما باید مهمترین و مسائل حقوق بشری مثل اعدام ها و زندانیان سیاسی رو در مذاکراتتون بگنجونید اگر میخواهید که این مذاکرات مشروعیتی با مردم ایران داشته باشه، و الا مذاکرات شما فقط بین خودتون و مقامات جمهوری اسلامی هست و مردم ایران از اون هیچ نفعی نخواهند برد.
0: سپاسگزارم از شما هادی قائمی که در میدان ویژه امشب با من همراه بودید و همینطور از عطا محمد تشکر میکنم که امشب با ما همراه بودید در این برنامه. مهمانان دیگر ما همراه ما همچنان هستن. حالا این پرسش رو در مقیاس جهانی دنبال میکنیم که آیا نظم بین المللی میتونه قدرت دولت ها رو محدود و از حقوق مردم حمایت بکنه. دونالد ترامپ و آنتونیو گوترش امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پاسخهای متفاوتی به این مسئله دادند. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از سخنرانی خود تصویری از آمریکا ارائه کرد که با قدرت نظامی، فشار اقتصادی و معامله‌های مستقیم مسیر تحولات جهان را تغییر خواهد داد. او گفت 8 جنگ رو حل و فصل کرده و از نقش روابط شخصی، تجارت، تهدید به تعرفه و مواردی از این دست در این کار صحبت کرد. درباره اوکراین هم از تلاش برای پایان جنگ و اختیارهای تازه تعرفه‌ای به عنوان ابزار فشار سخن گفت آقای ترامپ. از اظهارات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در این نشست در مجموع چه تصویری از همکاری بین‌المللی به دست میاد؟ این چیزی است که می‌خوایم در این پنل بهش توجه بکنیم. نهادی که تصمیم قدرت‌های بزرگ رو پشتیبانی می‌کنه یا نهادی که بتونه برای همه از جمله همین قدرت‌ها قاعده بگذاره می‌تونه ایالات متحده آمریکا باشه. این بحث برای ایران هم اهمیت داره، هم در مذاکره با آمریکا و هم در مطالبه پاسخگویی درباره درگیری نظامی و حقوق بشر. آنتونیو گوترش، نهمین دبیر کل سازمان ملل متحد، هم امروز آخرین سخنرانی خودش رو در دوران کاری خودش در افتتاح بحث عمومی مجمع در مقام دبیر کل سازمان ملل انجام داد. او گفت قدرت نظامی به تنهایی صلح نخواهد آورد و هیچ قدرتی نیست که بتونه مشکلات امروز جهان رو به تنهایی حل بکنه. گوترش درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه هشدار داد و از رهبران خواست از فرصت این هفته برای کاهش تنش و گفتگو استفاده بکنند. همچنان در میدان ویژه امشب حسن دایی، پژوهشگر و فعال سیاسی، در استودیو با من همراه است. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، هم همینطور از دی‌سی با ما همراه است و امید معماریان از دیترویت به جمع ما اضافه میشه. روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد مسائل ایران در مؤسسه داون در واشنگتن. اجازه بدید که بحث رو با شما آغاز بکنم آقای معماریان، که تازه به ما پیوستید. آقای ترامپ از قدرت نظامی، تعرفه و معامله مستقیم حرف زد به عنوان ابزارهای حل بحران‌ها. در مورد ایران به نظر شما این ابزارها تا امروز نتیجه دادن و چه بخشی از بحران همچنان حل نشده باقی مونده؟
4: سلام بر شما و میهمانان عزیز برنامه. ببینید، امروز آقای ترامپ واقعا گرهی رو باز نکرد. مسائلی که مطرح کردن، تهدیدهایی که مطرح کردن، چیزهایی هست که در طی ماه گذشته به کرات بهش اشاره کردن، از نابودی ایران، از اینکه یک توافق بسیار خوب با ایران میتونن بمدن. یعنی گفتن یه طرفش یک نابودی ایران هستی، طرفش هم یک آینده بسیار خوب برای ایران هست، و مسئله در مورد ایران گفتن و یا در مورد مسئله مختلفی که ایشون مطرح کردن نکات جدیدی رو باز نکردن. اون چیزی که الان به نظرم وجود داره اینجا این هستش که خیلی به برجسته به نظر اومد، این هستش که به نظر آقای ترامپ اون چیزی که مقام ایرانی فکر میکنن این هستش که انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تعیین کننده است و گفت براش این انتخابات انقدر مهم نیستش و اسمش روی برگه رأی نخواهد بود و گفتش که بعد از این انتخابات توافق خواهد شد. این مسئله درست هستش. بجز اینکه مقامات جمهوری اسلامی فکر می‌کنن که در طی 45 روز آینده هر چقدر که قیمت نفت بالا بره، فشار در داخل آمریکا بر روی آقای ترامپ بیشتر میشه، تأثیر خواهد گذاشت روی رأی دهندگان آمریکایی که به هر حال مثلا به جمهوری‌خواه رأی ندن و آقای ترامپ در بعد از نوامبر کنگره آمریکا رو از دست بده. ولی خواست اینو مطمئن کنه که صرف نظر از مسئله کنگره آمریکا در مورد مسئله ایران جدی هست و من به نظرم خب یک دوراهی بسیار جدی رو برای مقامات جمهوری اسلامی میذاره که بالاخره بازی نهاییشون چی هست. حتی اگر آقای ترامپ کنگره آمریکا رو از دست بده، همچنان کسی هستش که میتونه که بسیار فراتر از اختیارات متعارف ریاست جمهوری در آمریکا اقداماتی انجام بده که به هر حال خب سرنوشت مردم ایران رو از خودش متاثر کنه و در این نقطه تاریخی به نظر من خب به هر حال باید تصمیم جدی بگیرن، در خصوص اینکه میخوان که با این وضعیت، با این شرایطی که ترامپ ایجاد کرده، میخوان چیکار بکنن. از این جهت من میتونم بگم که فقط این نقطه‌ای که بهش اشاره کردن که فکر میکنن که داشتم دست مقامات ایرانی رو میخوندم و میگفتن که اونا چی فکر میکنن، نقطه قابل توجه بود و اینکه حالا باید دید که این بحثی که کردن در خصوص که 300 ملاقات کردن و نمیدونم در سازمان ملل و گفتگوهای خیلی خوب بوده، اینا واقعا ریشه‌اش چی هست، آیا چقدر با واقعیت سازگاری دارن.
0: بله و باید چه خبرهای بیرون میاد از این ملاقات ها. نکته مهمی است که اشاره کردید. در این حال آقای دایی شما به ما بگید، ترامپ هم از توافق و آینده بهتر برای ایران حرف میزنه، هم در این حال خواستار ادامه انزوای اقتصادی ایران هم هست و از تشدید این انزوا صحبت میکنه، از کشورهای دیگه میخواد که ایران رو منزوی بکنن. چه باید روشن بشه تا مردم بدونن که به حال مسیر خروج از این فشار چیست و این فشار تا چه زمانی و با چه هدفی قراره که ادامه پیدا بکنه؟
5: من یه پاسخ کوتاهی به اون مهمان قبلی برنامه بدم که این آیا این جفسازی ها و این تظاهرات به نفع جنگ و اینها تاثیر داشت یا نه؟
0: بله آقای محمد که نیستن دیگه در بین ما، خواهش میکنم، یعنی
5: در تصمیم گیری ها، نه برای بینندگان عزیز.
0: خواهش میکنم.
5: ببینید اولا این پیشفرض که گویا مثلا دولت آمریکا، حالا به ویژه این دولت، در تصمیم گیری های سیاست خارجی حتما یه عده صدها نفر نشستن فکر کردن، برنامه ریختن، یک کاری کردن، این رو باید کنار گذاشت. این حرفا نیست و بسیار تصمیمات اشتباه میگیرن. قبل از این هم دولت آمریکا اشتباهات زیادی کردن. حمله به عراق یه نمونهش فقط بخوام بگم، یک. ولی تاثیر این تظاهرات طرفداری از جنگ اینها، یکی تاثیر اجتماعیش در داخل ایران بود. وقتی شما برای یه مدت طولانی این گزینه رو مطرح میکنید که آقا ما همه راه ها رو رفتیم، یعنی چی؟ یعنی آقا ملت ناتوانی، ما تو خیابون اومدیم به هیچ نرسیم، تنها راه ما هم حمله است. خب وقت که اینم حمله شد و جمهوری اسلامی سقوط نکرد، تأثیر اجتماعیش چقدر نابود کننده است در روحیه مردم. و دوم، دولت اسرائیل لااقل یکی دو سال قبل با برنامه‌ریزی دقیق در شرایطی که بعد از غزه در افکار عمومی جهان بسیار منزوی بود، احتیاج داشت برای پیشبرد سیاست خارجیش در رابطه با جمهوری اسلامی یه عده سیاه لشکر پیدا کنه تو خیابان‌ها با پرچم اسرائیل به نفع شعار بدن. روابط عمومی شد. تنها شرایط به اصطلاح اسرائیل ویژه بود و این کارو کردن. حالا در مورد آقای ترامپ بگم،
0: موضوع مستقلی است که من از شما دعوت میکنم در دفتر واشنگتن که برگشتیم به این موضوع خواستیم دوباره بپردازیم، حتما میزبان شما باشیم. خواهش میکنم. اما من ازتون پرسیدم در مورد این دوگانه، از یک سو تلاش برای انزوای بیشتر جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و از یک سو تلاش برای اینکه خب بخواد توافق و آینده بهتری برای ایران در میان باشه، اینها چطور با هم جمع میشه به نظرتون؟
5: والا آقای ترامپ حرف جدیدی که نداده، ما هاست داره میگه یا میذارم شما رو نابود میکنم، تمدنتون هم نابود میکنم، یا اینکه باهاتون سازش میکنم که ایران آینده رو بشه مثل بهش، یا نه محاصره اقتصادی رو ادامه میدم، یا نه یه سازش موقتی کنم، همون چارتی که من گفتم که دو تا شفرات دو تاش وسط، چیز جدیدی نیست.
0: شایدم اجازه بدین از خانم پزشک بپرسم. خانم پزشک، شایدم واقعا یک چنین دوگانه‌ای با این به حال تفاوت بزرگ بین بهشت و جهنم وجود داره؟ یعنی جمهوری اسلامی، ای بسا این پرسش الان به ذهن من رسید چون آقای دایی چند بار تاکید کردن، شاید واقعا جمهوری اسلامی اون مانع است که بین بهشت و جهنم برای مردم ایران گذاشته شده؟
1: فکر میکنم خیلی روشنه که جمهوری اسلامی واقعا مانع اصلی بین بهشت و جهنمه. دلیل این که ما الان امروز اینجا قرار داریم جمهوری اسلامی و سیاست های جمهوری اسلامی، یعنی اگر چیزی جز جمهوری اسلامی مانع بود میشد اون رو حل و فصل کرد، ولی مسئله، شاید بزرگترین مسئله ای که الان فشار به این چنینی روی کشور گذاشته، سیاست خارجی، اون دو عنصر نابودی آمریکا و اسرائیل، اون هست و خب در داخل هم همینطور. ولی در این حال این مسئله تسری داره به تمام بخش‌های جمهوری اسلامی. چرا؟ چون در 47 سال گذشته در تمام این سال‌ها که تحریم‌ها این وضعیت رو نداشته، بارها و بارها مسئولین جمهوری اسلامی خودشون در مورد این اذعان کردن که موضوع سوء مدیریت، فساد یکی از مهمترین مشکلاتی بوده که گریبان کشور رو گرفته. این که ما در لبه پرتگاه قرار گرفتیم و در این جهنم هستیم فقط به خاطر جنگ و تاریخی که ممکنه به سرانجام نرسیدن یک جنگ داشته باشه یا فرسایشی شدن جنگ با خودش به همراه بیاره نیست. ما از در طول دهه‌های گذشته، از جنگی که با عراق از سر گذروندیم، 8 سال کش دادن اون جنگ، بعد از اون سرکوب‌های داخلی دهه 60 که از سر گذروندیم، اصلاحات، قطع‌های زنجیره، همه اون چه که ما از سر گذروندیم، نیاوردن واکسن به کشور در دوران کووید، اینها همه اون جهنمی که جمهوری اسلامی برای ما برمغان آورده. و خب اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی به هر دلیلی این چیزی که امروز هست نباشه و اون المان‌هایی که این وضعیت رو برای ما به ثمر به ارمغان آوردن نباشن، خب وضعیت مثلا حل میشه. آقای ترامپ هم با اون مدل ونزوئلا و حذف علی خامنه ای یکی از کارهایی که میخواست بکنه این بود که شاید بتونه جمهوری اسلامی رو تغییر بده، این چیزی که هست نباشه و این جهنم رو بتونه درش رو باز بکنه و ببره به سمت بهشت. ولی خب مسئله اینه که این سازوکار چطور میشه واقعا یه گروهی رو که سیطره پیدا کردن از این وضعیت سود میبرن، این شرایطی که تحمیل کردن باعث شده که قدرت داشته باشن این رو از بین برد و ولی جمهوری اسلامی رو نگه داشت. این به نظرم مثلاً جهنم به این دلیله.
0: ممنونم. و اینجاست که آقای مماریان از شما باید بپرسم که خب حالا اصلا اگر از نیویورک تفاهم هم برای کاهش تنش بیرون بیاد با این جمهوری اسلامی که مرز بین بهشت و جهنم رو برای مردم ایران گذاشته در بیش از 4 دهه گذشته، برای تبدیل هر گونه توافقی به یک امنیت پایدار برای مردم ایران به چه چیزی احتیاج داریم؟ چه چیزی کم خواهد بود؟ نقش کشورهای منطقه و نظارت‌های بین‌المللی اون موقع چه میتونه باشه؟
4: ببینید دو تا مسئله مختلف هست. نگرانی های ایالات متحده در مورد ایران نگرانی های امنیتی هستش، مثلا بحث برنامه هستی ایران، بحث موشکی یا موضوعات گروه‌هایی که در منطقه حمایت میکنه. بنابراین یک ملاحظه کاملا متفاوتی هست با اون چیزی که مردم ایران میخوان یا براش دارن تلاش میکنن. مسئله که الان اینجا وجود داره این هستش که به هر حال آقای ترامپ امروز گفتن که دو تا گزینه هست. یه گزینه هستش که ما میایم یک حمله نظامی بسیار قوی انجام خواهیم داد، میخوایم نابودی میخوایم، این میشه دیگه ترجمهش میشه که یک حمله بسیار قوی خواهیم کرد، بسیاری از مناطق کشور رو خراب میکنیم، زیر ساختاتونو میزنیم، همه کارو همه جا رو خراب میکنیم و این باعث فروریزش یا سرنگونی حکومت خواهد شد، از بین خواهند رفت، باعث سرنگونی و نابودی ایران هم خواهد شد. این مسئله خب مشکلش این هستش که در طی چند دوره گذشته حملات گذشته این خب باعث نشده که به یک نتیجه سیاسی برسه. در مورد حمله احتمالی آینده که آقای ترامپ هشدار میده در موردش، در مورد اونم یعنی تردیدهای زیادی وجود داره که چنین حمله بسیار گسترده‌ای باز منجر بشه که مثلا حکومت جمهوری اسلامی از ایران بره و مسئله امنیتی ایالات متحده حل بشه. بنابراین یه گزینه دیگه که میمونه مسئله گزینه‌ای، حالا گزینه مختلف مطرح میکنه، یه گزینه هستش که از طریق یک توافق محدود برسن به یک چارچوبی که اون رو گسترش بدن، تضمینای مختلف امنیتی به هم دیگه بدن و گسترش بدن تا اینکه به هر حال ملاحظات امنیتی آمریکا از بین بره و بتونن که این مسئله جنگ رو، سایه جنگ رو از ایران بردارن. اون موقع وقتی که سایه جنگ از ایران برداشت بشه، به نظر من با توجه به فاصله که بین دولت ایران هست و ملت ایران هست، توجه به دوره‌های مختلف سرکوبی که وجود داشته، حکومت جمهوری اسلامی در زمان صلح وضع بدتری خواهد داشت در خصوص مدیریت مردم تا در زمان جنگ. یعنی با فشار بسیار بسیار بیشتری مواجه خواهد بود اگر تهدید خارجی نباشه در داخل کشور که بخواد این روند رو ادامه بده، بخواد این فساد رو ادامه بده، بخواد این سرکوب رو ادامه بده. و ما دیدیم که در دوره‌های گذشته که این تظاهرات تا بوده و فشارهای اجتماعی و سیاسی گسترده در داخل کشور بوده، جنبش حقوق بشر داخل کشور بسیار قدرتمند عمل کرده، در زمانی بوده که تهدید خارجی در یک جای بحرانی نبوده. بنابراین این هم یک چیزی است که جمهوری اسلامی میترسه، میترسه که واقعا از نه که نخواد به خاطر این مسئله بره به سمت صلح، ولی واقعا نگران این هستش که در صورت ایجاد یک شرایط پایدار با تهدید خارجی در داخل کشور با مشکل بسیار بسیار جدیدی مواجه خواهد بود. جای این که برن الان به سمت ترمیم این فاصله، ترمیم این شکافی که وجود داره و رابطی که خرابی که هست، تصمیم گرفتن که پاشنه‌های سرکوب رو در واقع بکشن بالا و کمربندهای سرکوب رو قوی‌تر بکنن برای اینکه مردم تحت فشار بذارن، که متأسفانه خب یعنی در نهایت باز اگر یک شرط باثباتی پیدا کنیم، حکومت در حال متضرر اصلی خواهد.
0: سپاسگزارم از شما امید معماریان. آقای دایی به اندازه 1 دقیقه وقت داریم شما که در استودیو هستید، به ما بگید که توی این 1 هفته اگه بخواید 1 نشانه رو دنبال کنید که بگید که وضعیت میره به سمت کاهش فشارها بر مردم ایران، اون نشانه چه خواهد بود برای شما؟ خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
5: امیدوارم یه نشانه باشه که من بتونم به مردم امید بدم. در حقیقت پایان تونل خوب روشن خواهد بود، ولی به چه هزینه معلوم نیست. ولی بگم یه نکته بگم، در این دعوا مقصر اصلی جمهوری اسلامیه. تمام دولت‌های آمریکا از زمان آقای کارتر تا کنون، من جمله آقای ترامپ، خواهان سازش و دوستی با ایران بودن. همیشه فرصت هم فراهم بوده، بارها و بارها این جمهوری اسلامی بوده که جنگ با آمریکا رو قاسم سلیمانی یک بار گفت، گفت اصلا اسم مذاکره با آمریکا، اسم دوستی با آمریکا مثل سمی است که به پیکر ما، به پیکر جمهوری اسلامی وارد بشه. این جمهوری اسلامی مسبب تمام این بدبختی ها، تمام اینها هستش. بنابراین ما هر ایرادی هم که به جنگ میگیریم یادمون نره که مسبب همه اینها هست. اگه بتونیم این موی باریک رو حفظ بکنیم و بتونیم دوباره جامعه مدنی، جامعه سیاسی ایران متحد بشن و فعال بشن، مطمئنن من راه روشنی میبینم برای آینده. اینطور نیست که همیشه همینطور خواهد بود.
0: سپاسگزارم از شما حسن دایی، فرشته پزشک و امید معماریان که در این پنل پایانی میدان ویژه امشب با من و بینندگان میدان همراه بودید. اما در روز اول سخنرانی‌های رهبران جهان، ایران یکی از محورهای مهم سخنان رئیس جمهوری آمریکا بود. دونالد ترامپ هم از امکان توافق و بازسازی گفت و هم از تهدید به نابودی جمهوری اسلامی. حالا همه توجه‌ها متمرکز هست بر پیام هیئت جمهوری اسلامی، نقش میانجی‌ها و تماس‌هایی که در حاشیه مجمع عمومی دنبال میشه. در کنار این گفتگوها، پرسش درباره حقوق مردم ایران هم باقی است، هم مسئولیت حکومت در برابر شهروندان و هم مسئولیت طرف‌های درگیر در درگیری نظامی در قبال غیر نظامیان. هر پیشرفت دیپلماتیک رو باید با نتیجه‌اش سنجید. آیا خطر رو کمتر می‌کنه و زندگی مردم رو امتر؟ ما تحولات، سخنرانی‌ها و نتیجه دیدارها رو دنبال می‌کنیم. از مهمانان برنامه و شما که همراه من فهیمه خضری‌دری بودید در این میدان دو ساعته ویژه در استودیوی نیویورک تلویزیون صدای آمریکا سپاسگزارم. خدا نگهدار تا فردا و یک برنامه ویژه دیگر از همینجا نیویورک همراه شما.

بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواهد.

0: وقت شما به خیر. به گزارش روز خوش آمدید. من کاملیا پورکتابی هستم. همزمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده که تهران آماده است در صورت عقب نشینی نظامی آمریکا و پایان محاصره دریای بنادر ایران ظرف 7 روز تنگه هرمز را باز کند. با این حال یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به کانال 12 این کشور گفت جمهوری اسلامی قصد مصالحه ندارد و بر اساس همین برآورد ارتش اسرائیل خود را برای حمله به ایران آماده می کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: چهار اسلحه پر اسرائیل برای پایان جمهوری اسلامی. روایت رویترز از آخرین پیشنهاد تهران روی میز ترامپ، بازگشایی تنگه هرمز در 7 روز در صورت عقب نشینی آمریکا. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل میگوید توافق نمی شود و احتمال جنگ بالاست. گزارش ها از آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران، هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به تأسیسات کوه کلن، حساب اشتباه تهران روی انتخابات اسرائیل وقتی اولویت همه نامزدها سرنگونی رژیم ایران است. مرگ با 1000 خنجر یا بریدن سر اختاپوس، اسرائیل با کدام استراتژی به ایران برمیگردد؟
2: تا جایی که میتونن دارن راه‌ها رو میبندن که ملت ما رو، مردم ما رو وادار به تسلیم کنن، چون از طریق نظامی نتونستن. حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن، کوتاهی نکنن.
1: در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بار دلار 232 هزار تومانی در حال له شدن است، پزشکیان با این روایت پیروزمندانه از جنگ با آمریکا راهی نیویورک شد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنه. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داد اگر آمریکا فشار نظامیش را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند، جمهوری اسلامی هم حاضر است ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند. او گفت آمریکا اول باید بگوید به ایران حمله نخواهد کرد و دنبال حل مسئله از مسیر دیپلماسی است. نشانه روشن از واهمه جدی تهران از تهدیدهای اخیر آمریکا. ترامپ شامگاه دوشنبه گفت در چند جلسه برای تصمیم گیری درباره ایران شرکت خواهد کرد. او ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آمریکا در حال افزایش ذخایر مهماتش تا حدی است که تا به حال کسی هرگز ندید. در واکنش سخنگوی سپاه پاسداران سه‌شنبه بار دیگر از تست سلاح‌های جدید گفت و درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ هشدار داد.
3: به هر جای ایران، نه فقط کوه کلنگ و نه فقط جایی را که مورد تهدید قرار داده، به هر جای ایران بخواد حمله بکنه، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا میستیم.
1: همزمان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند با موشک‌های بالستیک ناوهای آمریکایی را هدف قرار دهد. موضع‌گیری‌هایی که تایید می‌کند سطح تنش بین دو طرف تا حداکثر ممکن بالا رفته. به رغم انتقادها در درون نظام از سفر پزشکیان به نیویورک، وزیر خارجه آمریکا گفت برای دیدار با هیئت ایرانی آمادگی دارد. واکنشی به سخنان مقام ارشد ایرانی که به رویترز گفت مجمع عمومی سازمان ملل فرصت آمریکا برای احیای دیپلماسی است. اما با وجود این پالس‌های مثبت، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل متفاوت است. یک مقام ارشد امنیتی این کشور به کانال 12 اسرائیل گفت به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی آماده مصالحه باشد. به گفته او هر لحظه ممکن است اوضاع از کنترل خارج شود. بر اساس همین برآورد، ارتش اسرائیل اعلام آماده باش کرده و خود را برای حمله به ایران آماده می‌کند. مؤسسات اطلاعاتی اسرائیل می‌گویند وضع دشوار اقتصادی ایران در نتیجه محاصره دریایی آمریکا و عملیات اسرائیل در ارتفاعات علی الطاهر لبنان تنش را تشدید کرده. این در حالی است که حدود 35 روز دیگر انتخابات اسرائیل برگزار خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به صندوق‌های رأی در اسرائیل هم چشم دوخته‌اند. این اولین انتخابات در اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر حماس است. نتانیاهو پنجشنبه در گردهمایی حزب لیکود به زبانی متفاوت از دستاوردهایش دفاع کرد.
4: نصرالله کجاست؟
5: حذف شد.
4: با من تکرار کنید. سموار کجاست؟
5: حذف شد.
4: زیف کجاست؟
5: حذف شد.
4: هنیه کجاست؟
5: حذف شد.
4: با خامنه ای چه کار کردیم؟
5: حذف شد.
1: جمهوری اسلامی امیدوار است در انتخابات پیش رو هر کسی جز نتانیاهو برنده انتخابات شود. با این پیش فرض که رقبای او فشار کمتری بر جمهوری اسلامی وارد میکنند.
6: دامشون در حقیقت اگر به قدرت برسن چه تفاوتی به حال ما به عنوان ایرانی میکنه؟ فرق میکنه واقعا. واقع ائتلاف اپوزیسیون به قدرت برسه یک میزانی این راهبرد مستقیم و چند جبهه‌ای که نتانیاهو در بعد از 7 اکتبر در مسائل نظامی دنبال کرده رو منتقدشن، میگن که اسرائیل در واقع کشور ما این ظرفیت نداره.
1: در همین راستا یک ماه پیش روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد جمهوری اسلامی به دنبال اختلال در انتخابات اسرائیل است، مشابه کاری که سال 2020 در آمریکا انجام داد. هدف زیر سوال بردن سلامت انتخابات و ایجاد شکاف در جامعه اسرائیل با استفاده از حملات سایبری تعریف شده. اما به نظر می رسد شناخت تهران از تحولات جامعه اسرائیل خیلی بروز نیست. پس از 7 اکتبر نگاه اسرائیلی ها کاملا متفاوت شد. اسرائیل حیوم در یادداشتی نوشته مردم اسرائیل با حمایت از اقدامات نظامی علیه دشمنانشان از خود تاب‌آوری پایداری را نشان دادند، چون آنها فارغ از میزان رضایتشان از دولت مستقر حاضرند برای مقابله با دشمن مشترک هزینه های انسانی و اقتصادی بپردازند. با این حال این رسانه تاکید کرده تغییر بنیادین در اسرائیل زمانی رخ خواهد داد که دستاوردهایش با پایان رژیم آیت الله ها در تهران همراه شود. این تغییر نگرش محدود به مردم اسرائیل نیست. پس از جنگ 40 روزه تقریبا تمام جناح‌های سیاسی این کشور درباره ضرورت سقوط جمهوری اسلامی هم نظر شدند. نتانیاهو تنها در یک ماه اخیر 3 بار آشکارا این هدف را اولویت اولش اعلام کرده.
4: من به تواناییمون برای رفع همیشگی این تهدید اطمینان دارم، یعنی سرنگونی این رژیم. این مهمترین ماموریتی است که همچنان پیش روی ما قرار داره، اما تحقق اون نزدیکه.
1: در مقابل نفتالی بنت، یکی از اصلی ترین چهره‌های رقیب و متحدش یائیر لاپید هم واضح‌تر از قبل حالا خواستار پایان جمهوری اسلامی است. بنت که پیش از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، یک کارزار موفق و برنده علیه جمهوری اسلامی راه اندازی کرد. نام استراتژی او مرگ با 1000 ضربه چاقو، راهبردی که بر اساس آن نفوذ موساد در سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی افزایش یافت و در دوره بنت عملیات‌های ترور و خرابکاری زیادی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در خاک ایران انجام شد. این بنت بود که اولین بار از لزوم مقابله با سر اختاپوس ترور در خاورمیانه سخن گفت. اشاره به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه. بنت در ماه‌های اخیر بارها در کمپین انتخاباتیش گفته در صورت پیروزی در انتخابات رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد.
7: ما امنیت اسرائیل را باز خواهیم گردان، قطر را کشوری دشمن اعلام خواهیم کرد و آن را از میان خود و از غزه بیرون خواهیم داد. حماس و حزب الله را خل سلاح خواهیم کرد و دکترین اختاپوس علیه ایران را دوباره به اجرا خواهیم گذاشت. آنچه در گذشته بوده در آینده تکرار نخواهد شد.
1: گادی آیزنکات، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل، هم یکی دیگر از رقبای اصلی انتخابات است. او گفته در صورت پیروزی دستور بمباران هر 4 تاسیسات هسته‌ای ایران را صادر خواهد کرد. او هم مثل بقیه نامزدهای اصلی امکان پیروزی مطلق را ندارد و برای تشکیل دولت باید با رقبای قدرتمند دیگر ائتلاف کند، از جمله آفگیدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل که ریاست یکی از احزاب راست افراطی این کشور را بر عهده دارد. او چند ماه پیش در مصاحبه با ایران اینترنشنال صریحاً سرنگونی جمهوری اسلامی را اولویت خود عنوان کرد.
8: به نظرم وضعیت بسیار تعیین کننده است. اون چه ما به اون نیاز داریم تغییر حکومته، نه هیچ گونه توافق، چون نمیشه به این رهبری اعتماد کرد. اونا بارها دروغ گفتن و هیچ اعتباری ندارن. ما تجربه وضعیت مشابه مثل کره شمالی رو پیش رو داریم. تنها تغییر حکومت میتونه صلحی واقعی، ثباتی پایدار و آینده‌ای بهتر برای منطقه ما به رقم بزنه.
1: رقابت در انتخابات اسرائیل به حدی نزدیک است که به گفته بسیاری از کارشناسان انتخابات پیش رو احتمالاً پیروزی نخواهد داشت. اما همه رسانه‌های این کشور متفق القولند که نتیجه انتخابات هر چه باشد تغییری در سیاست اسرائیل در قبال ایران ایجاد نخواهد کرد. جمهوری اسلامی پس از دو جنگ 12 روزه و 40 روزه به دشمن بالفعل شماره 1 اسرائیل تبدیل شده و مردم این کشور با کنایه مشتبه خامنه ای را The Next Ex-Supreme Leader می خواند. رهبر سابق بعدی جمهوری اسلامی. وقتی موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل با 4 تاکتیک نفوذ در ساختار سیاسی نظام، عملیات‌های خرابکاری، کمک به آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی و جاسوسی بخش عمده توانش را معطوف به تغییر رژیم ایران کرد. همین حالا که بین تهران و واشنگتن دیپلماسی پرتنشی در جریان است، واحد 8200 اسرائیل مشغول شنود الکترونیک از درونی‌ترین لایه‌های رژیم است و یگان 9900 با استفاده از ماهواره جاسوسی جدیدش رد مکانی تک تک مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را زده تا همچون دو نبرد پیشین در ثانیه‌های غافلگیری آغاز جنگ بعدی تومه‌های شکار را برای جنگنده‌های اسرائیلی آماده کند. اگر آنطور که دستگاه‌های امنیتی این کشور پیش بینی کردند، آخرین تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک شکست بخورد. هزاران چاقوی تیز برای مرگ جمهوری اسلامی با هزار زخم کاری. مشتبه پور محسن، لندن.

سلاف او دما باش بینرین هجای کورد کانال اسی بلخوبای بالی کاری افکارین خواه ده خزمت و دما بو پیشکش کنان و چینی رو ده دست بکی ده جی سر در گرین ترین و چا سیکرتر گشتی حزب دموکرات پیروز باهیای خسنا هزین پیشمرگین هریما کردستانی کرد شرکت روینگیین اسمانیین ایرانی لسرانسر جیهانی تینه داخستن گروپا جی هف داخوش رجبا ایرانی کرد دست جه گهاندن آچکان به حسیان برده هروسا یا سادانرین آمریکی ده بیجن سرنخونیا رژیمی ده دست خلک ایرانی ده دومانو چیان ده گاوه که دیروکی ده بو بداوی آنی لدابش بونا چندین سالان آهیزین پیشمرگه روژا دوشمی 21 ایلونا 2026 آن ده مراسمه که فرمی ده به سرپرشتی نیچریوان بارزانی سروکی هری ما کردستانی یک خسنا تمامی یا هزا پیشمرگه و داوی هاتنا پروسه یا چاکسازی ده بین سیوانا وزارت پیشمرگه ده هات را گهندن. دوی مراسما فرمی ده مسرور بارزانی سروک وزیر هریما کردستانی قبط طالبانی جگیر سروک وزیرو شورش اسماعیل وزیر پیشمرگه آماده بون. به وی رخصنا نوره یکین هفته و هشتین هزا پیشمرگه هاتنا هلوشاندن و کتن بین فرمانداریا راست راست آ وزارت پیشمرگه حکومت هریما کردستانی ده بو سر دو فرمانداری لشکری بناوین دورا یک و دورا دو و ده فرقین لشکری هاتنا دا بشکرن. رزدار نیچیروان بارزانی ده گوتارا خواده تکزی گرکو هزا پیشمرگه نیات پارتیه اکیو خوادی ناسنامه اکی نفنتویه. هروسا دخوش بغدای گرکو لگوری دستورا بودجه و چکان بو پیشمرگه دابین بکه. مسرور بارزانی جی اف روش وک روش که دیروکی بناف کرو راگهان کو. وان سوس خواده ده برنامه حکومت ده جهانیه. وزیر پیشمرگه جی سرکفناوه پروسه چاکسازی وک دستکفتیه که مزن آنتوی نرخاند. یک خسنا پیشمرگین هریما کردستانی پنگاوه که ارینیه جبو بهیس کرنا پیگاه هریما کردستانی و خزمت به پارسنا دستکفتان و مافی گلی کردو راکیشانا پشتوانیا نافنتوی. هر دوی در حقی دیجی که مصطفی هجری سیکرتر گشتی حزب دموکرات و کردستان ایرانی به بلاف کرنا پیامکی پیروز باهیا یک خسنا هزین پیشمرگین هریما کردستانی لحکومت هریمی آلی و خلکی کردستانی کرد. دقا پیامی به وی آواییه. پشتی دمه که دریش آ چاوره کرنه ده مراسمه که ده به آماده بونه سروکی هریما کردستانه سروکی حکومت هریمه جیگری سروکی حکومت وزیر پیشمرگه و هجماره که برپرسین پلبلنی سیاسی و لشکری یک خسنا هزین پیشمرگین هریما کردستانه به فرمیهات را گهاندن. خبره که جمیج و بو ما او همو خلکی نشمان پروری کردستانه چاوریا ویده گر. به وی بونه از پیروز باهی آخوا پیشکش حکومت هریما کردستانه آلی و همو خلکی کردستانه دیکم. هیویدارم او گاوا به قیمت دست پیکا گاوی مزنتر ببو جهف نیزیک بونو یک ریزی آلیان. ده پیخما پیش خسنا دموکراسی آشتی و بگشتی بر جواندین بلند ین کردستانه ده. حزب دموکرات کردستان ایرانه سکرتری گشتی مصطفی هجری سی خرمانان 1405 21 ایلونا 2026 کانون ما فی مروف آ ایرانی لی راپوره که ده لی سر خراپی روشا تندرستی و مروفی لی بنده هفت آ گرتیگاه ایوینی هوشجاری دو راگهان قربالغیا زیده نبونه خزمت گزارین پزیشکی و گوهاسنا برنامه بو دارتنا مادین هجبر جیانا گرتیان خستیه برگفه. لگوری راپورتا کانون ما فی مروف آ ایرانی بنده هفت آ گرتیگاه ایوینی روبروی کریزه که کور آ جیرخانی بویه. با آوائی که کو هجمارا گرتیان گهای دو برابر شیانا ورگرتنا بنده. او آس لی قربالغیا پشتیوی هاد کو دسلاددار ببی برفره کرنا جهو جیرخان تندرستیه گرتی کسیین دارایی لی گرتیگاه تهران مزن و بو ایوینی و گوهستیه. هفدم بی پارکرنا گرتیان لی درمان حوجه نشاندنا نخوشان بو ناوند درمانی دوری آنکو دروه کوالیتیا زیده نزم آخوارن و تیچویا سیستما هینک لی دمسالا گرمه ده روش بر به کارساتی ببریه. مادین هجبر به هیسانی لناو بنده ده تینه به دست خسنه و بلاف کردن. او وی به آوه که ریخ رو به هفکاری ها نگله پاسوان و برپرسین بنده بره بده چه. دراپور ده تگزی هاتی اگرین که او رفتارانه به پیکرنه اشکره آ مادین 5 و 25 آ راگهاندن آ جیهانی آ مافین مروو و مادین 10 آ پیمان آ نو دولتی آ مافین مدنی و سیاسی که رزگرتن لکرمت آ گرتیان به ارکی خود زانه.
سکات بیسن وزیر خزانداری آمریکایی له هفیوین دیگل کانالا CNBS ده گود جه 23 ستامبر آنکوگه که مها رزبره و تواهی شرکت ریوینگی ین اسپانیا ایرانی تینه داخستن او له بالافرخانه آن ده تشوات ناد نه بالافرین ایرانی و خزمتگزاری اک بوان بالافران نایی کرنو بلیتن وان جی نایی نکرید. وزیر خزرنداری آمریکایی به روحنی را گانکو هر ولات اک دیگل شرکت ریوینگی ین اسپانیا ایرانی کار بکه دیج سیستم ما دولار بیتا بی پار کرنو بیتا جزادانه. هر ساسکات بسین را گهان برپرسین ولات چینی لی تکوشینا گواش آبوری آمریکا بسر رجمه ایرانی بشجاریه که گلک چالاکانه هبونه و دورپیچا گرا دویه آبوسر هیلین اسپانیا ایرانی لی چارچویا گشتا گواش آبوری با سر رژیم ایرانی یا ناسکری به اپراسیون دورخستن آبوری دهیم. وزیر خزانداری آمریکایی لحفده خزالور دجی همو هلین مایین اسمانی ایرانی کل لیست دورپیچان ده نهات بونه تومار کرن خستن ناف لیست دورپیچان و راگهان کو. هر کس بر ریا هلین اسمانی دیگل رژیم ایرانی تجارت بکه دج سیستم مامالی یا جیهانی بیت بپار کرن. برهم هینرین نرخ نفتی لی بازارین جهانی ده گهاند نه آست هری نزم. پشتی که بازرگانان هیوین خواه به پاشروژا دیپلوماتیک آل دوده و جوین نتوینیگ بوی و گری دابون ده همان دمی ده عربستان سعودی جی هنرده نفتا خواه زیده گر. دکرین و فروشنا روژا دوشمی ده نرخ نفتا خواه آبرند به 1.71 جسده کم بو که 809 سنتان جبو هر برمیلکی. ده همان دمی ده نفتا خواه آواد تکساس یا امریکای WTI به رژه 1.96 صده دا کتو گهشت 98.33 دولاری جبو هر برمیلکی. افدا کتن آنرخان پشتی نشاندان آمده بونا ترامب جبو هفدیتن دیگل مسعود پزیشکان لنیویورکی بو. ده همان دمیده محسن رضایی جی راگانکو تهران شرط نخواه جبو دسپیکرنا دوباره یاد دانستاندنان رادستی نابند کاران کریه. تاوی ایرشن حسین بو سر ریاضی و ریخسنا آرامکو امار نشاندن که هنرده کرنا نفتی عربستان سعودی جریا تنگا و هرمزی و بلند بویا و گهشتیه 2.9 میلیون برمیل دروشه کده. ده همبر وی اکی ده جیس با پاسرانا تروریز هجداری دایه که ده اگر ایرشک نوی امریکای ده چک نو بکار بینه. علی صالحی دادستان رژیم ل تهرانی ل روژا سیشمی 22 ایلونی دایا زانین کو حساب بانکی و ماشینین 394 کسان به تومت افکاری دیگل دشمن پیدا کرنو به فرمان دادستانی دست بسرده گرتنه. تومت وهمی یا افکاری دیگل دشمن تومت که چوت آراجیمی به نرازیان به تایبل ل خونیشاندری نرازی تیو و هروسا گرتی و تهمت لیدائین لپیواجوی شر امریکا و اسرائیل دیگل رژیم ایرانی دیه که بکاره بوی آوی سزاین گران بسروانده بسپینه آن دار رای وان لجرناوی یاسای ده تالان و زفت بگه. ویداد سان رژیم ایت زانیاریگ لدر حق ناسنامه و هرگلیین دوسیا وان کسان بلاف نکریه. دزگاه داد رژیم ایرانی لدما خونیشاندان نرزاتی لسال 1404 آروژی. لپیواجوی تپسر کرنا خلکی ده دارایا صدان کس جی خلکی ایرانی لنافخو رونشتین در و ایرانی به تومت هفکاری دیگل دجمن بو برجمدین خواه زفت و تالان کرنه. لپی راگهاندنا وزیر خزانداری امریکای درباره قدخه کرنا چالاکین کمپانیاین بلافروانی ین ایرانی لسرانسر جیهانی ده در روشن پیش ده ایراق و جورجستانی جی پشتی ترکی راگهاندن کو چونا کمپانیاین بلافروانی ین ایرانی به وان ولاتان و به بیت قدخه کرن. ده چافکانیین حکومتی ین ایراقی روش دوشمی بسوک ایلونی جی آجانسا نوچین یا AFP را گوتن کو بغداد پی راگهاندن وزارت خزانداری امریکای ده گشتین بلافرین کمپانیاین ایرانی و راوستینه. چافکانیه که فرمی یا ایراقی جه AFP را گوت کو ایراق قدخه کرنا چالاکی کمپانیاین بلافروانی ین ایرانی لگوری بریار وزارت خزانداری امریکای جه روژا سیوشمی 22 ایلونی و بخه باری جیب جی کرنه. وی زیده کر کو اولاتین کو وی بریاری جیب جی نکن دی بکفنه بن خطریا دور پیچین امریکای. وزیرین در وین گروپ ها جی هفت آنکو بریتانیا، کانادا، فرانسا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و امریکای به بلافکرنا داخویانی که هفت پار لکلک آجوینا کورا گشتیا سازیا نتوانی گرتی ده داخوش جی پاشماوی رجمه ایرانی کرن کو دست جی شاندن آچک و چولان بو حسینی منی برده. دوی داخویانی هفت پار دهاتیه کو کریار رجمه ایرانی لپشتوانی گرن لحوسیان
نشاندری مینا که مترسیدار جزیده بو نوان دشهویانه کو مترسیه لواسکرن و تجارت نفنتوی و آلوزی خستن لآرامی جیهانی نپیخوفتینه. عروسا گروپا جی هفت ایرشا حسین یمنه بوسر عربستانی بتونترین شواز شرمزار کرن و راگاندن کو اف ایرشین بردوام بتو آوائی که ناینه قبول کرن. گروپا جی هفت دخوش حسین کرکو بلزگینی همو کریارین خویین سربازی گفخارن و ایرشین بوسر گمین تجاری بداوی بینو و به هیزه که باش وگرن بو پیواجویا سیاسی. داوی نوچه سروکی کمیته تکلین در ویا مجلس نونران آمریکای برلین ماست ده پیوینه که ده لگل تورا فاکس نویسی تگزی کرکو داویا راستین آراجیما کماره تنه وی دمیتید کو خلک ایرانی رابنو ولاتی خوش دست پاشماوین و رژیمی رزگار بکنو و جنو و بخو آوا بگن. ماز گوت کو سروکماری آمریکای دونالد ترامپ شیانین لشکری نووکی هزا دریای و یا اسمانین ایرانی جنا برنه. لیبه لیوی هجاری ده که هکه جبو پاسداران ببه دورانا کورین جی اوی دیسا کاری خواه بردام بگیر. اوی اصا دانری امریکی دست نشان کرد که دوی خلک ایرانی اوریا که جبو وان هاتیه وکرن بشوپینن و رابن سرپیان وی تگزی کرد که هرچند زخت نشکری و آبوریین دوری گرین بنجی گوهرین بنگهین و داوی آنین برژیمه تنی به دست خلک ایرانی بخواه بگده. بله بینرین هجای کورت کناله نوچنی ایروژی بالیکاری افکاران ما پیشکشی بگرم. سپاس که بینر بون. بمینن خیر.

ای چو من پاشیده تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دلبر من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرای رقص پیروزی.

حمید رضا هادی. جواد بیکس، آراز کمانگر.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

مشاهدات و نظرسنجی ها حاکی از آنند که خواندن، از خواندن کتاب تا نشریه و روزنامه و از داستان تا مقاله و زندگی نامه، به شدت رو به افول است. آیا بشر در حال ورود به عصر کم سوادی و بی سوادی است؟

سلام. قرن 18 میلادی توسط تاریخ نگاران عصر انقلاب آرام نام گرفته، انقلاب خواندن. در طول آن سده سواد خواندن و نوشتن به سرعت رشد کرد و عناوین و تیراژ کتابهایی که به خانه ها راه یافتند، به ویژه در عرصه ادبیات، مایه شکوفایی نوشتار خلاق شدند. اگر تعبیر انقلاب آرام در مورد سده 18 را بپذیریم و اطرافمان در حال حاضر را نگاه کنیم، شاید چیزی جز چرخش ضد انقلابی نبینیم. تقریبا در تمامی جوامع سهم خواندن از زندگی روزمره به شدت کاهش پیدا کرده و جای آن را خیره شدن به یک صفحه کوچک گرفته، صفحه‌ای که یار غار همه ماست. ولی آیا توصیفی که کردم دقیق و منصفانه بود؟ سواد یعنی چه؟ و آیا نخواندن کتاب نشانه بیسوادی است؟ آیا نمیتوان گفت دانش و سواد نه تنها کاهش نیافته بلکه فراگیرتر شده؟ اطلاعات عمومی در مورد سلامت و سیاست و جغرافیای انسانی و محیط زیست بیشتر و تصویری تر نشده؟ آیا دلواپسی از کاهش سواد ناشی از نادیده گرفتن تغییر عظیمی نیست که در وضعیت بشری رخ داده؟ ولی اطلاعات فراگیر اما پراکنده، اطلاعاتی که در هر دقیقه و ساعت در نواله‌های کوچک به سمت ما پرتاب می شود، چگونه سوادی فراهم می آورد؟ جواد چمنآرا، پژوهشگر تکنولوژی‌های صنعتی در دانشگاه هانوفر، آلمان می‌گوید ما

0: کردین، سه تا عنصر رو اینجا در تعامل با هم ببینیم. یک عنصر مرکزی انسان، یک عنصر دیگه مفهوم سواد اساساً، و یکی دیگه خود تکنولوژی. اینها هر سه تاشون بر همدیگه اثر دارن، هم بستگی دارن و هم وابستگی هم دارن. هر سه تای اینها چند بعدی هستن، هر سه تای اینها در طول زمان تغییر میکنن بر اساس پارامترها و دلایل مختلف.
1: بله.
0: تغییر میکنن و هر سه تای اینها پارامترهای محلی دارن، یعنی وابسته به زمان و مکان و فرهنگ.
1: بله. انضمامی هستن.
0: بله. بله. تاثیر دارن، یعنی اینجوری نیست که یه چیز یونیورسال باشه. بله. حتی خود مفهوم سواد.
1: بله.
0: در مورد سواد و کلمه سواد دوست دارم اشاره بکنم به تعریف یونسکو ازش که بتونیم یه مبنایی برای صحبت داشته باشیم. تعریف اولیه سواد این بوده که شما بتونید چند تا جمله کوتاه در رابطه با خودتون بنویسید و اگر همون رو خوندید بتونید بفهمیدش، به اضافه حساب پایه، مثلا چهار عمل اصلی.
1: نیومرسی میگن.
0: دقیقاً نیومرسی، مثلا یه سواد پایه نیومرسی داشته باشید. خب این صرف نظر از اینه که میخواهید باهاش چیکار بکنید. به خاطر همین اسم رو بذاریم سواد پایه. این سواد پایه در طول زمان بر اساس بازم تعریف یونسکو و به خاطر نیازهایی که گسترده تر شدن، این خودش گسترده تر شده تا اینکه الان به جایی رسیدیم که خود سواد شامل استخراج و دریافت اطلاعات میشه، شامل نگهداری نسبتا طولانی مدتش در مغز میشه، شامل توان پردازش میشه، شامل توان درک میشه، شامل توان تصمیم گیری میشه و نهایتا باید اثرگذار باشه. یعنی شما باید بتونید به هر حال به نوعی روی زندگی خود، زندگی دیگران و محیط اثرگذار باشی.
1: حالا این سواد کمکت کنه در زندگی روزمره.
0: بله. دقیقاً.
1: خب بر اساس اون سواد پایه‌ای و بعد لایه‌های دیگه‌ای که برای سوار شده، شما معتقد هستی ما با کاهش سواد مواجه نیستیم؟ به ما بگو چرا.
0: ببین، برای اینکه خب مثال ساده که واضحه، یعنی مثلا فرض کنید یک شخص 40 ساله یا شخص 30 ساله یا شخص 20 ساله الان به نسبت سواد بیشتری از همتراز خودش در 50 سال پیش داره. همچنین در حوزه‌های مختلفی سواد بیشتری داره.
1: یعنی چی حوزه‌های مختلف؟
0: یعنی مثلا فرض کنیم ما قبلا فقط سواد خواندن و نوشتن داشتیم، برای اینکه احتمالاً با دولت یا با مراکز رسمی ارتباط بتونیم بگیریم، یا سواد پایه داشتیم برای اینکه حساب کتاب‌های
1: روزمره رو انجام
0: بدیم. ولی الان شما باید مثلا سواد عاطفی داشته باشی، سواد ارتباطی باید داشته باشی، سواد محاسباتی باید داشته باشی. سواد
1: مگه سواد عاطفی قبلا نداشتیم؟ الان کانسپتش برای ما، مفهومش روشن شده.
0: وقتی این وقت درباره سواد حرف می‌زنیم، اگر میتونم عصبانیت رو توضیح بدم و بنویسمش و یکی دیگه بخونتش همون درکو داشته باشه، این بخش سوادشه. ولی خب ما قبلا هم عصبانی می‌شدیم. خب قبلا هم عاشق می‌شدیم، ولی اینکه بتونیم توصیفش بکنیم، مثلا فرض کنید در رابطه با یک روانشناس مثلا،
1: آره،
0: اون برای ما بتونه بنویسه، این بخشش شامل تعریف
1: سواد. فکر می‌کنی در این زمینه‌های متفاوت سواد ما بیشتر شده؟
0: بله.
1: آیا این به کمک تکنولوژی بوده؟
0: تکنولوژی توش مؤثر بوده و تأثیرم پذیرفته. یعنی تکنولوژی بیشتر، البته این بستگی به جامعه داره، مثلا جامعه‌ای که عقب افتاده تر هستن یا در توسعه، خب تکنولوژی تاثیر بیشتری روشون داشته. جامعه‌ای که تکنولوژی ساز بودن تعامل بیشتری با تکنولوژی داشتن و اون چیزی رو ساختن که بیشتر نیاز بهش داشتن.
1: متوجه هستم. ما یک نمودار روی صفحه میندازیم که شما هم نسخه چاپیشو داری. این نمودار درصد کسانی در آمریکا رو نشون میده. ما آمریکا رو گرفتیم برای اینکه واقعا نظرسنجی ها در خیلی از کشورها یا موجود نیست یا قابل اتکا نیست، نه اینکه نظرسنجی در آمریکا خیلی قابل اتکا است، ولی به هر حال در دسترس بود و نیازی به ترجمهش نبود، برای همین من اصلش رو برداشتم. بر اساس این نظرسنجی که از یک نهاد معتبر به نام US National Assessment of Education Progress هست، از 1985 یا شاید 84 به این سو، همین جوری بر اساس شیبی که در رنگ آبی تیره می‌بینیم، کسایی که میگن تقریبا هر روز من می‌خوندم و اینجا منظور خوندن متن طولانیه، کاهش پیدا کرده و تا 2022-23 می‌بینی همینجوری رو به پایین رفته. نرخ کسانی که میگن که hardly ever، این در واقع نمی‌خونم متنی رو، همینجوری رو به بالا رفته. این به نظر شما نشانه کاهش سواد نیست، یعنی نخوندن یا کاهش شدید خوندن، نه؟ یا شاید شما این رو یک سنجه دقیق ندونی.
0: ببین

0: تا حدی این نشانه یک کاهش خوندن هست، ولی ما در مورد خوندن و در حالت کلی درباره سواد سه چهار تا پارامتر رو باید در نظر بگیریم. یکی از اینها مسئله در واقع میزان سواد، یعنی مجموع اطلاعاتی که من میتونم بنویسم یا بخونم. یکی از اینا کفایت سواده، یعنی آیا من کل چیزهایی که میدونم و میتونم بخونم بنویسمشون برای حل مسائل امروزم چه میزان کافیه،
1: به دردم میخوره و
0: دقیقاً. یک مسئله دیگه ما داریم به نام سواد مؤثر. این سواد مؤثر یعنی سوادی که در مغز خودم هست و سوادی که در محیطم هست. دیجیتال شدن همه اینها هم زیاد شده،
1: یعنی شما این ذخیره اطلاعات و دانش رو این بخش سواد ما میدونید، سواد نهادی.
0: این مثلا اینکه مثلا در زمان قدیم که اینها نبود ما به این میگفتیم فولکلور، مثلا یه جوری حافظه جمعی ما داشتیم، ولی حافظه جمعی الان ثبت هم هست، در اینجا دسترسی بهش
1: کودیفای شده. بله،
0: کودیفای شده، دسترسی بهش هست، با مثلا با ابزارهای جستجو قابل دسترسیه.
1: این نکته مهمی، وقتی میگید دسترسی بهش ممکنه، آیا منظور شما این است که موبایل که از طریقش ما دسترسی به این سواد عمومی نهادی پیدا میکنیم این بخشی از سواد ماست؟
0: خود دیوایس نه، ولی اون چیزی که از اون طریق به ما به ما میرسه و معمولا هم به سرعت نسبتا مناسبی میرسه. مثلا شما فرض کنید که اگر 50 سال پیش میخواستید یه کار پژوهشی انجام بدید، بعد حتما میرفتید کتابخونه دانشگاه یا مراکز بزرگ پژوهشی.
1: الان
0: عملا همه چی
1: جستجو میکنی و به دستت میاد. این من رو به اون مفهومی که دیوید چالمرز یه دانشمند علوم شناختی extended mind میرسونه، یعنی ذهنی که بیش از توانایی مغز ماست بلکه بیشتر از اونم به ما میده.
0: فیزیکی مغزمون یه مقداری پس رفته. بله، به این خاطر
1: مرزهای فیزیکی پس رفته، ولی مغز بله. دسترسی بیشتر،
0: دقیقاً ظرفیت بیشتری الان در اختیار ماست.
1: بر اساس اون چه که آقای چمنارا میگه، جناب فاروقی، ما دچار کاهش سواد نشدیم، یعنی این نموداری که میگه ما کمتر میخونیم در آمریکا و ما میدونیم در جامعه دیگه هم همینه، مشاهدات شخصیمون اینو میگه، این به معنی کاهش سواد نیست. شما چی فکر میکنید؟
2: ببینید، اول با من یه توضیح کوتاهی بدم، چون با اون مقدمه‌ای که شما گفتین مثل این که یک طرف انقلاب نشستی، یک طرف نماینده ضد انقلابه،
1: یا اگر اون تعبیر رو بپذیرید.
2: اما اگر ما بخوایم همون رو اساس قرار بدیم، ببینید اتفاقی که افتاد به نظر من که اتفاقا باعث میشه جامعه به سمت یک نوع گرایش یا نگرش سطحی تر پیش بره، دقیقا به خاطر این بود که بشر با همین انقلابی که شما ازش صحبت کردین یا ضد انقلابی که شما گفتین البته به تعبیری، اون ضد انقلاب غول یک چراغ جادو رو بیرون آورد. این غول چراغ جادو قرار بود آرزوهایی رو برآورده بکنه که کرد. الان همه منتظرن این غول برگره بره تو چراغش، چون تو افسانه‌ها اینجوریه که یه زمانی بعد از برآورده کردن این آرزوها برمیگرده. هیچکی قادر نیست اون غول رو برگردونه به چراغ جادویی. اتفاقی که افتاده، وقتی ما میگیم سواد یا میگیم دانش، من این تفاوت رو قائل میشم. اولا سواد، اون نرخ سوادی که ما مد نظرمون هست که جامعه چه تعداد با سواد و بی سواد داره، خب این الان برای دوره ما قابل استفاده نیست. سواد جمع دانش نیست، حافظه جمعی ما نیست که ما از اون صحبت میکنیم، بلکه ما احتیاج داریم به اندیشیدن. اون چیزی که مثلا اگر من بخوام به زبان هایدگری صحبت بکنم، وقتی هایدگر میگه دانش نمی اندیشد، اتفاقا انگشت رو یک چنین چیزی میگذاره. دانش مجموع اون دانسته هاست که گردآوری شده، ولی هنوز درش معنا نیست. برای کشف این معنا من احتیاج به اندیشیدن دارم، و این اندیشیدن هوش کاربردی نیست که الان ما صحبتشو میکنیم. هوش مکملی که الان شما اشاره کردین، دیوید چالمرز، ببینید این هوش مکمل میاد میگه که انسان رو ما داریم، ما تا کنون هوش انسانی داشتیم، الان هوش مصنوعی اضافه شده برای این هوش انسانی، در نتیجه هوش قدرتمندتری داریم، هوشمندتر شدیم. در حالی که اتفاقی که افتاده، ما برون سپاری هوش کردیم، یعنی هوش انسانی در تعامل خودش با هوش مصنوعی بخشی از توانایی‌های خودش رو واگذار کرده به هوش مصنوعی.
1: خب این ایرادش چیه؟ اگه ما بتونیم طوری برون سپاری کنیم که اولا فضای بیشتری برای چیزهایی که میخوایم محفوظ نگه داریم به ما بده، تو من اون چیزی که برون سپاری کردیم به گفته آقای چمن آرا خیلی سریع در دسترس ما قرار میگیره. من اگر میخواستم یه جستجو در مورد مثلا مفهوم extended mind بکنم، به گفته ایشون بعد میرفتم کتابخونه‌های لندن رو میگشتم، بعضیشون داشتن این کتاب، بعضی نداشتن. اگر میخواستم اینو سفارش بدم ممکن بود چند روز طول بکشه، چون خیلی از این کتابای آکادمیک طول میکشه تا بیان. اما الان میتونم این کتاب رو سریع بخونم بگیرم، یا حتی با استفاده از هوش مصنوعی خلاصه‌شو بگیرم. خب این نوعی برون سپاریه، ایرادش چیه؟
2: ایراد بزرگی که این داره در اینجاست، ببینین آموختن، من به جای سواد کلمه آموزش رو استفاده میکنم چون به نظرم آموزش دقیق تر از سواده. آموزش این کار رو انجام میداد تا امروز که ما رو در زیست جهان تجربی ذهنیمون تقویت میکرد. یعنی من دانستم رو میزیستم، من دانستم رو تجربه میکردم و این برمیگشت میومد در ذهن من مینشست و زمینه هایی رو فراهم میکرد که در پس هر لایه های تحتانی ترش رو هم بتونم ببینم، معنا رو درش ببینم و کشف کنم. در حالی که وقتی که من هوش خودم رو برون سپاری میکنم، در اختیار هوش مصنوعی قرار میدم، آن چیزی که اتفاق میفته عملا دانسته هایی رو در اختیار من میذاره که جزء زیست جهان تجربی ذهنی من نبوده، بلکه یک دفعه من از طریق اشاره یک کلیک روی مشواره اطلاعاتی رو به دست آوردم و یه اطلاعات رو در درون خودم ذخیره میکنم، بیان که زیسته باشم، بیان که تجربه کردم.
1: شما از لفظ اطلاعات زیاد استفاده کردید. آیا منظور شما این است که اون چیزی که ما زیاد دریافت میکنیم الان اطلاعات بدون فهم انسانی؟
2: دقیقاً. ببینین این مجموعه دانسته است. یعنی در وهله نخست کاری که امروز مثلا هوش مصنوعی داره میکنه، یه زیست جهان جدیدی رو خیلی سریع در اختیار من میگذاره که من توش بیگانم.
1: خیلی سریع در اختیار من میگذاره که من توش بیگانم. این شما اگر بخوای مقایسش کنی، اطلاعاتی که خیلی سریع در اختیار من میگذاره، میتونی مقایسه کنی با مثلا خواندن رمانی از گوستاف فلوبر فرانسوی، نویسنده قرن 19. در اون رمان شما غرق میشی، وارد اون زیست جهان میشی، آروم آروم آشنا میشی باهاش. بذارید مثال خودمونی بیاریم، شما یک رمان از یه داستان بلند از هوشنگ گلشیری میخونی، با شازده احتجاب آروم آروم در این دنیای سیال درونیش آشنا میشی و وارد اون دنیا که میشی فهم برات آسونتر میشه. اما در دنیای کنونی اطلاعات زیادی که دریافت میکنی پراکنده است، تیکه تیکه است و چیزی نیست که فهم انسانی عمیقی به تو بده، هم در مورد زیست جهان خودت، هم در مورد زیست جهانی که وارد شدی از طریق دنیای خلاق هنری و ادبی.
0: تکنولوژی وقتی میاد معمولا 3-4 تا کار انجام میده، یعنی برای این 3-4 تا کار میاد. یکی این که عمدتاً دموکراتایز میکنه، یعنی که همه بتونن به اون چیزی که یه عده‌ای دسترسی داشتن بتونن دسترسی پیدا بکنن.
1: نکته خوبیه، یعنی قبلا همه که شازده احتجاب نمیخوندن، الان
0: یا حتی نمیتونستن بنویسن مثلا. ده ها نفر دیگه هم بودن که میتونستن بنویسن و هزاران نفر دیگه هم بودن که مایل بودن بخونن. دموکراتایز میکنه، این اولین مسئله است. دومین کاری که میکنه تکنولوژی اینه که لیبرالایز میکنه، یعنی به شما حق انتخاب‌های بیشتری میده. یعنی هیچ وقت یک تکنولوژی نیومده بگه که شما کار قبلی دیگه حق نداری بکنی، یا به روش قبلی حق نداری زندگی بکنی، همین روشی که من میگم باید زندگی بکنی. نکته سوم اینه که تکنولوژی برای این اومده که یک سری بارها رو از دو شما برداره، از جمله بار شناختی. مثلا زمان رو آزاد میکنه، مغز ما رو آزاد میکنه، حافظه ما رو آزاد میکنه، مکانیزم های حالا تکراری رو مثلا در انقلاب صنعتی مکانیزم های تکراری رو کاهش داده. خب همه اینا وقتی کاهش پیدا میکنن، در واقع بخشی از ظرفیت ما آزاد میشه و یه ظرفیت های دیگه در اختیار ما قرار میگیره. اینکه بعدش ما با این ظرفیت های آزاد چیکار میکنیم کمتر تقصیر تکنولوژی یا وابسته به تکنولوژی.
1: این خیلی نکته مهمیه آقای فاروقی، بذارید من تجربه خودم رو بگم. این یک صفحه کوچیکه، ممکنه به عادت من هر نیم ساعت یک ساعت بیام ببینم که مثلا چه پیامی اومده، چه نمیدونم یادداشتی اومده روی این یا اون پلتفرم در شبکه‌های اجتماعی. این یک عادته و از شر این عادت‌ها نمیشه خلاص شد. اما میتونم به جای این عادت که بیام روی مثلا فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ اینا کلیک کنم، بیام برم چهار تا نشریه بذارم توی این صفحه که مقالات بلند دارن. بنابراین مسئله تکنولوژی نیست، مسئله نوع استفاده ما از تکنولوژی. غیر از اینه،
2: ببینین ابتدا بعد اینو گفت که وقتی ما از این منظر نگاه میکنیم، ما نگاهمون به کیه؟ وقتی اون آماری که شما نشون دادین رو مد نظر قرار میدیم، استثناها نیستن که اینجا بیانگر اون
1: گرایشه نیستن.
2: شما نه، شما استثنا هستین، یعنی کسانی که این کارو میکنن استثنا هستن.
1: وقتی از میان کسانی که روی اینستاگرام عکس فیلم میگذارن نگاه میکنم و از طریق دوستی که رفته به مغولستان، رفته به آفریقا، رفته به بالی در اندونزی، زیست جهان آدم هایی که اونجا هستن رو از طریق تصاویر دریافت میکنم، آیا این بد نیست؟ لازم بود که حتما رمان بخونم که به گفته ایشون وقت میگیره، در دسترس همه نیست، اما من با این تصاویر میدونم مردم در بالی چجوری زندگی میکنن. تصویر یه چیز دیگه به من میده و این از طریق تکنولوژی جدید فراهم شده.
2: اصلا این پیشرفت هایی که در زندگی ما ایجاد میکنه رو نمیشه کتمان کرد. یعنی قصد در انکار این نیست. وقتی شما میگین من الان مثلا پرسیدم که میزان استفاده از هوش مصنوعی چقدر، این تحقیقی الان آمارش در دسترسه، گفته میشه یه چیز حدود 1,800,000,000 نفر در شرایط کنونی به طور فعال از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، و تعداد کسانی که غیر مستقیم دارن
1: این فکر میکنید سواد اینها رو بنور کاهش هم خواهد داد؟
2: یک عبارت بله، یعنی که از یه طرف غیر قابل انکار اون دستاوردی که شما میگین کمک خیلی بزرگه تو عرصه های مختلف هم. واسه همین هم هست که این قول چراغ جادو رو دیگه نمیشه برگردون، برای اینکه چیزهای مفید زیاد داره، خیلی کمک کرده. اما چه کار میکنه؟ به نظر من فرد رو از فردیت خودش لحظه لحظه تهی میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید شما یک پرسش میکنین از طریق ماشین جستجو، از طریق هوش مصنوعی، پاسخی که دریافت میکنین، این پاسخ رو من اون سر دنیا هم که این پرسش شما رو مطرح کنم، پاسخ مشابهی رو دریافت میکنم. این آروم آروم به سمت یکسان شدن انسان ها
1: و یکسان شدن پاسخهایی که آدم هایی
2: پاسخهایی که خود به خود یکسان میشه.
1: آیا ما در دوران گذار نیستیم؟ یعنی دورانی که از این صفحات کوچیک برای شبکه های اجتماعی بیشتر استفاده میکنیم، ایکس و اینستاگرام اینا، ولی اگه از این دوران گذار آروم آروم عبور کنیم، از این جهش تکنولوژی که عجیبی که سرگیجه میاره، ما ممکنه شاهد این باشیم که روی کیندل، یعنی صفحات الکترونیک کتاب، کتاب بیشتر خونده بشه، شعر بیشتر خونده بشه. از این دوره آیا عبور نخواهیم کرد و نحوه استفاده از تکنولوژی رو برای اون نوع فهم انسانی که شما میگید تغییر نخواهیم داد؟
2: ببینین از یه طرف میشه گفت که خب در پیشبینی یا پیشگویی آینده بسیار دشواره، اما آن چیزی که امروز ایجاد وحشت میکنه نسبت به تحولات آینده، نشانه هایی که هم اکنون در برابر ما وجود داره. همون نموداری که شما نشون دادین یکی از اون نشانه ها میتونه باشه. منی که الان به ندرت کتاب دست میگیرم و میخونم، چه تضمینی وجود داره در آینده نزدیک تغییر جدی در این قضیه، در رفتار و رویکرد من به جهان پیرامونم اتفاق بیفته؟ من چیزی که گفتم در تکمیل حرف دفعه گذشته خودم بگم، گفتم توی شدن فرد از فردیت. ما اگر که مرتب بریم تو اون زیست جهان، تو اون زیست جهانی که گفتم بیگانه هستیم باهاش، ما شهروندش نمیشیم، ما تبدیل میشیم به آدم تو اون جهان. اون آدم رو اتفاقا اون شبکه‌های مالی خیلی راحت میتونن مورد استفاده قرار بدن. اون کسی که توی اینستاگرام طولانی تر میمونه تا بتونه پول شاید چیزی رو بخره، اون آدمه، اون دیگه فردیت خودش رو دیگه از دست داده، چون من میتونم در تحت تاثیر اون تبلیغات اون فرد رو بکشونم به اینجا که وقت بیشتری رو تو اینستاگرام بشه.
1: چه این گفت از فردیت خالی میشن آدم ها و تبدیل به آدم میشن جای فرد، به عبارتی در این که همه چیزای مشابه میبینن، چیزای مشابه میخونن، البته مشابه با اکوسیستم یا اکوچیمبر خودشون، یعنی گروه فکری خودشون تقریبا شبیه هم میشن، آدم ها باسمه ای میشن، مثل چیزهایی که در یک کارخانه تولید میشه و شبیه هست. چنین میشه گفت؟
0: بذارید از چند زاویه اینو بگم. یکی این که ببین قبل از اینکه اصلا تکنولوژی این همه فرض کنیم تاثیر داره، باید به این دقت بکنیم که خود جامعه در حال تغییره. اون مثلثی که من عرض کردم، سواد، انسان، تکنولوژی، ما به قسمت انسانش خیلی کم پرداختیم. این خود انسان و خود جامعه داره از حالت سلسله مراتبی تبدیل میشه به یه ساختار شبکه‌ای. این ساختار شبکه‌ای دیگه مثلا اتوریتی خیلی قبول نمی‌کنن، حاکمیت از بالا رو چندان نمی‌پذیرن. توی یک جامعه شبکه‌ای آدم‌ها به این نتیجه میرسن که من باید زودتر تصمیم بگیرم، باید کاربردی تر تصمیم بگیرم، باید در همکاری با دیگران تصمیم بگیرم، در اینجا باید بخشی از چیزامو بدم، بخشی از اون ایجنسیمو بدم که بتونم یه ایجنسی به دست بیارم، عملیات، بله دقیقاً، به دست بیارم. خب نکته بعدی که میگید که اینا شبیه هم میشن، ببین ما در طول تاریخ شبیه هم شدن ها داشتیم. ادیان آدما رو شبیه هم میکردن، حزب ها آدما رو شبیه هم میکنن، یعنی اکوچمبر درست میکنن. در واقع بزرگترین اکوچمبرها ادیان بودن، فرقه ها بودن، ایدئولوژی ها بودن،
1: و همیشه نگرانی هایی بوده که بعد از مدتی این نگرانی ها به دلواپسی بیجا تبدیل شده و مشخص شده. آقای فاروقی، در همون قرن 18 که من گفتم یه انقلاب آرام در جریان بود، خیلی از اندیشمندان نخبه‌گرا اومدن و گلایه کردن از اینکه زن ها اینقدر کتاب میخونن، گفتن که این به هم میریزه همه چیز رو، فهم انسانی رو به هم میریزه، چرا باید زنها بخونن حتی بنویسن؟ این نوع نگرانی آیا شبیه نگرانی حال حاضر شما نیست که فردیت از بین میره؟ من که یه نگاه نخبه‌گرا به سواده، ایشون میگه که شما سوادت باید کاربردی باشه، به دردت بخوره، دوم این سواد رو اگه بخشیش رو واگذار کردی به موبایلت و به راحتی میتونی بگیریش با اولین جستجو، بهتره این کارو بکنی، این مغز تو آزاد میکنه برای چیزی دیگه. و این از نظر ایشون با توصیف انسان در حال حاضر بیشتر سازگاره تا اون نگاه نخبه‌گرا که در اصل میگه که شما باید بتونی و وقت کنی جنگ و صلح تولستوی رو بخونی. خب نمیتونی، کی میتونه الان جنگ و صلح رو بخونه؟ کی میتونه کارآموزوف رو بعد مثلا 3 ماه کار زندگیشو بذاره کنار که کار برادرم این کار، نه اینکه بعد خوندنش از نظر من مفیده درست. اما انتظار این که انسان‌های امروزی اونو بخونن انتظاری است که قابل برآورده شدن نیست.
2: دقیقاً همین اتفاقی که افتاده. ببینید مسئله سر همین جاست، وقتی که ما اینقدر سریع به اون اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنیم که داشتیم صحبت می‌کردیم، من هم میتونم بپذیرم که این که بافتار فرهنگی مثلا چه میدونم دهه بعد چگونه است، پیشگوییش واقعا ساده نیست. انسان هم همراه این فناوری که در اختیار ما هست، این انسان هم متحول میشه، شاید جور دیگه ای نگاه کنه. هم الان به یک از بزرگ،
1: من برمیگم به سوالم، نگاه شما نگاه نخبه‌گرانه نسبت به سواد نیست؟
2: نه گمان نمی کنم. ببینید ما با یه چالش بزرگ الان روبرو هستیم. آن چیزی که امروز شاهدش هستیم که من میگم یه مقدار نگران کننده است، یکی همون گفتم توی شدن فرد از فردیت، بود دومی که داره ببینین دانش شتابان به دست آوردن ما رو به کجا میرسونه. خب منطق این رو میگه که اگر اون سیستم به تو این امکان رو بده که بتونی اون سریع اون دانش رو کسب بکنی و بتونی سریع بفهمیش، یعنی ما به فهم شتابان هم میرسیم. فهم شتابان،
1: فهم شتابان، ریتم شتابان هم در زندگی ایجاد میکنه
2: و اونم هست. و مهمتر از اون، ببینید بین شتابان و شتاب زده خیلی مرز بزرگی نیست. من به فهم شتاب زده میرسم، بعد از اون به داوری شتاب زده میرسم، از داوری شتاب زده به رفتار شتاب زده میرسم. بله. چیزی که امروز ما میبینیم الان پوپولیسم، چون میگم برای جریانات و گرایش‌های پوپولیستی، حالا میخواد تو آمریکا باشه، تو اروپا باشه، تو مملکت خودمون، تو اپوزیسیون اون باشه، هیچی بهتر نیست که انسان‌ها از فرد به آدم تبدیل.
1: آقای چمنارا، بین این نموداری که ما نشون دادیم و صحبتش کردم، یعنی نموداری که نشون میده به ندرت دیگه آدم ها چیز میخونن، متن طولانی میخونن، و به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا رابطه ای هست، چون ایشون معتقد این نو سواد، سواد پراکنده، اطلاعات شتاب زده و جست گریخته، این انسان ها رو به سمت پوپولیسم میبره و باعث میشه کسانی چون ترامپ رو به قدرت برسونن.
0: یک سروی انجام شده توی نیچر چاپ شده سال 2022،
1: معتبر نیچر،
0: بله، در واقع توی ساینس اوله،
1: بله،
0: که این سروی اومده 496 تا مقاله دیگر رو ارزیابی کرده که ببینه آیا رسانه‌های آنلاین شامل سوشال مدیا اینا بر دموکراسی چه اثری دارن.
1: خب
0: بر اساس این اومده هلوهوش 20 تا ویژگی که بر دموکراسی ها اثرگذار هستن رو لیست کرده، مثل پوپولیسم، مثل ایجاد تنفر، مثل ایجاد ترس، مثل ایجاد دو قطبی، مثل میزان مشارکت سیاسی و الی آخر. هلوهوش 20 تا. بعد 10 تای اول رو سعی کرده بفهمه که رابطه‌اش چجوری، یعنی هم
1: رابطه‌اش با شبکه‌های اجتماعی،
0: بله، خب رابطه‌اش با استفاده از شبکه‌های اجتماعی،
1: بله،
0: خب که هم ببینه که کورلیشن آیا داره یا نه، هم ببینه که کازالیتی داره یا نه. خب و جالب اینجاست که خب اولین چیزی که بهش رسیدن این که رفتار یکسان و یونیفرم نیست، خیلی وابسته است به فرهنگ، به جامعه، به میزان آمادگی، به نوع اون اتفاق سیاسی که داره میفته. ولی ویژگی بارزش که شاید به درد ما و جامعه ایران بخوره اینه که توی جوامعی که دموکراسی بسیار پایدار دارن، استفاده از رسانه‌های آنلاین به در واقع به پوپولیسم کمک کرده.
1: خب
0: و همینطور به ایجاد تنفر در دوره‌های مخصوصا در دوره کمپین انتخاباتی کمک کرد، یعنی در این راستا، بله، مؤثر بوده. ولی در جوامعی که دموکراسی توشون نیست یا اوتوکراسی دارن، اتفاقا برعکس، به میزان مشارکت کمک کرده، مشارکت اجتماعی و سیاسی رو برده بالا. خدمت شما عرض شود که میزان اطلاعات و دانشی که مردم احتیاج داشتن رو برده بالا و میزان همکاری مردم علیه حکومت ها رو برده بالا.
1: این نکته مهمیه، یعنی نمیشه در مورد سواد به طور عمومی و رابطهش با ساختار سیاسی، فرهنگ سیاسی یک نظر کلی داد.
2: ببینیم متفاوت شاید از برخی وجوه آدم بتونه بگه هست، اما شباهت‌های خیلی زیادی دارن.
1: آها.
2: به این هرچی ما میریم جلوتر شباهت‌هاشون بیشتر میشه،
1: یعنی حتی در بستر فرهنگ ایرانی، وقتی من میگم ایرانی یعنی ایران و جامعه ایرانی خارج از کشور، میبینید کما بیش پیامدهای مشابهی خواهد داشت.
2: شما الان شاهدش هستید، یعنی وقتی آها. شما الان یه برش بزنید این لحظه، آن چیزی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا میکنه در شرایط کنونی و مقایسهش بکنید با مثلا چه میدونم انتخابات آمریکا پیش از اینکه ترامپ برای بار دوم بخواد انتخاب بشه، در واقع دوپارگی شدید آره اجتماعی که ما شاهدش هستیم. من حتی از دو قطبی نیم، از دوپارگی میگم، به خاطر اینکه واقعا اینکه دو نیرو رو از هم دیگه گسسته باشه، چون ما از یک اپوزیسیون صحبت میکردیم،
1: بله،
2: در حالی که تو آمریکا از دو جریان، دو قطب داریم صحبت میکنیم، جمهوری خواه و دموکرات. اینجا ما در اپوزیسیون یا در نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یک نوع پارگی میبینیم که گویا، بله، دو نیرو از هم جدا شدن،
1: بله،
2: و در برابر هم قرار گرفتن. علاوه منطقش وقتی ما نگاه بکنیم پوپولیسم، خب ما اگه بخوایم دنبال نمونه‌اش بگردیم، فقط اینجا نیست که پوپولیسم توی مثلا کشورهای با دموکراسی پایدار بهتر خودشون نشون میده. ما آقای احمدی نژاد تو جامعه خودمون داشتیم که قرار باشه مدال بدن، جزء یکی از کسایی که مدال خیلی بزرگی رو میگرفت.
1: ولی احمدی نژاد وقتی به قدرت رسید که شبکه‌های اجتماعی خیلی کار کرده قوی نداشت
2: به این شکل، نه، ولی به هر حال از نظر
1: روال رو میبینید هنوز.
2: دقیقاً.
1: مسئله در کشورهایی که دموکراسی پایدار دارن و دموکراسی ندارن فقط نیست، بلکه ما شاهد تأثیرات نوع سواد از طریق تکنولوژی جدید در جوامعی با درجات مختلف دموکراسی هستیم. من یک نمودار دیگه نشون میدم روی صفحه که شما هم داریدش، که کشورهای OECD رو نشون میده و بر اساس یک تست خیلی مشهور PIAAC هست. کشورهای OECD کشورهای حدود نزدیک به 35-40 کشور هستن که از نظر صنعتی پیشرفته هستن، ولی خیلی میتونن متفاوت باشن. یعنی شما آمریکا رو داری، بعضی کشورهای آسیایی و آفریقایی هم در اینها داری. این کشورها وقتی بر اساس این سنجه نگاهی میندازیم بهشون، میبینیم که هم تینیجرها، نوجوانها و جوانان تا سن 17-18 سالگی و هم adults، بزرگسالها، در سه زمینه علوم، که اینجا بیشتر منظور علوم تجربی است و مهندسی، reading خوندن و maths ریاضیات، افول کردن.
0: درست.
1: یعنی از رقمی که میون تینیجرها بالای 510 بوده، ما در 2022 رسیدیم به حدود 485. این حدودا، البته 22 دوران کرونا بود که افت شدید داریم.
0: درست.
1: ولی این روال رو از 2006 ما میبینیم. در میان بزرگسالا هم همینطور، numeracy and literacy، ریاضیات به اون معنایی که شما گفتی، یعنی امور روزمره رو بتونی رتق و فتق کنی، و خواندن و نوشتن، باز هم شاهد کاهش شدید هستیم. و این چیز در حدود بین 35 تا 40 کشور مختلفه.
0: درسته.
1: این تأثیرات به این ترتیب در جوامع مختلف میبینید مشابهه.
0: نکته اینه، اینجا تناقضی که وجود داره اینه که اساساً تکنولوژی میاد که یه سری مسائل حل کرده باشه که ما مجبور نشیم دوباره یه حلشون بکنیم. و جوامعی اینجا پیروز میشن که اون تکنولوژی بیارن در واقع یک پارچهش کنن با مسائل بزرگتری که تو جامعه خودشون هست، و اون وقت سطح مسائل بزرگتری رو برن باش حل بکنن.
1: بذارید من ببینم حرف شما رو درست فهمیدم. این تست بر این اساسه که یک فرد میتونه مسائل روزمره رو با دانش پایه‌ای حل کنه یا نه. شما معتقد هستی اگر خیلی از این مسائل به تکنولوژی واگذار شده باشه، نیازی نیست که هر فردی چنین توانایی و مهارتی داشته باشه، در نتیجه شاید این تست ها تست های خوبی نیستن. آره؟
0: نه، من میگم این تست ها شاخص های خوبی هستن برای اینکه شما نگران بشی که چه جور مسئله واسه باید حل بکنی. خب مثلا فرض کن هنوز که هنوزه تو خیلی از کشورها مسئله اینه که توی مدارس ابتدایی و راهنمایی ماشین حساب اجازه بدن یا ندن.
1: آره.
0: هنوز که هنوز این مسئله حل نشده.
1: بله.
0: خب یا مثلا بعضی از کشورها الان رفتن سراغ این چرتکه میبرن توی مدارس درس میدن و بچه‌ها اینجوری میکنن. خب اینو قاطعا مثلا کسایی که متخصص حوزه آموزشی هستن باید برن جواب بدن. من بحثم بحث قسمت تکنولوژی کشه. من میخوام بگم که اگر شما میدونید ماشین حساب هست، حالا هی نگران این باشی که آقا من چون ماشین حساب هستی که چهار عمل اصلی هم یادم رفته، هیچ مشکلی حل نمیکنه. شما به این مفهوم ماشین حساب و این تکنولوژی رفت به این رو ببرید توی یک سطح بالاتری از مسئله، مثلا برای شما سیستم حسابداری، حالا توی دبیرستان حسابداری یاد بگیر، برنامه‌ریزی مالی یاد بگیر. خب چرا مسئله تو همون صد نگه می‌داری که نیاز به حل نداشته باشه؟
1: به عبارت دیگه اگه من نمیتونم ضرب کنم 16 رو در 8، نگران نباید باشم، برای اینکه این ماشین حسابه که روی این هست. باید توجه نه فقط من بلکه دستگاه آموزشی متوجه مهارت‌های بالاتری باشه.
0: دقیقاً من می‌خوام بگم که هر وقت تکنولوژی میاد در هر حوزه‌ای، مخصوصاً حالا این حوزه‌ها که خیلی سریع گسترده میشن، سیستم آموزشی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سراسری اون کشور بعد قبل از اون تواناسازی رو شروع کنه.
1: بله، متوجه هستم. آقای فاروقی، یه کاری که تکنولوژی کرده باعث شده که من راه‌های دسترسی به سواد بیشتری داشته باشم. من میتونم قدم بزنم و رمان گوش بدم، مقاله گوش بدم، و در آن واحد حتی میتونم کالسکه بچه‌م هم برونم. یعنی سه تا کار در آن واحد میتونم بکنم. این به معنی این است که تنوع در دستیابی به سواد، حتی به اون معنایی که شما دارید بیان میکنید، بیشتر شده. آیا این باعث نشده که ما راحت‌تر بتونیم سواد کسب کنیم. به این ترتیب بازم برمیگردیم به این که چطوری دستیابی پیدا میکنیم به سواد، و اینه که اصله. و اگر آدم ها چنین نمیکنن، شاید برای اینه که یاد نگرفتن.
2: ببینید، دسترسی خب معلومه که ساده تر شده، این خب ما داریم
1: تنوع بیشتری
2: و تنوع بیشتر هم پیدا کرده، هم ساده تر شده هم تنوع بیشتری پیدا کرده، ولی اون این نمودار شما رو توضیح نمیده. اون نمودار به من میگه که این هوش انسانی و هوش مصنوعی یا این من و این فناوری نیست که مکمل هم دیگر هستیم، بلکه او داره کم کم جای من رو میگیره. ما تا چند سال پیش همش داشتیم تلاش میکردیم که توضیح بدیم مثلا نقش شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری رو میتونه تو فعالیت رسانی روزنامه‌نگاران مینستریم و مثلا روزنامه‌نگاران حرفه‌ای بگذاره. با مقاومت و فلان و بهمان در برابرش روبرو میشدیم، در حالی که امروز پذیرفتیم خب نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم. من اعتقادم اینه، آن چیزی که داره اتفاق میفته این نیست که هوش من با هوش دستگاه توأم میشه، دانش من با دانش دستگاه توأم میشه، بلکه دانش دستگاه توانایی های من رو از بین میبره یا کاهش میده،
1: از من میگیره. و
2: یه چیز دیگر هم نباید فراموش کرد، ببین اون الگوریتمایی که اون پشت دارن عمل میکنن، موانع خیلی زیادی وجود داره که شما حتی نتونی کنترلش بکنی. این چیزی
1: از طریق عادتی که برای شما ایجاد میکنن ده. عاداته آقای چمنارا، نکته در همینه، تکنولوژی عاداتی در ما ایجاد کرده که حتی اگر بخوایم بریم سراغ سواد به اون معنایی که ایشون میگن و تنوع در دستیابی بهش هم بیشتر شده باشه، نخواهیم رفت. برای اینکه عادت سریع موبایل رو چک کردن، وقتی چه میدونم توی صف بستنی برای خودت و بچت هستی سری نگاه میکنی، وقتی تو ترافیک هستی، وقتی منتظر آسانسور هستی و مرتب نگاه میکنی، این عادت مانع میشه که حتی اگر من مقاله نشریه رمان هم تو این دارم، مانع میشه سر به این بزنم. برای اینکه سری باید یه چیزی رو نگاه کنم، چون یه دقیقه دیگه بستنی اون ون به من میگه چی میخوای، بستنی میخوای، آسانسور باز میشه، نمیدونم چراغ سبز میشه. این زمانهای کوتاه کوتاه و سرعتی که ایجاد میکنه در این که دسترسی پیدا کنی به یه چیزی که به عادت میخوای بخونیش، باعث میشه که من حتی اگر توی این مطلب طولانی هم دارم بهش نگاه نکنم. این الگوریتما، این سیستم زندگی، ضمناً این سیستم شتاب زده باعث میشه من بیشتر کار کنم، در اینجا وقت نخواهم داشت مطلب طولانی بخونم. یک همون لفظ اکوسیستمی که گفتید، تکنولوژی اکوسیستم خودش رو میسازه و این اکوسیستم وقت نمیگذاره، جا نمیگذاره، فراغت نمیگذاره.
0: ببینید، تکنولوژی بیاریم تو کانتکس، بعد آدم هم بیاریم تو این کانتکس. این چیزی که شما میگید، دارید میگید که ما به صورت روانی و فیزیولوژیک یه سری محدودیت هایی داریم که خب اونایی که اینجا هستن عمدن یا سهوًا میدونن و ازش دارن استفاده میکنن، حالا به نفع خودشون احتمالاً یا به ضرر ما یا هر چیزی. خب این نشون میده در وهله اول ما به عنوان فرد یا به عنوان جامعه یا به عنوان سیستم آموزشی اساساً آمادگی نداشتیم. یعنی تکنولوژی جلوتر بوده، اومده همه جا، اومده ولی مدارس ما آماده براش نبودن. یعنی حتی مدارس اروپا هم الان، چه برسه به ایران، آموزشی در سطح ابتدایی یا متوسطه به اون صورت ندارن.
1: بله، اتفاقا گراف های دیگه، نمودارهای دیگه هم بود که نشون میداد که عموما دانش آموزا و دانشجوها حتی در خیلی از رشته ها برای اون سطح پایه‌ای که ازش بشه شروع کرد و ادامه داد برخوردار نیستن. خیلی از دانشگاه ها الان کلاس های جبرانی میگذارن قبل از اینکه دانشجو شروع کنه اون رشته رو بخونه. در حوزه ادبیات انگلیسی مثلا خیلی ها نمیدونن
0: شکسپیر کیه. این آمادگی نبوده، پول براش هزینه نمیشه، چون کشورها مثلا فرض کنید تو برنامه‌ریزی آموزشیشون بودجه برای این کار نمیذارن، معلم تربیت نمیکنن.
1: یعنی بحث ساختاره و
0: این یکیشه. بله،
1: این برمیگردونه ما رو به اون پرسش، مطابق با یک بیان میشه گفت دقیق‌تر. ما تکنولوژی داریم که میتونه خوب کمک کنه بهمون، اما ساختارهای سیاسیمون، روالهای فرهنگیمون، نوع زندگیمون آماده نیست برای این تکنولوژی ها و مشکل از این ناهمزمانی میاد. وگرنه اگر ما آماده بودیم تکنولوژی میتونست کمک بیشتری بکنه به سطح سواد ما و مسئله ماییم نه این تکنولوژی که
2: اتفاقا مسئله ماییم. میدونین مسئله دقیقا اینه که وقتی ما میایم چیز میگویم تو در ارتباط با این فناوری ها از شبکه های اجتماعی گرفته هوش
1: بس در سیاست هم همینه، یعنی در سیاست هم نوع استفاده ما از تکنولوژی که باعث رشد پوپولیسم میشه
2: دقیقا. ولی میخوام بگم مشکل ما این عارضیه برای ما، نه اینکه ما علت هستیم. این فناوری اونقدر سریع رشد کرده که
1: ما آمادش نیستیم،
2: نه فقط آمادش نیستیم بلکه فاصله روز به روز بیشتر خواهد شد. یعنی ما در یک موقعیتی قرار گرفتیم، فناوری رو ایجاد کرد، واسه من گفتم قول چراغ جادو. الان تمام تلاشا برای اینکه قول چراغ جادو رو هماهنگ کنیم با انتظارات منطقی و اخلاقی خودمون برای آینده اما یه چنین چیزی ممکن نیست. تمام تلاشا تا الان ناکام بوده.
1: این نگاه بدبینانه ایشون رو میپذیرید که فاصله بیشتر هم میشه؟ یعنی اگر ما آماده نیستیم برای این شتاب تکنولوژی که ناآماده تر هم خواهیم بود، عقب تر هم خواهیم افتاد و اون وقت معلوم نیست چه جور دنیایی خواهیم داشت که تکنولوژی شتابان داره میره جلو و ما در ساختارهای سیاسیمون، در عادات روزمرهمون، در سنجه های اخلاقیمون برای این شتاب آماده نیستیم و نتیجهش این میشه که از نگاهشون مرتب سواد میاد پایین ولی تکنولوژی داره شتابان ما رو به عرصه هایی میرسونه که برامون بیگان است.
0: بگید اگه بنار کل بشر نگاه بکنیم، نه شون برای همه اینا ساخته ما هستن در نهایت.
1: یعنی شما امیدوار هستی که ما خودمون
0: هنوز اونجا نرسیم. ولی نکته اینه که نگرانی که شما احتمالاً بیشتر باید داشته باشید اینه که مجموع سواد داره به سمت جاهایی متمرکز میشه که ما لزوماً مالکیت و حاکمیتی برش نداریم. مثلا یه جورایی مثلا فرض کنید
1: شرکت های بزرگ میشه مصنوعی،
0: بله ایجاد میشه و بعد اونا ممکنه با سیاست گذاری هاشون با شما سانکشن با چیزهای مختلف کنترل بکنن که کی چقدر سواد داشته باشه. یعنی یکی از مشکلات این که من سوادم رو آفلود کنم به بیرون اینه که معلوم نیست همیشه گارانتی میشه که من بهش دسترسی دارم یا ندارم
1: و چه استفاده از این
0: و چه استفاده از خواهد. درسته. در نتیجه چیزی که بعد نگرانش بود اینه، مثلا فرض کنید توی اروپا الان اینا فهمیدن که دست کم در حوزه هوش مصنوعی هم از چین عقب افتادن هم از آمریکا عقب افتادن.
1: بله.
0: ولی کاری که دارن میکنن در واقع سه تا کار مهم دارن میکنن، یه شادم چهار تا. یکی این که زیر ساخت ها رو میارن تو اروپا که اگه لازم شد اونا رو بتونن بکشونن تو حوزه قضایی و حاکمیتی خودشون. یکی این که دارن سیاست گذاری میکنن که چه چیزی توی اروپا مجازه.
1: بله، مثلا کودکان به چی دسترسی داشته باشن در شبکه‌های
0: اجتماعی. اخلاقی یا شده اخلاقی نیست.
1: بله.
0: یا مثلا فرض کن عامل های هوشمند آیا حق انجام عمل خود مختار دارن یا ندارن و تا چه حدی.
1: بله بله.
2: معذرت میخوام، تو همین رابطه که الان شما گفتین یک نکته به ذهن من رسید. ببینید سال 2019 من که گفتم باید دست و بال این قول چراغ جادو رو بست محدودش کرد، کاری که اتحادیه اروپا سال 2019 به طور مشخص سعی کرد انجام بده
1: ولی تواناییشو دارن. نکته در همینه.
2: نه خب دقیقاً سر همینه که ندارن. ببینید
1: یعنی اتحادیه اروپا از تکنولوژی عقب افتاده ولی میاد مقررات حاکمیتی میگذاره
2: که عمل نمیکنه. ببینید 2019 52 تا کارشناس و از عرصه‌های مختلف برداشتن بردن، چهار تا از اینها، یکیش توماس مرتینگر در واقع استاد فلسفه آلمانی بود که بله. فلسفه اخلاق کار میکرد، اینا رو جمع کردن گفت آقا مقررات رو تنظیم کن. مقررات رو تنظیم کردن، خطوط قرمز تعریف شد.
1: بله.
2: اولین چیزی که اتفاق افتاد تمام خطوط قرمز از سند نهایی حذف شد، لابی‌های اقتصادی مانع بودن. دوم رقابت با چین و آمریکا باعث شد که خود اروپا
1: بعضی از این محدودیت ها رو
2: برداره.
1: بله. پیش از پایان برنامه یه نکته رو من میخوام ناگفته نگذاریم آقای کمنارا. در این دورانی که به راحتی میشه محتوا تولید کرد، چه به شکل پیام های توی ایکس و فیسبوک این بر اون بر، چه حتی به شکل نوشتن رمان، الان خیلی ها می نویسن، الان نقاش خیلی زیاد داریم، یک نگاه این است که این باعث شده به قول شما آفرینش دموکراتیک بشه، دسترسی به آفریده ها هم دموکراتیک بشه. چه ایرادی داره به جای اینکه در آن واحد در یک شهر پنج نفر بنویسن که رمان های نخبه ای در بیاد، 5000 نفر بنویسن و اینا رو دیجیتال هم چاپ کنن، نیازی به ناشر هم ندارن. ولی نگاه دیگه این است که ما وارد عصر اوورلودینگ شدیم، عصری که شاهد انبوهگی محتوا شدیم. خود این باعث میشه که انگیزه خوندن و گرفتن کم میشه، برای اینکه شما با کلی محتواهای نازل روبرویی که انگیزه خوندن رو از بین میبره. یعنی اینم یک بُعد دیگه تکنولوژی هست. بله. شما دموکراتیک شدن مینامیدش، ولی ممکنه انگیزه خوندن رو از بین ببره، انگیزه دیدن رو از بین ببره، انگیزه شنیدن رو از بین ببره.
0: این کاملا درسته، ولی از این بُعد نگاش بکنید که شما اگر بخواید اینو محدود بکنید، خود به خود مجبورید که یک سیستم سیاسی اخلاقی رو قبول بکنید که این محدودیت رو اعمال بکنه.
1: و این
0: دردسرش بیشتر محدودیت
1: گذاشتن بر روند خلاقیت آدم
0: گرفتارش بیشتر. شما نوآوری کم میکنید، بعضی از نوآوری ها رو غیر مجاز میکنید، مثلا بعضی از نوشتن ها رو غیر مجاز میکنید، حالا با نیت خوب، با روش دموکراتیک، با هر چی. خب نکته اینه که به جای این، یعنی من همیشه اینو میگم که مخصوصا در حوزه تکنولوژی، هر وقت دیدید که هرج و مرج تکنولوژیک داره اتفاق میفته، باید آزادترش کنید. یعنی شما آزادی رو با آزادی بیشتر میتونید تضمین بکنید، نه با بستنش.
1: نه بستن که نمیشه، نمیشه مانع نوشتن آدم ها شد. و این چیزی است که فردی که داره مینویسه و دیجیتال منتشر میکنه و ممکن بود اگر به ناشر بده که چاپی این رو منتشر کنه نتونه، اجازه ندن، قبولش نکنن، به شما خواهد گفت آقای فاروقی. یعنی خواهد گفت که تکنولوژی باعث شده من نقاشی بکشم و همه ببینن، هزاران نفر، باعث شده من بنویسم و اگه ناشر هم منتشر نمیکنه دیجیتال خودم منتشر میکنم. به این معنا سواد رو بیشتر کرده، که آفرینش رو بیشتر کرده. شما اسمشو بذار اوورلودینگ، انبوه شدن محتوا، ولی برای منی که مینویسم، برای منی که نقاشه، برای منی که موسیقی تولید میکنم و حرفه‌ای نیستم و آماتور هستم، این روند خلاقه و این کمک کرده به من. آیا این سواد دیگه نیست؟ کسی رمان بنویسه بگه که برام مهم نیست که منتشر بشه، من خودم منتشر میکنم.
2: خب این یه امکانه، یه امکانی که اضافه میکنه. حالا صرف از این نظر که ما وارد این بحث نشدیم که چه بلایی این فناوری بر سر هنر و فرهنگ میاره، اونم یه عرصه کاملا متفاوت.
1: شما این رو بلا میدونید؟
2: بر حال ببینید، وقتی که ما از نقاشی صحبت میکنیم یا از هر نوع هنری که صحبت میکردیم، مثل رمانی که شما میگین، درش یکتایی هنری وجود داشت، یعنی یک امر یگانه‌ای وجود داشت که در اون اثر بود، در اثر مشابه دیگری نبود. ولی وقتی که شما این رو هم برون سپاری بکنین، تعریف همه این رو از بین میره. یعنی خلاقیت تبدیل میشه، همونجور که من گفتم، شما اینجوری نیست که هوشتون مضاعف میشه چون از اون استفاده میکنید.
1: یعنی آثار باسمه‌ای شبیه هم تولید میشه.
0: خیلی موافق نیستم البته. این یه فازیه که ما الان توش داریم، چون محصولات میانی ناشی از هوش مصنوعی داریم میبینیم اتفاق داره میفته. این چیزایی که ما الان داریم میبینیم در واقع محصولات میانی دور ریختنی هن که ما این همه حیرت کردیم. حیرت اصلی رو 5 سال دیگه بکنید.
2: بله.
1: یا وقتی بکنید که این فیلتر بشه، یه چیزایی باقی میمونه.
0: بله. با اون وقت اصلا اتفاق نمیفته که اینا به قول شما باسمه‌ای بشن یا شبیه هم بشن. آنچنان کاستومایز میشن، پرسونالایز میشن، که من ممکنه نسخه داستان خودم رو از رمان شما ببینم. یعنی شما یک رمان نوشتین، من جاهایی از این رو که مثلا فرض کن میدونه علایق من چیان، سلایق من چیان، ممکنه اصلا بتونه که خودم حتی نفهمم، کاستومایز شده، پرسونالایز شده برای من.
1: این خیلی جالبه. یعنی رمان خوانی اینتراکتیو میشه.
0: بله، خیلی خیلی بیشتر
1: میشه. اینو بذارید میذاریم یه جای دیگه، یه بحث دیگه، بحث مهمیه در حیطه ادبیات. خیلی ممنونم، به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از اینکه این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، جواد چمنارا و جمشید فاروقی. و نظری در شبکه‌های اجتماعی که نمیدونم اسم کاربر چی هست، یا شاید فراموش کردم بنویسم، این کاربر شبکه‌های اجتماعی نوشته ایرادات جدی انتقال اطلاعات در فضای مجازی به درستی باید مورد توجه قرار بگیره و نقد بشه، اما کتابگرایی متعصب هم مثل مذهب پرستی یا نژاد پرستی یا حتی خدا پرستی مذهبی جای نقد جدی داره و نباید به کتاب پرستی رو آورد. بسیار عالی. و یک یادداشت دیگه، نظر دیگه یا پرسش دیگه، آقای حبیب الله بهادر پرسیده که پرگار صفحه اختصاصی در تلگرام داره یا نه. خیر آقای بهادر، ما صفحه اختصاصی تلگرام نداریم، ولی در تلگرام بی بی سی فارسی دسترسی به برنامه پرگار ممکن هست. روز و شب بر همه شما خوش.

های معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به جوش حرف بزن میهن من

حوصله کن چشم به درمانده، آخر این چشم رایی خوزه است. قصه ی شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم به

گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمو زنگ نمیشه زن، میرسه پایان شب سپیده دم به زو قلبا رو فتح.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می‌آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

0: سلام، اول مهر، یکم مهر 1405 و اومدن پاییز رو و رفتن تابستان، برنامه دیدبان که در خدمتتون هستیم هر شب با من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال که در دقایق پیش رو در خدمتتون هستم. امیدوارم که با ما تا انتهای برنامه بمانید.
1: پونزده مرد من مدرسه بودم، همین که زنگ آخر رو رفتیم بیرون از مدرسه اعتراضا شروع شد. یکی از لباس شخصی ها اومد با ساچمو گاز اشکاور، یه دونه گاز اشکاور زد، ما همه فرار کردیم. با ساچمه دو تا از دختره رو زدن، دختره افتادن و همه میتونستیم فرار کنیم. خوردیم زمین، همینجوری ما همونو میکردیم، میخواست ما رو ببره توی ماشین که ببره، هر جوری شد که ما فرار کردیم ازش. وقتی رفتم خونه دیدم که کلن جوری موامو کشیده بود، تموم موامو کنده بود، توی مغنم بود. بعد اون روز اصلا حالت عادی نداشتم و دیگه رفتم مدرسه. ماملیه نتونستیم ایران بمونم. از اون موقع دیگه نه رنگ خونه رو دیدی، نه فامیلم و هیچ کس.
0: بله، ملاحظه فرمودید، اون در واقع تصویری که از نیاز، دختر خانومی که سنندجی هست و حالا مهاجرت کرده به در واقع خارج از کشور، از رنج ها و از مصائبی صحبت میکنه که در اصطلاح جنبش جنجیان آزادی بر سرش اومده. دانش آموزی که فضای تحصیلی خودش رو رها کرده، مورد خشونت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و بسیاری از نیازهای دیگه‌ای مثل همین دختر سنندجی در جنبش جنجیان آزادی و 18-19-1404 مورد ستم واقع شدن. همین موضوع باعث شد که در واقع یک پرونده ویژه برای جمهوری اسلامی تشکیل بشه و اون سرکوب رو جنایت علیه بشریت عنوان کردن. به شورای امنیت رفته این پرونده و در این بحبوحه روزهایی که سران کشورها در نیویورک گرد هم میان تا در صحن علنی سازمان ملل از کشورهاشون بگن، از به اصطلاح از خودشون بگن، نامه در واقع محکومیت جمهوری اسلامی به شورای امنیت رفته، از شورای امنیت به یک محکمه بین المللی دادگاه لاهه میره و اونجا دستندرکاران این جنایت رو، آمران این جنایت رو و کسایی که در واقع دستور این قتل عام رو صادر کردن پرونده‌ای براشون تشکیل میده و مثل بقیه جنایتکارهای تاریخ محاکمه خواهند شد و به سزای اعمالشون، البته از طریق محاکم بین المللی خواهند رسید. حالا چقدر دسترسی داشته باشه به اینا و جمهوری اسلامی این افراد رو تحویل دادگاه لاهه بده تا مثلا محاکمهشون به طور علنی برگزار بشه، اون دیگه موضوعی باید دید این روزها چه اتفاقی میفته با این لابی ها و با این رفت آمد هایی که در پشت پرده نشست سازمان ملل هست. کشورهای عربی به خصوص دارن تدارک اینو میبینن که ترامپ با پزشکیان دیدار بکنه. میدونید که امروز عراقچی با ویتکاف و جرد کوشنر، دو نماینده ایالات متحده در امور ایران که در وین هم حضور داشتن برای اون توافق موقتی که دو ماهه بود و مثلا زمانش به سر رسید دیگه مثلا یک جنگ دوباره ای شد و حملات متعددی که فعلا هم سپاه پاسداران دست بر نمی داره. این دوگانه حاکمیتی که در ایران هست بعید به نظر میرسه که حتی اگر توافقی در نیویورک صورت بگیره یک سری از جنگ طلبهای داخل که وحیدی و امثال وحیدی و بیت مشتبه خامنه‌ای که اصلا معلوم نیست هست یا نیست و همیشه با یک نامه و با یک بیانیه که یکی دیگه میخونتش این مثلا خودش رو نشون میده، البته با نامه نه به شکل دیگه. در هر حال توجه ویژه شما رو جلب میکنم به این موضوع که چون ابتدای بازگشایی مدارس اول مهر ما این قطعه ای از صحبت‌های نیاز عزیز، نیاز دختر سنندج، دختر کردستان رو انتخاب کردیم تا نشون بدیم و شما حتما هم این موضوع رو درک خواهید کرد که جمهوری اسلامی کودک کش هیچ اهمیتی به امنیت، آموزش، بهداشت، سفره‌های مردم هیچ اهمیتی به اینها نمیده و برای بقا و دوام خودش حاضر دست به هر جنایتی بزنه که امیدوارم به زودی سزای این جنایتکار بودن خودش رو در عرصه بین المللی و در عرصه جهانی هم ببینه. خبری که امروز براتون انتخاب کردیم، میدونید که همونجوری که ابتدای برنامه عرض کردم نشست‌های در واقع سازمان ملل داره به ترتیب اتفاق میفته. دونالد ترامپ صحبت کرد، بنیامین نتانیاهو صحبت کرد، رهبران دیگر کشورها صحبت کردن، پزشکیان اوائل امروز صبح به نیویورک رسید، ساعت 19:45 یعنی 7:45 غروب به وقت تهران در صحن علنی صحبت داره. گمان زنی های متفاوتی هست که پزشکیان از یک طرف خواهان مذاکره و پایان دادن به جنگه و از طرف دیگه به توصیه آدم هایی مثل روزنامه کیهان و شریعت مداری و به اصطلاح سپاهیان جمهوری اسلامی از انتقام و از تحقیر آمریکا میخواد حرف بزنه که در این صورت بعید به نظر میرسه هر گفتگوی اونجا اتفاق بیفته نتیجه مثبتی داشته باشه. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز با یک رسانه مصاحبه کرده و گفته که آماده ملاقات با مقام‌های ایرانی هستیم و باب مذاکره باز هست اگر اونها امتیازاتی که قرار هست به جامعه بین المللی بدن رضایت بدن ما حتما مذاکره باشیم میکنیم. میدونید که جمهوری اسلامی هم گمان زنی در رسانه های مختلف اتفاق افتاده، گفته که اگر آمریکا بیاد به میز مذاکره ما ظرف 7 روز تنگه هرمز رو باز میکنیم، تنگه هرمزی که برای خود جمهوری اسلامی بسته است، منتها به اصطلاح پهباد و موشک میزنه به یه سری کشتی های تجاری و کشتی های حامل انرژی که مثلا اختلال ایجاد کنه در این روند اقتصادی جهانی. و آمریکا هم که میدونید سنتکام علاوه بر محاصره دریای ایران یک معبری رو، یک محل عبوری رو در همون حوالی خلیج عمان در نظر گرفته، حفاظت میکنه و این حفاظتش باعث شده که به قول آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا 2 روز پیش صحبت کرده بود، گفته بود بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از اینجا در این مدتی که جمهوری اسلامی در محاصره اقتصادی بوده در مثلا تنگه هرمز جابجا شده. البته کشورهای حاشیه خلیج و علل خصوص امارات و عربستان راه‌های جایگزینی رو در نظر گرفتن. و یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون، اون به اصطلاح خط لوله شرق به غرب عربستان که خیلی مهم بود و نیابتی‌های جمهوری اسلامی حوثی‌ها اونو با موشک و پهباد به اصطلاح آسیب زده بودن بهش و اختلال ایجاد شده بود در اون مثلا تردد نفت و تردد انرژی در اون خط لوله امروز اخبارش و تصویرش در رسانه ها پخش شد، در رسانه های عربستان، که دوباره راه اندازی شده و اینو جمهوری اسلامی باید این پیام رو بگیره که دست به هر خرابکاری بزنه، بازسازی، ترمیم و دوباره راه انداختن اون برای کشورها با اندکی گذاشتن سرمایه شاید کار زیاد دشواری نباشه، اما اعتبار جمهوری اسلامی رو روز به روز کمتر میکنه. و میدونید که به هر حال کشورهای حاشیه خلیج رسما گفتن که جمهوری اسلامی برای اعتمادسازی و روند عادی سازی ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج باید مدت زیادی این رفتار رو، یعنی بیاد و اعتماد ما رو جلب کنه تا ما بتونیم باش مراوده اقتصادی یا هر چیز دیگه ای داشته باشیم. یعنی مثلا بعیدم به نظر میرسه جمهوری اسلامی بیاد در این مدت کوتاه پوست اندازی کنه و رفتار و شخصیتش رو تغییر بده، با توجه به اینکه سپاه پاسداران با فرماندهانش جنگ طلبش که همیشه سینه سپر میکنن و به موشک‌ها و پهبادها مینازن و اون مثلا جانشین فرمانده سپاه هم که دیروز گفت ما سلاح‌های جدید ساختیم، سلاح‌های جدید داریم امتحان می‌کنیم، و مثلا تهدیدهایی که بیش از هر چیز خوراک رسانه‌های داخلیه تا تأثیری بر مثلا جامعه بین‌المللی داشته باشه، و به هر حال ترامپ هم نسخه اینا رو داره می‌پیچونه. و یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رسانه ها گفته که تهران پیشنهاد کرده در صورت کاهش فشار نظامی آمریکا و برداشتن گام های اولیه برای پایان محاصره دریایی در تنگه هرمز، جمهوری اسلامی حاضر ظرف 7 روز این مثلا تنگه رو، این معبر بین المللی، آبراه بین المللی رو مثلا باز کنه، که کاملا یک پارادوکس اساسی آدم اینجا میبینه، تناقض اساسی. اگر شما گردن کلفتید و تنگه هرمز دستتونه و دست گذاشتید روی مثلا تنفس انرژی در جهان که حدود 20% از این تبادل در تنگه هرمز اتفاق میفته، و اگر دست شماست دیگه التماس کردن برای مذاکره چه معنی داره؟ اگر دست شماست و شما خیلی قدرتمندید، ترس از حمله نظامی آمریکا دیگه چه معنی داره؟ شما میخواهید حتما خواهش و التماس بکنید که آمریکا حمله خودش رو نکنه. به هر حال یک مقام بلندپایه که طبق معمول در اینجور موارد میگن نمیخوان اسمشون گفته بشه، به رسانه های در واقع جهانی گفته که ما حاضریم که این به این شرط حاضریم که مثلا تنگ هرمز رو باز کنیم. و دونالد ترامپ میدونید که در دیروز در سخنرانی که داشت یک چیزی حدود 8 دقیقه در مورد ایران صحبت کرد، و صحبتاش هم به هر حال همه چکیده آن چیزی بود که در چند وقت اخیر ازش میشنیدیم. گفته که اگه ایران پای میز مذاکره بیاد و شروطی که ما داریم رو قبول کنه، تبدیل میشه به یک کشور صنعتی و پر رونق از لحاظ اقتصادی در جهان، ولی اگه این کار رو نکنه، پیشنهادهای ما رو قبول نکنه، ما به طور کامل نابودش میکنیم. اول این فشار اقتصادی رو، تحریم اقتصادی رو، محاصره اقتصادی رو دوباره ادامه میدیم و در نهایت محوش میکنیم. این تهدیدی بود که حالا دونالد ترامپ از زبان خودش گفته بود. و امیر قطر هم که به عنوان نماینده قطر اونجا صحبت داشته بود، گفته بود که منطقه، منظورش خاورمیانه است، اکنون یکی از خطرناکترین مراحل تاریخ خود را می‌گذراند. راه حل دیپلماتیک همچنان ممکن است. کامل کرده بود حرف خودش رو آقای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، مثلا امیر قطره، که تقریبا دیروز سه‌شنبه آخرای شب به وقت خاورمیانه وقت صحبت کردنش در صحنه علنی سازمان ملل بود، این موضوع رو تاکید کرده و گفته که ما خودمون به دیپلماتیک حل شدن موضوع داریم فکر میکنیم و تمام تلاشمون رو میکنیم که این اتفاق بیفته. حالا یکی از شروط جمهوری اسلامی هم اینه که جنگ در تمام جبهه ها، یعنی نه به حوثی ها کسی حمله کنه، نه حزب الله رو کسی کار داشته باشه، نه حماس رو کسی کار داشته باشه و نه جمهوری اسلامی رو. بعید به نظر میرسه این شروط پذیرفته بشه، چون میدونید که اسرائیل در واقع به خاطر حفظ کیان خودش با حزب الله همچنان درگیره و امروز هم بمباران های خیلی سنگینی در چند نقطه لبنان تونل های زیرزمینی حزب الله بوده خودشون اعلام کردن، کانال 12 اعلام کرد که بمباران های خیلی سنگینی داشتن و بعید به نظر میرسه که اون موضوع رو بتونن در این توافقی که احتمالاً اگر صحبتش بشه بگنجونن، یعنی بعید به نظر میرسه. و خبر دیگه ای که خود فاکس نیوز هم به اصطلاح منتشرش کرده، گفته که نماینده های آمریکا و جمهوری اسلامی نشستی 3 ساعته در نیویورک داشتن دیروز، همون سه‌شنبه، در واقع همون اوائل برگزاری نشست ها بوده، اینها هم در جایی در محلی نشستن و 3 ساعت با هم دیگه در مورد این مذاکرات و در مورد وضعیت کلی چیز به اصطلاح دیدار داشتن، با هم دیگه صحبت کردن. و نکته جالب اینجاست که صدا و سیما در یک به اصطلاح شو نمایشی رسمی با زیرنویس گفته با اصرار خواهش کردم، افتادن به پای نماینده های جمهوری اسلامی، با اصرار نماینده آمریکا دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد. در مورد نتیجهش چیزی نگفته، فقط گفته که عراقچی به عنوان نماینده مثلا وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشنهادهای تهران رو به طرف آمریکایی داده و این اولین باره که اینها فیس تو فیس با هم دیگه بدون هیچ واسطه ای با هم صحبت کردن. حالا مثلا مریضی نبوده که از این طرف به اون طرف منتقل بشه، از طرف آمریکایی به طرف ایرانی یا از طرف ایرانی به آمریکایی منتقل بشه، قرار بوده با هم دیگه گفتگو کنن و این تابو رو بشکنن که میشه رو در رو نشست و صحبت کرد. اما جمهوری اسلامی در واقع یک ناز و ادای دیپلماسی بین المللی رو برای خودش انتخاب کرده و در داخل هم که میدونید با شعار دادن و با پروپاگاندای رسانه‌ای خودشون میخوان همچنان وانمود کنن که همه چیز خوبه و ما هم همه چیز رو تحت کنترل داریم. و آکسیوس امروز یک گزارش داشته، گفته کشورهای عربی در نیویورک تلاش میکنند دیدار مستقیم ترامپ و مسعود پزشکیان را در حاشیه مجمع عمومی ترتیب دهند. اینکه کشورهای عربی میخوان این کارو بکنن که مذاکره اتفاق بیفته شاید یک روند عادی دیپلماسی باشه، اما آن کسی که باید به پزشکیان امر و نهی بکنه یا منعش کنه یا بهش اجازه بده که با دونالد ترامپ ملاقات داشته باشه، اون کسی دیگه است، توی بیت خامنه‌ایه و البته توی بیتی که خود فرماندهان سپاه و این مثلا مجموعه ایه که همه وضعیت و همه سرنوشت مردم ایران رو تو مشت خودشون گرفتن و اون باید اجازه بده. اینو خود کشورهای عربی هم میدونن هر چی هم که اصرار بکنن پزشکیان این اختیار رو از خودش نداره که تصمیم بگیره با دونالد ترامپ در مورد مذاکرات و در مورد خیلی چیزهای دیگه صحبت بکنه. اون کسی که باید بهش بگه این امرش رو اجرا میکنه. پزشکیان تنها یک مهره معمولی هست و ترامپ توی صحبتاش هم اشاره کرده بود، گفته بود که به تنگه هرمز دقیقا اشاره کرده بود، گفته بود ما هر شب 25 تا 30 کشتی رو از جمهوری اسلامی از بین میبریم، میزنیمشون، گاهی در طول روز گاهی هم شبها. یعنی اذعان کرده که به کشتی ها و به لنچ های نظامی و نفتکش های جمهوری اسلامی حمله کرده ایالات متحده، خودش اذعان کرده دیگه در صحن سازمان ملل. و در لابلای این خبرهای سیاسی و جنگی و نظامی و تنش ها و چالش ها، یه خبر متفاوتی خدمتتون عرض کنم که شرکت خودروسازی سیر مال عربستان سعودیه در چارچوب برنامه پیشرفت عربستان امروز از دو خودروی برقی داخلی، مونتاژ هم نیست، خود شرکت سیر در عربستان تولید کرده، رونمایی کرده از دو تا خودروی برقی که به تازگی به بازار میفرسته. و این رو هم باید مقامات جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی بدونه که میشد در ایران هم دست به پیشرفت‌های عظیم تکنولوژی، اقتصادی و امنیتی هم زد، در صورتی که جمهوری اسلامی وجود نداشت، که اینجوری برای گسترش ایدئولوژی شیعه خودش یک هلالی رو در نظر بگیره و نیروی نیابتی شد دائم علاوه بر اقتصادی و نظامی ساپورت کنه و رویه متفاوتی در پیش بگیره. و اکنون بیش از 60 میلیون ایرانی رو به زیر خط فقر برسونه، یعنی فقیر رو بیچاره بکنه. میتونست ایران هم با همون منابعی که در اختیار عربستان هست، در اختیار ایران هم هست، ولی اون دست به این کار زده و یک برنامه بلند مدت برای پیشرفت دارن که در راستای اون برنامه دست به این به اصطلاح چیزا میزنن، دست به این ساخت خودرو، ساخت شهرک‌های روی دریا و نکات دیگه‌ای که باید تران جمهوری اسلامی بیشتر از هر چیزی بهش توجه کنن. و مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق گفته که ادغام گروه‌ها و تسلیحات آنها در نهادهای رسمی ادامه دارد و مانع و مشکلی بر سر راه تکمیل انحصار سلاح در دست دولت وجود ندارد. یعنی آقای الزیدی بهترین مدیریت رو از زمانی که نخست وزیر شده، بهترین مدیریت رو انجام داده، دست به کارهای خیلی اساسی زده، هم جلوی فساد رو گرفته و میدونید حتما خبرهاش رو دنبال کردید در این چند وقت گذشته، بسیاری از مفسدین سیاسی رو دستگیر کردن و مدیریت و اقتدار آقای زیدی نخست وزیر عراق روند تکاملی این وضعیت رو داره در عراق طی میکنه و خیلی هم خوب تونسته مدیریت بکنه و خیلی محکم هم در مقابل یه سری از خواسته های جمهوری اسلامی وایساده. و خبرگزاری رسمی ایرنا امروز چند ساعت پیش از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی جزیره قشم خبر داد و دوباره تکمیل کرده که شلیک چند موشک بالستیک از سیریک، جزیره سیریک، به سمت در واقع کشورهای حاشیه خلیج. یعنی شما تصور کن حداقل صبر هم نمی کنن که پزشکیان حرفش رو تو سازمان ملل بزنه، اصلا صبر نمی کنن که خود این نشست سازمان ملل که خب به هر حال رئیس جمهورها و مقامات سیاسی کشورها میرن صحبت میکنن در مورد همین موشک پرانی های جمهوری اسلامی، صبر نمی کنن اون حداقل تموم بشه بعد دوباره کارشون کنن. در حین همون برگزاری نشست در سازمان ملل در نیویورک، سپاه پاسداران هم همچنان معلوم نیست به دستور کی، همچنان داره موشک پرانی ها و نارامی های خودش رو در خلیج و تنگه هرمز و کلن حوثی ها هم که باب المندب دارن ادامه میدن. و ایالات متحده گفته که یک مقام سیاسیش کاخ سفید گفته که در نشست با هیئت ایرانی در نیویورک به خبرگزاری العربیه گفته این موضوع رو، گفته که آمریکا درخواست ایران برای رفع محاصره را نپذیرفت. یعنی دیگه خودتون میدونید دیگه، نپذیرفته. حتما جمهوری اسلامی باز خواسته های غیر عقلانی پیشنهاد داده، آمریکا هم خب به هر حال گفته رفع محاصره فعلا در کار نیست تا ببینیم چه خواهد شد. و شلیک گزارش شلیک 4 موشک به سمت تنگه هرمز در مثلا خبرگزاری مهر کار شده، 4 شلیک موشک بالستیک کردن، همون چیزی که فعلا داره جمهوری اسلامی و بهش مینازه. و کیهان، خیلی جالبه، کیهان امروز تیتر زده بود که برای جبران فشار اقتصادی باید از کشورهای عرب حوزه خلیج پول بگیریم، اگه ندادن به زیرساخت‌های آنها حمله کنیم. هیچی بدون شرحه، هیچی نمیشه در موردش گفت. وقتی آدم مثل این داره تصمیم میگیره دیگه خودتون بدونید که چه خواهد شد. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس حسن قشقاوی گفته که رهبر جدید از نظر فقهی میتواند درباره مسائل هسته‌ای فتوا صادر کند. میتونه، حتما میتونه. و حالا دیگه ببین رهبر جدید که الان دیده نشه، اصلا معلوم نیست کیه، چیه، سالم، علیل، چجوریه معلوم نیست، ولی گفته که میتونه در مورد مسئله هسته‌ای هم فتوا صادر کنه، انگار مثلا مسئله مذهبیه. و معاون اجرایی پزشکیان محمد جعفر قائم پناه در بازدید از یه مدرسه ای امروز اول مهر که رفته مدرسه ای رو در واقع زنگ شروع سال تحصیلی رو بزنه، گفته که بخشی از سختی ها رو میدونیم، سختی گرونی مردم دیگه، آستانه تحملشون خیلی خوب بوده، با دولت همکاری کردن و گفته بخشی از سختی ها رو دولت با تحمل کنه، بخشیش هم مردم تحمل کنن. تا اینجا که ما داریم میبینیم میشنویم گزارش کف خیابونها، کف بازار و همه آنچه که داره دیده میشه به طور رسمی، اون بار سنگین رو دوش مردمه، رو دوش شما نیست آیه دولتی، آیه قائم پناه. شما که زندگی لاکچری تو میکنی، گوشت اگه بشه کیلوی 20 میلیون تومن هم بازم گوشت خودتو هر روز سر دو نوبت غذات میخوری. اون مردم فقیرن که 50-60 میلیونشون آرزوی خریدن یک کیلو گوشت در ماه رو دارن، پس اونا دارن تحمل میکنن نه شما. و مثلا آخرین خبری که دارم خدمتتون، میدونید اون خبر تراستی ها که دیگه این جناح اون جناح رو لو میده و میگه آقا اینو دزدی کردن، بردن، خوردن، نفت رو فروختن، ارز نیومد داخل، قوی قضاییه مجبور شد به شکل نمادین هم که شده دخالت کنه، پرونده‌اش رو بیاره روی میز. امروز اژه‌ای صحبت کرده، گفته که ما از وزارت نفت توضیح خواستیم، وزارت نفت توضیح به ما داده ولی توضیحاتش قابل قبول نیست، باید ادله کافی بیاره. آقای اژه‌ای که دستور قتل عام جوانان این سرزمین رو صادر کرد، حالا برای میلیاردها میلیارد دلار دزدی که از همین مملکت شده، معلوم نیست پرونده رو به چه زمانی میخواد بسپاره. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در این لحظه به پایان میرسه. آرزوی ما در برنامه دیدبان سلامتی و بهروزی شماست. امیدوارم که زندگیتون پر از برکت و شادی باشه.

اینجا نیویورک، این روزها قلب دیپلماسی جهان است. من فهیمه خضری‌دری هستم در استودیوی نیویورک سری آمریکا. سلام بر شما در دومین روز از 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به برنامه ویژه میدان برای تحلیل آنچه اینجا در نیویورک رخ می‌دهد. خیلی خوش آمدید.

0: یک روز بعد از آن که دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا از پشت تریبون رسمی مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو گزینه نابودی یا ساختن ایرانی قدرتمندتر از قبل را پیش روی جمهوری اسلامی گذاشت، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پشت همان تریبون رفت و گفت یا امنیت را همه با هم می‌سازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. او بی اشاره به اینکه دارد پاسخ می‌دهد، پاسخ دونالد ترامپ را هم داد و او هم یک دوراهی دیگر را ترسیم کرد. جمهوری اسلامی از جنگ هراسی ندارد و از مذاکره هم نمی‌گریزد. همزمان با سخنرانی‌های رسمی پشت تریبون‌ها، اما به سنت نشست‌های رسمی در نهادهایی مثل سازمان ملل متحد، همواره نشست‌ها و جلسات و تماس‌های در حاشیه هم برپاست که خبرهای درباره اونها هم می‌شنویم. همزمان با سخنرانی امروز پزشکیان در سازمان ملل هم مارکو روبیو، ارشدترین دیپلمات ایالات متحده، درباره تماس‌های روز گذشته بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی صحبت کرد و گفت که عمدتاً تبادل ایده و پیام بودند. او گفت اگر توافقی در راه باشد، رسیدن به آن زمان و کار دشوار و بسیار می‌برد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، گزینه نظامی هم همچنان پابرجاست. از سوی دیگر رویترز از قول یک مقام ارشد ایرانی خبر داده است که جمهوری اسلامی پاسخ آمریکا به پیشنهاد پایان خصومت‌ها را بررسی می‌کند و بازگشایی هرمز و رفع محاصره دریایی موضوع گفتگو بوده، اما اختلاف‌های زیادی هم همچنان باقی است. واقعا چه خبر است؟ در فاصله این زبان تهدید و پیام‌های دیپلماتیک چه امکانی برای پایان جنگ وجود دارد و آیا برای از سرگیری آن هم احتمالی هست؟ در میدان ویژه امشب تلاش می‌کنیم مسئله رو باز کنیم. امشب مهمان‌های ارجمندی با من و شما در میدان ویژه 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد همراه خواهم بود. قبل از دیدار با مهمان‌ها اجازه بدید که فرهاد پولادی، همکار زبده من، خبرنگار صدای آمریکا، دقایقی به ما وقت داده، به او بپیوندیم ببینیم که یک بروزرسانی فوری و مختصر اگه بخوایم از او بشنویم چه خواهد بود و بعد برمیگردیم رو بحث‌ها رو با هم آغاز می‌کنیم. فرهاد پولادی، خسته نباشید. در این روزی که باد شدیدتری هم می‌وزه در نیویورک شلوغ، به نظر می‌رسه که شاید یک جور مذاکره هستیم، یک شکلی از مذاکره پشت تریبون‌های رسمی سازمان ملل متحد. می‌دونم که پیگیر واکنش‌های کاخ سفید بودی درباره صحبت‌های پزشکیان. به ما بگو که چه خبر تازه‌ای داریم.
1: کنش واکنش پشت سر هم داره میاد. در عالم سیاست این چیز خیلی عجیبی نیستش. رئیس جمهور آمریکا دیروز سخنرانی داشتش، امروز مسعود پزشکیان سخنرانی کرد و خب یه سری مسائل رو مطرح کرد و بعد من از کاخ سفید پرسیدم خب این صحبت های آقای پزشکیان رو که گفتش که ما تروریست نیستیم، ما قربانی تروریست هستیم، آمریکا به اماکن غیر نظامی حمله میکنه و ما نیستیم، ما 200 سال جنگ انجام ندادیم، ما همیشه جنگ برامون تحمیل شده. کاخ سفید الان خب سخنگو نداره، خانم کرولین لیوت دیگه نیستش، ولی خانم آنا کلی که معاون اصلی سخنگوی کاخ سفید هستش، در پاسخی که برای من فرستاد گفتش که از به این مطلب اشاره داشتش که خب درسته که جمهوری به اینجوری پاسخ داد که صورت مسئله رژیم ایران گفتش که هزاران تن رو خودش به قتل رسونده. خب این که بر همه مبرهن هستش که خود پرزیدنت ترامپ هم حتی تا عدد 100 هزار نفر رو گفت و حتی آمریکایی‌ها رو در خارج از کشور کشته و خب این هم مبرهنه، چون جمهوری اسلامی با اون بمب‌های کنار جاده چه در افغانستان چه در عراق چه بقیه جاها و حتی در همون لبنان با تشکیل حزب الله لبنان خب همه این کارا رو انجام داده و دست به اقدامات تروریستی در تنگه هرمز میزنه. اون چیزی که بهش اشاره داره یعنی حمله به کشتی‌ها یا تانکرهای نفتی کشی که اصلا هیچ ربطی بین این اقدام نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی نداره. گفت با این کارنامه رو جمهوری اسلامی داره، بنابراین رئیس جمهور ایالات متحده داره تلاش میکنه تا اطمینان حاصل کنه رژیمی که این کارنامه رو داره، این پرونده رو داره، هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چون و با این اقدام رئیس جمهور آمریکا ما جهانی امن‌تر و باثبات‌تر خواهیم داشت. این پاسخ معاون اصلی سخنگوی کاخ سفید بود در سوالی که من ازشون پرسیدم در رابطه با واکنش به صحبت‌های آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی بعد از صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا. البته رئیس جمهور آمریکا همون دو گزینه‌ای که یا نابود می‌کنیم جمهوری اسلامی رو، یا بیان بپذیرن تمکین کنن به شرایط ما و درهای اقتصادی براشون باز میشه. یک ساعت بعد از اون سخنرانی بودش که به جهان اعلام کردش که بله، تیم مذاکره من با تیم مذاکره جمهوری اسلامی صحبت کرده و ارزیابیش مثبت بود. ولی خب رئیس جمهور آمریکا این ارزیابی مثبت رو در حال اعلام کرد که در سخنرانیش پشت تریبون سازمان ملل گفته بودش که مذاکره کردیم، دروغ گفتن و بعد حمله یه چیز انجام شد، چکش نیمه شب. دوباره باشون مذاکره کردیم، جواب نداد، چکش خشم حماسی انجام شد. و در مرحله آخر که همین ماه ژوئیه بودش یا سه ماه پیش بود، تفاهم نامه رو رفتن اسلام آباد امضا کردن برای بازگشایی تنگه هرمز که یک هفته نشده بود. همه جهان شاهد بودن که جمهوری اسلامی حمله رو به تانکرها دوباره از سر گرفت. مازالک رئیس جمهور آمریکا گفتش که خوشبین هستش و سازنده بوده. حالا باید ببینیم در روزهای آخر که آینده که رئیس جمهور آمریکا گفتش که باز هم این ادامه خواهد یافت چه خواهد شد. مذاکره کننده که در این جلسه شرکت داشت از طرف ایالات متحده آقای استیف ویتکاف بودش و همچنین آقای جرید کوشنر و آقای استیف ویتکاف در یک متن کوتاهی در شبکه اجتماعی ایکس اون رو سازنده عنوان کرد و گفتش حالا در مراحل بعدی این رو پیگیری میکنیم تا ببینیم چی میشه. فهمه؟
0: بسیار ممنونم فرهاد پولادی که این واکنش اختصاصی از کاخ سفید رو در اختیار ما قرار دادی. خبرنگار صدای آمریکا، همکار زبده و حاضر در صحنه ما، ممنونم از تو. اما در بازگشت به استودیوی صدای آمریکا در نیویورک، با من امشب هم در این برنامه کاملی انتخابی فرد همراه هست سردبیر اندیپندنت فارسی. خانم انتخابی فرد، خوش آمدید به برنامه. بابت تحلیل هاتون در برنامه دیشب من کامنت های زیادی دریافت کردم و خوشحالم که امروز هم در کنار شما هستیم.
2: خیلی متشکرم، به خوشی شما. منم سپاسگزارم که از من دوباره دعوت کردید. به بینندگان
0: خانم انتخابی فرد، دیروز در همین برنامه گفتید که خب حرفای آقای ترامپ نکته خیلی تازه و جدیدی نداشت، همون دوراهی همواره وجود داشت، مذاکره کنن یا اینکه درگیری نظامی رو ادامه بدن. حالا امروز صحبت‌های پزشکیان رو شنیدیم، آیا اینجا به نظرتون نکته تازه‌ای بود یا اون هم باز یه دوراهی ترسیم کرد، همون حرفا، همون کلیدواژه‌های تکراری؟
2: خیلی شبیه به هم دیگه بودن. البته قابل مقایسه نیست رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور ایران، ولی در از یک نظر شبیه هم بودن. هم تهدید وجود داشت، هم امکان مذاکره و گفتگو در اون تقویت شده بود. آقای پزشکیان به گمان من یه بخشی از گفتگوشون که در رابطه با جنایت ایالات متحده آمریکا و ما تروریست نیستیم، قربانی هستیم، اینا اون بخشی بود که مورد رضایت بینندگان داخل ایران بود یا گروه‌های حامی اونها که مخالف مذاکرات هستن. اما اون بخش نرمترش که مربوط به مذاکرات میشد و آماده هستن برای گفتگو، اون خطاب به رئیس جمهور آمریکا و ایالات متحده بود. و همونطور که دیروز هم راجع بهش صحبت کردیم و خوشبینی هایی که هم آقای مارکو روبیو داشتن هم آقای استیف ویتکاف، نشون میده که این مذاکرات رو هر دو طرف با یک آمادگی انجام داده بودن. یعنی هیچ وقت اینطور نیستش که یه عده که سوار هواپیما هستن برسن جایی بعد ازشون بخوان که برن در یه اتاق مذاکره رو به رو هم دیگه بشینن. نه، برنامه ریزی مذاکره روز گذشته احتمالاً که حتما از روزها قبل انجام گرفته بود و دیدیم که آقای عراق قبل از اینکه نیویورک بیاد یک توقفی در قطر کردن و دیروز هم اعلام کردن که با ابتکار قطری‌ها و پاکستانی‌ها گفتگو انجام گرفته. بنابراین هم ایالات متحده آمریکا، این منظورم آقای ترامپ هست، و هم آقای پزشکیان، هم تیم مذاکره کننده داخل ایران که دیروز بحث راجع به شورای عالی امنیت ملی یا سپاه پاسداران، بله، اینکه آیا اجازه دارن توافق بکنن یا نکنن، این افراد با اجازه سر میز مذاکره نشستن.
0: راجع به اینم با هم صحبت می‌کنیم، چون یه چالش های در این زمینه بنظرم وجود داره. امروز واکنش هایی که از داخل ایران داریم میگیریم سوال برانگیز هست. امیدوارم در طول برنامه بیشتر فرصت بشه که بهش صحبت بکنیم. اما در اینجا فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی از واشنگتن دی سی هم به ما پیوسته. آقای علوی، پهلوی خوش آمدید به برنامه. از دیروز در سخنرانی دونالد ترامپ هم بار دیگر از مسئله تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی حرف زده شد. به نظر من مهمه که بدونیم سازوکار این تحریم‌ها چه میتونه باشه، چگونه ممکن میشن اساساً این تحریم‌ها و چه نتایجی میتونن به دنبال بیارن. به همین دلیل خیلی مشتاق بودم که شما در برنامه حضور پیدا کنید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای ترامپ از کشورها در این سخنرانی دیروز عملاً خواست بار دیگر که ایران رو کاملا منزوی کنند. از نظر حقوقی حالا من میخوام بدونم با توجه به تخصصتون بین این درخواست و یک اقدام الزام‌آور بین‌المللی چه فاصله ای وجود داره؟ آیا در عمل شدنی است؟
3: تا حد زیادی شدنی است. ببینید الان خب ما بیش از 30 ساله که آقای کلینتون تحریم‌های اولیه رو روی ایران دوباره به اصطلاح اجرا کردن و در واقع این تحریم‌ها به کلا به طی این 31 سال هی شدیدتر و شدیدتر شدن. حالا سیاست آقای ترامپ از یک طرف میتونیم بگیم که یه گام خیلی طبیعیه تو همین روال 31 سال اخیر، منتها فرقی که هستش این دفعه به نظر من اینه که میزان فشاری که روی اشخاص غیر آمریکایی هستش که با ایران تجارت نکنن، مبادله و به صورت معامله نکنن، خب طبعا خیلی بیشتر. ولی شاید میشه گفتش که نکته مهمتر اینه که این جلوگیری به صورت از منبع درآمدی ایران که داره انجام میشه، این محاصره دریایی و این فشاری که روی فروش نفت و محصولات پتروشیمی هستش و روی جریان مالی ایران و در واقع جابجا کردن پولای حکومت، خب اینا یه فشار خیلی جدیدتری میشد گفت دارن میذارن که در واقع مکمل اون فشار یک جانبه قبلی بودش که در واقع قدغن کرده بود فروش مثلا اجناس و خدمات به ایران از طرف آمریکا، یا یه فشارهای به صورت ثانویه میذاشتن روی کشورهای ثالث که با ایران معامله نکنه. الان ما شاهد این هستیم که دیگه فکر کنم امروز شد که دیگه عملاً دیگه ارتباط ایران، ارتباط هوایی ایران با بقیه دنیا دیگه قطع شده. الان ارتباط مالی هم هر چقدر کم بوده داره کمرنگتر هم شده، تقریبا دیگه به توقف رسیده. همین که درسته. متاسفانه ببینید یه مشکلی هستش که خیلی فکر میکنن تحریم خب عملا کار نمیکنه. خب همه اجناس مثلا تو ایران ممکنه پیدا بشه، همه ایران بالاخره داره پولاشو جابجا میکنه، ولی با چه هزینه ای؟ و به نظر من سوال اینو خواهیم دید در هفته های و ماه های آینده.
0: اتفاقا خیلی مقطع مهمی است که دارید اشاره میکنید، ارتباط هوایی، ارتباط مالی، همه این چیزایی که هم جمهوری اسلامی خب به نوعی خودش رو تحت فشار میبینه و هم مردم در ایران دارن فشارش رو تحمل میکنن. حالا شما میفهمید که تا حد زیادی این تحریم ها قابل اجرا هست، ولی من میخوام ازتون بپرسم تکلیف یه جایی مثل چین چی میشه در این معامله؟ اگر چین با فشار اقتصادی و تحریم های آمریکا همراه نشه، آمریکا چه اقدامی میتونه بکنه؟ تا چه حد میتونه بانک ها و شرکت های چینی طرف معامله با ایران رو به عقب نشینی وادار بکنه؟ یا مثلا در مورد تحریم های هوایی که صحبت کردید، مخالفت چین رو هم شاهد بودیم امروز.
3: ببینید تحریم ها دو تا نکته اینجا هستش. یکیش اینه که آیا دولت آمریکا میتونه پافشاری کنه رو نهادهای چینی، اصلا کنه رو دولت چین که این تحریم ها رو بتونن اجرا کنن. جواب این به نظر من یک کمی مشخص نیست، ولی کن از یه طرف خب چین یه کشور خیلی قدرتمندیه، نفوذ خودشو داره، آمریکا بالاخره رابطه خیلی حساسی داره با چین و خب یه سری حساسیت‌های کلاً سیاسی هم هستش که ممکنه آمریکا باعث بشه آمریکا اون فشاری و اون نفوذی که رو کشور کوچیک‌تر داره با چین نداشته باشه. از اون طرفم قانون اون چیزی که به اصطلاح عنوان می‌کنه یه طوریه که در واقع باعث میشه که در بازار یک ترسی ایجاد بشه و این خودش باعث خودداری باشه سوا از فشار دولت مثلا چین. خب از اون طرف دیگه هم این دولت آقای ترامپ ما دیدیم که خب خیلی کلا همه رو دوست دارن شگفت زده کنن با گام های خیلی به اصطلاح غیر عادی. همین که هیچی نمیتونیم بگیم غیر ممکن هستش در این موارد. از لحاظ نکته دوم برمیده به حرفی که من اول زدم، ببینید تحریم هرچه ممکنه هدفش انزوای مطلق باشه و این هدف خیلی خوب هدف دشواریه، ولی از اون طرف هم ببینید همین اگه تنها چین باقی بمونه واسه ایران که خب اونم باعث چی میشه؟ یه فشار خیلی بزرگ میشه. در واقع چی میشه؟ باعث میشه که فرض مثال اگر هم نفت ایران قرار باشه به ایران به چین فروخته بشه، با تخفیف خیلی بیشتری فروخته خواهد شد. اگر جابجایی پول از طریق چین فقط قرار انجام بشه، خب اونم با هزینه های خیلی بالاتری قرار انجام بشه. در نتیجه اگر تنها گزینه ایران چین باشه، حتی اگر اونم یه گزینه مونده باشه، باز این خیلی هزینه به اصطلاح معاملات جمهوری اسلامی رو بیشتر
0: می دونیم. تنها گزینه هم نیست دیگه آقای علوی، گزینه روسیه هم هست که البته خودش هم زیر تحریمه، اما اینجا این رو هم باید پرسید که آمریکا چه اهرام موثری داره برای محدود کردن همکاری اقتصادی ایران با گزینه دیگرش که مسکو است.
3: ببینید، خب شما اگه به چین و روسیه بخواید نگاه کنید، مخصوصا با ایران روسیه، خب این یه مدار خیلی بسته ایه. من خودم در زمینه تحریم‌های روسیه خیلی فعال هستم تو کارم. الان روسیه گرچه اقتصاد خیلی بزرگتری از اقتصاد ایران و خیلی مدت کوتاه‌تریه که تحت تحریم هستش و هنوزم تحت یه تحریم مطلق مانند ایران نیست، با این حال خیلی از اتفاقاتی که با ایران شاید 10 سال پیش 15 سال پیش افتاده مورد انزوای مالی، الان با روسیه هم افتاده. همین که روسیه همچین نمیتونه یه دروازه باشه واسه ایران به بقیه دنیا و به سایر کشورها. همین که بله، ممکنه یه سری جنس ها رو ایران بتونه از روسیه فراهم کنه و دریافت کنه، منتها خب این خیلی فرق میکنه با اینکه دسترسی به بازار جهانی داشته باشه.
0: متوجه هستم. یه نگاهی هم به امارات بکنیم اینجا، چون امارات هم فعالیت بانک ملی رو با استناد به الزامات نظارتی ممنوع کرده. این آیا ربطی داره به کل این کارزار فشار آمریکا با توجه به روابط این دو کشور هم با هم؟ اگر کوتاه به این هم اشاره کنید ممنون میشم.
3: بله حتما. بالاخره امارات و ایران خب همسایه‌ان با هم دیگه و خب میزان تجارت ایران با امارات هم کم نبوده، بعد از لحاظ تاریخی هم همیشه زیاد بوده، از اوایل انقلاب هم بیشتر هم شده. اون چیزی که ما داریم میبینیم الان خب ثمره، باز میگم نزدیک 20 سال تحریمه و بالاخره همیشه یه میزان تجارت بین ایران و امارات بوده، حتی در پایین‌ترین نکات روابط این دو تا کشور. امارات از اون طرف خب شریک آمریکاست در منطقه، یکی از شاید بشه گفت مهمترین، اگه مهمترین حساب نکنیم، و به این ترتیب خب با آمریکا هماهنگی زیاده با توجه به حملات ایران علیه امارات و اهداف که در امارات بوده. خب طبیعیه که امارات هم همچین واکنشی نشون خواهد داشت. از یک طرف میخواد مثلا از منافع خودش دفاع کنه، یک، و دو اینکه رابطه حسنش رو با آمریکا ترجیحاً حفظ کنه و خب بعد جایگاهش به عنوان یه مرکز سرمایه گذاری و تجارت در منطقه. بله
0: آقای علوی، در این حال این محدودیت های تازه هوایی که خودتون هم بهش اشاره کردید، شاید به حال این پرسش رو برای بیننده ما به وجود بیاره که این چه چیزایی رو هدف قرار میده، حالا مستقل از این تحریم های مثلا امارات، مسئله روسیه، چین. یه مقدار بیایم توی زندگی مردم، اگه در یک پرسش پاسخ کوتاه بخواید به من پاسخ بدین، چه چیزایی رو در بر میگیره؟ پرواز، خدمات فرودگاهی، سوخت رسانی، ارتباط مالی شرکت هاست برای مسافر عادی، برای سفرهای درمانی آیا راه استثنای قانونی باقی میمونه؟
3: بله، همه این نکاتی که شما بهش اشاره دادین، همه اینا هم هستش. ببینید اتفاقی که افتاده اینه که در واقع چند هفته پیش این اعلامیه که دولت آمریکا داد، این اختیار رو داد به این سازمان اوفک، این مثلا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، که هر نهادی که در زمینه هوایی ایران مثلا سکتور هوایی ایران فعال هستش میتونه از طرف آمریکا تحریم بشه. یعنی چی؟ یعنی که خطوط هواپیمایی خارجی اگر با ایران معاملات بکنن، خب این خطر و این بار آمریکایی اکسپوژر رو دارن. از اون طرف هم ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی در سراسر دنیا باز این ریسک رو میتونه ایجاد کنه واسه اون نهادهایی که این خدمات رو به طور عادی ارائه میکنن که تحریم بشن خودشون. یعنی تحریم میشن یعنی چی؟ یعنی که اینا میرن عملا توی لیست سیاه این نهاد، حالا میخواد مثلا مدیر شرکت هایی که مدیریت این فرودگاه ها رو به عهده میگیرن، یا شرکت هایی که مثلا سوخت میدن در فرودگاه ها به این هواپیماهای ایرانی و غیره، که اگه بیان توی این لیست تحریم آمریکا، دیگه نهادهای آمریکایی قانونا نمیتونن با اینا تجارت کنن. حالا میتونیم بگیم از یه طرف خب این که فقط اقتصاد آمریکا رو در واقع قطع میکنه به این پای نهادها، ولی اتفاقی که الان در سراسر جهان داره میفته اینه که به محض اینکه آمریکا تحریم میکنه، عملا بخش اعظم شرکت‌های بخش خصوصی در کشورهای دیگه هم این خودداری رو میکنن که در واقع مبادا خودشون هم گرفتار بشن با سیستم قانون تحریم آمریکا و سیستم مالی آمریکا. یعنی چی؟ به این ترتیب همینطور که خودتون فرمودید این خدمات دیگه متوقف میشه، پروازهای ایرانی اولا نمیتونن در کشورهای دیگه بشینن و پرواز کنن، به این ترتیب یه انزوای مطلق تقریبا میتونیم بگیم با توجه به این کشورهای چین و روسیه که شما اشاره دادید.
0: ممنونم از شما فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی از واشنگتن دی سی، و ممنونم که در برنامه با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به اینکه خب تحریم ها به چه سمتی میتونه بره، تا چه حدی ممکنه، و پرسش همیشگی اینجا همچنان مطرحه، چه آسیبی به زندگی مردم شهروندان معمولی در ایران میتونه وارد بکنه. ممنونم ازتون آقای علوی. اما از واشنگتن برگردیم به استودیوی نیویورک، جایی که همراه من کاملیا انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی است، و دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ با ما همراه خواهد شد، و همینطور علی سعادت ملی از اعضای بنیاد فرشگرد از گرینویچ کانتیکت. همه خوش آمدید به برنامه. خانم انتخابی فرد، برمیگردم به شما که در استودیو کنار من هستید. خب یک همگرایی هم در منطقه هست خانم انتخابی فرد، در مورد مخالفت با جمهوری اسلامی. این همگرایی شدیدتر شده بعد از درگیری‌های نظامی اخیر، بعد از حملات به یمن، تهدید باب المندب. ما می‌بینیم که کشورهای منطقه هم نگران امنیت خودشون هستند. می‌خوام ببینم این نگرانی به نظر شما با توجه به تخصصتون تا چه حد می‌تونه ببره به سمت توافق ایران و آمریکا رو در نهایت، یعنی بخشی از این ماجرا قرار بگیره.
2: قطعا بخش بزرگ و مهمی از این ماجرا هستن. اگر که فشار زیادی روی جمهوری اسلامی هست که وارد گفتگو با ایالات متحده بشه و به توافق برسه، بخشی از اون کشورهای منطقه هستن به این دلیل که اقتصاد خودشون، امنیت خودشون همچنان توسط جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی به گروگان گرفته شده. شما از مهمان محترم قبلی در رابطه با تحریم‌های بانک ملی و محدود شدن عملیات کاربری امارات با ایران پرسش کردید. خب یه پرسش دیگه اینجا هست، چرا فقط امارات هست که میشنویم برای مثال روز گذشته محموله بزرگی از سفیجات ایران رو پس فرستاد، یا امروز محدودیت های بانک ملی بوده؟ چون و امارات متحده عربی حجم تبادلات مالیشون خیلی بیشتر از کشورهای دیگه همسایه بوده، و ایالات متحده و خزانه داری آمریکا فشار بیشتری روی امارات گذاشته تا کشورهای دیگه. اما از طرف دیگه هم امارات در سالهای گذشته هم که حتی ازش خواسته شده بود روابط مالی و اقتصادی خودش رو با ایران قطع بکنه، به گونه همچنان به این روابط خودش ادامه داده بود. دلیل واضحش فشاری هست که همه کشورهای منطقه میخوان یک پارچه به جمهوری اسلامی بیارن که سر میز مذاکره بنشینن. شاید جالب باشه بگیم که از زمانی که از اول تابستان که جسته و گریخته گفتگوهای بین ایران و آمریکا انجام گرفت و اون تفاهم نامه امضا شد، هیچ حمله‌ای به امارات متحده عربی نشده. در حملاتی که آمریکا به صورت محدود به نوار جنوبی ایران انجام داد، ایران در پاسخ بحرین و کویت رو مورد حمله قرار داد، و در بعضی موارد دیدیم که الان حوثی‌ها وارد شدن و یک جنگ نیابتی رو بر علیه عربستان سعودی رو انداختن، ولی تقریبا امارات محفوظ مونده بوده. و چند روز پیش هم آقای پزشکیان با ولیعهد ابوظبی در جریان بریکس یک مذاکره مستقیم دو نفره داشتن. رابطه میخوام بگم ایران و امارات اتفاقا خیلی خوب هست، برخلاف فشارهایی که داریم میبینیم
0: به اقتصاد دارن.
2: بله، نسبت
0: ظاهر میبینیم،
2: بله، نسبت به تمام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هنوز رابطه ایران و امارات خیلی بهتره. و از همین جهت هست که آمریکا و حتی خود امارات فشار فشار رو دارن روی امارات میذارن که جمهوری اسلامی رو به دلیل نیاز دو طرفه که با امارات وجود داره وادار به مذاکره بکنن. اما رسیدن به توافق اول برنامه در مقدمه که گفتید فرمودید که خیلی سخته، واقعا سخته.
0: بله، مارکو روبیو اشاره کرده بود که هم زمان بسیار میبره، هم کار و تلاش بسیار
2: و هم اعتماد خیلی اینجا مهمه که نه بین ایران نه آمریکا اعتماد وجود نداره. نمونه واضحش در همین اسفند ماه 1404 بود که عمان میانجی بود و حتما شما خاطرتون هست که آقای صدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان با شبکه‌های آمریکایی مصاحبه داشتن و ابراز خوشبینی فراوان کردن که ایران و آمریکا دارن به توافق نزدیک میشن و همون شب سنگین ترین بمباران بر علیه مراکز هسته‌ای ایران انجام گرفت که آقای بوسعیدی روز بعدش اعلام کردن که کار آمریکا و اسرائیل غیر اخلاقی و غیر قانونی بوده. ایران در یک حالتی قرار داره که هنوز نمیتونه مطمئن شه که گفتگوها با ایالات متحده آمریکا اگر قرار به نتیجه برسه برعکسش انجام نمیشه که در حین مذاکرات یه بمباران قبلی
0: آمریکا هم در همین حالت قرار داره دیگه خانم. خب، یعنی از هر دو سو این اعتماد لرزانه و نه امروز بلکه در تمام این بیش از 14 اینطور بوده،
2: همینطور از هر دو تا کشور. برای همین عرض میکنم که واقعا اون اعتماد سازی خیلی مهمه، شاید بیشتر به سمت رفع تنش میتونن حرکت بکنن فعلا تا این اعتماد سازی انجام بشه و توافقی بخوام بکنن.
0: سپاسگزارم. امروز بدید ببینیم که آقای محمدی، اگر من بخوام آقای محمدی با شما بریم به داخل ایران، خب حالا اشارات خانم انتخاب فر رو شنیدیم، ولی در داخل ایران هم تحولاتی در جریان دیگه، همزمان با آنچه که اینجا داره رخ میده، سخنرانی ها در نیویورک، نشست ها در نیویورک، مثلا امروز دیدیم که تسنیم به تماس عراقچی اعتراض کرد، اما محسن رضایی از ماموریت ابلاغ شروط دفاع میکنه. این اختلاف به نظر شما چه چیزی رو درباره مرکز تصمیم گیری و اساسا حدود اختیارات هیئتی که به اینجا اعزام شده و شخص پزشکیان به ما نشون میده؟
4: با درود احترام خدمت شما بینندگان محترم و همچنین مهمانان محترم، عرض کنم که ببینید شرایط به گونه ای که هر دو طرف هم برای جمهوری اسلامی هم برای آمریکا نوعی در واقع توافق موقت از جنس و چیزی که خب وارد توافق جامع هم نشه میتونه یک اعتباری داشته باشه. یعنی شاید آقای ترامپ بخواد در واقع بحث توافق رو بفروشه بابت بحث انتخابات، که البته باید ببینیم که آقای ترامپ چقدر در واقع این ظرفیت رو میبینه درش، و برای جمهوری اسلامی هم در واقع نوعی نفس بابت اینکه حالا معاصره اقتصادی باز بشه یا شرایطی مقداری در واقع آرامتر بشه میتونه مفید باشه. ولی اصل ماجرا مبنی بر این که به هر حال ما شاهد توافق جامع و پایدار باشیم، نه تنها فقط آمریکا بلکه بحث اسرائیل هم مطرحه. یعنی در مجموع وقتی که ما در داخل ایران نگاه میکنیم به اختلافات، بحث سر راهکار هاست. یعنی همچنان به نظر بنده اینه که جمهوری اسلامی شرایطش رو به گونه‌ای میبینه که نمیتواند وارد توافق بشه. یعنی اگر قرار باشه توافق جامع باشه باید رفتار منطقه‌ای تغییر بکنه، باید بحث اورانیوم کاملش مشخص بشه، حتی شاید توی مرحله توانمندی موشکی هم وارد مذاکراتی مجبور شه بشه. در نتیجه جمهوری اسلامی بر خودش بسیار این خطرناک میبینه. تمام تلاش جمهوری اسلامی در شرایط فعلی زمان خریدن و به نوعی در واقع مرکز سرد قرار دادن تنگی هرمز به عنوان راه حل و به عنوان کارت بازی یا اهرمش برای اینکه بتونه حداقل در واقع استراتژی خودش رو پیش ببره، حالا از این ستون به اون ستون فرج باشه، ترامپ اتفاقاتی براش بیفته، انتخابات در اسرائیل اتفاقاتی بیفته، یا به هر شکلی به هر حال این موضوع رو بتونه در واقع ازش فرار بکنه. وگرنه اگه قرار باشه که ما انتظار توافق داشته باشیم، توافقی که خود جواب بده، به نظر من فارغ از همه اینها بحث در واقع میشه گفت که ارتباط با اسرائیل و تخاصم با اسرائیله، که خب اونم پشتش یه برنامه خیلی کلانتری الان بحث در ارتباط با کشورهای منطقه داشت میشه. ما همچنان بحث خدمت شما عرض بکنم توافق ابراهیم و نگاه تغییر نگاهی که به نوعی در منطقه قرار اتفاق بیفته که اون امنیت پایدار از حالت تهاجمی به حالت تقریبا میشه گفت که تشریک منافع بخواد اتفاق بیفته، در این پلن جمهوری اسلامی نمیتونه با همون برنامه قبلی خودش حرکت بکنه. اختلافاتی رو هم که در داخل ما داریم میبینیم به نظر من برمیگرده به تاکتیک هایی که چطور این رو در واقع باش برخورد بکنن و چطور زمان بخرن، وگرنه در اصل ماجرا به نظر من بین هیچ کدوم از بلوک قدرت در جمهوری اسلامی تفاوتی وجود نداره، چون این نقطه رو جمهوری اسلامی برای خودش نقطه بقای خودش میبینه. اگر قرار باشه که واقعا توافق بکنه، احتمال میده که همون اتفاقی براش بیفته که در لیبی افتاد، همون اتفاقی بیفته که در عراق افتاد. و این تصور عملا برای جمهوری اسلامی اجازه این که ما بخوایم در واقع میل به توافق رو به صورت جدی ببینیم رو به جمهوری اسلامی نخواهد داد.
0: ممنونم آقای محمدی که اشاره کردید به اسرائیل. آقای سعادت ملی، در بحث ایران منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال باید دید که تا کجا همسوست. بنابراین از شما میپرسم، اگر که واشنگتن به یک توافق محدودی برسه، مثلا برای تنگه هرمز، برای توقف درگیری ها، چه ملاحظاتی میتونه این رو برای اسرائیل اون وقت قابل پذیرش یا غیر قابل پذیرش بکنه؟ اشاره مهمی کردن آقای محمدی.
5: درست است. از دید اسرائیل من فکر میکنم که مسئله بازدارندگی سپاه مسئله بسیار مهمی باشه و در واقع اسرائیل تا حد زیادی به اهداف استراتژیکش تونسته رسیده، در حال حاضر رسیده. یعنی حزب الله لبنان خلع سلاح شده، پل زمینی و ارتباطی بین ایران و بین جمهوری اسلامی و سپاه و نیروهای نیابتی سپاه دیگه وجود نداره به اون صورت. بنابراین در حال حاضر فشار زیادی روی اسرائیل نیست که بخواد در برابر یک توافق محدود موضع بگیره یا موضع نگیره. و در ضمن انتخابات اسرائیل هم در پیش رو هست، تا برای همین من فکر نکنم که اسرائیل خیلی موضع خاصی در این مورد بگیره، چون اسرائیل تونسته به اهدافش تا حد زیادی برسه. دشمنان اسرائیل هنوز در تکاپو هستند، ولی اتفاقات 3 سال گذشته واقعا اونها رو به نقطه بسیار ضعیفی رسونده و می‌بینیم نه در لبنان، نه در غزه، نه در سوریه و حتی در یمن هم تهدیدها علیه اسرائیل به شدت دارن فروکش میکنن.
0: خب این هم دیدگاه جالبی است، چون من همچنان از دیدگاه های دیگه میشنوم خانم انتخاب فرد که اسرائیل که بارها از جانب جمهوری اسلامی تهدید شده به محو از روی نقشه جهان، این نگرانی رو همواره با خودش داره در قبال جمهوری اسلامی و ای بسا که در این میان برای توافق و مذاکره خیلی نقش مثبتی خوشحال نباشه. به قول شما، حالا میخوام هم اگه راجع به این نکته داریم به ما بفرمایید و هم راجع به آخرین پرسش که از شما در این بخش بپرسم، کلا کشورهای منطقه اینکه چه نقشی میتونن داشته باشن از این به بعد؟ میخوان همچنان میانجی باشن به نظرتون با توجه به همه زخمایی که توی این مدت از جمهوری اسلامی خوردن؟ اگه کوتاه بفرمایید لطفا.
2: بله، برای اینکه واقعا منطقه ترجیح میده که به سمت صلح پیش بره. هممون فراموش کردیم که یه چشم‌اندازی وجود داشت به اسم چشم‌انداز 20-30، چشم‌انداز 20-50 برای کشور عربستان سعودی، برای قطر، عمان، تمام اینا در حال حاضر معوق شدن به زمان نامعلوم، به این دلیل که سرمایه اقتصاد، سرمایه گذاری و ثبات سیاسی و نظامی امنیتی لازم داره. قطعاً با وجود اینکه واقعا هیچ دل خوشی از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش ندارن، ترجیح میدن که با محدود شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران، اونا هم نگران هستن، نه فقط اسرائیل، و همینطور با رسیدن توافق به ایالات متحده آمریکا بتونن برنامه اقتصادی خودشون رو پیش ببرن. یه نکته بود، شما از مهمان اول پرسیدید راجع به چین و روسیه که اینجا مرتبط میشه. یکی از بزرگترین چین هست و برای چین امنیت این آبراه در تنگه هرمز خیلی حتی شاید مهمتر از برای ایالات متحده آمریکا باشه. تبادلات مالی بین کشورهای منطقه و چین بسیار بزرگتر از ایالات متحده با کشورهای منطقه هست، نه فقط از منظر خرید نفت و گاز، بلکه از تبادلات اقتصادی بزرگی که با هم دیگه دارن. شرکای بسیار مهمی هستند اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد کشورهای منطقه، و تبادل مالی که وجود داره خیلی خیلی کوچیکه. یعنی میخوام به شما بگم که برای چین و روسیه اصلا اهمیتی نداره که با ایران تبادل مالی داشته باشن یا نداشته باشن، در حالی که چین رسما بارها اعلام کرده تنگه هرمز باید باز شود و هیچ گونه عوارضی برای عبور و مرور کشتی ها گرفته نشه. این موضع رسمی چینه. چین قطعا موافق این هست که این توافق انجام بشه، نه به همین دلیل که گفتن اقتصادش ضربه میخوره اگر که تحریم های ایالات متحده متوجه چین هم بشه به خاطر ضرر مالی که از نداشتن رابطه اقتصادی با کشورهای همسایه و اونها به طور متقابل میکنن. کشورهای همسایه از ایران به تنگ آمدن، اما دیدن جنگ نتیجه نداشت و اقتصاد و امنیت اونها آسیب زیادی دید و به همین دلیل هستش که به صورت خیلی فعالانه به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی مجبور بشه شرایط ایالات متحده آمریکا رو بپذیره و
0: در نهایت به سمت توافق بره. آقای محمدی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید جمهوری اسلامی مجبور میشه در نهایت توافق بکنه با فضایی هم که در داخل ایران میبینیم که به هر حال وجود داره؟ اگر کوتاه بفهمید.
4: ببینید یه نکته که خیلی مهمه در رفتار کشورهای منطقه به نظر من برمیگرده به اینکه چقدر مواضع آمریکا در رابطه با اینکه جمهوری در رابطه با اون خواسته ها و اهدافش چقدر محکم و جدی است. یعنی اگر واقعا آمریکا در واقع فشار اقتصادی رو و حمایت از کشورهای منطقه رو، فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی و حمایت از کشورهای منطقه رو به شکلی دنبال بکنه که ما می‌بینیم در مرحله عملیاتی دارن کار می‌کنن، وقتی که تنگی هرمز میره با جمهوری اسلامی توافق می‌کنه، از این برمیاد این راهی رو باز میکنه و تلاش میکنه که در واقع ارزش تنگی هرمز بیاره پایین که موفق هم میشه. ما الان در رابطه با جمهوری اسلامی در مرحله قرار داریم که جمهوری اسلامی هم دستش بسته است. بیشتر از این اگه قرار باشه که جمهوری اسلامی به ناامن کردن منطقه بخواد دست بزنه، دقیقاً وارد خط قرمز میشه که ائتلاف منطقه‌ای رو و حتی ائتلاف بین‌المللی رو کامل سامان میده. یعنی الان فکر میکنم خیلی از در واقع رفتارها برمیگرده به اینکه چقدر آمریکا ثابت قدم باشه در رابطه با برنامه‌ای که در واقع داره با جمهوری اسلامی دنبال میکنه. این خیلی میتونه نقش داشته باشه. برای همین هم ما میبینیم که طرفین در هر بخشی شما نگاه بکنید، در این حالی که میان سعی میکنن که فضا رو به سمت توافق پیش ببرن، حمایت‌های عملیاتی و در واقع ضربه زدن به جمهوری اسلامی دنبال

0: قوی شدن میل به توافق رو یه مقدار برجسته‌اش بکنیم. ولی باز مسئله جمهوری اسلامی عرض می‌کنم، این توافق اگر مبناش این باشه که آقای ترامپ روی شروط خودش بیسته، به هیچ وجه برای جمهوری اسلامی امکان این توافق وجود نداره و اینجا در واقع قفل اصلی ماجراست و در نتیجه میل به توافق با اون چیزی که ما بخوایم. بله بفرمایید.
1: بله خواهش میکنم. نکته، چون به قول خودتون نقطه قفل مهمی رو دارید مطرح میکنید، در واقع که اگر جمهوری اسلامی بخواد بپذیره همه شرایط رو، واقعا در واقع به نظرتون میاد که اینجا قفل حقیقی هست که این اتفاق نمیفته و توافق صورت نمیگیره، چون این شرایط رو جمهوری اسلامی نمیپذیره اینطور که شما دارید توصیف میکنید. حالا من با همین پرسش برمیگردم بعدا به خانم انتخابی فر، فکر میکنم پاسخی براتون دارن، ولی از آقای سعادت ملی هم میخوام در بحث باشن. آقای سعادت ملی، شما فکر میکنید چه موانعی هست برای رسیدن به توافق واقعی؟ یعنی بحث تنگه هرمز و بحث پرونده هسته‌ای و نیابتی ها و همه شرایطی که آمریکا برای توافق گذاشته تا به حال ازش مطلع هستیم، آقای سعادت ملی میگن که اساسا نمیتونه همه اینها رو جمهوری اسلامی بپذیره و پای یک توافق بره در نهایت.
2: درسته، من هم با مهمان قبلی تو موافق هستم و یک علت رو عامل این میدونم، اون هم سپاه پاسداران هست. شما اگه نگاه بکنید نه تنها در چند ماه گذشته یا در چند سال گذشته، این یک سیاست چند دهه سپاه هست، بر مبنای حمله طراحی شده، مردم رو سپر دفاعی قرار میده، مسئول این جنگ، مسئول ویرانی با سپاه بوده و این در واقع سیاست‌های سپاه هست که این رو غیر ممکن میکنه. تا موقعی که سپاه به جنگ افروزی ادامه بده، تا موقعی که سپاه پاسداران بخواد بر اون سیطرش بر شریان‌های اقتصادی ادامه بده، راه صلح ممکن نیست و مسئولیت اتفاقاتی که داره میفته کاملا برگردن سپاه هستن. و در واقع کاری که پرزیدنت ترامپ داره انجام میده اینه که از سپاه و جمهوری اسلامی فرصت رفتار دوگانه رو میگیره که در واقع بهشون اجازه بده که از یک طرف سپاه نیروی نیابتی داشته باشه، از یک طرف در منطقه ناامنی ایجاد بکنه و از یک طرف هم ادعا بکنه که مثلا ما دنبال تامین امنیت تنگه هرمز هستیم. کاری که پرزیدنت ترامپ انجام داده به صورت سیستماتیک و فقط هم در چند ماه گذشته نبود، از سال 2019 میشه گفت 2020 شروع شد با از بین بردن قاسم سلیمانی و بعدش اتفاقاتی که اتفاق افتاد، در واقع این قطع سرانگشتان سپاه در قسمت‌های مختلف منطقه بخش مهمی از سیاست آمریکا بوده و سپاه هم الان در یک موقعیت قرار گرفته که اگر حاضر نباشه واقعیت‌ها رو بپذیره، دوباره کشور رو در یک موقعیت بد و یک موقعیت جنگی قرار میده.
1: خب ببینم خانم انتخاب فر نظرشون چیه. در یک جمله اگه بخوام بگم، آقایان نظرشون اینه که سپاه نمیذاره که توافق صورت بگیره در نهایت.
3: در نهایت همشون با هم دیگه در یک ظرف هستن، در یک کشتی نشستن، نه یه چیزایی برای مصرف داخلی، یه چیزایی برای مصرف خارجی هست، محاسبات خودشون رو دارن که همیشه محاسباتشون محاسباتی بوده که نمیدونیم به چه شکلی بوده. مثلا فکر میکردن اگر یعنی خارج از کشور دارن میگن خامنه ای از میان برداشته بشه، سران سپاه رو بزنن، حکومت از هم میپاشه، اما دیدیم که همشون چطوری پشت هم دیگر رو گرفتن و الان هم به همون نحو معلوم نیست که آیا رهبر بالاخره حالا قراره که باشه یا نباشه، درصد دارن کارشون رو انجام میدن. اما اگر توافق رو انجام ندن، با تمام این چیزهای خوبی که گفتیم که کشورهای همسایه دارن میانجیگری میکنن یا دارن فشار میارن، ایالات متحده داره بهشون فرصت زیادی میده، خب این امکان هم هست که در نهایت بعد از یه مدتی ببینیم که نه، اینا شرایط خیلی دشواری رو دارن برای قبول شدن توافق، یک ائتلاف بزرگ شکل میگیره که این بار در اون ائتلاف کشورهای منطقه هم خواهم بود. تا حالا چنین ائتلافی شکل نگرفته بود، هیچ حمله‌ای بر علیه ایران انجام ندادن، خیشتنداری از خودشون نشون دادن، اما این دائمی نخواهد بود و اگر که توافق مورد نظر به دست نیاد، من بعید نمیدونم که یک حمله خیلی بزرگ، یک حمله‌ای که همه کشورها، یعنی ائتلاف بین‌المللی در پشت اون باشه، بر علیه ایران انجام بشه. همین دقایق پیش آقای عراقچی هم با وزیر خارجه آلمان مذاکره داشتن در حاشیه نشست سازمان ملل و وزیر خارجه آلمان به صراحت با آقای عراقچی گفتن که از یک توافقی که صلح بین‌المللی رو تضمین

0: کنه و تنگه هرمز باز بشه حمایت میکنه و جمهوری اسلامی هم باید به دنبال همون باشه. ایران اگر بعد از یه مدتی واقعا نخواد که تنش صدایی بکنه و تن به باز کردن تنگه هرمز و پذیرش شرایط عاقلانه بده، یه ائتلاف خیلی بزرگ میشه گفت که برلیه ایران شکل میگیره.
1: این ترتیب چاره دیگری نمیبینید پیش روی جمهوری اسلامی در دو گزینه جنگ و صلح. سپاسگزارم از همگی مهمانان این پنل گفتگو در استودیو ما در نیروی کاملیا انتخاب فرد و علی سعادت ملی و دامون محمدی از به صورت آنلاین به ما پیوستید. از هر سه شما سپاسگزارم. اما یک سوال اصلی رو اینجا باید یادآوری کرد. هیئت ایرانی در نیویورک اساساً چقدر اختیار دارد؟ مسعود پزشکیان روی کاغذ عالی‌ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی است و عباس عراقچی عالی‌ترین دیپلمات. اما اونها چقدر در این مأموریت واقعاً اختیار دارند؟ خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این روزها همزمان با سخنرانی‌ها در نیویورک فعالانه واکنش نشان می‌دهد. این خبرگزاری رسماً خواستار عذرخواهی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شده، چرا که به عقیده خبرگزاری او اجازه دیدار با آمریکایی رو نداشته و امیر حسین ثابتی سیاستمدار تندرو هم از ثبت درخواست استیضاح عباس عراقچی خبر داده. در مقابل محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید انتقال شروط ایران از طریق واسطه ها پیش از سفر هماهنگ شده بود. همزمان مهدی کروبی از پزشکیان خواسته که از فرصت گفتگو برای صلح استفاده کند. میان این همه واقعا آیا هیئتی که این روزها اینجا در نیویورک هست چه اختیاراتی دارد؟ همراه من در استودیوی نیویورک در این لحظه سعید دهقان، وکیل و مدیر شبکه یک کلمه و همینطور فرشته پزشک از واشنگتن دی سی خواهند بود. اجازه بدید که با فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل بحث رو ادامه بدیم تا مهمان دیگه‌مون هم به ما بپیوندن. خانم پزشکیان از آمادگی برای گفتگو میگه و روبیو تاکید میکنه که توافق زمان میبره. بنابراین میخوام ازتون بپرسم که مانع اصلی تبدیل این پیام ها به توافق رو شما در کجا میبینید؟
2: فکر میکنم یه بحث خیلی تکراریه که ما سالها راجبش حرف زدیم، اینکه دولت جمهوری اسلامی، رئیس جمهورش، وزیر امور خارجه عملا نمایندگان واقعی قدرت نیستن و اون گروهی که شرایط رو به امروز رسوندن اونها کماکان میخوان که در بر پاشنه قبلی بچرخه. فاصله بین توافق و عملی کردن اون چیزی که آمریکا و یه بخش بزرگی از همپیمانانش میخوان و اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد خیلی زیاده. جمهوری اسلامی به نظر میرسه که میخواد یه توافق محدودی به دست بیاره که فعلا این گردنه بسیار بزرگ رو بتونن رچن و دوام پیدا بکنن تا آقای ترامپ از کاخ سفید بره و بعد ببینن چه خواهند کرد و در این حال اهرم‌های فشار خودشون یعنی پرونده هسته‌ای و موشکی رو کماکان باز نگه دارن و نیروهای نیابتی. ولی تیم آقای ترامپ به دنبال این هستن که این مسئله رو با هم حل بکنن، یعنی الان که کار به اینجا رسیده و آمریکا پاش باز شده و وارد همچین درگیری شده و این پرونده بزرگتر از اون چیزی شده که حتی آقای ترامپ شاید انتظارش رو داشت، آمادگیش رو داشت، کماکان به نظر نمیاد که آقای ترامپ بخواد که با یک راه حل مقطعی این پرونده رو ببنده. اینکه در ماهای آینده کماکان این استمرار رو نشون بده نمیدونیم، ولی لااقل خیلی بیشتر از اون چیزی که هم در جمهوری اسلامی هم از یه طیفی از کارشناسا و ناظران انتظار داشتن که آقای ترامپ خیلی سریع پرونده رو رها بکنه و ول بکنه و بره، اون هم به نظر نمیاد که این کار رو بکنه. جمهوری اسلامی هم که در بر روی همون پاشنه میچرخه و آقای پزشکیان، آقای عراقچی قدرت یک توافقی که بعد بتونن عملیش بکنن، توافقی که جامع باشه و ما رو عملا از این وضعیت بغرنج خارج بکنه به نظر نمیرسه که داشته باشن. و اون کسانی که تصمیم گیر هستن در تهران هنوز همون روش قبلی رو دارن جلو میبرن.
1: خب خانم پزشک، به نظر میاد خیلی از تکرار این وضعیتی که واقعا به حق هم دارن اشاره میکنن. آقای دهقان خوش آمدید به استودیو. به هر حال دارن صحبت میکنن از اینکه این وضعیت داره تکرار میشه و به حق هم هست. از آن سو یک پرسش هم بسیار تکراری است، ولی به نظر من بارها و بارها باید این رو بار دیگر هم پرسید و اون اینکه به خصوص وقتی که با یک حقوقدان گفتگو میکنم دوستم سوال رو بپرسم، حقوق مردم ایران، مطالبات مردم ایران، اعتراضی که سرکوب شده، اینها در تمام این امکان رسیدن به توافق یا نرسیدن به توافق حتی کجا قرار میگیره؟ چه راهی هست برای اینکه اون صدا رو کمی بلندتر کرد؟
3: خیلی ممنونم از شما خانم مهدری بابت دعوت. سوال خیلی خوبیه. اتفاقا شاید از جای درستی داریم شروع میکنیم، برای اینکه حتی منشور ملل متحد هم اولین جمله‌ای که باهاش میتونه شروع بکنه و شروع کرده در قرن بیستم، ما مردم متحد ملل داره صحبت میکنه، از ما مردم صحبت میکنه، اما جای خالیشو کاملا داریم در فرایند دیپلماسی میبینیم. و از طرفی به جای اینکه مردم در واقع به عنوان ملل این سازمان رو تشکیل داده باشن، بیشتر دول و دولت تازه پایان پیدا کرده و سازمان ملل باید ایجاد میشد، اشتباه ناپذیر بود و درست هم بود. اما واقعیتش اینه که در حال حاضر در قرن 21 ما با کفش قرن 20 نمیتونیم راه بریم. به تعبیر دیگه بعد اینجوری بگم که من تصور میکنم که سازمان ملل اشتباه ناپذیر بودنش اما کارآمدی لازم رو نداره، چون مردم رو نمیتونن دولت‌های از این دست نمایندگی بکنن. و از طرف دیگه اراده مردم زمانی دولت رو مشروع میکنه که بتونه نمایندهش در سازمان ملل باشه. بنابراین هر چند سازمان ملل
1: دوگانه پیچیده شد اینطور
3: کاملا پیچیده است. بله، برای اینکه واقعیتش اینه که حالا ما در مثل مناقشه نیست، میگن لنگ کفش کهنه در بیابان نعمت است. سازمان ملل شبیه لنگ کفش کهنه در بیابانه، اما با لنگ کفش قرن 20 شما نمیتونید در قرن 21 راه بری. اونجا اشتباه ناپذیر بود، الان جایگزین نداریم، مجبوریم بهش تن بدیم. کما که خود دموکراسی هم همینطوره. دموکراسی اگه آلترناتیو بهتری داشته باشه ما به اون باید تن بدیم، ولی چاره ای نداریم فعلا، با همین ناچیزها سر کنیم. به این دلیل مهمه که در حقوق بین الملل یه اصل مسلمی وجود داره به نام اصل نمایندگی مؤثر اراده ملت. این نمایندگی مؤثر اراده ملت یعنی اراده ملت مؤثر هم باشه. ما نه مؤثر میبینیم و نه اراده ملت میبینیم. بنابراین مردم در واقع در این مجمع عمومی سازمان ملل، در مجامع اخیر، ما سه تا غایب بزرگ داریم به ویژه در حوزه ایران. یک، زمانی که مذاکرات صورت بگیره که از باب رئال پلیتیک قابل احترام و باید انجام بشه، جای مردم کجاست؟ غایبن. زمانی که مثلا مقدمات مذاکرات امنیتی دیپلماتیک انجام میشه، جای قربانیان کجاست؟ وقتی صحبت از ادعای صلح میشه به جای جنگ، عدالت الان کجاست؟ این ستا در واقع گم شده های این حلقه های مفقوده این مذاکرات هستن. در این حال که ما میپذیریم که مذاکره باید انجام بشه، چند محوری و چند مسیری قاعدتا باید باشه. یعنی شما اگه نماینده دولت دموکراتیک هستی و میخوای مذاکره کنی با یه دولتی که اراده مردمش رو نمایندگی نمیکنه، باید بپذیری بر اساس اصل حقوق بین الملل این اراده رو چون نمایندگی نمیکنه، پس در کنارش بقیه چی؟ یعنی اصولا در کنار این به شکل پارالل باید نمایندگان جامعه مدنی، سازمان‌های مدنی و صنفی، نهادهای حقوق بشری و اپوزیسیون متکثر حضور داشته باشن، نه اینکه الزاماً در رأس قدرت حضور داشته باشن. خب ندارن. ولی در عین حال برای اینکه این دوره ترانزیشن از قرن 20 به قرن 21، از کفش کهنه به کفش نو برسیم، شاید سازمان دیگه جایگزین بشه، شاید برای دموکراسی آلترناتیو بهتری بیاد، برای اراده مردم ظاهرا قاعدتاً، البته نه ظاهراً، دولت‌های دموکراتیک مسئولن بر اساس کنوانسیون‌هایی که بهش متعهد شدن که اراده مردم در زمانی که نمایندگی نمیشه از طرف دولت‌ها سراغ جامعه مدنیشون بره.
1: خب آقای دهقان، جامعه مدنی، اینو اگه کوتاه به من بگین، جامعه مدنی اگر راه پیدا نکرده، گفتید گروه‌های سیاسی، اپوزیسیون، نمایندگان مردم، جامعه مدنی اگر راه پیدا نکردن به این سازمان‌ها، آیا این سازمان‌ها خیلی بسته هستن به سوی این گروه‌های از این دست که بیشتر صدای مردم رو میتونن منتقل بکنن، یا این گروه‌ها اونقدر تقویت شده نیستن که بتونن صدای خودشون رو ببرن به داخل این سازمان‌ها؟ گیر کار کجاست؟
3: هر دو هست. واقعیش اینه که از طرفی وقتی شما در مورد سازمان ملل صحبت می‌کنید که برخلاف منشور ملل متحد مردم رو نمایندگی نمی‌کنه، دولت‌ها هستن، بلی. به نوعی بسته شده، ساختارش خیلی متسلبه. پس خیلی باز نیست، نه که کلاً بسته باشه. مثلا در ژنو ما می‌تونیم در شورای حقوق بشر، کمیته قضایی یا بعضی از مستندسازی‌ها رو بکنیم. ولی در عین حال خود اونها هم اگه قوی نیستن، برای چی قوی نیستن؟ قضیه مرغ و تخم مرغه. شما در نظام‌های توتالیتر چجوری می‌تونید مردم تحت شکنجه، سرکوب و جنایت و کشتار از سوی نظام مستبد دینی که همین الان آلردی متهم به جنایت علیه بشریته، شما توقع داشته باشه مردم بازم بیان کشته بشن، کجا میتونن بیان؟ جامعه مدنی در شدت اختناق میتونه چیکار بکنه؟ و ببین هر دو اتفاقا دو لبه قیچیه که داره مردم رو فقط نابود میکنه. به همین دلیل هست که شاید ما به فکر آلترناتیو باشیم. چند سال پیش ما در لیتوانی کنگره جهانی آزادی رو وقتی صحبت میکردیم 200 نماینده از 60 کشور دنیا اومده بودن برای اینکه بگیم آقا دیکتاتورها اگه با هم متحدن، از روسیه و بلاروس تا ونزوئلا و جای دیگه، ما بتونیم نمایندگان کشورها، نمایندگان آزادی خواهان رو با هم متحد بکنیم. اما واقعیتش اینه که به نام مردم یه کتابی هست، این دنم اف دی پیپل، که نمایندگان آفریقای جنوبی در سال 2022 در لیتوانی اتفاقا نوشته بودن و به من که هدیه کردن، من دیدم چقدر جالبه. این دنم اف دی پیپل، به نام مردم، اما عملا به کام دولت‌ها و قدرت‌هاست که با وجود اینکه از دو طرف همینجا یه مقدار بسته است، هم از اون ور مردم در شرایط نظام‌های دیکتاتوری نمیتونن نفس بکشن، حرف بزنن، اینجا راه میانه دیگری وجود داره که اگه تو میخوای مذاکره کنی حداقل 3-4 شرط رو قبول کن. هی میگی غنی سازی، درست. هی میگی موشکی، قبول. شیطنت های منطقی میپذیریم، اما شما این ور هیچ وقت گفتی زندانیان سیاسی؟ هیچ وقت گفتی جامعه مدنی کجاست؟ هیچ وقت گفتی توقف اعدام ها حداقل؟
1: بله.
3: هیچ وقت گفتی آزادی زندانیان سیاسی؟ نگفتی، چون اصلا اولویتت نیست. یعنی من تا 4 سال پیش در جریان جنبش زن زندگی آزادی تصور میکردم دولت های نسبتا پیشرو مثل ایسلند و آلمان که پیشنهاد نشست ویژه دادن، حداقل میگفتن که اول از همه بیایم مردم رو بیاریم وسط، بیایم بگیم کمیته حقیقت‌یاب شکل بگیره، حقوق بشر گزینه حداقل اولویت سوم بود. امروز من تصور میکنم، با وجود اینکه درک میکنم که اولویت سوم شاید نتونه باشه، اما به هیچ وجه نمیتونم بپذیرم در زمانی که داریم مذاکره میکنیم اولویت ششم هم نباشه، اصلا روی میز نباشه. این فاجعه است برای سازمان ملل. یعنی من که برای سازمان ملل، برای شرایط حقوق بین الملل دارم تلاش میکنم، هنوز گیواپ نکردم، هنوز چیز نشدم بگم
1: نامید
3: نشدم، ولی متاسفم که بگم از کورسوهای امید روزنه ها میخوایم به زور حفره ایجاد کنیم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دهخان. باز برمیگردیم با هم بیشتر صحبت میکنیم. خانم پزشک هم هنوز همراه ما هستید. خانم پزشک، شما اگه بخواید چند جمله به این بحث پرشوری که آقای دهخان کردن اضافه بکنید، چه خواهید گفت؟ میگن حتی اولویت ششم هم نیست، اصلا داخل اولویت ها نیست. با توجه به تخصصتون در روابط بین الملل، چه راهی هست برای اینکه به حال توی این روابط بین دولت ها و نهادهایی مثل سازمان ملل متحد جایی هم برای صدای مردم و برای مذاکرات حقوق بشر باشه؟
2: ببینید، بذاریم به این که جواب سوال شما رو بدم، اینطور بگم که حتی اگر قرار بود که این نهادها بسیار کارآمد باشن، این خلل‌هایی که دارین ازش نام میبرین خب مسئله بود، ولی الان ما در یک وضعیتی هستیم که نهادی مثل سازمان ملل و کلا نهادهای بین المللی کارآمدیشون رو از دست دادن. نظم قدیمی که بعد از جنگ جهانی دوم عملا تشکیل شده بود، رهبری و راهبردیش بخش زیادیش با آمریکا و اروپای غربی بود، اینها با تنش‌های جدی و چالش‌های جدی مواجهه و ما در آستانه یک نقطه جوشی هستیم که احتمال اینکه درگیری های بزرگتر باشه و یک نظم دیگری قرار باشه شکل بگیره هست. در این دوران گذار تاثیرگذاری هم سخت‌تر هم بی‌دوام‌تر، یعنی حتی اگر قرار باشه تاثیرگذاری باشه در طول زمانی که قرار باشه که به هر حال این تنش‌های فعلی سرباز بکنن و نتیجه بگیرن، چه کسی پیروز این میدان باشه در صحنه بین‌الملل و آدم‌ها با هم بعداً به چه توافقی برسن و آیا این کاستی های نهادهای فعلی رو به رسمیت بشناسن، بخوان باسترش بکنن یا نه، ممکنه برای مدتی اصلا نهادهای بین المللی حتی از اینی هم که هستن کم اثرتر بشن، چون کشورها به داخل خودشون بیشتر برگردن و برگردیم به ملیگرایی و مرزبندی و اینکه با روابط بین الملل و این دنیایی که قرار بود که یک دست باشه هی ازش فاصله بگیریم. معنیش جواب ساده سوالتون نداره و فکر نمی کنم چه در کوتاه مدت چه در میان مدت خیلی راه روشنی وجود داشته باشه واسه تاثیرگذاری. زمانی میشه تاثیرگذاری کرد که منافع مردم با منافع این دولت هایی که دارن سعی میکنن منافع امنیت ملی خودشون، منافع اقتصادی خودشون، منافع اطلاعاتی خودشون رو جلو ببرن همپوشانی داشته باشه و بشه بین اینها پل زد و کسانی باشن که بتونن با اون دولت ها همکاری بکنن. وگرنه خیلی از این صحبت‌هایی که زمان خواهد برد تئوریه و فکر نمی‌کنم در عمل و در مقطع کوتاه یا حتی سالهای میان مدت تاثیر چندانی داشته باشه و بشه این نهادها رو اصلاح کرد.
1: زمان خواهد برد آقای دهقان، تئوریه و در کوتاه مدت دست کم اینطور که خانم پزشک میگن، فکر میکنم شما هم موافق باشید، نمیشه که نتیجه گرفت که خیلی به هر حال همه منتظرش هستن، مردمی که دادخواه هستن. و من از روی دادخواهی میخوام برم به کاری که خود شما انجام میدید، تلاشی که میکنید برای مستندسازی نقض حقوق بشر، برای رسوندن صدای دادخواهان، از جمله فیلم اخیری که در ساختنش نقش داشتید، دادگاه تاریخ. فکر میکنم ما منتظر هستیم که متیو گیلت به ما به پیونده. میدونید که متیو گیلت رئیس کارگروه ویژه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل هست. تو فرصت کوتاهی که آقای گیلت متصل میشن به برنامه، راجع به این فیلم و تلاش‌های دیگرتون برای مستندسازی نقض حقوق بشر هم برای ما بگید، ممنون میشم.
3: خیلی ممنون. البته من با خانم پزشک در مورد اینکه زمان میبره موافقم، ولی همیشه از این نقطه شروع میشه. در مورد اینکه تئوری هست موافق نیستم، چون هر کاری بخواد عمل بشه پرکتیکال باید اول مبنای گفتمانی و تئوری داشته باشه. یعنی شما باید گفتمان بسازی بعد نهاد بسازی. ضمن در مورد اینکه کوتاه مدت نتیجه نمیگیریم خیلی ناامید نیستم، برای اینکه شما وقتی بنیان یک نهاد رو میسازی اگر گفتمان داشته باشی و مبانی تئوری که درستی داشته باشه احتمالاً میتونی به اونجا برسی. از این نقطه بعد شروع بشه. کما که سازمان ملل اثر اجبار جنگ جهانی دوم بعد شروع شد، امروز اجبارهای بیشتری در قرن 21 هست. اما در مورد سوال شما در مورد دادگاه تاریخ، ببینید واقعیتش اینه که ما آن چیزی که در دنیای مدرن دیدیم، از مسئله تیمور شرقی بگیرید تا کامبوج، می‌دیدیم خیلی از کشورها دادگاه هیبریدی داشتن، هایبریدی در واقع، دادگاه پیوندی داشتن. به این معنا ما در دادگاه تاریخ تمام تصور و تصویری که سعی کردیم بسازیم، دیدیم ما هرچی از عدالت انتقالی میگیم، هرچی از حوزه حقوق بشر و دادخواهی میگیم، حالا من نمیخوام اتهام بزنم، نمیخوام قضاوت کنم، ولی سرانه مطالعه پایینه، کتاب خونده کمتر خونده میشه، مقاله کمتر خونده میشه، اما در مدیوم سینما ظاهرا بیشتر میشه حرفا رو رسوند. قابل درکم است البته. خب در اینجا ما فکر کردیم از فرایند دموکراسی سازی برای ایران آینده سقوی تریولوژی سگانه نگاه کنیم، در حوزه قضایی با دادگاه تاریخ بیایم نشون بدیم که عدالت، روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی چگونه است. ما اینجوری در واقع تلاش ما اینه که خشم رو مدیریت بکنیم در آینده ایران، اما معنیش نیست که نسخه بپیچیم. ما قرار است جای مردم تصمیم بگیریم، اما نمیپذیریم کسای به نام مردم حرف شما رو مدام قطع کنن، بگن ببین مردم چی میگه. خب انقلاب 57 هم اینجوری صورت گرفت، توده‌وار و اتمیزه کردن جامعه است، در حالی که خبگان و جامعه مدنی حلقه وصلن. برای این تلاش ما این بوده که عدالت رو، روایتش رو تصویرسازی کنیم. کما که در دو تا از این سگانه مسئله پارلمان هست، در حوزه مجلس مؤسسان چگونه تکثر رو تثبیت کنیم و صدای مردمان و احزاب و جریانات مختلف رو بیاریم، و بعد در نهایت دولت دموکراتیک سکولار در جامعه آزاد ایران آینده چگونه باید شکل بگیره. من تصور می‌کنم از مستندسازی‌های کلاسیک به رفتن به مدیومی که بتونه تعاملی باشه بیشتر میتونه فضای جامعه مدنی و جامعه سیاسی رو حتی در جمع نخبگان آماده بکنه. برای این دادگاه تاریخ رو ما با این نگاه، با کمک کمپین حقوق بشر ایران، با همکاری هادی قائمی، جمشید برزگر و تیم بزرگی در تورنتو تلاش کردیم این تصویر رو نشون بدیم. اما نمیخوایم خیلی هم ایدئالگرا باشیم، برای اینکه ما تصور میکنیم مثل انقلاب 57 زمانی که مردم عصبانی بودن چه اقداماتی کردن. احتمالاً امروز هم اگر جمهوری اسلامی ساقط هم بشه، شما نمیتونید خانواده های دادخواه رو محکوم یا محدود کنی، حتی اونا حق دارن خشمگین باشن، ما هم درک میکنیم، اما چگونگی رسیدن به عدالت صلح پایدار رو میتونه تضمین کنه. یعنی یک مقدماتی باید فراهم بشه که عدالت اجرا بشه، حقیقت کرد. نه، اصولا مطلق نباید مخالف و موافق چیزی بود، اما اگه مذاکراتی بتونه جنگو متوقف کنه ما رو خوشحال میکنه. معنیش اینه که خرابی ها کمتره، جنایت کمتره، اما معنیش این نیست که شما اگه مقدمات صلح پایدار رو میخوای دموکراسی رو نمیتونه بیاره. پس باید مقدماتش از یه پروسه طی بشه، نه با یه پروژه.
1: ممنونم از توضیحاتون آقای دهقان. بله، این خشم به حال وجود داره، موضوع یک برنامه مستقل هم میتونه باشه واقعا. بحث عدالت انتقالی، بحث دادخواهی یا خونخواهی، اینها بحث‌های مهمی است که امیدوارم در فرصت دیگری بتونیم حتما با شما بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. من از همکارانم از واشنگتن دی سی میپرسم که آیا متیو گیلت موفق شده به ما بپیونده. در گوش من میگن که هنوز کمی کار داریم و در این فرصت من با شما صحبت میکنم، صحبت بحثم ادامه میدم. خانم پزشک، حالا بحث کردیم راجع به مستندسازی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران و از آن سو هم خب به حال چشم ها به همین الان به نیویورک دوخته شده که آیا در پایان آنچه که در سازمان ملل این هفته شاهدش هستیم ممکنه که به سمتی بریم که ادامه تنش ها و درگیری های نظامی باشه یا به سمتی بریم که توافق و مصالحه ای به دنبال باشه. شما فکر میکنید که، دیدم که مارکو روبیو گفته بود که جمهوری